Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ tư và được phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ năm hàng tuần. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc của một người nhạc sĩ được xem là cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông có cuộc đời sáng tạo âm nhạc rất phong phú và sôi động, từ một chiến sĩ cách mạng trở thành một nhạc sĩ cách mạng. Không chỉ để lại những dấu ấn qua nhiều tác phẩm sống mãi với năm tháng, ông còn là một trong những người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp quan trọng được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời, ông cũng giữ cương vị tổng thư ký trong hai nhiệm kỳ đầu tiên, từ khóa 1 cho đến khóa 2. Trong suốt chặng đường từ năm 1957 đến năm 1983, và để biết người nhạc sĩ ấy là ai, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, Tóp Ca vừa thể hiện ca khúc Hành Quân Xa. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Câu hát đã trở thành lời thề tâm nguyện của chiến sĩ Việt Nam thuộc các thế hệ khác nhau từ thời chống Pháp đến nay. Đó cũng là lời thề của chính tác giả từ khi ông gắn đời mình vào sự nghiệp cách mạng. Trưởng thành cùng cách mạng, Đỗ Nhuận được coi là một trong những cánh chim đầu đàn của âm nhạc cách mạng, là một nhạc sĩ có cái nghiệp riêng, luôn gắn liền với quá trình phát triển chung của nền nhạc mới Việt Nam. Tên tuổi Đỗ Nhuận được ghi nhận trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 như một người đi tiên phong trong các thể loại hành khúc và nhạc kịch dân tộc. Đứa trẻ ra đời vào một đêm mưa gió sấm sét đùng đùng, chẳng biết âm thanh thiên nhiên, âm thanh vũ trụ ấy có báo trước điều gì. Đấy có phải là điều linh nghiệm vì sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời, góp thêm một bè âm thanh cho bản quà tấu đất trời đêm ấy, về sau đã trở thành người sáng tạo ra những âm thanh ngày

Vừa rồi là ca khúc Đoàn Lữ Nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần thể hiện của ca sĩ Ánh Tuyết cùng dàn hợp ca. Sinh năm 1922, vào tháng 5 âm lịch, một tháng nhuận nên cậu con trai họ Đỗ đã được cha đặt cho tên là Đỗ Nhuận. Khai sinh ngày 10 tháng 12 năm 1922, thật ra chỉ là thủ tục trên giấy tờ khi đến tuổi đi học. Rời quê hương, làng Vạc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ. Từ rất nhỏ, Đỗ Nhuận lớn lên ở thành phố Hải Phòng, nơi người cha phải phục vụ trong đội quân nhạc với cái nghề lính càng tay. In đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của cậu con trai người thổi càng tay không chỉ là những bản nhạc tay, những bài hát lính tay. Bài học âm nhạc đầu tiên đến với chú bé 6 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất của phường trống trường làng, là tiết tấu nhịp trống rước đông đông đông đầy, đông đông đầy đông đầy đông giật. Với sự luân phiên giữa trống con ứng với đông giật, còn trống cái ứng với đầy. Cũng vì từng có chân trong đội trống mà cậu bị lũ bạn gắn cho một biệt danh nghe rộn ràng như tiếng trống hội, cà rình. Thế giới âm nhạc bao quanh cậu bé cà rình là tiếng còi nhà máy xi măng, tiếng còi tàu cập bến và rời bến, tiếng rau hàng của người bán rong, tiếng trống ngũ liên trong ngày hội chợ đầu năm, nhịp trống phù sai của trò lên đồng, những câu hò kéo gỗ của dân thợ nghèo, những điệu sẩm điệu chèo của người hành khất, các bạn Nam Ai Lưu Thủy của phường Bắc Âm. Một lần, đôi tai nhạy bén với âm thanh của cà rình chợt nhận thấy tiếng sáo ai giúp lên giữa những tạp âm của phố phường. Lần tìm ra, ông già mù bán lạc trang thổi sáo để rao hàng. Cậu đã dốc hết vốn liếng ít ỏi trong túi ra nhờ ông cụ chọn mua cho một cây sáo và dạy cậu thổi một bài. Trải vách quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng. Cà rình nhập tâm ngay từ bài Cung Oán Ngâm Khúc, và từ người thầy vô danh đó, cậu dở ra được một điều theo kinh nghiệm truyền khẩu truyền ngón chân gian là muốn học đàn, học thổi sáo thì trước tiên phải tập hát, tập ngâm cho đúng điệu. Nhờ đó về sau, cà rình còn tự lần mò trên cây sáo thần mà cậu nâng niu như một bỏ bối ra khối điệu nhạc khác như Hành Vân, Sa Mạc, Cò Lã. Động lại trong tâm trí cà rình thổi ấy còn có những điều hát văn từ anh hàng xóm, vốn là một kép văn chuyên đi hát ở đền chùa, rồi những điệu xuân nữ giọng cổ Quài Lang, Khóc Hoàng Thiên, Tây Thi, Kim Tiền, Bình Bán Từ Một Người Bạn Trong Điên Thọt Chân, và cả bài ca Cách Mạng Cùng Nhau Đi Hồng Binh từ một thầy giáo trường tư.

Vừa rồi là ca khúc Côn Đảo sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ngự qua phần thể hiện của Phạm Thế Dĩ. Ca khúc là lời chia tay của nhạc sĩ với anh em chính trị Phạm Trồng Lao Quả Lò khi họ bị đài ra Côn Đảo. Tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên là cả một quá trình mài mò tự học nhạc, học đồ re mi và đánh đàn mandolin, banjo, kèn harmonica qua bạn bè, tự tìm hiểu nhạc lý qua sách tay và sau này còn học thêm violon, banan với các nhạc công người Nga lưu vong ở Hà Nội. Sự tiếp xúc phong trào hướng đạo yêu nước với các bài hát tân nhạc và với nhạc sĩ đang bước đầu khai phá con đường sáng tác nhạc mới đã thôi thúc năng khiếu sáng tác ở Đỗ Nhuận. Những thử nghiệm đầu tay ở tuổi mới lớn, Trưng Dương 1938, Chim Thang, Lời Cha Già 1940, Đường Lên Ải Bắc 1941, đều hướng về các nhân vật lịch sử, Hai Bà Trưng và hai cha con Phi Khanh, Nguyễn Trãi.

Vừa rồi là nhạc phẩm Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng ca của Trọng Tấn. Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc cũng là lúc chàng thanh niên Đỗ Nhuận bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1943, dì in truyền đơn, rải truyền đơn tuyên truyền cho cách mạng và bí mật cắm cờ búa liềm trên phố huyện nên Đỗ Nhuận bị bắt. Lúc đầu giam ở nhà lao Hải Dương rồi đưa lên Quả Lò, Hà Nội và sau bị đài lên Sơn La. Nơi đọa đày thể xác lại là nơi tôi luyện tinh thần, nhà tù trở thành trường học chính trị củng cố tư tưởng cho chàng nghệ sĩ trẻ. Nhà tù không làm mất đi chất hài hước, dí dỏm, thích pha trò cười và không dập tắt được niềm đam mê ca hát. Chàng trai đa tài khéo tay dần bí mật hoạt động văn nghệ, không chỉ diễn kịch múa rối, làm báo mà còn chế ra những nhạc cụ độc nhất vô nhị: cây sáo, cây tiêu, đàn bầu, đàn nhị, mandolin, violon bằng cành cây, giỏ bầu, gáo dừa, dây phanh xe đạp, với những arches mã dĩ bằng cọc màng nhặt lén của lính canh và những sợi tóc của chị em tù quyên góp lại.

Vừa rồi là Du Kích Ca của nhạc sĩ Đỗ Dùng qua phần thể hiện của Top Ca Nam, nhà hát ca múa nhạc quân đội. Thưa quý vị và các bạn, là nhạc công chính chế những nhạc cụ tự tạo trong ban nhạc nhà tù, Đỗ Dùng không ngừng cất cao tiếng đàn tiếng hát giữa cảnh nhục hình, ốm đau và chết chóc. Giếng mộ tử sĩ âm thầm hình thành trong đầu tác giả, lúc một mình một xà lim, tưởng nhớ người tù không biết mặt trước đó, bị giam trong chính xà lim này, đã tự dẫn để bảo toàn bí mật cách mạng. Chiều tù là tâm trạng đồng cảm với bài thơ Tâm tư trong tù của Tố Hữu. Côn Đảo là nơi chia tay với anh em chính trị Phạm Đồng Lao, Quả Lò khi họ bị đài ra Côn Đảo. Hận Sơn La là cảm xúc trào dâng trên đường đi bộ lên Sơn La giữa đoàn tù bị xiềng xích. Những nét nhạc u buồn, uất hận, bi tráng trong những ngày tháng tù đài biến chuyển dần thành bước đi hùng mạnh, đầy tự tin của Du Kích Ca 1944 trong những đêm bí mật chuẩn bị cho thời cơ vượt ngục. Nhật đạo chính pháp, các tù nhân tự giải thoát tìm đường về xuôi, trở về cuộc sống tự do, với Đỗ Dùng cũng là trở về với hai mục đích sống của đời mình, hoạt động cách mạng và hoạt động nghệ thuật. Cách mạng tháng 8 đã nung nóng trái tim nghệ sĩ, biến chàng thanh niên đầy nhiệt huyết thành một người lính văn nghệ, một chiến sĩ âm nhạc của cách mạng. Con đường âm nhạc chuyên nghiệp bắt đầu với một loạt ca khúc khá phổ cập lúc bấy giờ, nhớ chiến khu, đường trường vô Nam 1945, tiếng súng Nam Bộ, bé yêu già hồ, ngày quốc hội 1946, dần dần.

Những bài hát của Đỗ Nhuận trong 9 năm kháng chiến lại tiếp tục hình thành từ những hoạt động tuyên truyền phục vụ cách mạng, đánh đàn, ca hát, diễn kịch, làm báo, phụ trách đào tạo thiếu sinh quân. Mọi thời kỳ công tác đều có những cảm xúc được ghi lại bằng âm nhạc. Đoàn Lưỡng Nhạc là bài ca hành động của đội văn nghệ Sao Vàng đi biểu diễn lưu động trên các nẻo đường kháng chiến. Tình Việt Bắc 1947 là một cảm hứng trong thời gian làm báo ở chiến khu. Cũng giữa núi rừng chiến khu đã đơm qua kết trái một loạt bài ca như Lửa Rừng 1947, Tiếng Hát Đầu Quân, Áo Mùa Đông, Thương Binh Ca, Đèo Bông Lao 1948, Du Kích Sông Thao 1949 và các vở ca kịch đầu tay như Cả Nhà Thi Đua, Sống Cả Không Ngã Ta Chèo 1952.

Tao không ngờ lại tạo nên mối nhân duyên cho tác giả. Một đêm trăng giữa miền đồi núi Trung Du, bỗng cất lên giọng hát con gái. Hồng Hà ơi, ta nhớ mùa thu xưa, nước về như sóng cờ lên khi quân về thủ đô. Đang đi tuyển chăn công cho quân đội, tác giả liền điều tra ngay mọi thông tin về đối tượng, mới chỉ nghe tiếng hát, chưa hề giáp mặt đó. Và sự việc diễn ra thật bất ngờ và mau chóng như duyên trời định sẵn. Chàng nghệ sĩ quá tuổi tam thập nhi lập vẫn độc thân, nhân chuyến đi tuyển diễn viên ấy, mai sau lại tuyển luôn được vợ. Đám cưới với cô Nguyễn Thị Túc được tổ chức vào mùa đông năm 1953 do nhà văn Nguyễn Tuân làm chủ hôn. Bùi Công Kỳ điềm guitar cho ca sĩ, là chính chú rể phục vụ bà con bằng các bài hát vui nhộn của mình như Đèn Cù, Đoàn Lữ Nhạc, Lửa Trại Về Quốc Đoàn. Trong điều kiện vật chất gian khổ, Đỗ Nhuận vẫn không ngừng tích lũy và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, các nghệ nhân dân gian. Nhạc sĩ cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết vào việc đào tạo thế hệ đàn em. Tinh thần lạc quan, điểm sáng của Đỗ Nhuận với vai trò một người anh đi trước đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhạc sĩ lớp sau, từ khi họ còn là học sinh đoàn thiếu sinh quân và trường lục quân Việt Nam như Trần Quý, Lê Lan, Doãn Nho. Những năm tháng hào hùng cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đã để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của Đỗ Nhuận với chùm ba ca khúc Giết vào những mốc quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hành quân chuẩn bị vào chiến dịch, Trận Mở Màn và Trận Quyết Định Cuối Cùng.

Quý vị đang nghe ca khúc Hành Quân Xa được sáng tác năm 1953, xuất thần trong một đêm hành quân cho chiến dịch mang cái tên đầy bí ẩn Trần Đình. Trần Đình là chỗ nào nhỉ? Đích ta xì xào hỏi nhau. Một anh trả lời: đã là lính thì đâu có giặc thì ta cứ đi. Đỗ Nhuận chội ghi vào sổ tay câu nói dặn hơn đã dẹp tan mọi thắc mắc, vì nó đúng như một chân lý: đâu có giặc là ta cứ đi, âm ỉ vang lên thành rốt nhạc theo từng bước chân quân hành. Nhạc sĩ vừa đi vừa hát thầm, rồi lại ghi lại rốt nhạc bằng số giữa ánh trăng. Năm xưa, vết chân giữa đoàn tù bị xiềng xích áp tải lên Sơn La, nay cũng trên con đường này, chàng thanh niên ấy mạnh mẽ tự tin bước trong đoàn quân đi phá xiềng xích nô lệ. Bộ đội dừng chân nghỉ, Đỗ Nhuận ghé vào nhà tù Sơn La một mình ngồi giữa đống đổ nát, viết tiếp lời ca. Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ. Khi hoàn thành, tác giả hát to lên từng câu cho các chiến sĩ cùng viết lại, cho đến lúc cả đội quân thuộc hết bài. Hành Quân Xa, đứa con của người lính đã ra đời và được đời đón nhận như thế. Trên đồi Him Lam 1954 được viết ngay đêm sau trận đánh đầu tiên mở đường máu cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đội văn nghệ đội mưa đứng hát trên chiến hào tiễn đơn

bộ đội xuất kích. Phan Trình Giót giãy tay chào và hứa đem quà về cho anh em Giang Công, nhưng chẳng bao giờ anh về nữa. Nhiều chiến sĩ không trở về và nhiều người khác bị thương để làm nên chiến thắng

tổng kết chiến thắng trận đầu. Được bộ đội tặng chiếc đàn guitar, những lời phẩm lấy trong đồn Him Lam, Đỗ Nhân coi đó là món quà của Phan Đình Giót, người anh hùng đã lấy thân mình lóc lộn cho Mai, chắn đạn cho đồng đội tiến lên.

chiến thắng Điện Biên 1954, hành khúc chiến thắng của cả dân tộc, được Đỗ Nhuận nung nấu từ trước khi quân ta đánh trận cuối cùng. Gợi ý của các đồng chí lãnh đạo, chuẩn bị sáng tác bài Chiến thắng Điện Biên đi. Nhạc sĩ cứ loay hoay suy ngẫm không yên, nhất định sẽ tiếp tục cách vận hành chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ đã thành công trong hai hành khúc Hành quân xa và Trên đồi Him Lam, nhưng để nhấn mạnh trong bối cảnh Tây Bắc liệu có thể pha thêm chất nhạc Thái vào không nhỉ. Đã kính đặt 5 trang sổ tay ghi chép những hình ảnh cho lời ca, nhưng còn phải chờ một cú hích lấy đà. Và đây, cú hích đã đến vào một buổi chiều lịch sử ấy.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, đơn vị Giang Công đang tham gia sửa đường cho pháo tiến vào Mường Thanh thì được tin thắng trận. Hồng Cúm địch hàng rồi, Điện Biên chiến thắng rồi. Anh em buông cuốc ôm nhau nhảy múa điên cuồng. Trong đầu nhạc sĩ có rộn lên câu hát Giải phóng Điện Biên. Bài hát hoàn thành ngay đêm đó bên bếp lửa nhà sàn bản Mường Văn và hôm sau được phổ biến cho anh em Giang Công và chiến sĩ pháo binh. Ngày bộ đội ta tiến quân trở về trên xe pháo binh, tác giả cùng các chiến sĩ hào hứng hát vang Giải phóng Điện Biên trong khung cảnh náo nức tưng bừng với tâm trạng xiết bao sướng vui đúng như lời ca. Hàng chục năm sau, cảm giác đó vẫn thường trở lại trong tác giả khi nghe giai điệu bài hát lịch sử ấy, một trong những nhạc điệu quen thuộc của các đài phát thanh và truyền hình. Với chùm ca khúc Điện Biên Phủ, Đỗ Nhuận đã được trao giải nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1955 và cũng từ đó, Đỗ Nhuận chính thức được coi là một trong những người thông nguồn dẫn mạch cho Hành Khúc, một dòng chảy mạnh mẽ trong nền nhạc mới của Việt Nam nửa sau thế kỷ 20. Lao động nghệ thuật của ông trong kháng chiến chống Pháp được ghi nhận bằng các huân chương Lao động hạng nhì, Chiến sĩ hạng nhì, Chiến thắng hạng nhì.

sao Hòa Bình, sáng tác của Đỗ Nhuận tiếp tục gắn bó với cái chung, với thời cuộc. Theo ông, bàn tay sáng tạo phải có đủ 5 ngón: đi, nghe, đọc, học, viết. Bám sát cuộc sống thực tế, ông đã đi nhiều, nghe nhiều để học và viết được nhiều từ những điều tai nghe mắt thấy. Nhiều bài hát của ông được phổ cập rộng rãi và được coi như bài tủ của quảng đại quần chúng trong một thời điểm nào đó, như bài ca Cách mạng tiến quân 1957, Việt Nam quê hương tôi 1960, Đồng chí ta ơi, giặc đến nhà ta đánh, Thắm qua núi rừng 1946, Trai anh hùng gái đảm đang 1965, Vui mở đường về tiền tuyến chống hội tòng quân 1966, Hát mừng các cụ dân quân 1967, Trồng cây lại nhớ đến người 1969, Em là thợ quất voi 1973.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình album và nghệ sĩ vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn những ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km2 và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh. Với nhiều tiềm năng nổi bật như khu vực núi Sam, núi Cấm, rừng Tràm, Trà Sư cùng hệ thống chùa Khmer và Phật giáo, địa phương cần khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển. Trong thời gian tới, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển gắn với quy hoạch đồng bộ theo các tiêu chí về dùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, trong đó tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo phường tiếp thu ghi nhận và đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư không chỉ góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Long Xuyên trở thành đô thị hiện đại văn minh trong tương lai.
3: Từ cách lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc hàng ngày, cán bộ cơ sở đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Những hành động cụ thể thiết thực đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của người dân. Tại trụ sở ấp Ruộng Xã 2, xã Vĩnh Phong, ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ ấp, ngồi trò chuyện với một người lớn tuổi về việc xác nhận hồ sơ vay vốn. Người dân lúng túng vì thiếu một vài giấy tờ, chưa rõ phải bổ sung thế nào. Ông kiên nhẫn giải thích từng bước, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi xem người đối diện đã hiểu chưa. Ông Thống bộc bạch rằng, ở cơ sở, mỗi công việc đều gắn trực tiếp với quyền lợi và tâm tư của người dân, nên không thể làm qua loa hay hình thức. Ông luôn nhắc đảng viên trong chi bộ và các đoàn thể phải giữ thái độ đúng mực khi tiếp xúc với dân, lắng nghe kỹ và giải quyết công việc rõ ràng, tránh để bà con phải đi lại nhiều lần. Do sự gần gũi với bà con của người bí thư chi bộ, những vấn đề phát sinh đều được quan tâm giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn, nhịp làm việc diễn ra đều đặn ngay từ đầu giờ. Ở các quầy tiếp nhận, mỗi cán bộ phụ trách một phần việc nhưng đều phối hợp nhịp nhàng. Người kiểm tra hồ sơ, người hướng dẫn bổ sung giấy tờ, người tiếp nhận và xử lý nội dung theo quy định. Không khí làm việc tuy bận rộn nhưng vẫn giữ được sự trật tự rõ ràng. Những thắc mắc của người dân được giải đáp ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn cho biết, mỗi khâu đều được phân công rõ ràng, cán bộ phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết ngay từ đầu. Bên cạnh đó, việc giữ thái độ đúng mực, lắng nghe và giải thích rõ ràng cho người dân cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm tạo sự thống nhất trong cách phục vụ. Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh cho biết, đối với chính quyền cơ sở, đạo đức công vụ được đo lường trực tiếp bằng thái độ phục vụ và hiệu quả công việc hàng ngày. Chúng tôi đặt mục tiêu và quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực giải quyết hồ sơ trước hạn cho người dân, kiên quyết loại bỏ sự phiền hà, nhũng nhiễu. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã An Minh thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động tại cơ sở để gần gũi thăm hỏi và lắng nghe đời sống, nguyện vọng của người dân. Có thể thấy rằng đạo đức công vụ không đến từ những điều lớn lao mà được đánh giá bằng mức độ hài lòng của người dân và trong sự thống nhất cách làm của cả hệ thống chính trị.
0: Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh dần muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Việt Kiều Ba Lan, số 32, phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
4: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di rời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
0: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của luật đất đai năm 2024, Hà Nội đã quy động tổng lực để thực hiện dự án này. Tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ, ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã quy động tất cả các cán sự thuộc mặt trận tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân Hà Nội nói.
5: Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ Thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền, không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên, và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà đây là nó phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân.
0: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Hà Nội cho biết.
6: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với đảng ủy, ủy ban dân phường, đến hội đồng giải phóng bằng.
0: Đến nay, toàn bộ phương án với các hộ dân đã được thông qua, phường đã tiến hành 3 đợt chi trả tiền để bù hỗ trợ tái định cư cho các hộ đồng thuận, tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi được gần 16.000 m² đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Đặng Quang Linh, trưởng ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân, Hà Nội thông tin.
7: Thì đây là cái dự án khẩn cấp, thì đối với chính quyền địa phương hai cấp là giải quyết trực tiếp, thẩm quyền được thành phố phân cấp nhiều hơn và có thẩm quyền là quyết định tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án. Thì tôi thấy là cái nội dung này thì cũng đã tháo gỡ và cũng giải quyết được rất nhiều các cái nút thắt để đẩy nhanh được tiến độ của dự án.
0: Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
8: Để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
0: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả, kịp tiến độ.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
2: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên phát triển mới không chỉ là nhiệm vụ mang tính lý luận mà còn được thể hiện sinh động trong từng hành động cụ thể ở cơ sở, nơi mỗi người dân là một pháo đài, mỗi địa bàn là một mặt trận. Ở vùng biên giới, nhiệm vụ ấy càng trở nên rõ nét khi gắn liền với việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân. Tại phường Vĩnh Tế, một địa bàn giáp biên của tỉnh An Giang, nơi có nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, câu chuyện bảo vệ chủ quyền không nằm ở những điều xa vời, mà bắt đầu từ việc giúp bà con hiểu

0: đúng, làm đúng pháp luật. Từ thực tiễn đó, mô hình giảng gia tuyên truyền do đoàn phường Vĩnh Tế phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang triển khai đã trở thành một cách làm hiệu quả, mang tính xây và chống rõ nét, xây dựng nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
1: Vĩnh Tế là địa bàn đặc thù, nơi sinh kế của người dân gắn liền với sông nước biên giới. Mỗi ngày, nhiều lượt ghe xuồng di chuyển trên các tuyến sông giáp ranh để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, ranh giới quốc gia trên sông không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, trong khi một bộ phận người dân còn hạn chế về hiểu biết pháp luật. Chính thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết. Nếu không được tuyên truyền đầy đủ, người dân rất có thể vô tình vi phạm như vượt biên sang nước bạn khai thác thủy sản trái phép. Và khi vi phạm xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chính người dân mà còn tác động đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Phương Tùng, bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
2: Nhận thấy thực tế đó, đoàn phường Vĩnh Tế cũng đã phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn tổ chức các hoạt động bản gia tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ làm nghề đánh bắt thủy sản. Mục tiêu của hoạt động này là giúp bà con hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến biên giới quốc gia, cũng như những quy định tham gia khai thác thủy sản tại khu vực biên giới.
1: Ở đây có thể thấy rõ một vấn đề mang tính lý luận. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không thể tách rời thực tiễn đời sống. Khi người dân hiểu đúng pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, thì những luận điệu sai trái xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Không hội trường, không diễn đàn lớn, những buổi tuyên truyền diễn ra ngay tại nhà dân, bến sông, trên ghe thuyền, nơi cuộc sống mưu sinh đang diễn ra từng ngày. Các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đến từng hộ dân trực tiếp trao đổi giải thích về ranh giới lãnh thổ, quy định pháp luật, đặc biệt nhấn mạnh không qua lại biên giới để khai thác thủy sản trái phép. Điểm đáng chú ý là hoạt động này không chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều mà còn là quá trình lắng nghe. Những khó khăn trăn trở của người dân được ghi nhận, từ đó giúp lực lượng chức năng điều chỉnh nội dung phương thức tuyên truyền phù hợp hơn. Đây chính là biểu hiện sinh động của việc đổi mới phương thức công tác tư tưởng trong kỷ nguyên mới, lấy người dân làm trung tâm, lấy đối thoại làm phương thức, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Là lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà còn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang khẳng định.
3: Thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thì công tác tuyên truyền vận động quần chúng là một trong những biện pháp biên phòng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Thì vào những cái dịp là mùa nước nổi hàng năm thì bà con đa số là thực hiện sinh sống bằng cái nghề là đánh bắt cá, câu cá đặt vớn ở trên địa bàn biên giới, thì đa số người dân chưa có hiểu biết nhiều về cái biên giới. Đầu tiên là lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền với người dân về luật biên phòng Việt Nam. Thứ hai là luật biên giới quốc gia, luật cấm khai thác thủy hải sản trái phép. Bên cạnh đó còn tuyên truyền về nội dung là cấm sử dụng xiệt điện, xung kích điện hoặc là bơm mìn để đánh bắt thủy hải sản, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình người dân là hoạt động ở trên biên giới. Bên cạnh đó còn tuyên truyền với người dân về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra trên địa bàn biên giới, để bà con khi mà hoạt động ở trên khu vực biên giới thì nắm bắt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng, thì có thể là hỗ trợ cùng chung tay với lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên khu vực biên giới.
1: Không chỉ tuyên truyền về luật, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn người dân khai thác đúng quy định, không sử dụng phương tiện tận diệt, đồng thời dẫn động bà con tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang nhấn mạnh, khi người dân hiểu luật, họ không chỉ chấp hành mà còn trở thành cột mốc sống, hỗ trợ lực lượng biên phòng nắm tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đại quý Trương Quảng Khang nói.
3: Qua những cái lần tuyên truyền sâu rộng ở nhiều địa điểm và bằng nhiều hình thức thì nhận thấy được bà con mình nắm được các cái quy định cũng như là cái tình hình mà bà con mình đi lên trên Campuchia để đánh bắt là có giảm, không có còn đi sang Campuchia đánh bắt nữa.

0: vì bà con mình hiểu sang bên đó là trái phép. Bên cạnh đó thì thấy bà con của mình khi mà qua các cái buổi tuyên truyền rồi đó, bà con mình đi về với địa phương thì còn lại tuyên truyền ngược lại cho các cái bà con xung quanh của mình thì hiểu rõ hơn nữa, thì mỗi bà con mình là một tuyên truyền viên nữa để giúp cho cái những cái quy định của pháp luật về biên giới quốc gia cũng như là luật biên phòng Việt Nam, luật khai thác thủy hải sản cũng như là những cái quy định mà cấm sang biên giới khai thác trái phép thì được lan rộng hơn đến nhiều bà con ở trong cái khu vực địa bàn, thì từ đó là chúng tôi thấy là tình hình đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép ở trên biên giới là có cải thiện rất là đáng kể.
1: Đây chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, chống để phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm và các yếu tố gây mất ổn định. Sau thời gian triển khai, hiệu quả của mô hình đã thể hiện rõ, nhận thức của người dân được nâng lên, tình trạng vượt biên khai thác trái phép giảm đáng kể. Một số người dân làm nghề đánh bắt thủy sản tại địa phương chia sẻ, trước đây, tụi tôi đi ghe nhiều khi không để ý ranh giới, nhờ được tuyên truyền kỹ hơn rồi nên biết chỗ nào được đánh bắt, chỗ nào không. Mình làm đúng luật thì cũng yên tâm hơn, không lo bị xử phạt. Không chỉ chấp hành, nhiều người dân còn trở thành tuyên truyền viên trong cộng đồng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực. Đây chính là minh chứng rõ nét cho quan điểm khi dân hiểu, dân tin, dân làm theo thì nền tảng tư tưởng của đảng được bảo vệ vững chắc nhất. Song song với tuyên truyền pháp luật, các lực lượng còn phối hợp tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân. Trong một đợt tổ chức, hàng trăm người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Những hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và lực lượng chức năng, yếu tố cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đại quý Trương Hoàng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn, đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang chia sẻ. Khi xuống địa bàn, thấy bà con vui mừng đón nhận, chúng tôi rất xúc động. Tình cảm của người dân chính là động lực để lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại quý Trương Hoàng Khang chia sẻ.
0: Đây là một trong những cái hoạt động tổ chức thường xuyên của đơn vị đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể. Bên cạnh đó thì đồn biên phòng Vĩnh Quân là đơn vị đứng chân trên địa bàn phường Vĩnh Tế, vốn nắm chắc được cái tình hình địa bàn thì thường xuyên tổ chức đưa cho cán bộ quân y đi xuống thăm khám chữa bệnh cho người già, trẻ em hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn đến khám bệnh, cấp thuốc, thăm hỏi cũng như là điều trị cho một số người không có hoàn cảnh đi đến bệnh viện được khám chữa bệnh tại địa phương. Đây là cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Mỗi người dân sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng để thúc đẩy mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi người dân sẽ là một cán bộ chiến sĩ để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
1: Từ những buổi giảng gia bình dị nơi vùng biên chính tế có thể thấy một chân lý rõ ràng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải là điều trừu tượng, mà được bắt đầu từ việc giúp người dân hiểu luật, tin tưởng đảng và hành động đúng pháp luật. Sự phối hợp giữa đoàn phường Vĩnh Tế và chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân tỉnh An Giang đã tạo nên một mô hình hiệu quả, nơi công tác tư tưởng gắn liền với đời sống, nơi mỗi người dân trở thành cột mốc sống, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Trong kỷ nguyên phát triển, khi những vấn đề an ninh mới nảy sinh ngay trong đời sống thường ngày và các quan điểm sai trái ngày càng tinh vi, thì việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền như mô hình vãng gia chính là hướng đi cần thiết. Bởi suy cho cùng, thế trận biên phòng vững chắc nhất chính là thế trận lòng dân. Và khi lòng dân đã vững, niềm tin đã bền, thì nền tảng tư tưởng của đảng sẽ luôn được bảo vệ một cách vững chắc từ chính những điều bình dị nhất nơi cuộc sống hôm nay. Quý thính giả thân mến, trên mặt trận không tiếng súng, đại quý Trần Đặng Ngọc Tiến, trợ lý tuyên quân ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Long Phú, chọn ngòi bút làm vũ khí. Ba lần đoạt giải tại cuộc thi chính luận cấp quân khu 9, anh góp phần giữ vững trận địa tư tưởng từ những bài viết đi thẳng vào vấn đề.
2: Sinh năm 1997, từng là thủ khoa khu vực miền Nam của trường sĩ quan chính trị, đại quý Tiến sớm được biết đến với tư duy sắc bén và niềm đam mê giết lách. Trong thời gian công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, anh có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu hệ thống các văn bản chính trị và từ đó hình thành nền tảng lý luận vững chắc, yếu tố quan trọng để phát triển tư duy chính luận. Từ nền tảng ấy, anh đã không ngừng thử sức và khẳng định mình qua các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Năm 2023, với bài viết Trí tuệ nhân tạo, nguồn sức mạnh mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, anh đạt giải ba cấp quân khu 9. Năm 2024, tác phẩm Biết mình là ai trong kỷ nguyên AI giúp anh giành giải nhì. Và năm 2025, anh tiếp tục đoạt giải ba với bài viết Khỏe để dương mình cùng dân tộc. 3 năm liên tiếp được xướng tên là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, nghiêm túc và sáng tạo trong lao động trí tuệ của người lính trẻ. Điều đáng trân trọng là những ý tưởng trong bài viết của Đại úy Tiến không đến từ lý thuyết khô cứng mà bắt nguồn từ những quan sát rất đời thường. Một lần đưa con đi khám bệnh, chứng kiến nhiều trẻ em lệ thuộc vào điện thoại thông minh, giảm khả năng giao tiếp và kết nối với cuộc sống thực, anh đã trăn trở. Làm thế nào để thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức? Chính từ câu hỏi ấy, anh đã hình thành những luận điểm sâu sắc trong các tác phẩm của mình. Trong từng bài viết, Đại úy Tiến thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh của thời đại. Sự lệch chuẩn trong nhận thức, sự xói mòn lý tưởng sống, những tác động tiêu cực từ môi trường số. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là anh không dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng. Anh cho rằng cần tạo dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tăng cường giáo dục chính trị, lịch sử, quốc phòng an ninh, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước trong mỗi thanh niên. Anh từng chia sẻ, thanh niên Việt Nam cần phấn đấu học tập, rèn luyện, khỏe về thể chất, vững về tinh thần, sáng về trí tuệ và lành mạnh về cảm xúc, để trở thành lực lượng tiên phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là thông điệp, mà còn là tâm huyết của một người lính luôn trăn trở với tương lai của đất nước. Hiện nay, trên cương vị chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại úy Tiến trực tiếp tham gia huấn luyện chiến sĩ mới. Dù công việc bận rộn với thao trường, trực sẵn sàng chiến đấu, anh vẫn duy trì thói quen nghiên cứu, cập nhật thông tin thời sự, chuẩn bị cho những bài viết mới. Trong lần tham gia cuộc thi gần nhất, anh lựa chọn đề tài về vai trò của người lính trên mặt trận số với hình ảnh đầy ẩn dụ, giữ lửa trước thuật toán. Đối với anh, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ mà còn là một không gian chiến đấu mới. Làm thế nào để sử dụng công nghệ nhằm lan tỏa điều tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, lấy cái đẹp dẹp cái xấu? Đó là câu hỏi mà anh không ngừng tìm lời giải. 3 lần đạt giải, nhưng Đại úy Tiến không cho phép mình dừng lại. Anh luôn tự đặt áp lực, phải đổi mới, phải đào sâu vấn đề, phải viết khác đi, tốt hơn hôm qua. Bởi anh hiểu rằng, trong cuộc chiến không tiếng súng, ngòi bút chính luận chính là vũ khí sắc bén. Câu chuyện về Đại úy Trần Đặng Ngọc Tiến cho thấy một hình ảnh rất đẹp của người lính thời bình, không chỉ chắc tay súng nơi thao trường mà còn vững vàng trên mặt trận tư tưởng. Chính những con người như anh đang góp phần giữ vững niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tạo nên sức mạnh bền bỉ cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Việt Nam xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, nơi âm nhạc là cầu nối, là những người bạn tâm tình để chúng ta cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm để nhớ. Trong suốt thời lượng của chương trình thì chúng tôi sẽ cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất, từ những ca khúc hoài niệm đến những bản tình ca lãng mạn, và tất cả đều được thắp

lên từ chính những lời nhắn chân thành, những lời yêu cầu ý nghĩa mà quý vị gửi về cho ban biên tập. Hãy để giọng hát của các nghệ sĩ cùng với những tin nhắn yêu thương của quý vị làm cho buổi thưởng âm nhạc của chương trình hôm nay trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Vậy để chính thức khởi động hành trình cảm xúc qua làn sóng hôm nay, chúng ta sẽ không thể bỏ qua tình yêu lớn nhất, tình yêu dành cho quê hương, cho miền đất phương Nam hào sảng và trù phú. Mở đầu chương trình là một lời nhắn vô cùng ý nghĩa được gửi về từ cô Ba Sương ở Mỹ Luông, Chợ Mới, gửi cho các con cháu đang làm ăn, học tập ở Sài Gòn, Bình Dương hay ở nước ngoài. Dù đi đâu làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ về cây lúa, con nước hiền hòa của quê nhà An Giang mình. Cô xin yêu cầu bài ca Đất Phương Nam như một lời nhắn nhủ thân thương nhất. Dâng, một lời nhắn gửi đầy tình cảm, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nhau tự hào hướng về quê hương. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bài ca Đất Phương Nam qua giọng ca ấm áp đậm chất miền Tây của nghệ sĩ Tô Thanh Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bài hát mà chỉ cần giai điệu vang lên là cả một bầu trời kỷ niệm của thập niên 90 lại ùa về. Ca khúc Cho Em Một Ngày không chỉ là một bản hit gắn liền với tên tuổi của diva Hồng Nhung mà còn là lời tự sự của một trái tim luôn khao khát sự thấu hiểu trong tình yêu. Tin nhắn tiếp theo đến từ chị Ngọc Huyền ở Đồng Tháp. Mong ban biên tập chương trình sẽ phát tặng cho chị một bài hát đó là Cho Em Một Ngày, gửi tặng cho cả ekip, đặc biệt là dành cho chị Bích Ngọc, chị Thu Hương và tất cả anh chị em trong đài luôn vui khỏe và thật nhiều năng lượng. Tặng cho em Văn Tính, Văn Thẩn, Chiêu Lan, Thanh Hoàng, Thanh Tùng, Thanh Nam, Khánh Nam, Hồng Dinh, Hải Đăng, em Ngọc Trang, Kim Cúc, Bé Xíu, chị Hương, anh Sáu Đèo, Trần Quỳnh, em Hiệp, Mỹ Linh và tất cả các bạn sẽ cùng nghe đài và sẽ có một buổi nghe nhạc thật là vui khỏe, bình an mà yêu chương trình. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả hồn mình vào không gian dịu dàng này qua ca khúc Cho Em Một Ngày do diva Hồng Nhung thể hiện.

Thưa quý vị, có những ca khúc dường như được sinh ra để cất giữ những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng người. Và Lễ Đá là một tuyệt phẩm như thế, một bản tình ca vượt thời gian, nói về sự day dứt cô đơn nhưng cũng đầy kiên trinh trong tình yêu. Trước khi đến với ca khúc này thì chúng ta hãy nhìn một khoảng khắc để nhắc đến những người đã tạo nên tuyệt phẩm. Ca khúc Lễ Đá là sự kết hợp độc đáo của hai tài năng lớn. Về phần giai điệu do nhạc sĩ Trần Trịnh sáng tác, ông là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, người đã thổi hồn vào những bản nhạc với phong cách lãng mạn, du dương và đầy chất tự sự. Về phần ca từ do nhà thơ Hà Huyền Chi đặt lời, điều đặc biệt là nhạc sĩ Trần Thịnh đã viết giai điệu trước, sau đó nhà thơ Hà Huyền Chi đã khéo léo hòa mình vào âm nhạc. Đặc biệt là nhạc sĩ Trần Trịnh đã sáng tác tạo ra những câu thơ đầy hình ảnh và triết lý như hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời. Chính sự hòa quyện tuyệt vời này đã biến Lễ Đá thành một trong những ca khúc bất hủ, một bức tượng đài của nỗi buồn và sự kiên trinh trong âm nhạc Việt Nam. Và để bắt đầu không gian lắng động này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời nhắn yêu thương từ một thính giả có tên là Mai Nguyễn. Gửi chương trình thân yêu, tôi xin yêu cầu ca khúc Lễ Đá để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả đang nghe đài và tất cả những người thân yêu đang thưởng thức chương trình cùng tôi. Chúc mọi người luôn giữ được sự mạnh mẽ, vượt qua những nỗi buồn và tìm thấy niềm an ủi trong âm nhạc. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lễ Đá qua giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những giọt lệ, điều cần làm là chấp nhận và nhẹ nhàng giữ lại những gì đã qua trong ký ức. Dấu tình sâu không phải là sự hận thù, mà là sự chấp nhận rằng nỗi buồn sẽ còn đó, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ca khúc này đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp, yêu cầu bài hát để gửi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui, cảm ơn chương trình rất nhiều. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng cảm nhận sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của ca khúc Dấu Tình Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên qua giọng ca truyền cảm của Hồ Lệ Thu.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những khoảnh khắc hoài niệm lãng mạn, rồi cả những giây phút lắng động cùng Lệ Đá, chúng ta hãy cùng khép lại chương trình bằng tinh thần lạc quan, khát vọng tiến bước. Con đường phía trước có thể còn nhiều mưa gió, nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin và bên cạnh người thân yêu, ta sẽ vượt qua. Lời nhắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đến từ nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ. Tụi em xin yêu cầu bài Đường Xa Ước Mưa để dành cho tất cả quý vị thính giả của chương trình, đặc biệt là các anh chị sắp ra trường và chuẩn bị bước vào cuộc sống. Chúc cho chúng ta sẽ luôn giữ được nhiệt quyết, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai. Hãy cứ tiến bước vì tình yêu và hy vọng luôn đi kèm. Chân và ca khúc Đường Xa Ước Mưa của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ là lời chúc, là lời cổ vũ của chương trình gửi đến tất cả quý vị.

0: Ca khúc Đường Xa Ước Mưa đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả qua làn sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Nhật Nam và ekip thực hiện chương trình xin chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn lần sau.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
3: Bến xưa tìm về.

chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những giai điệu hát về quê hương nhẹ nhàng êm dịu qua một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Đó là ca khúc Quê hương do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương có ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Trong chúng ta, ai cũng có một quê hương, một vùng đất, để khi đi xa, mà thương, mà nhớ. Một vùng đất, để khi trưởng thành, nhìn lại một thời của tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào, phải không thưa quý vị và các bạn? Quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân chỉ đơn thuần là những hình ảnh của một vùng quê sông nước, nhưng chất chứa cả một hồn của dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, làng quê dẫu có đơn sơ đến đâu thì vẫn gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp như tranh vẽ của chúng ta, phải không ạ? À? Hãy cùng thả hồn vào những giai điệu nhẹ nhàng du dương cùng với những giọng hát trong vắt của ca sĩ Thùy Chi

ca khúc Quê Tôi, sáng tác của tác giả Anh Minh, để trở về với những ngày tuổi thơ yêu dấu. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi.

Còn bây giờ là tiếng hát của ca sĩ Đan Trường với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dân, ca khúc có nhan đề Hát về cây lúa hôm nay. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thân thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa mùa gặt, những chàng trai lái máy cày, bao cô gái ngồi máy kéo. Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những người con đang lao động xây dựng tổ quốc. Hãy cùng lắng nghe quý vị và các bạn nhé.

quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay là ca khúc Trên mảnh đất tình người, sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ca khúc này sẽ do ca sĩ Quỳnh Giang gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây.

Chương trình Bến Xưa Tìm Về hôm nay sẽ cùng đến với một không khí lao động rộn ràng, chan hòa tình quân dân và tình yêu đôi lứa nảy nở trên những con kênh thơ mộng của một vùng đất từng ghi bao dấu tích của lòng yêu nước, của ý chí quật cường được truyền qua nhiều thế hệ của vùng sông nước Nam Bộ. Với những giai điệu mượt mà tình tứ, đó là ca khúc Con Kênh Xanh Xanh sáng tác của nhạc sĩ Ngô Huỳnh do Hoài Nam và Thanh Phương song ca.

Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, mang âm hưởng dân ca qua ca khúc Em Về Miệt Thứ, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly.

0: vị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Phong tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn. Vĩnh Thông sôi nổi đêm văn nghệ giao lưu chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, vừa qua, Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ xã đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân. Thanh Thiếu Nhi

0: có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các loại thuốc thiết yếu được cấp phát miễn phí theo đơn, góp phần hỗ trợ người dân trong phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp. Song song hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 20 triệu đồng, được quy động từ nguồn xã hội hóa cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Đoàn xã Hội đồng đội xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ Thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, kết hợp sân chơi và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình thu hút 150 em thiếu nhi tham gia, trong đó có nhiều em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi tập huấn, các em được trang bị kiến thức thiết thực và nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách kêu gọi hỗ trợ và thực hành sơ cứu ban đầu. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với thực hành, giúp các em tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh hoạt động tập huấn, ban tổ chức đã chuẩn bị 150 phần ăn sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em tham gia. Đồng thời, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 5 bình lọc nước cho trường tiểu học Vĩnh Phong 1, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sử dụng tại trường. Không khí chương trình thêm phần ấm áp với hoạt động tổ chức sinh nhật cho các em thiếu nhi có ngày sinh trong tháng. Những chiếc bánh kem, lời chúc cùng các phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui bất ngờ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo thế hệ măng non của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi tự hào của cả nước, hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Vừa qua, phường đoàn Vĩnh Thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đến dự chương trình có đồng chí Tô Diệt Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Trang Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu phố, trường học và đông đảo đoàn viên hội viên nhân dân. Chương trình thu hút sự tham gia của 7 câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lành mạnh và giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu như ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc truyền thống cách mạng cùng những tiết mục múa hiện đại, dân gian đương đại, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo và nhiệt quyết của đoàn viên hội viên thanh niên và nhân dân địa phương. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại khu di tích An Ninh, khu 9, đồng thời triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua. Tại khu di tích, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dân hương dân quà, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu được nghe thuyết minh tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của lực lượng an ninh khu chính trong thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại chương trình, cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 với sự thống nhất cao giữa các đơn vị. Nội dung ký kết tập trung vào đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh. Hành trình về địa chỉ đỏ kết hợp ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.
0: Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 51 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, cụm thi đua số 3 của đoàn xã An Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu và nghe cái chuyện truyền thống đầy ý nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Phường Vĩnh Thông đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Bí thư đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đồng chí Trương Hoài Khanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Thông cùng đại diện các khu phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại 5 khu phố. Tại mỗi nơi, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những câu chuyện xúc động, ký ức hào hùng được chia sẻ trong các buổi gặp gỡ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên địa phương. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
0: Vừa qua, đoàn xã Giang Thành phối hợp với đoàn phường Tô Châu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền giao lưu cũng được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, mà còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật đang dần được thiết lập lại trên khắp các địa phương. Không chỉ người lao động quay lại công việc mà học sinh sinh viên cũng tất bật trở về trường lớp, chuẩn bị cho những bài học và kỳ thi phía trước. Một bức tranh chung của sự tái khởi động hiện rõ trong từng góc phố, bến xe, giảng đường. Từ sáng sớm tại các tuyến đường, tại các bến xe, bến tàu, trên địa bàn tỉnh An Giang, lượng người đổ về tăng mạnh. Những chuyến xe nối dài, những dòng người tay xách nách mang dồi dã trở lại thành phố. Trong đó có không ít sinh viên, người lao động trẻ rời quê sau kỳ nghỉ.

0: nhân sự quay lại trạng thái làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Bộ phận mà mình làm thường tổ chức họp đầu tuần để rà soát công việc, phân chia lại nhiệm vụ của gen. Những ngày đầu có thể là hơi áp lực vì khối lượng công việc lớn, nhưng nếu mà có kế hoạch cụ thể thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
1: Không chỉ khối văn phòng, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngành nghề có tính chất công việc nhanh và liên tục cũng nhanh chóng trở lại guồng quay. Anh Phạm Huỳnh Anh, 26 tuổi, nhân viên truyền thông cho biết.
2: Sau cái kỳ nghỉ lễ thì tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Mặc dù là còn khá là nhiều việc tồn động như là email nè, báo cáo cho đến các cái kế hoạch còn chưa hoàn thành. Mặc dù là những ngày đầu thì có hơi áp lực phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc. Tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thứ tự công việc để làm từng bước từng bước. Làm được một thời gian thì tôi cảm thấy là dần lấy lại được nhịp và thấy mọi thứ là cũng như là ổn định hơn.
1: Cùng với người lao động, sinh viên, nhiều học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại nề nếp học tập. Sau những ngày vui chơi, việc trở lại với sách vở đôi khi không tránh khỏi cảm giác uể oải. Em Bảo Nghi, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
3: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình. Ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập.
1: Ở một góc khác của đời sống, các tiểu thương, người lao động tự do cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mưu sinh. Hàng quán mở cửa, chợ nhộn nhịp trở lại, dù chưa đạt mức cao điểm, nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau kỳ nghỉ. Theo các chuyên gia, hội chứng sau kỳ nghỉ là trạng thái phổ biến ở cả người đi làm lẫn học sinh sinh viên. Để thích nghi nhanh, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần lấy lại trạng thái cân bằng. Kỳ nghỉ lễ khép lại mang theo những phút giây thư giãn quý giá, nhưng chính sự trở lại với công việc và học tập mới là điều duy trì nhịp sống ổn định. Từ công sở đến giảng đường, từ nhà máy đến lớp học, tất cả đang dần vận hành trở lại, tạo nên dòng chảy liên tục của đời sống xã hội. Một hành trình mới là bắt đầu, nơi mà mỗi người, dù là người lao động hay học sinh sinh viên, đều tiếp tục vai trò của mình với những mục tiêu và trách nhiệm phía trước.
4: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Tiết mục khám phá cuộc sống.
6: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
4: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta từng ấn tượng với thị trấn La Rinconada ở Peru, nơi con người sinh sống ở độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, thì câu chuyện về Cerrito lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Không phải chinh phục đỉnh cao, Cerrito đại diện cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người ở những vùng trũng sâu nhất hành tinh. Đây chính là thành phố thấp nhất thế giới, nằm ở phía bắc biển chết, nơi bề mặt trái đất tụt xuống hàng trăm mét dưới mực nước biển. Vậy thành phố Cerrito có gì thú vị? Và phần mở đầu chương trình hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng các bạn đi sâu vào lịch sử địa lý, khảo cổ học và văn hóa của Cerrito, một trong những thành phố cổ nhất có người cư trú liên tục. Và đây cũng là nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng về sự hình thành của nền văn minh nhân loại. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài tuần lộc Bắc Cực.
6: Các bạn thân mến,

0: Jericho tọa lạc ở phía bắc biển chết, thuộc khu vực bờ tây của thung lũng Jordan. Đây là một phần của hệ thống đứt gãy địa chất lớn kéo dài từ Đông Phi qua Trung Đông, được gọi là Rift Jordan, một trong những vùng trũng sâu nhất trên lục địa. Biển chết nổi tiếng là điểm thấp nhất trên bề mặt của trái đất, nằm ở độ cao khoảng 400 mét dưới mực nước biển. Jericho tuy không thấp đến mức đó, nhưng vẫn nằm ở khoảng 250 đến 260 mét dưới mực nước biển, khiến nơi đây trở thành thành phố thấp nhất thế giới có người sinh sống. Địa hình khu vực này mang đặc điểm của một lòng chảo địa chất, một vùng đất bị sụp lún do chuyển động của các mảng kiến tạo. Điều này tạo ra một môi trường tự nhiên đặc biệt, nhiệt độ cao, không khí khô, nhưng lại có những ốc đảo xanh tươi nhờ nguồn nước ngầm phong phú. Một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố này tồn tại và phát triển suốt hàng thiên niên kỷ chính là vị trí của nó trong ốc đảo Wadi Quét, nơi cung cấp nguồn nước ổn định giữa môi trường bán sa mạc khắc nghiệt.
1: Trong kinh Cựu Ước, Jericho được mô tả là thành phố của các cây cọ giàu, một hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự trù phú và sức sống. Điều này không phải ngẫu nhiên. Nhờ nguồn nước dồi dào từ các mạch ngầm và suối tự nhiên, khu vực này có thể hỗ trợ nông nghiệp ngay cả trong điều kiện khí hậu khô nóng. Từ xa xưa, thành phố này đã nổi tiếng với các loại cây trồng như trà là, sung và các loại cây ăn quả khác. Đất đai màu mỡ cùng với khí hậu ấm áp quanh năm đã biến nơi đây thành một điểm định cư lý tưởng, điều hiếm thấy ở những vùng thấp và khô hạn như vậy. Chính sự kết hợp giữa địa lý đặc biệt và nguồn tài nguyên tự nhiên đã giúp Jericho trở thành một trong những nơi hiếm hoi mà con người có thể sinh sống liên tục suốt hơn 10.000 năm. Bên cạnh đó, điều khiến Jericho trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở chiều sâu lịch sử đáng kinh ngạc. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng khu vực này đã có người cư trú từ khoảng 9.000 năm trước công nguyên, tức là hơn 11.000 năm trước ngày nay.
0: Địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Jericho là Tell Anshutan, nơi chứa đựng tàn tích của hơn 20 lớp định cư chồng lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mỗi lớp là một chương của quá trình phát triển đô thị, từ những cộng đồng săn bắt đến hái lượm đến các xã hội nông nghiệp sơ khai. Những phát hiện tại đây đã làm thay đổi cách chúng ta hiểu về lịch sử nhân loại. Jericho không chỉ là một thành phố cổ, mà còn là một trong những nơi đầu tiên mà con người bắt đầu xây dựng cộng đồng định cư lâu dài. Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện của các công trình đầu tiên ở nơi đây, gần tương đương với Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm được xem là công trình tôn giáo cổ nhất thế giới. Điều này cho thấy sự phát triển song song của các nền văn minh sơ khai ở miền khu vực khác nhau. Một trong những phát hiện gây kinh ngạc nhất tại Jericho là hệ thống tường thành cổ. Chúng được cho là lâu đời nhất trên thế giới. Những bức tường này có niên đại khoảng 8.000 năm trước công nguyên, được xây dựng bằng đá và bao quanh khu định cư.
1: Không chỉ có tường thành, các nhà khảo cổ còn phát hiện một tháp đá lớn cao khoảng 8-9 mét, một trong những công trình kiến trúc dạng tháp cổ nhất từng được biết đến. Mục đích của tháp vẫn còn là chủ đề tranh luận, có thể là công trình phòng thủ, nghi lễ hoặc thậm chí là một dạng đài quan sát sơ khai. Những công trình này minh chứng rằng cư dân Jericho không chỉ biết trồng trọt mà còn tổ chức xã hội đủ phức tạp để xây dựng các cấu trúc quy mô lớn. Ngoài ra, tên gọi Jericho có nguồn gốc từ ngôn ngữ Kanatanit cổ đại. Trong tiếng cho thấy, từ này có thể mang nghĩa là thơm hoặc mặt trăng. So với các thành phố cổ khác như Damascus, Luxus hay Byblos thì thành phố Jericho có thể đứng sau một chút về niên đại, nhưng vẫn thuộc nhóm những nơi có lịch sử cư trú lâu đời nhất. Ngày nay, Jericho không chỉ là một địa điểm khảo cổ, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều di tích lịch sử và tôn giáo. Khi đến nơi đây, phải kể đến tu viện Rin, hay còn gọi là tu viện của sự cám dỗ, một trong những địa điểm nổi bật nhất. Tu viện này nằm trên sườn núi Cám Dỗ ở độ cao khoảng 350 mét trên mực nước biển, nhìn xuống toàn cảnh Jericho. Theo truyền thống Kitô giáo, đây là nơi Chúa Giêsu đã trải qua 40 ngày ăn chay và từ chối ba sự cám dỗ của Satan. Địa điểm này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và thu hút nhiều khách hành hương mỗi năm. Chỉ cách trung tâm Jericho khoảng 3 km là cung điện Hiram, một khu phức hợp kiến trúc ấn tượng từ thời Umayyad. Cung điện được xây dựng năm 724 cho đến 743 Công Nguyên. Đây là một ví dụ tiêu biểu của kiến trúc Hồi giáo thời đầu, với những bức tranh khảm tinh xảo và hệ thống phòng ốc phức tạp. Cuối cùng, ngay tại trung tâm thành phố là cây sung cổ, được cho là giống cây mà Zacchaeus đã từng leo lên để xem rõ hơn khi Chúa Giê-xu giảng đạo khoảng 2.000 năm trước. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc Ông Luca và là một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng của Jericho. Nó phản ánh vai trò của thành phố trong các truyền thống tôn giáo lớn. Có thể nói, thành phố Jericho không chỉ là một địa điểm địa lý hay khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi của con người. Từ những cư dân đầu tiên sống bằng săn bắt và hái lượm đến các cộng đồng nông nghiệp và đô thị hóa, Jericho đã trải qua hàng ngàn năm biến đổi mà vẫn duy trì sự sống.

0: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về một loài vũ công dùng nhiệt đới, tuần lộc bắc cực.
1: Các bạn thân mến, tuần lộc bắc cực hay còn gọi là tuần lộc Babri, đây là phân loài nhỏ nhất trong họ tuần lộc Bắc Mỹ, sinh sống chủ yếu trên các đảo thuộc vùng Bắc Cực và lãnh thổ Tây Bắc Canada. Đối với người bản địa, chúng không chỉ là một loài động vật hoang dã, mà còn là biểu tượng của sự sống, nguồn thực phẩm, phương tiện di chuyển và là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống suốt hàng ngàn năm. Phân loài này được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Mỹ Robert Babri, người đã ghi nhận và mô tả chúng trong các chuyến thám hiểm Bắc Cực vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, trước khi khoa học phương Tây biết đến, người bản địa đã gọi chúng bằng cái tên thân thuộc Tuktu, một từ mang ý nghĩa sâu sắc gắn với đời sống sinh tồn nơi băng giá. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C, sự tồn tại của tuần lộc không chỉ là một kỳ tích sinh học, mà còn là nền tảng cho sự sống của con người. Người bản địa từ lâu đã dựa vào tuần lộc để lấy thịt, da, sữa, gạt, thậm chí dùng chúng làm phương tiện vận chuyển. Hoạt động săn bắn và chăn nuôi tuần lộc, cả hoang dã lẫn thuần hóa, trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế và văn hóa vùng cực.
0: So với các họ hàng cùng loài, tuần lộc Bắc Cực có kích thước khá khiêm tốn. Con cái trưởng thành chỉ nặng khoảng 60kg, trong khi con đực đạt trung bình 110kg. Chiều dài cơ thể dao động từ 1,4m ở con cái đến 1,7m ở con đực. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng lại sở hữu một cơ thể hoàn hảo cho việc sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Một điểm đặc biệt là cả con đực và con cái đều có gạt, điều hiếm thấy ở các loài hươu khác. Gạt của chúng mọc theo mùa, con đực bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, còn con cái đến từ tháng 6 đến tháng 9, và cả hai đều rụng vào tháng 10. Những chiếc gạt dài, phân nhánh phức tạp không chỉ phục vụ cho việc tranh giành bản tình, mà còn hỗ trợ đào bới thức ăn dưới lớp tuyết dày. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tuần lộc Bắc Cực sống sót chính là bộ lông đặc biệt của chúng. Cơ thể chúng được bao phủ bởi hai lớp lông dày. Lớp ngoài là những sợi lông ống rỗng chứa đầy không khí, còn lớp trong là lớp lông nhung mềm mại và dày đặc. Không khí bị giữ lại giữa các lớp lông này tạo thành một lớp cách nhiệt tự nhiên, giúp cơ thể giữ ấm ngay cả trong điều kiện lạnh giá cực độ. Vào mùa đông, bộ lông chuyển sang màu trắng xám dày và dài hơn, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường tuyết trắng, đồng thời tăng khả năng giữ nhiệt. Khi mùa hè đến, lông thường trở nên ngắn hơn và sẫm màu, gần với màu đá phiến, giúp chúng thích nghi với nền đất trơ trụi. Ngoài ra, lớp mỡ dưới da dày cũng đóng vai trò như là một tấm chăn giữ nhiệt, bảo vệ cơ thể khỏi sự mất nhiệt nhanh chóng trong môi trường lạnh.
1: Không chỉ dừng lại ở lớp lông, hệ tuần hoàn của tuần lộc cũng được thiết kế để tối ưu hóa việc giữ nhiệt. Máu lạnh từ các chi được làm ấm nhờ trao đổi nhiệt với máu nóng từ cơ thể trước khi quay trở lại tim. Cơ chế này giúp hạn chế thất thoát nhiệt, một yếu tố sống còn trong môi trường Bắc Cực. Móng guốc của tuần lộc Bắc Cực được xem là một kiệt tác tiến hóa. Chúng có 4 ngón chân, mỗi ngón được bao bọc bởi lớp sừng cứng. Phần guốc giữa rộng và cong như lưỡi cuốc, trong khi các ngón bên dài và có thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Cấu trúc này cho phép chúng di chuyển dễ dàng trên tuyết xốp như đi trên dày trượt, đào sâu xuống lớp tuyết dày tới 1 mét để tìm thức ăn và bám chắc trên địa hình bùn lầy hoặc băng trơn. Trong môi trường gần như không có thảm thực vật phong phú, tuần lộc Bắc Cực vẫn duy trì chế độ ăn đa dạng. Thức ăn chính của chúng bao gồm địa y, rêu, cỏ, lá liễu và nấm. Đặc biệt, địa y, loại thực vật có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Vào mùa hè, khi thực vật phát triển, chúng tận dụng tối đa để tích lũy năng lượng cho mùa đông dài. Một trong những phát hiện thú vị nhất về tuần lộc Bắc Cực là việc chúng gần như không sử dụng nhịp sinh học 24 giờ như các loài khác. Trong môi trường mà mùa hè có thể kéo dài nhiều tháng không có đêm, còn mùa đông thì ngược lại, việc dựa vào chu kỳ ngày đêm trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, hoạt động của chúng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và nhu cầu tiêu hóa. Chúng ăn khi có thể, nghỉ ngơi khi cần, không theo bất kỳ chu kỳ cố định nào. Điều này giúp tối ưu hóa năng lượng và tăng khả năng sống sót.
0: Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của tuần lộc Bắc Cực là khả năng thay đổi màu sắc của lớp tế bào phía sau võng mạc. Mùa hè thì lớp này có màu vàng, phản xạ ánh sáng mạnh, và mùa đông thì chuyển sang màu xanh đậm, giúp tăng độ nhạy trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự thay đổi này giúp chúng nhìn rõ hơn trong bóng tối kéo dài của mùa đông. Thậm chí các nhà khoa học tin rằng chúng có thể nhìn thấy tia cực tím, giúp phát hiện kẻ thù trên nền tuyết trắng. Tuần lộc Bắc Cực là loài di cư, dù phạm vi di chuyển của chúng thường không vượt quá 150 km. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, các đàn có thể lên tới 100.000 cá thể. Chúng có thể chạy nhanh hơn sói đồng Bắc Cực là kẻ thù chính của chúng. Chúng cũng là những tay bơi cừ. Tuần lộc Bắc Cực thường đi theo nhóm nhỏ không quá 12 trong mùa hè và 4 trong mùa đông. Loài tuần lộc Bắc Cực thường di cư từ Canada và Alaska để tới vùng đồng bằng bên bờ biển Bắc Cực. Mục tiêu của hành trình của những đàn tuần lộc là tìm kiếm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng phục vụ cho mùa sinh sản. Tháng 10 đến tháng 11 là mùa giao phối của tuần lộc trên đường đi trú đông. Con đực sau một trận kịch chiến giành thắng lợi, được giao phối với con cái. Sau đó con đực tụ hội thành một đàn mấy con tiếp tục đi về phương Nam. Còn những con cái mang thai và những con non thường dừng lại dọc đường. Mùa xuân năm sau, tuần lộc lại đi về phương Bắc đến tận bờ Bắc Băng Dương. Thông thường thì con mẹ dẫn đường, đến tháng 4 đến tháng 5, chúng đã trở lại nơi quen thuộc của vùng đất đóng băng yên tĩnh.
1: Hiện nay, mối đe dọa lớn nhất đối với tuần lộc Bắc Cực không phải là kẻ săn mồi, mà là biến đổi khí hậu. Sự tan chảy của băng biển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái cụ thể. Thực vật phát triển sớm hơn, không đồng bộ với mùa sinh sản. Tỷ lệ sống của con non giảm, nhiệt độ tăng làm thay đổi môi trường sống. Các nghiên cứu cho thấy số lượng tuần lộc con đang giảm đáng kể, đặc biệt ở Greenland. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của loài. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm theo dõi hành trình di cư, môi trường sống và tình trạng quần thể của tuần lộc Bắc Cực. Những chuyến bay trực thăng trên các vùng đất quang du cho thấy số lượng cá thể còn lại rất ít.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ.
3: Thân chào, gặp lại quý khán giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tiếng hát của Minh Tuyết mở đầu cho chương trình ca nhạc hôm nay bằng sáng tác của Lê Hữu Hà, bài Chờ một tiếng yêu.

Thưa quý vị, thuộc thế hệ rapper đời đầu, Táo, tên thật là Võ Hồ Thanh Phi, đã theo đuổi rap và âm nhạc từ năm 2010. Theo rap, khi chỉ vừa 20, Táo đã cho ra đời một lượng đĩa đơn đáng kể. Hành trình đi tìm bản ngã âm nhạc mới cho phép Táo bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn các giác quan. Anh tìm đến nhiều thực hành nghệ thuật khác như vẽ tranh, nhiếp ảnh, nấu nướng, cốt để tập luyện sự nhạy bén và cảm nhận điểm đặc biệt trong từng thực hành. Táo chọn không công khai những tác phẩm khác mình thực hiện. Anh để riêng tặng cho bạn bè, người thân đang thực sự quan sát mình. Không ít nghệ sĩ mở rộng phạm vi sáng tạo của mình để rồi dần trở nên lan man trên con đường mình chọn. Họ sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, nhưng không cái nào thực sự chạm đến đỉnh cao. Táo lưu tâm điều này và giữ cho mình danh xưng người làm nhạc thay vì nghệ sĩ. Anh phải luôn tự nhắc nhở rằng việc mình đi chụp ảnh, vẽ tranh hay tìm hiểu về nước hoa, sau cùng cũng chỉ để phục vụ và làm dày âm nhạc của mình. Sau những sản phẩm mang màu sắc nội tâm và nhiều suy tư, Táo trở lại với ca khúc The Phone, đánh dấu một bước chuyển mình rõ nét trong cảm xúc và phong cách âm nhạc. Không còn chìm trong những khoảng tối quen thuộc, lần này anh mang đến một tinh thần nhẹ nhàng, tích cực và gần gũi hơn với người nghe. The Phone với ý nghĩa Fall in Love kể về hành trình tìm kiếm tình yêu và những rung động đầu đời. Ca khúc không quá phức tạp về cấu trúc, nhưng tạo được cảm giác dễ nghe, dễ cảm, đặc biệt phần điệp khúc với cụm từ Fall in Love nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng mạng xã hội. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở phần hình ảnh của MV. The Phone được xây dựng như một câu chuyện mang tính biểu tượng, với nhân vật chính là một chàng robot sống cô độc trong một căn nhà trống. Từ trạng thái vô cảm, nhân vật dần thay đổi khi xem lại những đoạn video do một cô gái để lại. Qua từng chi tiết nhỏ, robot bắt đầu biết quan sát, biết mỉm cười và dần học cách cảm nhận tình yêu. MV gây ấn tượng nhờ cách xử lý hình ảnh mang cảm hứng hội họa. Nhiều khung hình được bố trí đơn giản, ít chi tiết nhưng giàu cảm xúc, giống như những bức tranh tĩnh. Màu sắc nhẹ, ánh sáng dịu và nhịp quay chậm giúp người xem cảm nhận rõ sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật. Sự kết hợp giữa tĩnh và động tạo nên chiều sâu, khiến câu chuyện trở nên tinh tế hơn. Phong cách này tiếp tục cho thấy thế mạnh của Táo trong việc xây dựng thế giới nghệ thuật riêng. Không chạy theo xu hướng thị trường, anh vẫn giữ được chất từ sự quen thuộc, nhưng biết cách làm mới để gần gũi hơn với khán thính giả.

Chúng ta vừa nghe rapper Táo hát The Phone, ca khúc do chính anh sáng tác dưới bút danh Võ Hồ Thanh Vi. Tiếng hát của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc cùng ca khúc của Thiên Tiên mang tên My Everything, và Giang Mai Hương hát sau đó nhạc phẩm do Hứa Kim Thuyền sáng tác, ca khúc có tựa đề Trên Cây Cầu Bên Sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe hai ca khúc này.

Một sáng tác của nhóm D-Tap mang chất liệu nhạc đen sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh và sự nghiệp của nữ ca sĩ Minh Hằng. Ca khúc có tựa là Director. Lời ca khúc Director khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, vừa bản lĩnh vừa kiêu hãnh. Qua từng câu hát, Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình, người viết kịch bản, chọn vai diễn, quyết định góc máy và cả cách kể chuyện. Tất cả thể hiện góc nhìn thú vị về cuộc sống và những thị phi mà người nổi tiếng gặp phải. Không dừng lại ở giai điệu bắt tay, Director là lời nhắn gửi của Minh Hằng về quyền tự chủ và dám sống theo Point of View, có nghĩa là góc nhìn cá nhân của mỗi người. Qua MV Director do đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Trung Hải thực hiện, Minh Hằng chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt. Không chỉ khẳng định vị thế của Minh Hằng trong vai trò nghệ sĩ đa năng và người phụ nữ độc lập, Director còn truyền tải tinh thần dám bứt phá để làm chủ hành trình nghệ thuật của chính mình. Minh Hằng đầu tư mạnh tay cho khoảng thời trang trong MV Director. Có tổng cộng 7 tàu hình khác nhau của Minh Hằng, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần thể hiện rõ tinh thần người phụ nữ hiện đại, biến hóa đa dạng giữa các vai trò và không ngại đổi mới phong cách.

Liên tục chương trình là ca khúc VVIP. Ca khúc được nam ca sĩ Dylan sáng tác và trình bày. Tên bài hát viết tắt của cụm từ Very Very Important People, có nghĩa là những người rất quan trọng. Khác với cách hiểu VVIP gắn với sự xa xỉ hay đặc quyền, Dylan muốn gửi

thông điệp về sự gắn kết, tôn vinh những người đứng sau tạo dựng thành công của một nghệ sĩ. Nội dung MV lấy cảm hứng từ chặng đường theo đuổi âm nhạc của Dylan, từ thực tập sinh đến lúc bước lên sân khấu lớn. Dylan tên đầy đủ là Dylan Hoàng Phan, sinh năm 2000 ở Huế, nhưng theo gia đình sang Mỹ định cư lúc 1 tuổi. Lên 6 tuổi, Dylan yêu thích K-pop, dần tìm cách thuyết phục người thân để theo đuổi âm nhạc. Anh làm thực tập sinh cho một công ty giải trí của Hàn Quốc trong 3 năm, nhưng giấu bố mẹ. Dylan từng làm thêm tại các quán cà phê để có tiền trang trải sinh hoạt. Đến khi xuất hiện tại sân chơi âm nhạc Asia Super Young của Trung Quốc và Starlight Boy của Hàn Quốc, anh mới dám nói cho gia đình biết. Khi nhận được lời mời từ đơn vị sản xuất show Anh Trai C2, anh quyết định về nước để tìm cơ hội phát triển. Trong chương trình, Dylan gây chú ý nhờ các yếu tố thực tập sinh quốc tế, có gương mặt sáng, cao 1m76, khả năng làm chủ sân khấu. Hạn chế của Dylan là tiếng Việt chưa sành sỏi. Ở hậu trường, anh thường mang theo cuốn từ điển tiếng Việt để tra cứu mỗi lần gặp khó khăn trong giao tiếp. Khi làm việc nhóm thì Dylan được đàn anh như Big Daddy, Oceanus dạy cách phát âm. Thế mạnh của Dylan là vũ đạo. Trong sản phẩm đầu tiên, ekip chọn cho anh ca khúc có tiết tấu kết hợp bản phối sôi động.

Nam ca sĩ Lân Nhã gửi cho chúng ta sáng tác của Dũng Đà Lạt mang tên Tiếng Yêu Từng Đêm. Sau đó Thanh Thảo hát ca khúc của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, bài hát mang tên Hãy Sớm Quay Về.

Một MV mang tên Tiếp Nhiên Liệu của ca sĩ Ngọc Thanh Tâm đã mang đến một màu sắc tươi vui. Đạo diễn Kiên Ứng chọn sắc hồng chủ đạo cho MV nhằm thể hiện tinh thần yêu đời. Ngọc Thanh Tâm hát, đánh trống và thực hiện vũ đạo. Nhạc phẩm do Oni sáng tác theo thể loại pop. Nội dung là lời động viên của cô gái gửi đến người thân, trong đó có bạn trai. Bài hát sử dụng ca từ giản đơn kết hợp giai điệu tươi vui như đoạn: Nếu em được cùng cười với anh, hãy cho em được cùng buồn với anh, dù là những ngày không nắng xanh hay cả khi đêm trời không lấp lánh. Nếu em chẳng thể nào chở che anh à, em sẽ ở lại lắng nghe, dùng nhịp tim của em sẽ tiếp nhiên liệu cho anh.

Bảo Trâm Idol gửi đến cho chúng ta ca khúc Nước mắt hình nhân của nhạc sĩ Minh Quốc. Sản phẩm đánh dấu sự thay đổi của Bảo Trâm với dòng ballad giàu tự sự, vốn đã gắn với tên tuổi của cô từ những ngày đầu vào nghề. Được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng, MV Nước mắt hình nhân không đi theo lối kể chuyện kịch tính hay tạo cao trào bằng xung đột trực diện, mà tập trung vào những trạng thái cảm xúc khó gọi tên trong các mối quan hệ hiện đại. Theo đó, không có quá nhiều tình tiết cụ thể, không cố giải thích rõ ràng mối quan hệ. MV giữ lại những khoảng trống để người xem tự kết nối. Cách làm này đòi hỏi sự tiết chế không chỉ từ diễn xuất mà cả trong cách dàn dựng, và phần nào tạo nên sự đồng nhất với tinh thần bài hát. Xây dựng hình ảnh nhân vật nữ tồn tại trong một mối quan hệ không danh phận, nơi sự quan tâm và gắn bó vẫn hiện hữu, nhưng thiếu một sự thừa nhận rõ ràng. Điểm đáng chú ý là câu chuyện không dừng lại ở nỗi buồn mà mở ra quá trình tự nhận thức. Khi người trong cuộc nhận ra chính mình đã góp phần nuôi dưỡng những ảo tưởng về vị trí của bản thân. Khi sáng tác ca khúc này, tác giả Minh Quốc đã lựa chọn hình ảnh hình nhân như một ẩn dụ trung tâm. Nhân vật trong ca khúc không hoàn toàn mất đi cảm xúc, nhưng dần bị đạp vào trạng thái vô hình. Cách xây dựng hình tượng này giúp bài hát vượt ra khỏi khuôn khổ một bản tình ca thông thường, chạm tới cảm giác lạc lõng nhưng lại nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng nghe nhạc hiện nay.

Mời quý khán giả nghe tiếp chương trình ca nhạc với ca khúc Quá Ra, ca khúc do chính Creedy, nghệ danh của ca sĩ Đoàn Thế Lân, sáng tác và sản xuất cùng New Elf. Ca khúc mang kết cấu tối giản với giai điệu thủ thỉ, điểm xuyết tiếng chuông gió và âm thanh thiên nhiên. Chính sự tiết chế này lại mở ra một không gian cảm xúc rộng lớn, nơi thông điệp Quá Ra, tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa, mà còn gợi mở một tầng nghĩa sâu hơn về hành trình tìm kiếm bản thể nghệ sĩ của Creedy. MV mở ra bằng hình ảnh một Creedy mệt mỏi lạ lối trong nhịp sống thường nhật. Đây là lớp nghĩa hiện thực, nơi nhân vật bị bó buộc trong guồng quay quen thuộc trước khi vô tình bước vào một hang động kỳ bí, theo dấu những đom đóm dẫn đường. Hành trình trong MV không được kể theo tuyến tính, mà triển khai qua bốn trạng thái cảm xúc cơ bản: hỷ, nộ, ái, ố, tương ứng với bốn nguyên tố khí, lửa, đất, nước. Đây là trục biểu tượng quan trọng giúp giải mã chiều sâu của toàn bộ thế giới mà Creedy xây dựng. Hỷ, niềm vui được gắn với nguyên tố khí, nhẹ nhàng, hiện hữu ở khắp nơi nhưng cũng dễ tan biến. Nó là thứ luôn tồn tại nhưng con người thường bỏ lỡ vì không kịp nhận ra. Nộ, cơn giận mang hình hài của lửa, dữ dội, bùng phát và thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng là cách giải phóng những cảm xúc bị dồn nén. Ố, sự ghét bỏ vận hành như nước, biến đổi không ngừng, có thể âm ỉ và dâng trào bất cứ lúc nào. Và ái, tình yêu được đặt trong nguyên tố đất, âm thầm, bền bỉ, là nền tảng nuôi dưỡng và giữ cân bằng cho mọi thứ còn lại.

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập trọng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp
1: tí ní ca phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập trọng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp.
2: Lúc này đến trầy mật cho tí mật trầy không cảm ạ vị thí này cả sát nâng vật sụ tổ tục ảnh giáng sai địa bên đi rùm biên. Cách bà chống xa mà chất cân nạc cảm ạ thị cá bà chìa chuẩn khát trong khlom xa xâm khăn xâm khăn. Cân nạc bà thị phú rõ sập hìa khát ảnh giáng chua bà sái cho mùi nẹ bò chân nốt nơ khôm lòng điển cơ rôi sạp mai bà chống lớn tì mùi. Vót kèo mà đi vuông xa trùng dốn riêng chống vị thí chùn ẩm nói đòl bật thẹp bò rì sát nê ảo cá bòn vị xạ bồ chía bột xạc rác bì bòn bàm rối chặt sập rẽ xa rồi bó gòm chân phụng bì lâm đạp tòa tà ní xôm chùn à thân ấy bực xin à.

0: លោកនាយកប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីឆ្លងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអំពីខ្លឹមសារដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចសម្រេចនិងដាក់ជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយលោកហៅវង្សបឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ជើញចូលរួមផងដែរមានលោកវៀងថាន់ផុងអន ca, cả nạc cam át thị ca bởi chế chuẩn khát. Lúc Lê Văn Phước, Ngô Công Thất, Lê Trung Hảo, Án ụ bởi thiên cả nạc cam át thị ca bởi chế chuẩn khát. Nơi khăn ông cách bởi chống, sạc mà chất cả nạc cam át thị ca bởi chế chuẩn khát, ban phía phía xa nâng phá đòi dụng bó lơ khlom xa xâm khăn xâm khăn chỉ trần. Dùng tam bởi bài ca sẽ đầy bì ca đọc sẵn trọp xâm bát, phát xâm bánh, nâng đầy thư lý nơi xóm, mà tí hà rạch vật thổ khát đàn chán, bàn ôi đàn thá. Khăn ông chấm nóm ạ chả là nà trọp chùm nuôn, bởi bì bón và rồi học sập bốn nơi khăn ông khát đàn mũl, bà chạp bón mèn mù lột than chùm nuôn, bàm bì rối cao sắp sự thật khăn ông cọp khát nơi xóm. Thế lãnh bà tế khăn ông cách bởi chống, lúc hậu văn mẫn, bà thiên cả nạ cam mát thị ca bởi chì chuẩn khát, bàn tập rào ói thanạc đặc nóm ông gặp hiếp nâng mù lột than tàn ốc, bị đợt mơ lần quánh chìa bằng tón, hai cực cổng ở bàn mọt chót nơi trọp xâm bát, nâng mù lột than ạ chả là nạ trọp đài nơi xài xòl. Tần tốm bằng nút cọ sẵn cọt ngọn thá, ní cứ chìa phạt cách đọa xâm khán nè bê khẳng mốc, mù lột than tàn ốc, trân bệnh chóp hèn ca riệp chóm nâng prapra trọp xâm bát nơi khăn ông khai út sập hiền đi. Chủ bộ cáp sọp sái lầm nâu than sẵn cống nơi khăn ông chân nam bì bòn mập hình bằng bùi ní, khát ăn gián, trân ả rà vót xâm rách chìa sạch thà bố nơi lầm nâu than chùm nuôn, mùi bòn mở rối đọc bằng bùi khăn ông. Bạch chạp bòn ní khát tàn mũl cầm bông sọp sái cầm rôn chùm nuôn bằng bí, chùm bùi nâng bà tè lò quánh chùm nuôn bằng mùi bòn mở rối khăn ông. Lực tập hòn lịch thló cư sang song bà tè lò quánh bàn bằng bì rối hà sập mùi khăn ông, nơi bộ rầy phù cường phù quý, nâng xài sập buồn khăn ông nơi bần đốt phù mật có, xa cạ xì phòn chù lập hòn xa mót, ní bạch chạp bần đốt bần đề chạc cám rạch dạ. Hãy xa nị thàn thá, nơi trong chân ám bì bòn mập hề bà mùi, nâng khách khòm sang sóng oi xâm rách chia sạch thà bố, mùi bòn bì rồi khăn ông tiết, nơi bộ rầy thơ máy, nây tật lề hậu khẳng lách, lơ cổ đáo đã chành. Các bạn nhé, cách bật chống các bạn về phía xa nâng phá đòi dụng bón lơ khlom xa xâm quan trọng khăn xanh xanh tiết. Bẹ bón nâng ca video sau khá phí bá. Cô nội dụng bái bóng riêng phía xa nâng á xó xa chôn chiệt phía tích nâng lơ phù mở xa khát đáng giáng. Nâng cô ca video cầm rốn phá đòi mà tệ dụng bón lơ xa khá đầy riêng vị xô thả nạ cám. Nâng bộ bình mật thêm bọt bảy nhát ca nghĩa rô bọt cả nạ ca mát thị ca, cả nạ á chăn trái bà chàm ca, cả nạ ca mát thị ca bác. Án át bì bón mập hình prám
1: lúc nãy niên năm bài dù mật chế tìm mệt rầy, tớp cần lòng tờ ní, nơi khung lòng đến cả nẹ bò tập hú rọt sập hìa khai ảnh giang, ông cặp hiếp lệ bún. Miên bếp chua bà sài chung mối nẹ bò chân nào, kéo xa mai bà chung lực tìm mối rọt sập hìa nê tì cao tì đập bà mùi. Anh chiến chứa rũm khăn ông ông xa nị bạt miên nẹ sài trần thị thân hương, anh út lệ khá cả nẹ cầm mạ thị cá bạc khai nâng chia bà thiến, cả nẹ cầm mạ thị cá rò nạ xế mê tập hùng Việt Nam khai ảnh giang. Prom chú mùi thân nạc đạch nôm bà nàm một tí, kè nẹ phân này thân nạc khát nâng nẹ bà chân nào chú rùm chán cổ cò. Kè nẹ bà tập hù rà sập hí ông cặp hiệp bà chân nào lệch bún miên bế chua bà sài chú mùi nẹ bà chân nào nơi khôm lòng đền. Rùm miên lô trương hồ hải, xa mà chức kè nẹ bà tập hù rà sập hí thơ xa cà mập hiếp chùm lý nơ kè nẹ cà mà thị ca chú bập nâng dứt thật thoa rù bà rà sập hí nâng lô trình trung tính. Khăn ông ấn xa nị bạc đâm nán kè nẹ bà tập hú rọt sập hía khát ảnh giáng, lột trường hồ hải, xa mà chức kè nẹ bà tập hú rọt sập hía, thơ xa cầm mập hiếp chùm nến nơi kè nẹ cầm mạc thị ca chú bập, nâng dứt tật thoa rủ bà rọt sập hía. Bàn hề ca tờ cánh nẹ bà chân nào ông bí lệ tập hỏi, xa máy bà chung lực tì mùi rọt sập hía nị tật cao tì đọc bà mùi, đầm miến khá lâm xa xâm khăn chì chả ràn. Chlong tàm rực dạ nú lột bàn xa ngọt ngọn thá. Sở mai bà chùm ní, bà đọt lơ bông rứng ong cá các bà mà xín, trút bị nứt nâng xâm rạch, mục đầm nánh, đực nòm xâm khăn nơi khăn ông bà rọt sập hía, rọt thắp bị bán nâng sạch thả bàn dự thật thóa. Thế ní sẽ có một phía bông khăn ní, miên bà rọt sạch tập hiệp khăn ông ảnh thầm mây. Tuần tâm nâng nú rọt sập hía bàn bị cực dụ bòl, nâng viết đầm lại sạch thả nập hiệp ạ phì vọt xế tài cách sang cung. Đại tranh phía đại cách vị thi xa xâm khăn, xâm đai chùm rừng cầm nán xế tài cách, thì nê chư vập hiệp sập sàn sang cung, nâng lơ cầm bước chư vập hiệp rù nơ rộ bò bà chì chôn. Tụ bị nịch, nâng xâm rạch, lơ bánh hà xâm khăn chì chán, tệ tốn nâng thạ vi cà rọt, cao vi nề dục xa thi rò nạ nâng cầm vị thi cổ đại triệt. nâng bàn bắt đầu dựa bó lơ sẽ cái đầy bình cho bác xâm khăn xâm khăn dân tài ca nâng quân dựa bái đài bóng ca chứa mùi lực thàn cho bác xâm rắp các áp hiệu vọt bác góp đài trả lập hiệp nơi khăn ông đồn nạc cao thầm mây khăn ông bà rì giá ca bác chết thập bà tây nâng bác chùm hò nẹ bác chân áo nơi khăn ông khung lông điền bán chú lộ bình trắng nâng sna làng nơi bà nhà chạy sản chí chán đài tệ tốn nâng chú bập hiệp rủ nữ đôi chìa ca lơ công bú hê thà rạch chân áo xâm phôn kẻ mình cùng chân áo bọt nâng bà phôn thị rìa xa thế nế lùm nâng ca phà lật rủ bọc bà chí chân miền cô này chỗ bái đâm bấy cục cron đâm lại xâm phía đại cả sẽ cắm lùm nâng đâm lại tiếp xá nâng ca riệp chóm phán ca bệnh hộ bệnh đáy sẽ có vật sử lấy đà lập chóp tư nâng ca nghe chạy sử lấy nơi khăn ông mùa lực thân nẹ bà chân áo chỉ tràn các bạn sẵn khâm tha rồi thà bị bác khăn ông mùa lực thân nâng dục chạy tục đại khăn ông ca tập chụp ảnh chụp cắm ô bật thấm ca trong liền phần lật tập hồi các sự cắm xâm rạp các sự có nâng an vật cô này chỗ bái đâm bấy tệ tiên ca về này chụp nâng mùa lực thân tuần tâm nâng đú miền dân tạc ca xâm rạp cổ rõng nâng đọc xài trọp xâm bạch xa thê rõ nạ đói xâm hại phól đọc bấy chư viên ca khách chạy nâng khăn ông ăn xa nị bà thân nạc định nóm khôn lòng điện nâng bà nà môn tì phá nay bàn trái bóng phư bình hà mùi chùm nuốn đây là nẹ bò chân áo dụp cho tục đạc tệ tốn nâng vị xài cắt xa cắm đâm lại tìp xa lẹ chúng ta mới chạy nụ cất xâm có liệu bò xâm nà rụt bó nẹ bò chân áo đâm bấy bột xa rộp nâng rì cá từ ạch nhà thố miên xa mặt tạc kịch đâm bấy bị nịch nâng đọc xài lục trường hồ hải xa mai chức kênh bảo thập hồ rồi sập hía thơ sạc cầm một hiệp chùm niến nơi kênh cảm ơn thị ca chụp bập nâng dứt thật thoa nơi rột sập hía tăng niếm kênh bảo thập hồ rồi sập hía khai đạc ảnh giang bàn tự tuôn nâng bần dồn bần thaym ông bí bánh hà mùi chùm nuôn nơi khám xa mặt tạc kịch rục bảo rột sập hía tùm tâm nâng nú lục ả ảnh thá nâng bốc sập nơi mật tệ nâng sức đáy bà thana sập chụp bập rục bảo nẹ bảo ch nhi ở cả nước các nhà bảo tập hồ sơ phía khai ăn giáng ban bà con âm nói chia sẻ prát chun đó là cửa xa con chỗ bãi lều phù mật sắc không lồng đèn chung luôn pram chung này
0: luôn này điên là bảy mật chật tí mật trầy nông ở cả bon vị sạ bột chía bột sạc rác pi bón pram rồi chật sắp vót kèo mà đi vuông xa trùng vốn đã sự thật nơi sân cạch đặt giá khai ăn giáng ban bà bị thí đã bát nâng chun âm nói đòi bật thập bò sát gây có nông mua lật hàn nông ở các mùa hạ bị thì bón vị sạ bổ chía bột sạc rác bị bón pram rồi chặt sắp vót kèo mà đi vuông xa trùng giống ban kia cố cầm sập ra sạch thó nghĩa tình về hướng mau pí tì cầm hồ dị mến prom tén sập ra sạch chốn nề ní đập bấy chạy chun ẩm nói chấm nuôn pi rồi chấm nát đòi bòn phốn đài men chi bộ hiệp làm bác nông bù lật hán đòi men đập lái sập chấm nuôn bẹt sắp đèn đồng ẩm nói nì môi nì mũi ruộng miến ông có mi cảnh chót nâng cường ôp ập hốt bò rịp hốt chạm bạch xỉn xến đại lý chia ca ruộng chậm nát lực thực chất chui ói bòn phổn chậm nè ca là bác nâng ọp ọ xa tố ra đầu bón vị sạ bồ chía bà cọp đói phiệp cọc đáo nâng sạch đầy sọc mình nú vọt cả bàn điệp chóm bịt thì đạp bát bà kênh đó bà xong chiến rồi ẩn ní cư chia là khả nát của bà thó bị sát nây bút tạ sát sát thề ra vạt khám ái đâm bấy chui ói bút tạ bò rì sát ở tứ của xòl phò lập bánh đò bà bà ca rầy chốn nâng sang nấu ẩm bớ là ọ bốn vị sạc bộ chía ban bạch chóp từ nóng sẽ đầy xong mà nó rì trì xôn buồn xuống đòl côn bọn về rõ tạ nạ trái chúi bày bạch thay rạch xa phùm sóc ôi tù tùa bán nờ tực liếng thay lạc mở khí mà nụ lốt ban sẽ đầy sóc nâng cực cầm cửa xa chụp tè phóp xâm nát lọ.

0: Lúc này nó sắp chia tích mẹ trầy. Chia mũi nâng chia phép tùm nớp nếp bèl bạch bọn ní. Cà đơn đám sló, miền phép nghe sru chiên xâm rạp bóng phô nè ri. Nếp bè đai miền trần kran ghé, rư trần kran ác kê sân ní. Cò bần tái, nơi kênh đàn đàm bọn bảy núi, an giáng. Cần lãnh đàm miền cho đồng chích khmai rô nâu tăng bì dù dìa nú. Phùm smôn chân năng đáy, thơ chân năng đáy, phân ông bì khung trì tốn. Nơi tái sạch thề đòi xìm sát chìa mùi sạch tờ vọt gần lọ. Nơi tí ní, bọn nát chân kran bị đại ất. Mân trâm ta chìa ổ bà co xâm rạp đồn đàm sò nụ tế. Tài nốt tiền chìa sạch khai phiệp bình chạy chạy bác. Ông bí phân nặng rô nâu xa mánh. Rập bỏ lục dí nâng nèm đáy khám ái tiết phòng. Nơi cân đàm bọn bảy núi, đò mà hẹp mìa rập bỏ khát an giáng. Tí cân láng đai miền chân râm ch miền phùm rộp bò muối đài miền ai dụ ca chìa mở rõ chân nắm. Nụ hát kia chìa phùm rộp bò thơ chân năng đáy phùm phân nông bí khúng trì tổng. Nơi tì ní rõ chân càng chân năng đã bàn thơ bì đại ất bài khá chìa rụp hiệp đò bị xe khân nông phụ thạc bái rộp bò chân nông chết khám ai. Hai chân càng mần trầm ta chìa ở bà co xâm rạp đồn đám sò tiết tế. Tại bài khá chìa xạ khay phiếp giang rô rô vớt nơi át ta xây nhàn rộp bò thơ chân chết tiết phòng. Dù dìa nạc một hải, rập bó thơ chân krán bàn lộ giấy nẹ mà đài khám mai nơi tình ý, bọn sáu tục nấu, nâng bọn riêng ai con sợi rập bọc luôn. Mình mến chìa ca chạy đòn nổ tế, bè đài phùm rập bò xe môn chân năng phân nông bì, thlọc lọc bây chú mú nơi đài bọn phía kháng lách nổ tế. Bọn đá tục đặc chân năng, đặc chân krán đáy mùa miền nhất nơi lợi bệ trị tốn, nôm dốt từ phía cọc đáo nơi chân krán rập bò chân chết khám mai, tạo đó cổ tự tí tôi bấy chìa phiếp bàn miền ca tầm nớp, miền ca phạp đồ chả án, bần tái nơi phùm phần nông bí, ơn đặt phần lưng trong phùm mũ rạp bò ní nơi tài chế riêng nọt ngày. Đó là sắp ngày ní, tôi bấy chìa nơi sau tài kỳ rô xa mùa chùm nuốn đài bà cọp rạp bò ní, bần tái nuôi cơ chìa ca nghiệp bà chạm tháng ngày, đạm bấy bong cò bà chùm nốl, ai lộ dí, nẹ miếng, nơi tài phạp chóp chìa mũi nắng đầy ạch. Rạp bó xa môn chân năng đáy, tiêm tiết nẹ đài phần lật trâu tài miền cầm lắng. Bộ rõ, mình cầm lăng tới chiếc đầy ớt bị xe nở sạch là thị nà khung trí tốn. Bởi phép đầy ớt, khám biên lìa chiếc ở bài bếp xình. Đấy, dục một trạm tức, cân ai mốt, nâng dục lũnh, ai sắp mốt đôi chìa mà sáo. Hái ca nghe xong khăn bóng phót, cứ sạch khăn nông bạc đáy ra bỏ lục dí. Nẹ mà đáy, bệ đáy khám biên ca châm nuôi pi mà xin bằng vào chúng, khám biên bụng, à vầy vầy, cực bạp giáng bàn thuở đòi bạc đầy bần bà sắp nâng bót bị sọt. Lúc gì nền xa ná, xa nó không trị tồn khách ăn gián mà bạp ao dân khí nhóm đơn thà.
1: Ở ngay nó ôm bạc ơn vô đây, cặp bình muốn mình bạc thế mà phụ này mà thơ thơ mô, bạc thơ mô đây lơ chứ. Hay là đô vô nụ tịnh vô bạc. Hay đi tha chọn bàn vô đây mà thơ bạc phì ơn đi tha bộ đây vô hát chọn rồi xa chuê cũng xin cân đây mua tốt. Đi tha bàn vô mà tốt. Lão vô nâu thơ tập răm của xa tê, bởi xin mơ em xin kênh đây thì đã tê ná các bạn đấy dân kênh mà đông mẹ tô kênh vảnh mát kênh đây để tha cờ bao bì bao những thơ quỵch mà ngay.
0: Pì đầy mới đúng, sắp bà kà răng ní, bàn thơ chia chân kran dàng sát. Chân kran đi mùi đi mùi, cứ trấu châm này bèl thơ chia mùi màu. Khi nông mệt ngáy ai thơ bàn pì bàm báy đọt đắp chân kran. Hai kào pì chân kran, có nâu tiên miền khó ốm, chân năng đáy. Bùm chắc nông cổ, rồi bà tập hồn ní sát tái xa mảnh. Tại ách bà bà khăn nông ra dạp bè dũ. Kà bè bàn thơ hải, chân khán bàn dọc từ hà khăn nông mà lúc, bì bàm, đà là bàm bì thang ấy. Bàn tọp mốt, nâng dọc từ đất, đòi chậm bán, đai cầm đào khăn lắng khăn nông ra dạp bì bì đà là bài mòn. Bè tờ chết, bàn đà ốc bà cò tàng ní miền bò kà hòm nâng ách bà bàn phìm. Chân khán mân trầm tài chỉ ốc bà cò nụ tế. Tại nó tiên chìa bà lưng ra bọc vào bà thọ khám ái, khá nông phụ tế bài bà bày nấy, chân kán sạp chóp chìa mùi nâng ca bà chung chìa phía bà bọc nè rì khám ái. Rụp hiếp lột giấy, nẹ mà đáy, bà rộng bếp bèl bài ai kỳ rô xá, phía bà cọc đào bì ố, sáng, hai bình phụ tế, nâng xâm lên bài bú, ba rộng lực làng vĩnh, rồi dạ bế chung rộng chết khám ái mùa mía nhất, nâng xa lại chậm ca. Rẹ xá, ra bò thơ chân kán, cứ chiếc ca ạ phê rẽ ạ tạ xây nhàn chân triệt. Rõ chân kran bàn thơ chánh, có chiếc ca đạt tường thà. Tô bấy chiếc hiệp tùm nợp dàng nạc có đáy. Bọn tái, có môn bóng phleg bà phục đá bà bóc luôn lại. Tô tụ bay đi chia ra bò bà bay nấy bàn tay khả năng bè là bà chạy bàn ní công bóng bà chôn múc nâng cá xa là bòn chạy chạy đàn bè là chọn kàn gá chọn kàn ác kê xin ní công bóng chôn nộp phê ra kịch áo chọn kàn ổ rộng nâng khả miên cá xa nón bì chôn nón kào ý bè là dụ vợ chuẩn dụ vợ nà rí tư tì kà rộng đàm bay thơ vơ kàm mà có khả miên nạ ná miên bòm nón chọn bàn tò nâu múc ra bò nơi hót nâng miên bà chôn nộ tích tốt ní lại lúc dây nền xa ná xa nạc nơi khung trầy tồn khách ăn giáng bàn áo dự khuyên đằng bàn thảm thiệt hà.
1: Ừ, ở ngay nơi khuyên chọn ai bắt bóng tới phụ ấy ở bò nơi khuyên tăng bì mẹ bì áo khuyên mau dưới ta chê xua tha chê bì dưới bì ta lão đọc khuyên chê. Đó là con chê bộ bắt bóng ấy khuyên chọn ai bắt bóng tới. Mục lộ bò nơi dân thơ nồng tiêu vào sổ nội chân xì xin nua cái đấy không ấy. Hay được bê thơ tâu chọn dân chụp đây đôi chọn tụ đô lên nam mau thơ vĩnh gặp bàn. Nhưng mà chọn lại bạch thế ở ngay chọn ngoài tờ cầu thơ nè. Nhưng mà chọn bọ bóng thế nhưng sẽ lánh nè. Hay đọc bê tổ thơ nó sinh ai kìa vô tổ thơ ấy không ai xưa sẽ lá mơ mượn cái nhóm ninh. Hào kì mày không ai kìm chọn tâu thế. Mượn cái nhóm chá chá phi nè bảo nhóm bảo nhóm cái chê thơ đấy nè. Nhưng mà nghe anh bảo nhóm chê thơ đấy. Với chê chương nhóm mong bùng vẫn nhóm sao chê với chê.
0: Miền cá lâm bá khăn nông cá tổ tổ dục á thật thể chuẩn pra pra chọn grán khăn nông bê nú. Tổng rung tới sở cho xã cúng, công phóng miền đơn này ca để châm rán nơi nâng mùa lật hàn. Bạn ác rô xa, bà cọp rô bò ní, có miền ca phạp đồ, bèl phá lật, chân càng khả nạ tốt, đàm báy lụ áp nhu tới sở cho, thua chia vật thụ ăn nụ xa vỡ rì. Kà bì nú, bóng ốn nơi tì ní, có miền bầm non, chọn ai xa xa nô xa, nhiều tới sở cho, một tì ní tạm đán, rập biết thua bà tuần. Hãy đàm báy ai thua bàn càng nhìn nú, cứ miền tài bưng từ lời ca chủ ập vào thấm vì ác nhà thố một lật hẳn. Miền tài ca chủ rùm trọng trảnh vì ác nhà thố một lật hẳn nụ tế. Tớ múc rộp bọn ý, mần trâu sạm sồn. Nên đang bây châm đoàn các đơn thà. Án tác sở nhàn vào bà thọ khả máy, mần trọng tài biến nợ khả nông thang ngại bọn, khả nông vót ả ràm nụ tế. Cứ tham tiếng mình khả nông bạc đài giang bần bà sóc, đang bây ạ phê rẽ rộp bà bây nấy vì đồn tài. พนมปีนู่ใต้ระซาเพียบเสียมสังัดกรามเจิงพนมจังการใดนู่ใต้บานเถื่อจริงรอเปิดบ่ายมันตรำตายเพียบเกาะกราวขนมก้าจบจุ่มหนุ่มเต๋อแต่นู่เตียงเชียดดังแหมวระบบจุนเชียดมุ้ยขัดข้อมแอะแพร่อัตสัญญาณวัปท้อหายยังจะออกคณิโกไตโกรบนังสายพีบรรดาดำไรประไปในนี้ปีประธาใต้เปิดระบบประไปนี้บานระซาเติบอัตสัญญาณวัปท้อขมายบานสัตย์เถี่ยเชียริงรอหด

lúc này nếng nâng bày mật cho tí mật trầy. Khi nông cầm mập bị thịp xái này cả sát, nâng bật sụ tổ tục ảnh giáng nè bè đi xôn bà chọc thái thùm nì. Xôn thay ảm nọ khốn lúc này nếng nâng bày mật, để bán dục chạch tục đác tam đàn cạp xài rồi bó chực nhầm. Xôn cho rịp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang quyết tâm xóa nhà tạm cho con đẻ người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. An Giang xây dựng nguồn nhân lực thích ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Vĩnh Thành Trung sơ kết công tác xây dựng đảng và vận động quần chúng quý 1 năm 2026. Xã U Lâm ra quân tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho đàn chó mèo dùng đồng bào dân tộc Khmer. Siết chặt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Đây là nỗ lực của tỉnh nhằm thực hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhà ở cho người có công trước ngày 25 tháng 7 năm 2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng ban chỉ đạo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270/TTG/KGVX, tỉnh An Giang đã chủ động quyết liệt vào cuộc. Ngày 26 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chính thức thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng ban, với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan. Theo báo cáo tiến độ từ Sở Nội vụ, tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, công tác rà soát lập danh sách đối tượng thụ hưởng đã hoàn tất với tinh thần khẩn trương và chính xác. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 130 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu về nhà ở, trong đó xây mới 77 căn, sửa chữa 53 căn. Về công tác chuyên môn, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc công bố các mẫu thiết kế nhà điển hình kèm dự toán và hướng dẫn kỹ thuật để người dân tham khảo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu sẵn sàng lực lượng phối hợp cùng đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng. Tuy nhiên, tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn. Điển hình là nguồn kinh phí từ Trung ương chưa được phân bổ về địa phương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ khởi công đồng loạt. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn 9 trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa có đất ở, cần sự can thiệp bố trí quỹ đất kịp thời từ ngành tài nguyên và môi trường cùng chính quyền địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng do Trung ương, Đảng và Nhà nước phát động. Đồng chí yêu cầu các hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở phải quán triệt triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo, trọng tâm là công văn số 270 và công văn số 413 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành và của tỉnh. Lãnh đạo của Ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 102 phường xã đặc khu trong toàn tỉnh phải sâu sát quyết liệt rà soát kỹ lưỡng danh sách đối tượng thụ hưởng. Việc rà soát phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, tuyệt đối không để bỏ sót đối tượng. Các địa phương phải hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tính xác thực của các đối tượng thụ hưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công cán bộ trực tiếp theo dõi đôn đốc và hướng dẫn các địa phương. Riêng đối với các trường hợp đối tượng chưa có đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các địa phương tham mưu đề xuất phương án giải quyết cụ thể, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2026 từ ngân sách. Các địa phương cần tích cực vận động xã hội hóa về nguồn kinh phí và ngày công lao động, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tính toán giải pháp tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện, đồng thời yêu cầu các sở ngành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tuần về tiến độ thực hiện cũng như các khó khăn phát sinh để tỉnh có hướng xử lý kịp thời.
1: Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch số 217/KHUBND về đào tạo nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026. Theo kế hoạch 217/KHUBND đặt ra những mục tiêu định hướng hết sức cụ thể cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh trong năm 2026. Theo đó, tỉnh phấn đấu tuyển sinh và đào tạo cho 40.000 người tham gia các trình độ giáo dục nghề nghiệp, trong đó trọng tâm đặt vào khối lao động nông thôn với chỉ tiêu 21.000 người. Cơ cấu ngành nghề cũng được điều chỉnh linh hoạt theo hướng hiện đại. Nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60% và nghề nông nghiệp chiếm khoảng 40%. Đáng chú ý, tỉnh đặt ra yêu cầu khắt khe về hiệu quả thực tế, với tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo phải đạt tối thiểu 85%. Những con số này không chỉ là chỉ tiêu hành chính, mà là thước đo cho sự chuyển dịch từ đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Điểm mới mang tính chiến lược trong kế hoạch năm 2026 là việc gắn công tác đào tạo nghề với các định hướng kinh tế mũi nhọn của tỉnh. An Giang sẽ ưu tiên đào tạo các ngành nghề phục vụ kinh tế biển, du lịch, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội lớn của tỉnh, trong đó có hội nghị APEC 2027. Điều này cho thấy tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh trong việc chuẩn bị đội ngũ lao động có kỹ năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ cơ sở. Để làm được điều này, mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng sẽ được đẩy mạnh thông qua việc tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hành và tuyển dụng. Các doanh nghiệp được khuyến khích tham gia sâu vào quá trình đào tạo, từ việc cử chuyên gia giảng dạy đến hỗ trợ thiết bị và chuyển giao công nghệ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục sắp xếp kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mục tiêu then chốt

0: trong năm 2026 là hoàn thành chuyển đổi 100% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đủ điều kiện thành trường trung học nghề. Việc hình thành các trường trung học nghề sẽ đảm bảo đào tạo chuyên sâu và chất lượng cao hơn. Song song với việc nâng cao hạ tầng, An Giang kiên trì mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, kế hoạch ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế và đặc thù, người dân tộc thiểu số, phấn đấu đạt tỷ lệ được đào tạo nghề khoảng 70% trong độ tuổi. Phụ nữ, tỷ lệ tham gia đào tạo đạt trên 45%, người khuyết tật chiếm khoảng 4%, tổng chi tiêu đào tạo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được đảm bảo thụ hưởng các chính sách hỗ trợ kịp thời, minh bạch và hiệu quả. Qua đó, An Giang đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc biến giáo dục nghề nghiệp thành động lực tăng trưởng. Đặc biệt, vai trò của Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu được đề cao trong việc khảo sát thực tế nhu cầu học nghề và vận động người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với thực tiễn địa phương. Khi mỗi người lao động nông thôn đều được trang bị kỹ năng nghề hiện đại, mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà chắc chắn sẽ sớm cán đích thành công.
1: Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và vận động quần chúng quý 1, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Trong quý 1 năm 2026, đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung với 37 tổ chức cơ sở đảng và 1.136 đảng viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhờ sự chủ động và tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ. Những tháng đầu năm, đảng ủy xã đã kịp thời quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, công tác kiểm tra giám sát được triển khai đồng bộ, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác xây dựng đảng được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện. Quý 1 năm 2026, đảng ủy xã đã thực hiện quy trình kết nạp 4 đảng viên mới, tiếp nhận 13 đồng chí chuyển đến, nâng tổng số đảng viên tăng 6 người so với cuối năm 2025. Chất lượng sinh hoạt chi bộ của sự đổi mới từng bước được nâng lên và đi vào nền nếp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và số hóa hồ sơ, đồng thời triển khai sổ tay đảng viên điện tử đạt tỷ lệ cao. Quý 2 năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng cán bộ trẻ, bộ đội xuất ngũ và quần chúng tiêu biểu trong sản xuất, chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác đảng.
0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã U Lâm, tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Nhân dân các ấp tổ chức ra quân chiến dịch tiêm ngừa bệnh dại lưu động đợt 1 năm 2026 cho đàn chó mèo tại các khu vực phun sóc có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Cán bộ thú y trực tiếp đến từng hộ gia đình thực hiện tiêm vaccine miễn phí cho đàn chó mèo, cấp giấy chứng nhận cho chủ nuôi, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con về sự nguy hiểm và cách phòng ngừa bệnh dại, hướng dẫn cách chăm sóc quản lý vật nuôi an toàn, không thả rông chó mèo và chủ động tiêm phòng định kỳ, khuyến cáo chủ nuôi phải đăng ký thực hiện xích nhốt hoặc rọ mõm chó khi đưa ra nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Khi bị chó mèo cắn, cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương bằng nước sạch và xà phòng liên tục trong khoảng 15 phút, sát trùng vết thương bằng cồn hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và thực hiện tiêm phòng vaccine phòng dại kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian. Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng sẽ tiếp tục được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, lần lượt từng ấp cho đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2026. Mục tiêu của xã Ô Lâm là đạt tỷ lệ tiêm phòng từ 50% đến trên 90% tổng đàn tùy khu vực nguy cơ nhằm khống chế hiệu quả bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm không chỉ là mục tiêu y tế mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Tại tỉnh An Giang, sau giai đoạn ổn định địa giới hành chính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy mô dân số cùng số lượng cơ sở thực phẩm gia tăng mạnh.

0: hành động quyết liệt mà tỉnh đang triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
1: Với hơn 28.000 cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ ăn uống đang hoạt động, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại An Giang là bài toán cấp thiết. Trong đó, hệ thống bếp ăn tập thể tại các trường học và khu công nghiệp hiện là ưu tiên hàng đầu của cơ quan chức năng. Mỗi ngày các đơn vị này cung ứng hàng chục ngàn suất ăn, do đó quy trình chế biến đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Thực tế cho thấy bất kỳ sai sót nào trong chuỗi cung ứng không chỉ gây ngộ độc tập thể mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và trật tự an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh xác định trọng tâm là kiểm soát bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống đường phố. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển dịch mạnh mẽ từ tuyên truyền, nhắc nhở sang siết chặt kỷ cương thực thi pháp luật. Công tác kiểm tra tập trung vào hậu kiểm thực tế, duy trì vệ sinh cơ sở, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và quy trình lưu mẫu 3 bước. Ghi nhận thực tế cho thấy, bên cạnh những đơn vị chấp hành tốt, vẫn còn tình trạng bếp ăn bố trí chưa khoa học, thiếu thiết bị bảo quản chuyên dụng cho hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu chưa đầy đủ. Đây là những lỗ hổng cần được chấn chỉnh kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết.
2: Năm 2026 thì hiện đang tập trung vào cái kiểm tra thực hiện cái tháng hành động về an toàn thực phẩm của năm. Thì từ ngày 15 tháng 4 tới 15 tháng 5, hiện nay thì đoàn cũng tập trung là quyết liệt vào cái công tác hậu kiểm, mà chủ yếu là tập trung ở bếp ăn tập thể cũng như là trường học hay là khu công nghiệp, và tăng cường cái công tác là xử lý vi phạm này, không dừng lại ở cái việc là nhắc nhở hay là tuyên truyền nữa, mà nếu mà có sai phạm vi phạm về cái quy định thì phải tăng cường xử lý.
1: Sự cố ngộ độc thực phẩm trong năm 2025 và quý 1 năm 2026 với hàng trăm người mắc là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm đạo đức của người kinh doanh. Khi ý thức của người trực tiếp chế biến còn hời hợt, mọi quy trình vệ sinh dễ dàng bị xem nhẹ, biến bữa ăn tập thể thành rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh cho biết thêm.
3: Cái tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể hiện nay đó là cái việc tuân thủ của các cơ sở, trong việc là các cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, và thực tế trong cái quá trình chế biến tại cái cơ sở của mình. Cụ thể là qua kiểm tra thì một số cơ sở là hồ sơ pháp lý thì đầy đủ. Tuy nhiên cái ý thức của cơ sở, của những người trực tiếp tham gia chế biến là chưa có tuân thủ những cái quy định là về cái việc đảm bảo vệ sinh cũng như là cái quy trình chế biến trong cái xuyên suốt cái các công đoạn chế biến thực phẩm.
1: Từ áp lực của các đợt kiểm tra và bài học thực tiễn, các đơn vị chủ động nâng cấp hạ tầng, siết chặt hợp đồng cung ứng. Hiện nay, cơ chế phối hợp giữa ngành y tế, giáo dục, công an và công thương đang tạo nên hàng rào kỹ thuật vững chắc. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc là bước đi chiến lược, khẳng định an toàn thực phẩm tại An Giang phải trở thành một giá trị gian hóa trong sản xuất và là cam kết chính trị cao nhất của chính quyền với nhân dân. Thầy giáo Tăng Dương Công, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn nói.
4: Thường khi là các bữa ăn của các em á, thì sẽ được nhà trường xuống quan sát và ăn cùng với các em, đặng kịp thời nắm được tình hình về khẩu phần thức ăn, chất lượng thức ăn, và có cái điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo được sức khỏe cũng như là an toàn về vệ sinh. Để thực hiện đó thì chúng tôi có những giải pháp về, trước hết là chúng tôi thường xuyên nắm lại tình hình của nơi sản xuất thức ăn, như là chúng tôi cũng đã đến cơ sở thường xuyên để quan sát về cái khâu chế biến. Còn cái về cái khâu mà tổ chức các buổi ăn cho các em á, cũng được là thầy cô là nắm và có kịp thời nhắc nhở để làm sao là các em thực hiện tốt, cái có được bữa ăn tốt nhất.
1: Chị Phan Ngọc Yến Thanh, chủ cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trên địa bàn phường Rạch Giá chia sẻ.
5: Để ổn định cái kinh doanh và thương hiệu của chúng tôi lâu dài thì cơ sở của tại đây đã có những bước chuẩn bị là nguồn hàng nhập vào, em sẽ kiểm tra nguồn hàng xuất xứ, thời hạn của nguồn hàng đó,

0: Sau đó là các nhân viên sẽ chế biến và kiểm tra tiếp cái nguồn hàng cho ăn, đảm bảo cho các bé, sức khỏe của các bé là trên hết.
1: An toàn thực phẩm không bắt đầu từ bàn ăn mà bắt đầu từ ý thức của mỗi cơ sở. Không kết thúc ở một cuộc kiểm tra mà là quá trình duy trì bền vững. Khi mỗi quy trình được thực hiện đúng, những bữa ăn an toàn sẽ trở thành điều tất yếu trong đời sống hàng ngày của nhân dân tỉnh nhà.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm dựng bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng. Em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời, cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10-11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
0: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạn dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắc chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy,

0: có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm, mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày xương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
1: Cuộc đời của mình, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình, với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi, nhưng mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng. Là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoài Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Mấy bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nữa chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ chị. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc. Cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
2: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
3: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, Đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vừa khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
4: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
3: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới, một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ Giao Duyên, Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Trương Hoàng Đông và Mỹ Nhung.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Dần Trăng Lỡ, biên soạn của tác giả Phạm Phúc Toại. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đơn ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ, Tình đẹp quê hương, sáng tác nhạc Khánh Băng, soạn lời giọng cổ Đặng Thanh Huyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền song ca.
2: Anh Khởi! Anh Khởi ơi!
3: Ủa, Quyền, em mới về đó hả? Chờ anh chút xíu nghe.
2: Anh Khởi!
3: Quyền, trời ơi, em đi lâu vậy đó, anh nhớ em muốn chết vậy hả? À? Sao bây giờ mới chịu về?
2: Ủa, sao anh về mà anh buồn quá vậy?
3: Thì em đi lâu vậy đó, không biết là em còn nhớ hay là em quên hết trơn rồi.
2: Em còn nhớ chứ bộ.
3: Nhớ gì?
2: Em nhớ quê hương.

với một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, soạn lời giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ, Yêu Cô Gái Bạc Liêu, sáng tác nhạc Thanh Sơn, lời giọng cổ Hoàng Song Diệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Diễm Kiều song ca.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ Trả Lại Em, sáng tác nhạc Lê Dinh, lời giọng cổ Việt ngữ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Nhường đơn ca.
1: THT Media.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và Nguyễn Văn Khởi sẽ gửi đến chúng ta bài Tân Cổ, Hình Bóng Quê Nhà, sáng tác Nhạc Thanh Sơn, soạn lời giọng cổ Đặng Thanh Huyền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ khép lại chương trình với bài hát Vạm Lãi Biệt Tây Thi, biên soạn của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi để bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Chuyến thăm là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Đảng và nước ta trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
1: Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo chính thức về vụ tai nạn nghiêm trọng tại giải đua xe mô tô quốc gia năm 2026. Căn cứ vào các báo cáo giám sát và kết quả làm việc với đơn vị tổ chức, Sở xác định đây là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc xuất phát từ sự cố kỹ thuật của phương tiện trong quá trình thi đấu. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc, tranh cúp liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam năm 2026. Dự kiến vào ngày 2 tháng 9 tới để rà soát, đánh giá sâu hơn về công tác chuyên môn và an toàn. Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại sân vận động Cần Thơ, trong khuôn khổ vòng chung kết hệ chuyên nghiệp dòng xe Exciter 150cc. Khi đang thực hiện vòng đua cuối cùng, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu, sinh năm 1997 đang tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến vận động viên không kịp phản ứng kỹ thuật, dẫn đến việc xe lật nhào và nạn nhân bị giăng mạnh xuống mặt đường đua. Sau sự cố, tổ y tế trực chiến đã thực hiện sơ cứu, cố định vùng cổ và chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh đã bị đa chấn thương nghiêm trọng. Do tình trạng quá nặng, tay đua Quốc Hiếu đã qua đời vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 1 tháng 5.
0: Sáng ngày 5 tháng 5, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội và công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc. Theo đó, An Giang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, cụm nhà máy chế biến, gắn với vùng nguyên liệu, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí chất lượng cao, kinh tế biển, lớn biển, đảo nhân tạo, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển, hạ tầng, dịch vụ kinh tế biển. An Giang sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chia sẻ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.
1: Ngày 5 tháng 5 tại phường Long Xuyên, An Giang, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá tra và đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Kết quả cho thấy thất thoát xảy ra ở hầu hết các khâu từ nuôi trồng, chế biến đến phân phối. Riêng giai đoạn sản xuất có thể lên tới 30-50%. Thậm chí cá chết đến 80% do yếu tố môi trường và dịch bệnh. Thất thoát không chỉ làm giảm sản lượng mà còn gây lãng phí chi phí, công lao động và cơ hội cạnh tranh. Ở khâu chế biến, phụ phẩm chưa được tận dụng hiệu quả. Do đó, hướng đi là đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng theo kinh tế tuần hoàn. Năm 2025, vùng đồng bằng sông Cửu Long nuôi khoảng 5.500 hectare cá tra, sản lượng 1,74 triệu tấn, xuất khẩu hơn 2,2 tỷ USD. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền thông Mỹ ngày 5 tháng 5 cho biết, Apple hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với Intel và Samsung Electronics nhằm sản xuất bộ di xử lý trung tâm cho các thiết bị của hãng. Động thái này cho thấy Táo Khuyết đang tích cực tìm kiếm nguồn cung dự phòng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác sản xuất chip lâu năm là TSMC. Các lãnh đạo của Apple được cho là đã có những cuộc đàm phán bước đầu với Intel về việc sử dụng dịch vụ gia công chip, đồng thời thăm nhà máy sản xuất chip tiên tiến đang được Samsung xây dựng tại bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cả hai nhà cung cấp vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có bất kỳ đơn đặt hàng nào được ký kết. Cả Intel và Samsung hiện khó có thể đạt được quy mô và độ ổn định như TSMC, yếu tố đã giúp công ty của Đài Loan, Trung Quốc thống trị thị trường gia công chip. Hơn một thập kỷ qua, Apple luôn tự thiết kế hệ thống SoC và phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC để sản xuất dựa trên tiến trình tiên tiến nhất tại Đài Loan, Trung Quốc. Apple hiện vẫn e ngại về các công nghệ ngoài TSMC và có thể sẽ không tiến tới thỏa thuận cuối cùng với đối tác mới. Hiện đại diện của Apple, Intel, Samsung cũng như TSMC đều từ chối bình luận về thông tin nêu trên.
0: Mới đây, chính phủ Nga đã phê duyệt gói biện pháp nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với thanh niên, hướng tới xây dựng hệ thống bảo vệ thế hệ trẻ trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Thủ tướng Mikhail Mishustin công bố kế hoạch mới có hiệu lực trong 4 năm tập trung xử lý các hiện tượng xã hội tiêu cực trong giới trẻ. Một nội dung đáng chú ý là việc thành lập và kích hoạt các đội đặc nhiệm an ninh mạng, đồng thời tăng cường ngăn chặn thông tin liên quan các vụ tấn công trường học. Gói chính sách gồm 41 biện pháp trong 6 lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào giám sát nội dung trực tuyến, tăng cường an ninh mạng và thúc đẩy các giá trị truyền thống. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi Internet nhằm phát hiện nội dung kích động hoặc lôi kéo trẻ vị thành niên tham gia hoạt động bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ triển khai phần mềm và cơ chế kiểm soát thông tin độc hại. Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng nỗ lực kiểm soát môi trường thông tin và phòng ngừa rủi ro đối với giới trẻ. Trước đó, nước này đã đề xuất xác minh danh tính bằng dữ liệu hộ chiếu khi truy cập nội dung dành cho người trưởng thành, đồng thời đưa nội dung phòng chống lừa đảo vào chương trình giáo dục.
1: Số liệu do chính phủ Anh công bố mới đây cho biết, hơn 800 người di cư đã vượt eo biển Manchay bằng thuyền nhỏ trong 3 ngày đầu tháng 5. Điều này cho thấy tình trạng vượt biên trái phép qua tuyến đường trên vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, theo Bộ

0: nội vụ Anh, 55 người đã được đưa tới cảng Dover trong ngày 1 tháng 5, 325 người trong ngày 2 tháng 5 và 422 người vào ngày 3 tháng 5. Như vậy, tổng số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ từ đầu năm đến nay đã đạt được 7.218 người. Trong cùng kỳ năm 2025, con số này là 11.516 người. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực kiểm soát biên giới tiếp tục được tăng cường. Mới đây, Anh đã ký một thỏa thuận mới với Pháp nhằm tăng cường kiểm soát tại các bãi biển và xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép. Giới chức Anh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ vượt eo biển Manche, đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động buôn người và di cư trái phép.
1: Ngày 5 tháng 5, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Benghabibat, chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang, khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Giới quan sát nhận định phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran cho thấy khả năng tiếp tục gia tăng áp lực chiến lược tại Hormuz, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của Tehran nhằm tạo đòn bẩy trong các kênh đàm phán gián tiếp với Mỹ hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 6 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen để tạo lợi thế tâm lý trước đối thủ Hàn Quốc và UAE. Dù Yemen từng dự World Cup 2002, hiện họ đang gặp khó khăn về lực lượng và vừa thua giao hữu 1-2 trước Uzbekistan. Báo chí Yemen đánh giá cao tốc độ kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam và coi đây là trận đấu bản lề. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp và thể lực tại Ả Rập Xê Út. Thuyền trưởng người Brazil khẳng định toàn đội đang đạt 100% phong độ, quyết tâm hiện thực hóa ước mơ World Cup. Một chiến thắng lúc này là nhiệm vụ bắt buộc để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5. Kết quả U17 châu Á hôm nay 6 tháng 5, U17 Indonesia gây sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc trong trận ra quân. U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2. U17 Myanmar nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước U17 Qatar.
0: Trước thềm bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor FC Malaysia, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định câu lạc bộ Nam Định đã sẵn sàng với tinh thần tự tin cao độ. Dù đánh giá cao hàng công đối phương, ông Việt tuyên bố sẽ trung thành với triết lý bóng đá tấn công để giành lợi thế sớm. Đội bóng Thành Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ và chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp nhằm cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt. Đồng quan điểm với huấn luyện viên trưởng, trung vệ Lucas thể hiện quyết tâm cùng đồng đội giành kết quả khả quan ngay trên sân khách trước khi trở về sân nhà Thiên Trường. Trận bán kết lượt đi giữa Selangor FC với Nam Định sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay, 6 tháng 5, trên sân MBPG tại Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Chiều ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chia tay huấn luyện viên Lê Quỳnh Đức sau chuỗi thành tích bết bát. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ nghiêm trọng để thua 4 trên 5 trận gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League. Dù khởi đầu mùa giải khá ổn định, sự thiếu gắn kết trong lối chơi và phong độ đi xuống của các trụ cột khiến nhà cầm quân giàu kinh nghiệm phải rời ghế nóng theo thỏa thuận êm đẹp giữa đôi bên. Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết,

0: huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có khả năng sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải. Thử thách đầu tiên của người kế nhiệm là gặp trận Sông Lam Nghệ An vào ngày 10 tháng 5 tới, nơi đội bóng cần một kết quả tốt để lấy lại tinh thần.
1: Rạng sáng nay ngày 6 tháng 5, Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận bán kết lượt về trên sân Emirates. Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka ở phút 44 giúp pháo thủ vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Atletico và tình huống trọng tài từ chối phạt đền cho Trossard ở phút 35, Arsenal vẫn kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn thắng lợi. Sau đúng 2 thập kỷ chờ đợi, Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết, viết tiếp giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu.
0: Trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona vừa nhận một cú hích cực lớn khi thần đồng Lamine Yamal đã chính thức trở lại tập luyện trên sân cỏ sớm hơn dự kiến. Trước đó, ngôi sao trẻ này dính chấn thương nặng khiến người hâm mộ lo ngại anh sẽ phải bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự hồi phục thần tốc của Yamal không chỉ giúp Barca giải tỏa áp lực tại La Liga mà còn là tín hiệu tích cực cho hành trình chinh phục cúp vàng của Blazoja. Hiện tại, đội ngũ y tế vẫn đang theo dõi sát sao lộ trình trở lại để đảm bảo anh đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng bùng nổ cùng đội tuyển tại Bắc Mỹ vào mùa hè tới.
1: World Cup 2026 đang đối mặt rủi ro sụt giảm lượng khán giả toàn cầu do bế tắc trong đàm phán bản quyền truyền hình tại hai thị trường tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ. Việc chưa tìm được tiếng nói chung với các nhà đài tại đây khiến FIFA đứng trước nguy cơ mất đi tệp khách hàng khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương mại và sức hút của giải đấu lớn nhất hành tinh. Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình cũng không mấy khả quan khi mới chỉ có 6 trên 11 quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng. May mắn thay, người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm khi đài truyền hình Việt Nam VTV đã sớm đạt được thỏa thuận, đảm bảo phục vụ khán giả trong nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào, tạm biệt.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km² và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh. Với nhiều tiềm năng nổi bật như khu vực núi Sam, núi Cấm, rừng Tràm Trà Sư cùng hệ thống chùa Khmer và Phật giáo, địa phương cần khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển. Trong thời gian tới, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển gắn với quy hoạch đồng bộ theo các tiêu chí về vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, trong đó tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo phường tiếp thu, ghi nhận và đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư không chỉ góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Long Xuyên trở thành đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai.
1: Từ cách lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc hàng ngày, cán bộ cơ sở đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Những hành động cụ thể thiết thực đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của người dân. Tại trụ sở ấp Ruộng Xã 2, xã Vĩnh Phong, ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ ấp, ngồi trò chuyện với một người lớn tuổi về việc xác nhận hồ sơ vay vốn. Người dân lúng túng vì thiếu một vài giấy tờ, chưa rõ phải bổ sung thế nào, ông kiên nhẫn giải thích từng bước, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi xem người đối diện đã hiểu chưa. Ông Thống bộc bạch rằng, ở cơ sở, mỗi công việc đều gắn trực tiếp với quyền lợi và tâm tư của người dân, nên không thể làm qua loa hay hình thức. Ông luôn nhắc đảng viên trong chi bộ và các đoàn thể phải giữ thái độ đúng mực khi tiếp xúc với dân, lắng nghe kỹ và giải quyết công việc rõ ràng, tránh để bà con phải đi lại nhiều lần. Do sự gần gũi với bà con của người bí thư chi bộ, những vấn đề phát sinh đều được quan tâm giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Sơn, nhịp làm việc diễn ra đều đặn ngay từ đầu giờ. Ở các quầy tiếp nhận, mỗi cán bộ phụ trách một phần việc nhưng đều phối hợp nhịp nhàng, người kiểm tra hồ sơ, người hướng dẫn bổ sung giấy tờ, người tiếp nhận và xử lý nội dung theo quy định. Không khí làm việc tuy bận rộn nhưng vẫn giữ được sự trật tự rõ ràng, những thắc mắc của người dân được giải đáp ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn cho biết, mỗi khâu đều được phân công rõ ràng, cán bộ phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết ngay từ đầu. Bên cạnh đó, việc giữ thái độ đúng mực, lắng nghe và giải thích rõ ràng cho người dân cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm tạo sự thống nhất trong cách phục vụ. Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh cho biết, đối với chính quyền cơ sở, đạo đức công vụ được đo lường trực tiếp bằng thái độ phục vụ và hiệu quả công việc hàng ngày. Chúng tôi đặt mục tiêu và quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực giải quyết hồ sơ trước hạn cho người dân, kiên quyết loại bỏ sự phiền hà, nhũng nhiễu. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã An Minh thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động tại cơ sở để gần gũi thăm hỏi và lắng nghe đời sống, nguyện vọng của người dân. Có thể thấy rằng đạo đức công vụ không đến từ những điều lớn lao mà được đánh giá bằng mức độ hài lòng của người dân và trong sự thống nhất cách làm của cả hệ thống chính trị.
0: Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh vẫn muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Việt Kiều Ba Lan, số 32, phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
2: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di rời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
0: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của Luật Đất đai năm 2024, Hà Nội đã quy động tổng lực để thực hiện dự án này. Tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã quy động tất cả các cán sự thuộc Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
3: Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của hội cựu chiến binh, hội phụ nữ thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền, không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên, và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà ở đây là nó

0: phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân.
1: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Hà Nội cho biết.
2: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với đảng ủy, ủy ban dân phường, đến hội đồng giải phóng bằng.
1: Đến nay, toàn bộ phương án với các hộ dân đã được thông qua, phường đã tiến hành 3 đợt chi trả tiền để bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ đồng thuận, tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi được gần 16.000 mét vuông đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Đặng Quang Linh, trưởng ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân, Hà Nội thông tin.
3: Thì đây là cái dự án khẩn cấp, thì đối với chính quyền địa phương hai cấp là giải quyết trực tiếp, thẩm quyền được thành phố phân cấp nhiều hơn và có thẩm quyền là quyết định tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án. Thì tôi thấy là cái nội dung này thì cũng đã tháo gỡ và cũng giải quyết được rất nhiều các cái nút thắt để đẩy nhanh được tiến độ của dự án.
1: Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
4: Để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không qua các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
1: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả, kịp tiến độ.
5: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
6: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Việt Nam xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, nơi âm nhạc là cầu nối, là những người bạn tâm tình để chúng ta cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm đáng nhớ. Trong suốt thời lượng của chương trình thì chúng tôi sẽ cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất, từ những ca khúc hoài niệm đến những bản tình ca lãng mạn, và tất cả đều được thắp lên từ chính những lời nhắn chân thành, những lời yêu cầu ý nghĩa mà quý vị gửi về cho ban biên tập. Hãy để giọng hát của các nghệ sĩ cùng với những tin nhắn yêu thương của quý vị làm cho buổi thưởng âm nhạc của chương trình hôm nay trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Và để chính thức khởi động hành trình cảm xúc qua làn sóng hôm nay, chúng ta sẽ không thể bỏ qua tình yêu lớn nhất, tình yêu dành cho quê hương, cho miền đất phương Nam hào sảng và trù phú. Mở đầu chương trình là một lời nhắn vô cùng ý nghĩa được gửi về từ cô Ba Sương ở Mỹ Luân, Chợ Mới, gửi cho các con cháu đang làm ăn, học tập ở Sài Gòn, Bình Dương hay ở nước ngoài. Dù đi đâu làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ về cây lúa, con nước hiền hòa của quê nhà An Giang mình. Cô xin yêu cầu bài ca Đất Phương Nam như một lời nhắn nhủ thân thương nhất. Dân, một lời nhắn gửi đầy tình cảm, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nhau tự hào hướng về quê hương. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc bài ca Đất Phương Nam qua giọng ca ấm áp đậm chất miền Tây của nghệ sĩ Tô Thanh Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bài hát mà chỉ cần giai điệu vang lên là cả một bầu trời kỷ niệm của thập niên 90 lại ùa về. Ca khúc Cho Em Một Ngày không chỉ là một bản hit gắn liền với tên tuổi của diva Hồng Nhung mà còn là lời tự sự của một trái tim luôn khao khát sự thấu hiểu trong tình yêu. Tin nhắn tiếp theo đến từ chị Ngọc Huyền ở Đồng Tháp. Mong ban biên tập chương trình sẽ phát tặng cho chị một bài hát đó là Cho Em Một Ngày, gửi tặng cho cả ekip, đặc biệt là dành cho chị Bích Ngọc, chị Thu Hương và tất cả anh chị em trong đài luôn vui khỏe và thật nhiều năng lượng. Tặng cho em Văn Tính, Văn Thẩn, Chiêu Lan, Thanh Hoàng, Thanh Tùng, Thanh Nam, Khánh Nam, Hồng Dinh, Hải Đăng, em Ngọc Trang, Kim Cúc, Bé Xíu, chị Hương, anh Sáu Đèo, Trần Quỳnh, em Hiệp, Mỹ Linh và tất cả các bạn sẽ cùng nghe đài và sẽ có một buổi nghe nhạc thật là vui khỏe, bình an mà yêu chương trình. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả hồn mình vào không gian dịu dàng này qua ca khúc Cho Em Một Ngày do diva Hồng Nhung thể hiện.

Thưa quý vị, có những ca khúc dường như được sinh ra để cất giữ những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng người. Và Lễ Đá là một tuyệt phẩm như thế, một bản tình ca vượt thời gian, nói về sự day dứt cô đơn nhưng cũng đầy kiên trinh trong tình yêu. Trước khi đến với ca khúc này thì chúng ta hãy nhìn một khoảnh khắc để nhắc đến những người đã tạo nên tuyệt phẩm. Ca khúc Lễ Đá là sự kết hợp độc đáo của hai tài năng lớn. Về phần giai điệu do nhạc sĩ Trần Trịnh sáng tác, ông là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, người đã thổi hồn vào những bản nhạc với phong cách lãng mạn, du dương và đầy chất tự sự. Về phần ca từ do nhà thơ Hà Huyền Chi đặt lời, điều đặc biệt là nhạc sĩ Trần Thịnh đã viết giai điệu trước, sau đó nhà thơ Hà Huyền Chi đã khéo léo hòa mình vào âm nhạc. Đặc biệt là nhạc sĩ Trần Trịnh đã sáng tác tạo ra những câu thơ đầy hình ảnh và triết lý như hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời. Chính sự hòa quyện tuyệt vời này đã biến Lễ Đá thành một trong những ca khúc bất hủ, một bức tượng đài của nỗi buồn và sự kiên trinh trong âm nhạc Việt Nam. Và để bắt đầu không gian lắng động này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời nhắn yêu thương từ một thính giả có tên là Mai Nguyễn. Gửi chương trình thân yêu, tôi xin yêu cầu ca khúc Lễ Đá để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả đang nghe đài và tất cả những người thân yêu đang thưởng thức chương trình cùng tôi. Chúc mọi người luôn giữ được sự mạnh mẽ, vượt qua những nỗi buồn và tìm thấy niềm an ủi trong âm nhạc. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lễ Đá qua giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những giọt lệ, điều cần làm là chấp nhận và nhẹ nhàng giữ lại những gì đã qua trong ký ức. Dấu tình sâu không phải là sự hận thù, mà là sự chấp nhận rằng nỗi buồn sẽ còn đó, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ca khúc này đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp, yêu cầu bài hát để gửi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui, cảm ơn chương trình rất nhiều. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng cảm nhận sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của ca khúc Dấu Tình Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua giọng ca truyền cảm của Hồ Lệ Thu.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những khoảnh khắc hoài niệm lãng mạn, rồi cả những giây phút lắng động cùng Lệ Đá, chúng ta hãy cùng khép lại chương trình bằng tinh thần lạc quan, khát vọng tiến bước. Con đường phía trước có thể còn nhiều mưa gió, nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin và bên cạnh người thân yêu, ta sẽ vượt qua. Lời nhắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đến từ nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ. Tụi em xin yêu cầu bài Đường Xa Ước Mưa để dành cho tất cả quý vị thính giả của chương trình, đặc biệt là các anh chị sắp ra trường và chuẩn bị bước vào cuộc sống. Chúc cho chúng ta sẽ luôn giữ được nhiệt quyết, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai. Hãy cứ tiến bước vì tình yêu và hy vọng luôn đi kèm. Chân và ca khúc Đường Xa Ước Mưa của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ là lời chúc, là lời cổ vũ của chương trình gửi đến tất cả quý vị.

0: Ca khúc Đường Xa Ước Mưa đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả qua làn sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Nhật Nam và ekip thực hiện chương trình xin chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn lần sau.
1: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên phát triển mới không chỉ là nhiệm vụ mang tính lý luận mà còn được thể hiện sinh động trong từng hành động cụ thể ở cơ sở, nơi mỗi người dân là một pháo đài, mỗi địa bàn là một mặt trận. Ở vùng biên giới, nhiệm vụ ấy càng trở nên rõ nét khi gắn liền với việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân. Tại phường Vĩnh Tế, một địa bàn giáp biên của tỉnh An Giang, nơi có nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, câu chuyện bảo vệ chủ quyền không nằm ở những điều xa vời, mà bắt đầu từ việc giúp bà con hiểu đúng, làm đúng pháp luật. Từ thực tiễn đó, mô hình giảng gia tuyên truyền do đoàn phường Vĩnh Tế phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang triển khai đã trở thành một cách làm hiệu quả, mang tính xây và chống rõ nét, xây dựng nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
3: Vĩnh Tế là địa bàn đặc thù, nơi sinh kế của người dân gắn liền với sông nước biên giới. Mỗi ngày, nhiều lượt ghe xuồng di chuyển trên các tuyến sông giáp ranh để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, ranh giới quốc gia trên sông không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, trong khi một bộ phận người dân còn hạn chế về hiểu biết pháp luật. Chính thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết. Nếu không được tuyên truyền đầy đủ, người dân rất có thể vô tình vi phạm như vượt biên sang nước bạn khai thác thủy sản trái phép. Và khi vi phạm xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chính người dân mà còn tác động đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Phương Tùng, bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
4: Nhận thấy thực tế đó, đoàn phường Vĩnh Tế cũng đã phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn tổ chức các hoạt động bản gia tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ làm nghề đánh bắt thủy sản. Mục tiêu của hoạt động này là giúp bà con hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến biên giới quốc gia, cũng như những quy định tham gia khai thác thủy sản tại khu vực biên giới.
3: Ở đây có thể thấy rõ một vấn đề mang tính lý luận. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không thể tách rời thực tiễn đời sống. Khi người dân hiểu đúng pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, thì những luận điệu sai trái xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Không hội trường, không diễn đàn lớn, những buổi tuyên truyền diễn ra ngay tại nhà dân, bến sông, trên ghe thuyền, nơi cuộc sống mưu sinh đang diễn ra từng ngày. Các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đến từng hộ dân trực tiếp trao đổi giải thích về ranh giới lãnh thổ, quy định pháp luật, đặc biệt nhấn mạnh không qua lại biên giới để khai thác thủy sản trái phép. Điểm đáng chú ý là hoạt động này không chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều mà còn là quá trình lắng nghe. Những khó khăn trăn trở của người dân được ghi nhận, từ đó giúp lực lượng chức năng điều chỉnh nội dung phương thức tuyên truyền phù hợp hơn. Đây chính là biểu hiện sinh động của việc đổi mới phương thức công tác tư tưởng trong kỷ nguyên mới, lấy người dân làm trung tâm, lấy đối thoại làm phương thức, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Là lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà còn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang khẳng định.

0: thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thì công tác tuyên truyền vận động quần chúng là một trong những biện pháp biên phòng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Thì vào những cái dịp là mùa nước nổi hàng năm thì bà con đa số là thực hiện sinh sống bằng cái nghề là đánh bắt cá, câu cá, đặt giớn ở trên địa bàn biên giới, thì đa số người dân chưa có hiểu biết nhiều về cái biên giới. Đầu tiên là lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền với người dân về luật biên phòng Việt Nam, thứ hai là luật biên giới quốc gia, luật cấm khai thác thủy hải sản trái phép. Bên cạnh đó còn tuyên truyền về nội dung là cấm sử dụng xiệt điện, xung kích điện hoặc là bơm mìn để đánh bắt thủy hải sản, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình người dân là hoạt động ở trên biên giới. Bên cạnh đó còn tuyên truyền với người dân về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra trên địa bàn biên giới, để bà con khi mà hoạt động ở trên khu vực biên giới thì nắm bắt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng, thì có thể là hỗ trợ cùng chung tay với lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên khu vực biên giới.
1: Không chỉ tuyên truyền về luật, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn người dân khai thác đúng quy định, không sử dụng phương tiện tận diệt, đồng thời dẫn động bà con tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang nhấn mạnh, khi người dân hiểu luật, họ không chỉ chấp hành mà còn trở thành cột mốc sống, hỗ trợ lực lượng biên phòng nắm tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đại quý Trương Quảng Khang nói.
0: Qua những cái lần tuyên truyền sâu rộng ở nhiều địa điểm và bằng nhiều hình thức thì nhận thấy được bà con mình nắm được các cái quy định cũng như là cái tình hình mà bà con mình đi lên trên Campuchia để đánh bắt là có giảm, không có còn đi sang Campuchia đánh bắt nữa vì bà con mình hiểu sang bên đó là trái phép. Bên cạnh đó thì thấy bà con của mình khi mà qua các cái buổi tuyên truyền rồi đó, bà con mình đi về với địa phương thì còn lại tuyên truyền ngược lại cho các cái bà con xung quanh của mình thì hiểu rõ hơn nữa, thì mỗi bà con mình là một tuyên truyền viên nữa để giúp cho cái những cái quy định của pháp luật về biên giới quốc gia cũng như là luật biên phòng Việt Nam, luật khai thác thủy hải sản cũng như là những cái quy định mà cấm sang biên giới khai thác trái phép thì được lan rộng hơn đến nhiều bà con ở trong cái khu vực địa bàn. Thì từ đó là chúng tôi thấy là tình hình đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép ở trên biên giới là có cải thiện rất là đáng kể.
1: Đây chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, chống để phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm và các yếu tố gây mất ổn định. Sau thời gian triển khai, hiệu quả của mô hình đã thể hiện rõ, nhận thức của người dân được nâng lên, tình trạng vượt biên khai thác trái phép giảm đáng kể. Một số người dân làm nghề đánh bắt thủy sản tại địa phương chia sẻ, trước đây tụi tôi đi ghe nhiều khi không để ý ranh giới, nhờ được tuyên truyền kỹ hơn rồi nên biết chỗ nào được đánh bắt, chỗ nào không, mình làm đúng luật thì cũng yên tâm hơn, không lo bị xử phạt. Không chỉ chấp hành, nhiều người dân còn trở thành tuyên truyền viên trong cộng đồng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực. Đây chính là minh chứng rõ nét cho quan điểm khi dân hiểu, dân tin, dân làm theo thì nền tảng tư tưởng của đảng được bảo vệ vững chắc nhất. Song song với tuyên truyền pháp luật, các lực lượng còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Trong một đợt tổ chức, hàng trăm người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Những hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và lực lượng chức năng, yếu tố cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang chia sẻ, khi xuống địa bàn thấy bà con vui mừng đón nhận, chúng tôi rất xúc động. Tình cảm của người dân chính là động lực để lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại quý Trương Quảng Khang chia sẻ.
0: Đây là một trong những cái hoạt động tổ chức thường xuyên của đơn vị đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể. Bên cạnh đó thì đồn biên phòng Vĩnh Quân là đơn vị đứng chân trên địa bàn phường Vĩnh Tế, vốn nắm chắc được cái tình hình địa bàn thì thường xuyên tổ chức đưa cho cán bộ quân y đi xuống thăm khám chữa bệnh cho người già, trẻ em hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn, đến khám bệnh, cấp thuốc, thăm hỏi cũng như là điều trị cho một số người không có hoàn cảnh đi đến bệnh viện được khám chữa bệnh tại địa phương. Đây là cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Mỗi người dân sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng để thúc đẩy mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi người dân sẽ là một cán bộ chiến sĩ để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
1: Từ những buổi giảng gia bình dị nơi vùng biên chỉnh tế có thể thấy một chân lý rõ ràng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải là điều trừu tượng, mà được bắt đầu từ việc giúp người dân hiểu luật, tin tưởng đảng và hành động đúng pháp luật. Sự phối hợp giữa đoàn phường Vĩnh Tế và chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân tỉnh An Giang đã tạo nên một mô hình hiệu quả, nơi công tác tư tưởng gắn liền với đời sống, nơi mỗi người dân trở thành cột mốc sống, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Trong kỷ nguyên phát triển, khi những vấn đề an ninh mới nảy sinh ngay trong đời sống thường ngày và các quan điểm sai trái ngày càng tinh vi, thì việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền như mô hình vãng gia chính là hướng đi cần thiết. Bởi suy cho cùng, thế trận biên phòng vững chắc nhất chính là thế trận lòng dân. Và khi lòng dân đã vững, niềm tin đã bền, thì nền tảng tư tưởng của đảng sẽ luôn được bảo vệ một cách vững chắc từ chính những điều bình dị nhất nơi cuộc sống hôm nay. Quý thính giả thân mến, trên mặt trận không tiếng súng, đại quý Trần Đặng Ngọc Tiến, trợ lý tuyên quân ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Long Phú, chọn ngồi bút làm vũ khí. Ba lần đoạt giải tại cuộc thi chính luận cấp quân khu 9, anh góp phần giữ vững trận địa tư tưởng từ những bài viết đi thẳng vào vấn đề.
2: Sinh năm 1997, từng là thủ khoa khu vực miền Nam của trường sĩ quan chính trị, đại quý Tiến sớm được biết đến với tư duy sắc bén và niềm đam mê giết lách. Trong thời gian công tác tại phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, anh có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu hệ thống các văn bản chính trị và từ đó hình thành nền tảng lý luận vững chắc, yếu tố quan trọng để phát triển tư duy chính luận. Từ nền tảng ấy, anh đã không ngừng thử sức và khẳng định mình qua các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Năm 2023, với bài viết Trí tuệ nhân tạo, nguồn sức mạnh mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, anh đạt giải ba cấp quân khu 9. Năm 2024, tác phẩm Biết mình là ai trong kỷ nguyên AI giúp anh giành giải nhì. Và năm 2025, anh tiếp tục đoạt giải ba với bài viết Khỏe để dương mình cùng dân tộc. 3 năm liên tiếp được xướng tên là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, nghiêm túc và sáng tạo trong lao động trí tuệ của người lính trẻ. Điều đáng trân trọng là những ý tưởng trong bài viết của đại quý Tiến không đến từ lý thuyết khô cứng mà bắt nguồn từ những quan sát rất đời thường. Một lần đưa con đi khám bệnh, chứng kiến nhiều trẻ em lệ thuộc vào điện thoại thông minh, giảm khả năng giao tiếp và kết nối với cuộc sống thực, anh đã trăn trở. Làm thế nào để thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức? Chính từ câu hỏi ấy, anh đã hình thành những luận điểm sâu sắc trong các tác phẩm của mình. Trong từng bài viết, đại quý Tiến thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh của thời đại. Sự lệch chuẩn trong nhận thức, sự xói mòn lý tưởng sống, những tác động tiêu cực từ môi trường số. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là anh không dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng. Anh cho rằng cần tạo dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tăng cường giáo dục chính trị, lịch sử, quốc phòng an ninh, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước trong mỗi thanh niên. Anh từng chia sẻ, thanh niên Việt Nam cần phấn đấu học tập, rèn luyện, khỏe về thể chất, vững về tinh thần, sáng về trí tuệ và lành mạnh về cảm xúc, để trở thành lực lượng tiên phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là thông điệp, mà còn là tâm huyết của một người lính luôn trăn trở với tương lai của đất nước. Hiện nay, trên cương vị chính trị viên đại đội 4, tiểu đoàn 512, trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại úy Tiến trực tiếp tham gia huấn luyện chiến sĩ mới. Dù công việc bận rộn với thao trường, trực sẵn sàng chiến đấu, anh vẫn duy trì thói quen nghiên cứu, cập nhật thông tin thời sự, chuẩn bị cho những bài viết mới. Trong lần tham gia cuộc thi gần nhất, anh lựa chọn đề tài về vai trò của người lính trên mặt trận số, với hình ảnh đầy ẩn dụ, giữ lửa trước thuật toán. Đối với anh, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, mà còn là một không gian chiến đấu mới. Làm thế nào để sử dụng công nghệ nhằm lan tỏa điều tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu? Đó là câu hỏi mà anh không ngừng tìm lời giải. 3 lần đạt giải, nhưng Đại úy Tiến không cho phép mình dừng lại. Anh luôn tự đặt áp lực, phải đổi mới, phải đào sâu vấn đề, phải viết khác đi, tốt hơn hôm qua. Bởi anh hiểu rằng, trong cuộc chiến không tiếng súng, ngòi bút chính luận chính là vũ khí sắc bén. Câu chuyện về Đại úy Trần Đặng Ngọc Tiến cho thấy một hình ảnh rất đẹp của người lính thời bình, không chỉ chắc tay súng nơi thao trường mà còn vững vàng trên mặt trận tư tưởng. Chính những con người như anh đang góp phần giữ vững niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tạo nên sức mạnh bền bỉ cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên đề thanh niên và cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Phong tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn. Vĩnh Thông sôi nổi đêm văn nghệ giao lưu chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, vừa qua, Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ xã đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các loại thuốc thiết yếu được cấp phát miễn phí theo đơn, góp phần hỗ trợ người dân trong phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp. Song song hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 20 triệu đồng, được quy động từ nguồn xã hội hóa cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Đoàn xã Hội Đồng đội xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ Thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, kết hợp sân chơi và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình thu hút 150 em thiếu nhi tham gia, trong đó có nhiều em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi tập huấn, các em được trang bị kiến thức thiết thực và nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách kêu gọi hỗ trợ và thực hành sơ cứu ban đầu. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với thực hành, giúp các em tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh hoạt động tập huấn, ban tổ chức đã chuẩn bị 150 phần ăn sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em tham gia. Đồng thời, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 5 bình lọc nước cho trường tiểu học Vĩnh Phong 1, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sử dụng tại trường. Không khí chương trình thêm phần ấm áp với hoạt động tổ chức sinh nhật cho các em thiếu nhi có ngày sinh trong tháng. Những chiếc bánh kem, lời chúc cùng các phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui bất ngờ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo thế hệ măng non của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi tự hào của cả nước, hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Vừa qua, phường đoàn Vĩnh Thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đến dự chương trình có đồng chí Tô Diệt Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đồng chí Trang Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu phố, trường học và đông đảo đoàn viên hội viên nhân dân. Chương trình thu hút sự tham gia của 7 câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lành mạnh và giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu như ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc truyền thống cách mạng cùng những tiết mục múa hiện đại, dân gian, đương đại, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo và nhiệt quyết của đoàn viên hội viên thanh niên và nhân dân địa phương. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các câu lạc bộ, đội, nhóm giao lưu học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại khu di tích An Ninh, khu 9, đồng thời triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua. Tại khu di tích, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dân hương dân quà, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu được nghe thuyết minh tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của lực lượng an ninh khu 9 trong thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại chương trình, cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 với sự thống nhất cao giữa các đơn vị. Nội dung ký kết tập trung vào đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh. Hành trình về địa chỉ đỏ kết hợp ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.
1: Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 51 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, cụm thi đua số 3 của đoàn xã An Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu và nghe kể chuyện truyền thống đầy ý nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Phường Vĩnh Thông đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Bí thư đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đồng chí Trương Hoài Khanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Thông cùng đại diện các khu phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại 5 khu phố. Tại mỗi nơi, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những câu chuyện xúc động, ký ức hào hùng được chia sẻ trong các buổi gặp gỡ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên địa phương. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
1: Vừa qua, đoàn xã Giang Thành phối hợp với đoàn phường Tô Châu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền giao lưu cũng được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, mà còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật đang dần được thiết lập lại trên khắp các địa phương. Không chỉ người lao động quay lại công việc mà học sinh sinh viên cũng tất bật trở về trường lớp, chuẩn bị cho những bài học và kỳ thi phía trước. Một bức tranh chung của sự tái khởi động hiện rõ trong từng góc phố, bến xe, giảng đường. Từ sáng sớm tại các tuyến đường, tại các bến xe, bến tàu, trên địa bàn tỉnh An Giang, lượng người đổ về tăng mạnh. Những chuyến xe nối dài, những dòng người tay xách nách mang, dồi dã trở lại thành phố. Trong đó có không ít sinh viên, người lao động trẻ rời quê sau kỳ nghỉ, mang theo hành lý và cả những dư âm ấm áp của gia đình. Chị Cẩm Thoại, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, chia sẻ.
5: Sau kỳ nghỉ lễ, điều quan trọng nhất là làm sao để toàn bộ nhân sự quay lại trạng thái làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Bộ phận mà mình làm thường tổ chức họp đầu tuần để rà soát công việc, phân chia lại nhiệm vụ của gian. Những ngày đầu có thể là hơi áp lực vì khối lượng công việc lớn, nhưng nếu mà có kế hoạch cụ thể thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
4: Không chỉ khối văn phòng, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngành nghề có tính chất công việc nhanh và liên tục cũng nhanh chóng trở lại guồng quay. Anh Phạm Huỳnh Anh, 26 tuổi, nhân viên truyền thông cho biết.
6: Sau cái kỳ nghỉ lễ thì tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Mặc dù là còn khá là nhiều việc tồn động như là email nè, báo cáo cho đến các cái kế hoạch còn chưa hoàn thành. Mặc dù là những ngày đầu thì có hơi áp lực phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc. Tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thứ tự công việc để làm từng bước làm được một thời gian thì tôi cảm thấy là dần lấy lại được nhịp và thấy mọi thứ là cũng như là ổn định hơn.
4: Cùng với người lao động, sinh viên, nhiều học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại nề nếp học tập. Sau những ngày vui chơi, việc trở lại với sách vở đôi khi không tránh khỏi cảm giác uể oải. Em Bảo Nghi, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
7: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ

0: là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình, ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập.
1: Ở một góc khác của đời sống, các tiểu thương, người lao động tự do cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mưu sinh. Hàng quán mở cửa, chợ nhộn nhịp trở lại, dù chưa đạt mức cao điểm nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau kỳ nghỉ. Theo các chuyên gia, hội chứng sau kỳ nghỉ là trạng thái phổ biến ở cả người đi làm lẫn học sinh sinh viên. Để thích nghi nhanh, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần lấy lại trạng thái cân bằng. Kỳ nghỉ lễ khép lại mang theo những phút giây thư giãn quý giá, nhưng chính sự trở lại với công việc và học tập mới là điều duy trì nhịp sống ổn định. Từ công sở đến giảng đường, từ nhà máy đến lớp học, tất cả đang dần vận hành trở lại, tạo nên dòng chảy liên tục của đời sống xã hội. Một hành trình mới là bắt đầu, nơi mà mỗi người, dù là người lao động hay học sinh sinh viên, đều tiếp tục vai trò của mình với những mục tiêu và trách nhiệm phía trước.
2: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Quán và quen.

0: quán và quen.
1: Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người, có lẽ ai cũng từng một lần đi qua những năm tháng học trò đầy mộng mơ, nơi tiếng gia gọi hè và sắc phượng đỏ cháy trên những cảm xúc đầu đời thật trong trẻo. Và cũng chính nơi ấy có những câu chuyện tình nhẹ nhàng sâu lắng, để rồi khi ngoảnh lại, ta vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình người mang tên Phượng, sáng tác của Nhật Minh qua phần thể hiện của Thúy Quyền. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với những mùa phượng cũ, nơi có một chuyện tình dịu dàng, mang mắt buồn nhưng cũng thật đẹp và khó quên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

theo quý vị thì vì sao người ta hay nói khoảng thời gian còn cấp sách đến trường là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người? Có phải chăng vì khi ấy, trên vai ta chưa có những gánh nặng của cuộc sống, chưa có những vết thương chai sạn, và khi ấy, trái tim ta còn ngây thơ, dùng dậy với những phút ban đầu học cách yêu thương? Quả thật, những ngày thơ chính là khoảng thời gian thơ mộng. Bởi thế mà mỗi khi nhớ về khoảng thời gian với những tháng ngày hồn nhiên, tâm hồn ta sẽ như được tưới mát, xóa tan hết những muộn phiền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thăm Trường Xưa, sáng tác của Đinh Xuân Tấn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Thưa quý thính giả, thời gian vẫn luôn đằng lẻ trôi đi, mang theo biết bao khoảnh khắc tưởng chừng không thể níu giữ. Nhưng thật may, trong sâu thẳm ký ức của mỗi người, vẫn còn đó những kỷ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng, hồn nhiên tinh nghịch và đầy ấp tiếng cười. Và giữa muôn trùng của những hồi ức ấy, thì chính những phút giây của khoảnh thời áo trắng thân thương sẽ trở thành nguồn vui xoa dịu tâm hồn ta giữa những sóng gió của đường đời. Chẳng hạn như câu chuyện tình trẻ con nhưng thú vị biết bao mà Khưu Huy Vũ và Kim Chi sẽ kể cho quý vị nghe qua nhạc phẩm Cô Bé Đọc Đảnh, một sáng tác của Cao Nhật Minh.
1: Wow! Con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta? Chậm chậm lại làm quen cái coi. Em gì ơi! Đi từ từ cho anh hỏi thăm chút xíu có được không em?
2: Cái anh này, nãy giờ làm cái gì theo người ta hoài vậy?

0: em sẽ cho cái gì?
1: Em sẽ cho.
0: Em nói lẹ lên đi.
1: Em sẽ cho đưa về.
0: Ý trời ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà.
1: Đã bảo rồi, sao anh cứ theo người ta hoài vậy?
0: Anh muốn đưa em về để được làm quen với em mà.
1: Em còn nhỏ, lo tập trung học hành, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái đâu. Xin anh tránh ra để em đi về.
0: Em, đi chậm chậm thôi, coi chừng té.

0: cho cái gì vậy?
1: Em sẽ cho.
0: Em nói lẻ đi mà.
1: Em sẽ cho đưa về.
0: Ây trời ơi,
1: tức quá.
0: Vậy thôi, cho anh biết nhà em số mấy, đường nào, hay số phone của em cũng được. Để mai mốt anh biết mà còn tìm đến em nữa chứ.
1: Ý chết, tí em tới đón em kìa. Thôi tạm biệt anh ngang.
0: Ê mà em ơi, em chưa cho anh biết tên mà.
1: Em tên Khu Uy Vũ.
0: Hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không.
2: Giây phút chia tay mái trường, bạn bè thầy cô luôn là một dấu ấn lặng đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người. Những cuốn lưu bút truyền tay, những dòng chữ năn nót gửi trao, những lời chúc cho ngày mai, tất cả qua cùng những giọt nước mắt lưu luyến đã tạo nên một miền ký ức không thể nào quên. Dẫu thời gian có trôi xa thì những cảm xúc ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh, một giai điệu trang chứa cảm xúc như thay lời muốn nói của những trái tim đang lưu luyến phút chia xa.

Cao Công Nghĩa vừa thể hiện nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, nhắc đến những giai điệu về tuổi học trò, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết để viết nên những ca khúc gắn liền với mùa hè, với sắc phượng đỏ và nỗi niềm chia xa. Những sáng tác như Ba Tháng Tạ Từ, Hạ Buồn hay đặc biệt là Lưu Bút Ngày Xanh đã trở thành những bản nhạc đi cùng năm tháng, in đậm trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Qua phượng, biểu tượng của mùa chia tay, cũng được ông khắc họa đầy xúc cảm qua hàng loạt ca khúc như Nỗi Buồn Qua Phượng, Ve Sầu Mùa Phượng, Phượng Buồn. Tất cả đã góp phần làm nên một miền ký ức tuổi học trò thật sâu lắng và khó phai.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Che Sầu Mùa Phượng sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Loan. Ca khúc này cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

0: dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
0: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
0: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
0: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh. Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Thân chào gặp lại quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tiếng hát của Minh Tuyết mở đầu cho chương trình ca nhạc hôm nay bằng sáng tác của Lê Hữu Hà, bài Chờ một tiếng yêu.

Thưa quý vị, thuộc thế hệ rapper đời đầu, Táo, tên thật là Võ Hồ Thanh Phi, đã theo đuổi rap và âm nhạc từ năm 2010. Theo rap, khi chỉ vừa 20, Táo đã cho ra đời một lượng đĩa đơn đáng kể. Hành trình đi tìm bản ngã âm nhạc mới cho phép Táo bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn các giác quan. Anh tìm đến nhiều thực hành nghệ thuật khác như vẽ tranh, nhiếp ảnh, nấu nướng, cốt để tập luyện sự nhạy bén và cảm nhận điểm đặc biệt trong từng thực hành. Táo chọn không công khai những tác phẩm khác mình thực hiện. Anh để riêng tặng cho bạn bè, người thân đang thực sự quan sát mình. Không ít nghệ sĩ mở rộng phạm vi sáng tạo của mình để rồi dần trở nên lan man trên con đường mình chọn. Họ sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, nhưng không cái nào thực sự chạm đến đỉnh cao. Táo lưu tâm điều này và giữ cho mình danh xưng người làm nhạc thay vì nghệ sĩ. Anh phải luôn tự nhắc nhở rằng việc mình đi

chụp ảnh, vẽ tranh hay tìm hiểu về nước hoa, sau cùng cũng chỉ để phục vụ và làm dày âm nhạc của mình. Sau những sản phẩm mang màu sắc nội tâm và nhiều suy tư, Táo trở lại với ca khúc The Fall, đánh dấu một bước chuyển mình rõ nét trong cảm xúc và phong cách âm nhạc. Không còn chìm trong những khoảng tối quen thuộc, lần này anh mang đến một tinh thần nhẹ nhàng, tích cực và gần gũi hơn với người nghe. The Fall với ý nghĩa Fall in Love kể về hành trình tìm kiếm tình yêu và những rung động đầu đời. Ca khúc không quá phức tạp về cấu trúc, nhưng tạo được cảm giác dễ nghe, dễ cảm, đặc biệt phần điệp khúc với cụm từ Fall in Love nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng mạng xã hội. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở phần hình ảnh của MV. The Fall được xây dựng như một câu chuyện mang tính biểu tượng, với nhân vật chính là một chàng robot sống cô độc trong một căn nhà trống. Từ trạng thái vô cảm, nhân vật dần thay đổi khi xem lại những đoạn video do một cô gái để lại. Qua từng chi tiết nhỏ, robot bắt đầu biết quan sát, biết mỉm cười và dần học cách cảm nhận tình yêu. MV gây ấn tượng nhờ cách xử lý hình ảnh mang cảm hứng hội họa. Nhiều khung hình được bố trí đơn giản, ít chi tiết nhưng giàu cảm xúc, giống như những bức tranh tĩnh. Màu sắc nhẹ, ánh sáng dịu và nhịp quay chậm giúp người xem cảm nhận rõ sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật. Sự kết hợp giữa tĩnh và động tạo nên chiều sâu, khiến câu chuyện trở nên tinh tế hơn. Phong cách này tiếp tục cho thấy thế mạnh của Táo trong việc xây dựng thế giới nghệ thuật riêng. Không chạy theo xu hướng thị trường, anh vẫn giữ được chất từ sự quen thuộc, nhưng biết cách làm mới để gần gũi hơn với khán thính giả.

Chúng ta vừa nghe rapper Táo hát The Phone, ca khúc do chính anh sáng tác dưới bút danh Võ Hồ Thanh Vi. Tiếng hát của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc cùng ca khúc của Tiên Tiên mang tên My Everything và Giang Mai Hương hát sau đó nhạc phẩm do Hứa Kim Thuyền sáng tác, ca khúc có tựa đề Trên Cây Cầu Bên Sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe hai ca khúc này.

Một sáng tác của nhóm D-Tap mang chất liệu nhạc đen sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh và sự nghiệp của nữ ca sĩ Minh Hằng. Ca khúc có tựa là Director. Lời ca khúc Director khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, vừa bản lĩnh vừa kiêu hãnh. Qua từng câu hát, Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình, người viết kịch bản, chọn vai diễn, quyết định góc máy và cả cách kể chuyện. Tất cả thể hiện góc nhìn thú vị về cuộc sống và những thị phi mà người nổi tiếng gặp phải. Không dừng lại ở giai điệu bắt tay, Director là lời nhắn gửi của Minh Hằng về quyền tự chủ và dám sống theo Point of View, có nghĩa là góc nhìn cá nhân của mỗi người. Qua MV Director do đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Trung Hải thực hiện, Minh Hằng chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt. Không chỉ khẳng định vị thế của Minh Hằng trong vai trò nghệ sĩ đa năng và người phụ nữ độc lập, Director còn truyền tải tinh thần dám bứt phá để làm chủ hành trình nghệ thuật của chính mình. Minh Hằng đầu tư mạnh tay cho khoảng thời trang trong MV Director. Có tổng cộng 7 tàu hình khác nhau của Minh Hằng, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần thể hiện rõ tinh thần người phụ nữ hiện đại, biến hóa đa dạng giữa các vai trò và không ngại đổi mới phong cách.

Liên tục chương trình là ca khúc VVIP. Ca khúc được nam ca sĩ Dylan sáng tác và trình bày. Tên bài hát viết tắt của cụm từ Very Very Important People, có nghĩa là những người rất quan trọng, khác với cách hiểu VVIP gắn với sự xa xỉ hay đặc quyền. Dylan muốn gửi thông điệp về sự gắn kết, tôn vinh những người đứng sau tạo dựng thành công của một nghệ sĩ. Nội dung MV lấy cảm hứng từ chặng đường theo đuổi âm nhạc của Dylan, từ thực tập sinh đến lúc bước lên sân khấu lớn. Dylan tên đầy đủ là Dylan Hoàng Phan, sinh năm 2000 ở Huế, nhưng theo gia đình sang Mỹ định cư lúc 1 tuổi. Lên 6 tuổi, Dylan yêu thích K-pop, dần tìm cách thuyết phục người thân để theo đuổi âm nhạc. Anh làm thực tập sinh cho một công ty giải trí của Hàn Quốc trong 3 năm, nhưng giấu bố mẹ. Dylan từng làm thêm tại các quán cà phê để có tiền trang trải sinh hoạt. Đến khi xuất hiện tại sân chơi âm nhạc Acer Super Young của Trung Quốc và Starlight Boy của Hàn Quốc, anh mới dám nói cho gia đình biết. Khi nhận được lời mời từ đơn vị sản xuất show Anh Trai Say Hi, anh quyết định về nước để tìm cơ hội phát triển. Trong chương trình, Dylan gây chú ý nhờ các yếu tố thực tập sinh quốc tế, có gương mặt sáng, cao 1m76, khả năng làm chủ sân khấu. Hạn chế của Dylan là tiếng Việt chưa sành sỏi. Ở hậu trường, anh thường mang theo cuốn từ điển tiếng Việt để tra cứu mỗi lần gặp khó khăn trong giao tiếp. Khi làm việc nhóm thì Dylan được đàn anh như Big Daddy, Oceanus dạy cách phát âm. Thế mạnh của Dylan là vũ đạo. Trong sản phẩm đầu tiên, ekip chọn cho anh ca khúc có tiết tấu kết hợp bản phối sôi động.

Nam ca sĩ Lân Nhã gửi cho chúng ta sáng tác của Dũng Đà Lạt mang tên Tiếng Yêu Từng Đêm. Sau đó Thanh Thảo hát ca khúc của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, bài hát mang tên Hãy Sớm Quay Về.

Một MV mang tên Tiếp Nhiên Liệu của ca sĩ Ngọc Thanh Tâm đã mang đến một màu sắc tươi vui. Đạo diễn Kiên Ứng chọn sắc hồng chủ đạo cho MV nhằm thể hiện tinh thần yêu đời. Ngọc Thanh Tâm hát, đánh trống và thực hiện chủ đạo. Nhạc phẩm do Oni sáng tác theo thể loại pop, nội dung là lời động viên của cô gái gửi đến người thân, trong đó có bạn trai. Bài hát sử dụng ca từ giản đơn, kết hợp giai điệu tươi vui, như đoạn: Nếu em được cùng cười với anh, hãy cho em được cùng buồn với anh, dù là những ngày không đáng xanh, hay cả khi đêm trời không lấp lánh. Nếu em chẳng thể nào chở che, anh à, em sẽ ở lại lắng nghe, dùng nhịp tim của em sẽ tiếp nhiên liệu cho anh.

Bảo Trâm Idol gửi đến cho chúng ta ca khúc Nước Mắt Hình Nhân của nhạc sĩ Minh Quốc. Sản phẩm đánh dấu sự thay đổi của Bảo Trâm với dòng ballad giàu tự sự, vốn đã gắn với tên tuổi của cô từ những ngày đầu vào nghề. Được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng, MV Nước Mắt Hình Nhân không đi theo lối kể chuyện kịch tính hay tạo cao trào bằng xung đột trực diện, mà tập trung vào những trạng thái cảm xúc khó gọi tên trong các mối quan hệ hiện đại. Theo đó, không có quá nhiều tình tiết cụ thể, không cố giải thích rõ ràng mối quan hệ. MV giữ lại những khoảng trống để người xem tự kết nối. Cách làm này đòi hỏi sự tiết chế không chỉ từ diễn xuất mà cả trong cách dàn dựng, và phần nào tạo nên sự đồng nhất với tinh thần bài hát. Xây dựng hình ảnh nhân vật nữ tồn tại trong một mối quan hệ không danh phận, nơi sự quan tâm và gắn bó vẫn hiện hữu, nhưng thiếu một sự thừa nhận.

hình nhân như một ẩn dụ trong tâm. Nhân vật trong ca khúc không hoàn toàn mất đi cảm xúc, nhưng dần bị đạp vào trạng thái vô hình. Cách xây dựng hình tượng này giúp bài hát vượt ra khỏi khuôn khổ một bản tình ca thông thường, chạm tới cảm giác lạc lõng nhưng lại nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng nghe nhạc hiện nay.

Mời quý thính giả nghe tiếp chương trình ca nhạc với ca khúc Quá Ra, ca khúc do chính Creedy, nghệ danh của ca sĩ Đoàn Thế Lân, sáng tác và sản xuất cùng New L. Ca khúc mang kết cấu tối giản với giai điệu thủ thỉ, điểm xuyết tiếng chuông gió và âm thanh thiên nhiên. Chính sự tiết chế này lại mở ra một không gian cảm xúc rộng lớn, nơi thông điệp Quá Ra, tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa, mà còn gợi mở một tầng nghĩa sâu hơn về hành trình tìm kiếm bản thể nghệ sĩ của Creedy. MV mở ra bằng hình ảnh một Creedy mệt mỏi lạ lối trong nhịp sống thường nhật. Đây là lớp nghĩa hiện thực, nơi nhân vật bị bó buộc trong guồng quay quen thuộc trước khi vô tình bước vào một hang động kỳ bí, theo dấu những đom đóm dẫn đường. Hành trình trong MV không được kể theo tuyến tính, mà triển khai qua bốn trạng thái cảm xúc cơ bản: hỷ, nộ, ái, ố, tương ứng với bốn nguyên tố khí, lửa, đất, nước. Đây là trục biểu tượng quan trọng giúp giải mã chiều sâu của toàn bộ thế giới mà Creedy xây dựng. Hỷ, niềm vui được gắn với nguyên tố khí, nhẹ nhàng, hiện hữu ở khắp nơi nhưng cũng dễ tan biến. Nó là thứ luôn tồn tại nhưng con người thường bỏ lỡ vì không kịp nhận ra. Nộ, cơn giận mang hình hài của lửa, dữ dội, bùng phát và thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng là cách giải phóng những cảm xúc bị dồn nén.

ố, sự ghét bỏ vận hành như nước, biến đổi không ngừng, có thể âm ỉ và dâng trào bất cứ lúc nào. Và ái, tình yêu được đặt trong nguyên tố đất, âm thầm, bền bỉ, là nền tảng nuôi dưỡng và giữ cân bằng cho mọi thứ còn lại.

0: không quên. Chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Chúng ta tạm chia tay và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Cùng Nông Dân Làm Giàu.
2: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu với Nông Nghiệp Công Nghệ Cao. Thưa bà con, tại vùng đất trũng nhiễm phèn xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, địa phận của huyện Tam Nông, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trước đây, ông Nguyễn Văn Khanh là một tỷ phú nông dân trồng lúa. Ông ứng dụng công nghệ cơ giới hóa trồng lúa phát thải thấp cho doanh thu 6 tỷ đồng một năm. Ông Khanh chia sẻ, vào những năm 1990-2000, gia đình ông và nhiều hộ dân khác ở Phú Cường phải chật vật với cái nghèo. Khi đó, hạ tầng thủy lợi còn sơ sài, đất đai nhiễm phèn nặng, năng suất lúa bấp bênh. Hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau, cùng tập quán sản xuất manh mún nhỏ lẻ đã kìm hãm đời sống người dân vùng sâu này suốt thời gian dài. Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi ông Khanh nhận 10 hectare đất từ cha mẹ. Thay vì hài lòng với diện tích đó, ông nung nấu ý định mở rộng quy mô. Với quan điểm muốn làm lớn phải có đất lớn, ông mạnh dạn thuê thêm 70 hectare từ người thân và đến năm 2012, ông tiếp tục dồn vốn mua thêm 40 hectare đất liền kề. Tổng diện tích 120 hectare trồng lúa tập trung đã tạo điều kiện để ông thực hiện các quy trình tiết kiệm về chi phí. Trồng lúa quy mô lớn giúp ông giảm giá thành từ 100 đến 200 đồng một ký lúa so với cách làm truyền thống. Quan trọng hơn, diện tích này đủ lớn để ông trực tiếp bắt tay với các tập đoàn lương thực lớn mà không phải qua trung gian thương lái. Ông Khanh là mẫu nông dân không ngại thay đổi. Khi lúa thường bão hòa, ông chuyển sang trồng lúa Nhật trong suốt 4 năm, từ năm 2012 đến năm 2016, mang về lợi nhuận cao hơn từ 10 đến 20 triệu đồng một hecta. Khi thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn, ông không ngần ngại chia đôi 100 hecta để sản xuất theo hướng an toàn và chuẩn việc ghép. Sự nhạy bén của ông còn thể hiện qua các mối liên kết tiềm năng. Giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi nhiều nơi khó khăn về đầu ra, ông lại ký kết hợp tác sản xuất lúa giống cho tập đoàn Lộc Trời, thu về lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng hecta. Hiện nay với giống lúa chất lượng cao Đài Thơm 8 liên kết cùng công ty Vinarize, lợi nhuận của ông đạt từ 35 đến 43 triệu đồng hecta. Không dừng lại ở việc chọn giống, ông Khanh còn đưa công nghệ 4.0 xuống đồng ruộng. Hiện tại, toàn bộ quy trình từ làm đất đến thu hoạch đều được cơ giới hóa. Việc đầu tư thiết bị bay không người lái ron để phun thuốc bảo vệ thực vật là một hướng phát triển tiên tiến hiện nay. Ông Khanh chia sẻ, ron không chỉ giúp tôi tiết kiệm chi phí, nhân công, mà quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe cho bà con nông dân, không còn phải trực tiếp tiếp xúc với hóa chất. Ước tính trong năm 2025, tổng thu nhập của gia đình ông Khanh đạt hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, mục tiêu của lão nông này không chỉ dừng lại ở những con số lợi nhuận cá nhân. Bước sang năm 2026, ông Khanh đang dồn lực mở rộng vùng nguyên liệu tập trung tại ô bao số 41, chuyển hướng sản xuất lúa hữu cơ, phát thải thấp theo đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu như EU hay Hoa Kỳ, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái vùng Đồng Tháp 10. Ông Khanh cho biết đang dự kiến tiếp tục nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng, chủ động tưới tiêu và đăng ký mã số vùng trồng cho toàn bộ diện tích. Đây chính là hộ chiếu để hạt gạo Phú Cường vươn xa ra thế giới. Dù đã là tỷ phú, ông Nguyễn Văn Khanh vẫn giữ vẻ chất phác của một nông dân miền Tây. Ông tận tình hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa Nhật, lúa giống cho bà con lối xóm. Trang trại của ông tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động địa phương, giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống. Mỗi năm, ông đều đặn trích từ 50 đến 100 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện và xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp bền bỉ, ông đã đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc vào năm 2018. Thưa bà con, theo bản tin của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2026, các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long xuống giống được khoảng 1.239.000 ha lúa đông xuân 2025-2026, diện tích thu hoạch khoảng 1.020.000 ha với năng suất khoảng 74,43 tạ một ha, sản lượng ước đạt 7.592.000 tấn lúa. Vụ hè thu 2026 xuống giống sớm với diện tích 153.000 ha trong tổng số 1.243.000 ha kế hoạch, đạt tỷ lệ 12%. Nhìn chung, vụ lúa đông xuân 2025-2026 ở các tỉnh Nam Bộ được mùa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, vụ đông xuân 2025-2026 toàn tỉnh gieo xạ 503.563 ha nhờ thời tiết thuận lợi và canh tác đúng kỹ thuật. Năng suất bình quân đạt khoảng 7,8 tấn một ha, tăng 2,5% so với kế hoạch và tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản lượng đạt sấp xỉ 3.930.000 tấn. Các giống lúa chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu như Đại Thơm 8, OM18, DS1, OM5451 và các dòng ST24, ST25 tiếp tục chiếm ưu thế trên đồng ruộng. Tuy nhiên, dù năng suất cao nhưng giá lúa vụ đông xuân 2025-2026 thấp hơn nhiều so với vụ trước, trong khi chi phí tăng nên nông dân không có lãi nhiều. Bản tin của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tình trạng thiếu hụt máy gặt đập liên hợp tại tỉnh An Giang đã gây áp lực lớn lên khâu thu hoạch vụ đông xuân 2025-2026. Tại các khu vực trọng điểm như là xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú, hàng loạt trà lúa đã chín rộ nhưng không thể thu hoạch đúng thời vụ. Việc kéo dài thời gian đứng đồng khiến cây lúa dễ bị đổ ngã, rụng hạt khi lúa chín cuối đầu và sụt giảm phẩm cấp thương phẩm dưới tác động của thời tiết, đặc biệt đối với các hộ có diện tích canh tác lớn. Theo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ lúa hè thu 2026 tại đồng bằng sông Cửu Long được dự báo tiếp tục giữ quy mô lớn, song áp lực sản xuất năm nay gia tăng do nguy cơ xuống giống chậm kéo theo rủi ro về nguồn nước, xâm nhập mặn và chi phí đầu vào. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích gieo xạ toàn vùng ước đạt trên 1,5 triệu hecta với sản lượng dự kiến khoảng 8,9 triệu tấn. Hiện một số địa phương như là thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã triển khai xuống giống sau khi thu hoạch vụ đông xuân 2025-2026. Tại An Giang, vùng trọng điểm sản xuất lúa ở Nam Bộ, ngành nông nghiệp tỉnh đang định hướng đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao trong vụ hè thu 2026. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ xuống giống từ ngày 10 tháng 4 2026 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026 và thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 9 năm nay, với diện tích gieo xạ dự kiến 505.500 ha, năng suất bình quân khoảng hơn 5,9 tấn một ha và sản lượng ước gần 3 triệu tấn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tập trung gieo trồng các giống lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu với tỷ lệ trên 95% diện tích như OM18, OM5451, Đài Thơm 8, Jasmine 85, ST24, ST25. Song song với kế hoạch sản xuất, An Giang tiếp tục triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp. Trong đó, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng diện tích canh tác loại hình này lên 183.597 hecta. Vụ hè thu năm nay được dự báo kết thúc muộn hơn so với cùng kỳ 2025, làm gia tăng nguy cơ thu hoạch trễ và gây bất lợi cho toàn bộ chu kỳ sản xuất. Theo cơ quan chuyên môn, việc xuống giống chậm có thể khiến sản xuất đối mặt đồng thời với hạn hán và xâm nhập mặn ở đầu vụ, mưa lớn và bão ở cuối vụ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ rầy nâu, bệnh đạo ôn và áp lực tiêu thụ khi thu hoạch tập trung. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, chi phí vật tư nông nghiệp cũng bị đẩy lên, làm giảm hiệu quả sản xuất của nông dân. Trước tình hình này, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm xuống giống tập trung, chủ động nguồn nước, kiểm soát xâm nhập mặn, vận hành tốt hệ thống thủy lợi và tiêu úng nhanh khi mưa lớn. Và sau đây thì mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu tư vấn của anh Phạm Sang và Minh Tâm, các chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông, bàn về việc quản lý sâu bệnh hại trên lúa trong vụ hè thu.
3: Hôm sang xin kính chào quý bà con. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cách mà quản lý sâu bệnh hại trên lúa mùa hè thu này, thì cũng như là các cái vụ về sau đi nữa thì chúng ta vẫn quản lý tốt khi mà chúng ta có sự chuẩn bị, cũng như là chúng ta phải thăm mà phát hiện kịp thời để mà xử lý một cách rất là hiệu quả cho cái vụ lúa của chú bà con chúng ta. Thì đến với chương trình hôm nay thì Phạm Sang xin giới thiệu là anh Nguyễn Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
4: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn thân mến.
3: Dạ.

0: Thì để quản lý sâu bệnh hại một cách tốt nhất ngay cái từ đầu thì bà con chúng ta nên cần phải chuẩn bị như thế nào và phải theo dõi như thế nào để mà chúng ta phát hiện kịp thời và xử lý một cách hiệu quả nhất, thì mời anh Minh Tâm sẽ có chia sẻ với bà con chúng ta.
1: Bà con thân mến, giai đoạn cây lúa non, tức là giai đoạn từ mạ đến đẻ nhánh là một trong những giai đoạn mà rất là nhạy cảm đối với việc phát sinh sâu bệnh hại tấn công. Đặc biệt hơn nữa là cái tình hình mà thời tiết nó chuyển biến từ thời điểm nắng nóng rồi mưa, hay là những cơn mưa dầm mưa đêm cũng làm ảnh hưởng đến phát sinh sâu bệnh hại trên cây lúa của chúng ta. Do đó thì bà con cần phải thăm đồng thường xuyên để khi mà chúng ta phát hiện sâu bệnh hại thì bà con kịp thời để điều trị cho nó hiệu quả. Thì ở cái giai đoạn này á, thì thường là có những cái loại sâu cuốn lá, sâu đục thân, hay là những con rầy nâu rồi rầy lưng trắng, rồi bệnh thì có những cái bệnh đậu ôn trái lá đó bà con. Hoặc là có thời gian thì bà con thấy là có những bệnh vàng lùng ở trên cây lúa ông ta ở giai đoạn này nữa. Do đó thì bà con cần phải thường xuyên thăm đồng, bà con phát hiện sâu bệnh hại là bà con chủ động xử lý trên cây trồng của chúng ta để làm sao hạn chế được những cái sâu bệnh hại này tấn công. Đặc biệt là mỗi cái ngày, mỗi cái thời điểm thì thời tiết nó diễn biến nó thường xuyên thay đổi thì nó phát sinh những sâu bệnh hại khác nhau, do đó bà con phải quan tâm để phòng trị. Và đặc biệt là bà con nhớ những cái gì mà từ ban đầu chúng ta chăm sóc cây mạ, cây lúa chúng ta nó khỏe ngay từ thời điểm còn non còn nhỏ thì nó làm tiền đề để cho cái cây trồng cây lúa của mình nó giữ vững, nó hạn chế được sâu bệnh hại ở thời điểm tiếp theo.
0: Cảm ơn Minh Tâm. Thì đó là nếu mà mình super là nó là chất điều hòa sinh trưởng, cho nên là cái giai đoạn lúa mình từ nhỏ cho đến lớn thì nó cũng cần hỗ trợ để mà nó vận chuyển dinh dưỡng là từ gốc lên ngọn rồi cho nó đồng đều cái lúa mình phát triển ha. Kết hợp đó là mình cũng có được những cái tinh dầu rất là đặc biệt trong cái chai super để mà hỗ trợ đuổi những cái loại sâu rầy cũng rất là hiệu quả. Rồi bà con chúng ta thì sản phẩm Kim Phú Nông bây giờ phải nói là trên lúa thì đã có rất là nhiều cái dòng để mà hỗ trợ cho bà con chúng ta làm rất là tốt, cũng như là quản lý được sâu bệnh hại nè, rồi thêm cái nấm bệnh nè, rồi thêm cái mình được là đồng to bông bự hay là sáng hạt chắc lúa nặng ký là đều có hết trơn hả anh Tâm hả?
1: Phải nói thì bộ sản phẩm Kim Nông thì từ đầu đến cuối vụ có đầy đủ để hỗ trợ cho bà con của chúng ta. Nhưng mà Nông muốn chia sẻ với bà con mình chút xíu là ở cái giai đoạn cây mạ non này là bà con mình cố gắng làm sao bà con bón phân cân đối, hạn chế thừa đạm để lá cây lúa mình nó không dược, nó phượt, nó quá xanh, màu nó lá nó mỏng thì nó làm cho sâu rầy tấn công. Rồi bệnh nó cũng sẽ dễ tấn công khi có những cơn mưa. Do đó thì sử dụng cái sản phẩm Super Kiểm Nông là một trong những sản phẩm mà rất là tốt để bà con vừa có những dầu xua đuổi côn trùng sâu rầy. Thời gian qua là rất là nhiều bà con khi mà sử dụng cái sản phẩm Super Kiểm Nông thì nhiều bà con báo về là ruộng lúa ít khi nào bà con phun cái thuốc trừ sâu cuốn lá hay là không có sâu đục thân tấn công luôn. Đó là bà con thấy là nó giảm được cái phần phun thuốc trừ sâu. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không phải là lúc nào cũng không có bà con, tại vì khi mà dịch nó bùng phát rồi thì là thế nào là ruộng ta ở ruộng xung quanh có ruộng mình cũng sẽ có, mặc dù là nó ít hơn nhưng thì lúc đó bà con xử lý cũng sẽ nhẹ hơn so với bà con không có sử dụng cái sản phẩm super. Còn đối với cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg, khi mà bà con trộn vào phân, bà con giảm thì cái phân hóa học từ 30 đến 50% phân hóa học đó thì giúp cho cái cây lúa của chúng ta nó phát triển, nó không có gọi là quá là dược mà nó phát triển, nó cái màu lá của nó sẽ giúp cho cái màu lá của tao giống như màu đỏ chuối hay màu mở gà đó thì cây lúa ta bà con thấy vậy chứ bà con đừng có lo lắng rồi sau thấy nó chậm hơn phát triển hơn cái ruộng kế bên nó xong xanh lè xanh lét nó quạt quào quạt quại gì đó mà sau ruộng lúa mình sao thấy nó cứ thẳng thẳng thẳng đứng nó thấy hơi thua người ta. Nhưng mà mình đừng lo lắng rồi con ha, đó chính cây giai đoạn cái lúa này nó như vậy thì nó mới giúp cho cái cây lúa ta nó hạn chế sâu bệnh tấn công, hạn chế những cái loại bệnh đặc biệt là cái đậu ôn khi mà có những cái cơn mưa hả bà con. Thì đó là bà con mình quan tâm thì cái sản phẩm super kiểm nông với là cái gói nhiễu cơ 5kg sẽ giúp cho cây lúa ta phát triển rất là tốt ở cái giai đoạn cây lúa non. Còn đối với khi mà chuẩn bị làm đồng rồi nó đó thì sản phẩm kiểm nông sẽ có cái sản phẩm tạo mầm kích hoa chặn đọt để bà con mình xử lý, đặc biệt là trong cái vụ hè thu này để hạn chế cái cây lúa mình nó đổ ngã ở giai đoạn trổ chính đó, thì bà con cố gắng sử dụng cái sản phẩm tạo mầm kích hoa với chặn đọt để bà con mình xử lý nó cho cây lúa mình nó không dược ha trong cái thời điểm này, để khi trổ á bông nó chúng ta nó vào to bông nó to nhưng mà cây lúa chúng ta nó không có dược cao nó ngã đổ sau này thì rồi cái sản phẩm bột phun sau này cũng cực kỳ tốt từ super kiểm nông nano bạc hay là áo giáp đồng kẽm diện nấm khuẩn rồi cái sản phẩm canxi bột kẽm combi đặc biệt là cái kali sulfat đã giúp cho cái ruộng lúa ta nó giàu gạo rất là tốt, nó sáng mẩy chắc nặng ký hơn. Và hiện nay thì có thêm nữa cái sản phẩm trồng cái lớn cái sử dụng áp dụng cho ruộng lúa cũng cực kỳ tốt. Thì đó là những cái chia sẻ năm để hỗ trợ cho bà con cả với quy trình làm lúa, và hiện nay thì cái quy trình này đã được hiệu quả tối ưu cho nhiều ruộng lúa của bà con, giảm được chi phí mà năng suất và chất lượng hạt gạo nó tăng cao không thua gì chúng ta hoàn toàn sử dụng hóa học.
0: Dạ cảm ơn Minh Tâm. Thì cũng có nhiều bà con mình gọi điện để chia sẻ là rất là vui khi mà sử dụng sản phẩm Kiều Phú Nông. Thì cái bao lúa hồi trước làm từ có 50 hơn 50 kg mà năm nay có thể nó lên 58 kg, 56, 58, 60 kg luôn. Có cái vùng bà con làm 60 kg cho một bao luôn. Nó rất là nặng ký, cho nên là bà con cứ yên tâm mà để sử dụng. Đó là cái những cái sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao mà công ty đã đưa ra thị trường để mà phục vụ cho bà con chúng ta một cách rất là hiệu quả. Đó là những cái lưu ý mà công ty Kim Phú Nông muốn gửi đến bà con chúng ta là coi như là thường xuyên thăm đồng ha. Với lại mình sử dụng sản phẩm mà nghiêng về chất dinh dưỡng cải tạo đất nè, rồi giúp cho đề kháng lúa từ bên trong, cho nên là bà con chúng ta sẽ rất là dễ quản lý cái sâu bệnh hại thêm nữa. Cho nên là bà con mình cứ mạnh dạn mà gọi để mà tư vấn thêm cho bà con là số điện thoại là 0383431053 hoặc là 0903769942. Thì công ty Kim Phú Nông sẽ hỗ trợ cho bà con chúng ta về kỹ thuật cũng như là cách mình chăm sóc lúa cho từng vụ.
2: Sau đây thì thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có vài chia sẻ về Nano Trico.
3: Nano Trico đó là một cái sản phẩm rất là tốt, nhập khẩu từ Mỹ. Nó có 10 chủng vi sinh vật là cực mạnh, trong đó có 5 cái chủng Trico đàn ma. Trico đàn ma thì nó có những cái chủng để phân hủy cellulo, có những chủng nấm đối kháng, đó, rồi có những cái chủng là để nó giúp cho cái hệ rễ phát triển nó cộng sinh, rồi 5 cái chủng Bacillus là để cho nó phân giải lân, phân giải những chất khó tan khó tiêu trong đất. Do đó là mình tưới vào đất á, thì thứ nhất nó diệt hết tất cả những nấm độc trong đất, thứ nhì nó kích hoạt cho những cái vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển theo cái cấp số nhân, nó phát triển lên và nó sản sinh ra những cái vật chất cần thiết, những cái dưỡng chất NPK cần thiết, tung nhiên lượng cần thiết luôn cho cái đất nó phát triển và rễ cây nó hút được. Thành ra đây không phải là nấm mà đây là một hệ vi sinh tổng hợp. Nó là nó làm hai tác dụng, một là nó diệt hết tất cả những nấm độc, những cái vi sinh vật bất lợi, những vi sinh vật có hại trong đất nó sẽ diệt hết. Thí dụ như trong đất là nó có cái nấm Fusarium, rồi cái nấm Phytophthora nó làm cho là thối rễ, nó làm cho hư cây. Những cái nấm này độc này đó, thì các chủng vi sinh trong cái Nano Trico này nó sẽ diệt. Nó diệt cơ bản gần hết luôn. Thành ra đó là những cái điểm mấu chốt để mình canh tác rau màu và cây có múi, rồi cây thanh long là yên tâm, nó ít có bị lây lan phát triển nấm bệnh từ trong đất. Và cái tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cho toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong đất phát triển theo cấp số nhân để nó công phá những chất khó tan khó tiêu trong đất. Thí dụ như cố định nitơ, thí dụ phân giải kali, phân giải lân, phân giải sanduro, phân giải các vật chất hữu cơ, thành ra những chất dễ tan dễ tiêu cho cây nó hút được và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách kịp thời. là một cái nhà máy để mà chế tạo sản xuất phân bón trong đất. Đó là một cái giải pháp cực hay, và chúng tôi cho rằng trong cái điều kiện hiện nay giá phân bón mắc thì Nanotrico này nó làm được hai việc: giảm bớt sâu bệnh, giảm bớt cái mật độ nấm bệnh, thứ hai là cung cấp những chất dưỡng chất có lợi cho cây qua cái vấn đề là kích hoạt hệ vi sinh trong đất phát triển, là một giải pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả mà có cái tính cách là lâu bền trong đất. Đó, bà con xài cái Nanotrico này, ngày nó đất nó càng thuần hơn, nó càng phì nhiêu hơn, nó càng màu mỡ hơn, nó càng tốt đẹp hơn và giúp cho cái cây trái ra màu trúng mùa hơn. Chúc bà con thành công.
4: Phong Phú thân mến kính chào bà con nông dân. Thưa bà con, hôm nay thì Phong Phú anh Minh Tâm đến thăm vườn của anh Nhân ở xã Vĩnh Công của tỉnh Tây Ninh, và trước đây đó là xã Bình Quế của huyện Châu Thành tỉnh Long An cũ đó bà con, để cùng thăm vườn của anh Nhân. Chúng ta đang đứng ở vườn dưa leo của anh, thì hôm nay chúng ta sẽ thực bàn về chủ đề là chăm sóc dưa leo nói riêng cũng như là rau màu nói chung trong tình hình mùa nắng nóng chuẩn bị bước sang mùa mưa. Xin chào anh Nhân ạ.
5: Chào Phong Phú.
4: Dạ. Và hôm nay thì Phong Phú cũng như anh Minh Tâm, công ty Kim Phú Nông có dịp đến thăm vườn của anh Nhân, thì sẵn đây thì anh có thể mình cùng đi tham quan cái vườn, cũng như là em hỏi chút xíu là dưa leo mình được bao nhiêu ngày tuổi rồi anh?
5: Dưa leo này của anh tính đến nay là được 14 ngày.
1: Mới 14 ngày mà nó bắt đầu có nụ con rồi nè anh Nhân.
5: Dạ.
1: Bữa giờ mình sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông sao anh Nhân?
5: Thì thứ nhất là cái lúc mà chuẩn bị xuống giống thì mình có xịt cái gói Nano Trico để cho nó tạo những cái vi sinh vật có lợi, phân hủy sát động thực vật trong đất. Rồi sau đó mình sử dụng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg mà dạng hạt á, để bón lót. Rồi sau đó tới cây được khoảng 5-7 ngày tuổi thì mình có sử dụng chai Super Kim Phú Nông combi cho cứng cây xanh lá, dày lá. Rồi có sử dụng thêm cái chai diệt nấm khuẩn Chitosan để ngừa những cái bệnh ví dụ như là sương mai hay là thối củ rễ, héo xanh ngủ ngày. Thì nay thấy giữa cái trời nắng gắt như thế này mà cái cây như thế này là cũng rất là đạt, do tỷ lệ mình trồng cái mật độ nó rất là dày, thấy nó phát triển một trong mùa nắng được như thế này thì là tốt.
4: Đi thăm vườn thì anh Tâm có nhận xét gì về cái vườn dưa leo của anh Nhân không ạ?
1: Trước khi nhận xét thì thấy anh Nhân phủ lơm vậy á. Thường bà con người ta trồng dưa leo thì người ta sẽ phủ mà màng phủ, nhưng mà anh Nhân phủ lơm thì thấy nó cũng tốt hiệu quả anh Nhân.
5: Dạ, theo kinh nghiệm thì mình phủ cái màng á thì mùa nắng nóng này nó nóng cái màng, nó sẽ gây đến tình trạng là trái rễ non. Cái thứ hai là khi mình tưới nước và mình bón phân á, giống như là nó không có được phân tán đều cái nước xuống gốc, khi mà kết thúc vụ mùa rồi mà dở cái bạc nó lên thì vẫn còn một số phần mà lâu tan nó sẽ còn. Mình có phủ hay không thì mình chỉ phủ cái lề này thôi, đừng cho cái cỏ ở
1: cái cỏ này thôi.
5: Chứ mà tốt nhất thì cứ để tự nhiên nó thông thoáng vậy, nó sẽ rễ nó sẽ phát triển tốt hơn.
1: Thì nãy giờ nghe anh Nhân kể sử dụng sản phẩm của công ty Kim Phú Nông thì cũng rất là đúng cái quy trình chăm sóc của cây con, đặc biệt là dưa leo. Thì đối với dưa của anh Nhân mà cái luống này mới 14 ngày mà nó bò cỡ này thì phải nói giặt cái dây nó mập mập, cái lá nó bây giờ mình quay đang buổi trưa nắng thế này nè, giờ này là 11 giờ rưỡi mà mình thấy là cái cây nó vẫn không có cái hiện tượng mà nó bị giống ngủ ngày á anh Nhân. Thì đây là mình rất là tốt nhờ sử dụng cái gói với Nanotrico và mình xử lý ngay từ đầu, rồi gói nhũ cơ mình bón lót, mình không có bón phân hóa học nhiều đúng không anh Nhân? Thành ra là mình khi bón cái gói hữu cơ thì mình giảm cái phân kia bao nhiêu?
5: Hầu như là mình chỉ có mới sử dụng một cử phân DAP pha loãng để tưới gốc thôi chứ chưa có sử dụng phân hóa học là ure hay là kali clorua gì cả.
1: Như vậy thì cũng thành ra là mình thấy là cái dây dưa của mình nó đang rất là tốt mập mạp anh Nhân ha. Mình bây giờ là mình bắt đầu mình câu chèo đó hả? Câu chèo đó.
5: Nó bò lên vàng khi mà sử dụng cái sản phẩm Kim Phú Nông cái gói dinh dưỡng hữu cơ tan chậm, thì mình nhìn thấy xung quanh cái gốc á, khi sao mình tưới vài cử nước thì đất nó rất là tơi xốp, rễ nó phát triển rất là rộng ra. Cái đất mùa khô nó rất là chai cứng
1: rất là đẹp. Và bây giờ thì
6: dưa cái giống này mà mới giờ này nó chuẩn bị có bông gió và đặt ra có nụ rồi nè.
5: Dạ, chèo thì, gốc rất là dạ, phát triển mạnh
6: thì cảm giác như là nó mới có trái sớm á anh Nhân ha. Thì dạ, anh Nhân đã sử dụng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg để bón lót bà con trước khi mà anh Nhân đặt cây giống. Và đây là anh Nhân nói là cái dưa này là anh Nhân đã bầu ở trên rồi mới đem đặt xuống, dạ, đúng
5: cái
6: không?
5: Cái này là mà không mình không có bỏ hạt trực tiếp, dạ, mà mình ương trong dĩ rồi đem ra,
6: dạ,
5: thì nó cũng có cái lợi và cũng có cái hại,
6: dạ.
5: Ví dụ như là nó sẽ hạn chế được côn trùng ở ngoài ruộng mà cắn phá lúc cây mới vừa nảy mầm,
6: dạ.
5: Nhưng mà khi mình ương dĩ mình đem ra mình đặt trực tiếp như vậy, nhất dạ, là mùa nắng thì nó rất hao cây,
6: dạ.
5: Cây nó phải sẽ bị chững lại 1-2 ngày do mình động cái bộ rễ của nó,
6: dạ, động bộ rễ nữa, nhưng mà với cái cây anh ương như thế này 14 ngày thì nó đang phát triển, dạ. Nhưng mà ương ở trong bầu, trong cái ở trên cái dĩ là hết bao nhiêu ngày nữa?
5: Dạ, ương cái dĩ khoảng tính khoảng 5 ngày nữa.
6: 5 ngày nữa. Coi như đây là 19 ngày nè.
5: Dạ, dạ, ha, 19 ngày.
6: Đây là coi như là dây dưa này 19 ngày thì anh
5: bắt đầu nó có
6: trái nụ. Dưa này sẽ có từ dưới gốc lên. Thì anh Nhân đã sử dụng cái sản phẩm kiểu nông bà con. Cái gói dưỡng cơ như anh Nhân đã nói đó thì giúp cho đất nó rất là tươi xốp ha. Đây là đất của anh Nhân đây cũng phèn nữa mà nó được hạ được cái độ phèn, đặc biệt là anh Nhân đã sử dụng cái tro trấu và cái sơ dừa xử lý xuống cái lỗ để đặt cây nè bà con đó, sau đó thì anh tưới nanotico vào thì rất là tốt. Đây là cái quy trình mà anh Nhân làm đúng sản phẩm của kiểu nông rất là hiệu quả, thì giúp cho cái cây dừa mình nó đang phát triển rất là tốt và rất là sạch bệnh bà con. Cái lá nó rất là dày nè ha, nó xanh mướt mà buổi trưa nó không có, mình thấy nó không có hiện tượng là nó bị sụt xuống đó. Thì đây là cái một cái giải pháp mà kiểu nông đã hỗ trợ cho bà con trong thời gian qua. Và khi mà cây nó lên thì anh Nhân đã sử dụng cái super kiểu nông với cái liều lượng là khoảng 1cc cho bình 20 lít hả anh Nhân ha?
5: 10c cho bình 20 lít.
6: Cái đó là cái chai dưỡng cơ nước lít không?
5: À đúng rồi.
6: Chai dưỡng cơ nước lít là 10c cho bình
5: 1c cho bình 20 lít.
6: 20 lít. Còn cái chai super kiểu nông là 1cc thôi. Nha, 1cc cho một bình 20 lít, chứ bà con mà xài 10cc bình 20 lít là nó quắn quéo nghe bà con ha. Chai super á thì bà con nhớ là 1cc thôi. Rồi cái combi thì bà con sử dụng là một gói vậy và con pha được 200 lít nước. Và cái diệt nấm khuẩn là nãy anh Nhân nói lộn, có thể là chai diệt nấm khuẩn là 10c đó, phải không?
5: Cái chai diệt nấm khuẩn, cái chai Chitosan á.
6: À, Chitosan là 10cc. Thì sẽ giúp cho cái cây của mình rất là sạch bệnh bà con. Đó, hoặc là nếu bà con mình cây mình phát triển bình thường vậy thì bà con sử dụng cái nano bạc cho bà con ha. Giúp cho cây dưa của chúng ta hay là các loại rau màu nó sẽ đề kháng cho cây trồng của mình thì sẽ rất là tốt. Thì đối với cái cây nãy anh Nhân cũng có chia sẻ là ban đầu khi mà vào chương trình đó thì Nhân hỏi cái dưa của chúng ta trong giai đoạn này thì có thể sử dụng cái canxi bột kẽm được chưa? Dạ, thì bây giờ mình đã sử dụng được rồi anh Nhân ha, để cho đầu nó tạo những cái mầm hoa để nó nuôi dưỡng trái sắp tới, và sắp tới mình có thêm cái kali phát nữa thì cộng vào khi có trái đó thì giúp cho cái trái mình nó lên phấn, nó ngọt, nó giòn, nó ngon hơn. Thì đó là những cái giải pháp, hoặc là cái sản phẩm nuôi trái đó anh Nhân, lớn trái còn trái đó cũng sử dụng vào đây được luôn. Và chắc có lẽ là khoảng chừng 10 ngày nữa thì anh Nhân sẽ cho cử cho nó ăn nữa để ha.
5: Cái này thì
6: dưỡng 5kg á, với lại trộn phân nào bị ca vô.
5: Cái đó là theo lịch ấy, chắc có thể là ngày thứ 14 mình sẽ cho ăn. 14 ở ngoài này. Giai đoạn này là
6: đã còn khoảng tuần nữa đó ha.
5: Cái giai đoạn này là riêng dưa leo là cái con sâu tơ rất là nhiều. Nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm súp be kia Phú Nông á thì nó rất là ít tỷ lệ. Nó thí dụ như một cái dòng này là 200 giây thì nó chừng 15-20 giây là có bị có sâu thôi, thì mình sử dụng là bắt tay chứ không cần phải phun thuốc.
6: Thấy con sâu hả anh ha? Sâu rầy. Đặc biệt là cái bệnh mà Nhân sợ nhất là cái
5: xương mai
6: đó bà con. Thì đây cũng rất là sạch bệnh. Hy vọng là cố gắng anh coi cái tình hình sắp tới có những cơn mưa đầu mùa đó. Nó nắng nóng thế này là mưa đầu mùa, sốc nhiệt thì nó sẽ dễ bị động lại những cái nước ở phía dưới nè. Thì nó sẽ gây ra bệnh ha. Thành ra là mình cố theo dõi thường xuyên để mình có thể mình sử dụng cái chai diệt nấm khuẩn
1: hoặc là áo giáp đồng kẽm mình xử lý liền thì nó sẽ rất là tốt. Rồi cảm ơn Nhân những chia sẻ vừa rồi cho cái ruộng dưa, cũng như là Năm cũng đã chia sẻ thêm cho bà con ta. Thì hy vọng là bà con mình sẽ áp dụng sử dụng thành công. Và bà con nhớ số điện thoại để thường xuyên bà con có thể liên lạc với công ty Kim Nông, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm với bà con mình về cái kỹ thuật chăm sóc cái dưa leo, khổ qua, bầu bí hay là các loại rau màu trong mùa mưa, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà nắng nóng thế này rồi nó chuyển mùa sắp tới. Xin cảm ơn bà con, cảm ơn Nhân.
2: Thưa bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu với Nông Nghiệp Công Nghệ Cao cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.

0: chương trình thời sự tổng hợp.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình Doanh nghiệp một người, One Person Company, OPC. Bộ Khoa học và Công nghệ xác định Doanh nghiệp một người là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyên nghiệp hóa khu vực kinh tế cá thể và thúc đẩy kinh tế số và đặt mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người đến năm 2030. Để hiện thực hóa mô hình này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp một người, trong đó trọng tâm là thiết kế hệ thống thuế và kế toán theo hướng tối giản nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho cá nhân khởi nghiệp. Cùng với đó, hạ tầng số sẽ được phát triển đồng bộ, giúp cá nhân có thể vận hành doanh nghiệp ngay trên môi trường số. Đáng chú ý, các hệ thống trợ lý ảo pháp lý sẽ được triển khai đến tận cấp xã, giúp người dân tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục một cách thuận tiện. Không dừng lại ở chính sách và công nghệ, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ được xác định là điều kiện then chốt. Các mô hình thí điểm sẽ được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trước khi nhân rộng trên toàn quốc.
1: Ngày 5 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá tra và đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Kết quả cho thấy thất thoát xảy ra ở hầu hết các khâu từ nuôi trồng, chế biến đến phân phối. Riêng giai đoạn sản xuất có thể lên tới 30-50%, thậm chí cá chết đến 80% do yếu tố môi trường và dịch bệnh. Thất thoát không chỉ làm giảm sản lượng mà còn gây lãng phí chi phí công lao động và cơ hội cạnh tranh. Ở khâu chế biến, phụ phẩm chưa được tận dụng hiệu quả, do đó hướng đi là đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng theo kinh tế tuần hoàn. Năm 2025, dùng đồng bằng sông Cửu Long nuôi khoảng 5.500 hectare cá tra, sản lượng 1,74 triệu tấn, xuất khẩu hơn 2,2 tỷ đô la.
0: Sáng ngày 5 tháng 5, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội và công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc. Theo đó, An Giang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, cụm nhà máy chế biến gắn với dùng nguyên liệu, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chất lượng cao, kinh tế biển, lấn biển, đảo nhân tạo, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển, hạ tầng dịch vụ kinh tế biển. An Giang sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chia sẻ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, đoàn công tác số 11 đã lên đường ra đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1/18 để kiểm tra thăm động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tại các đảo sông Tử Tây, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Núi Le, Trường Sa Đông, Trường Sa và nhà giàn DK1/18 Phúc Tần, đại diện các đoàn công tác đã trực tiếp trao tận tay cán bộ chiến sĩ và nhân dân những phần quà được chuẩn bị chu đáo từ đất liền. Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng và chú đáo. Và khi đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo thì cũng đã mang theo cái sự gửi gắm, tình cảm, yêu thương từ đất liền và những phần quà để chuyển đến với bộ đội và nhân dân, giảm bớt cái phần nào khó khăn vất vả của bà con cũng như là cán bộ chiến sĩ trên đảo.
1: Dẫu vật chất không lớn, song mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm sâu nặng của hậu phương, góp phần tiếp thêm niềm tin động lực để lực lượng nơi đảo xa vững vàng bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tá Nguyễn Trang Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ thông tin.
3: Trong suốt những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cả về vật chất lẫn tinh thần, ngày càng được nâng lên, đời sống của bộ đội ngày càng tốt hơn.
1: Trung tá Phạm Văn Điệp, chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn B nói:
4: các cái đoàn của dân chính đảng ra thăm thì chúng tôi đời sống của cán bộ chiến sĩ ngày càng tốt hơn, và cũng xin hứa với nhân dân cả nước, cán bộ chiến sĩ trên đảo quyết tâm một lòng đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Chuyến thăm đã giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về biển đảo, trải nghiệm thực tiễn sống động, chia sẻ với những khó khăn gian khổ, sự cống hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ hải quân và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Nhân dịp này, quân chủng hải quân đã trao quy hiệu vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và quy hiệu chiến sĩ Trường Sa cho các đại biểu tham gia đoàn công tác.
0: Ngày 5 tháng 5 2026, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội và phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn chứng từ. Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất 240W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Chủ cơ sở cũng xác nhận việc kinh doanh tại địa chỉ trên, đồng thời sử dụng website tuấnlinhxedienhot.com để bán hàng. Đại diện đội quản lý thị trường số 1 cho biết, việc thay đổi kết cấu phương tiện đưa vào lưu thông các xe có công suất, tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Ngày 5 tháng 5, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam tổ chức lễ bàn giao Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trung tâm HVAC được Panasonic Việt Nam đầu tư đồng bộ về thiết bị và công nghệ, phục vụ đào tạo thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt, lạnh. Hệ thống trang bị tại đây bao gồm các giải pháp điều hòa không khí dùng cho sinh hoạt và thương mại, hệ thống thông gió thu hồi nhiệt, hệ thống điều hòa thương mại cục bộ, hệ thống cấp gió cho phòng quản lý không khí toàn diện. Em Lê Tiến Sĩ, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng cho biết, khi trung tâm đi vào hoạt động, bản thân em là một sinh viên đã tiếp cận được kỹ thuật máy móc hiện đại, từ đó giúp cho bản thân hiểu rõ nguyên lý hoạt động, các giải pháp kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề và mong muốn có được cơ hội việc làm sau khi ra trường. Việc đưa Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sự phát triển của ngành kỹ thuật nhiệt lạnh hiện nay.
0: Đến hơn 11 giờ ngày 5 tháng 5, nạn nhân bị ngã từ xà lan chở than xuống sông Trà Lý thuộc khu vực xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, vẫn chưa được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, nam nạn nhân sinh năm 1982, quê ở tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình làm việc trên xà lan bất ngờ gặp tai nạn đường thủy, ngã xuống sông Trà Lý từ khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5. Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi đó, một nhóm công nhân đang điều chỉnh xà lan cho đúng hướng dòng chảy sông Trà Lý, bất ngờ dây cáp đứt giăng trúng hai người đàn ông đứng gần đó, khiến một người ngã vào trong xà lan và một người thì bị hất giăng xuống sông. Ngay sau đó, khi những người ở trong xà lan chạy ra, quăng phao cứu sinh xuống chỗ người đàn ông bị ngã và tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân đâu. Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã tập hợp lực lượng 25 thành viên từ chi nhánh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình cùng các phương tiện tiến hành tìm kiếm suốt từ 14 giờ ngày 4 tháng 5. Đến thời điểm hiện tại, đội vẫn tích cực tìm kiếm thay ca nhau dưới sông. Đêm hôm qua trời lạnh, nay lại rất nắng, nhưng đội cố gắng tìm kiếm nạn nhân về với gia đình sớm nhất.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
0: Truyền thông Mỹ ngày 5 tháng 5 cho biết, Apple hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với Intel và Samsung Electronics nhằm sản xuất bộ di xử lý trung tâm cho các thiết bị của hãng. Động thái này cho thấy Táo Khuyết đang tích cực tìm kiếm nguồn cung dự phòng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác sản xuất chip lâu năm là TSMC. Các lãnh đạo của Apple được cho là đã có những cuộc đàm phán bước đầu với Intel về việc sử dụng dịch vụ gia công chip, đồng thời thăm nhà máy sản xuất chip tiên tiến đang được Samsung xây dựng tại bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cả hai nhà cung cấp vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có bất kỳ đơn đặt hàng nào được ký kết. Cả Intel và Samsung hiện khó có thể đạt được quy mô và độ ổn định như TSMC, yếu tố đã giúp công ty của Đài Loan, Trung Quốc thống trị thị trường gia công chip. Hơn một thập kỷ qua, Apple luôn tự thiết kế hệ thống SoC và phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC để sản xuất dựa trên tiến trình tiên tiến nhất tại Đài Loan, Trung Quốc. Apple hiện vẫn e ngại về các công nghệ ngoài TSMC và có thể sẽ không tiến tới thỏa thuận cuối cùng với đối tác mới. Hiện đại diện của Apple, Intel, Samsung cũng như TSMC đều từ chối bình luận về thông tin nêu trên.
1: Mới đây, chính phủ Nga đã phê duyệt gói biện pháp nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với thanh niên, hướng tới xây dựng hệ thống bảo vệ thế hệ trẻ trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Thủ tướng Mikhail Mishustin công bố kế hoạch mới có hiệu lực trong 4 năm, tập trung xử lý các hiện tượng xã hội tiêu cực trong giới trẻ. Một nội dung đáng chú ý là việc thành lập và kích hoạt các đội đặc nhiệm an ninh mạng, đồng thời tăng cường ngăn chặn thông tin liên quan các vụ tấn công trường học. Gói chính sách gồm 41 biện pháp trong 6 lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào giám sát nội dung trực tuyến, tăng cường an ninh mạng và thúc đẩy các giá trị truyền thống. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi Internet nhằm phát hiện nội dung kích động hoặc lôi kéo trẻ vị thành niên tham gia hoạt động bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ triển khai phần mềm và cơ chế kiểm soát thông tin độc hại. Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng nỗ lực kiểm soát môi trường thông tin và phòng ngừa rủi ro đối với giới trẻ. Trước đó, nước này đã đề xuất xác minh danh tính bằng dữ liệu hộ chiếu khi truy cập nội dung dành cho người trưởng thành, đồng thời đưa nội dung phòng chống lừa đảo vào chương trình giáo dục.
0: Số liệu do chính phủ Anh công bố mới đây cho biết, hơn 800 người di cư đã vượt eo biển Manchay bằng thuyền nhỏ trong 3 ngày đầu tháng 5. Điều này cho thấy tình trạng vượt biên trái phép qua tuyến đường trên vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, theo Bộ Nội vụ Anh, 55 người đã được đưa tới cảng Dover trong ngày 1 tháng 5, 325 người trong ngày 2 tháng 5 và 422 người vào ngày 3 tháng 5. Như vậy, tổng số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ từ đầu năm đến nay đã đạt được 7.218 người. Trong cùng kỳ năm 2025, con số này là 11.516 người. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực kiểm soát biên giới tiếp tục được tăng cường. Mới đây, Anh đã ký một thỏa thuận mới với Pháp nhằm tăng cường kiểm soát tại các bãi biển và xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép. Giới chức Anh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ vượt eo biển Manchay, đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động buôn người và di cư trái phép.
1: Ngày 5 tháng 5, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Benghabibat, chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa

0: tiếp với Mỹ hiện nay.
1: Sau hơn một thập kỷ cho phép sử dụng cần sa vì mục đích y tế, Israel đang chuyển sang siết chặt quản lý khi thị trường phát triển quá nhanh và có dấu hiệu lệch khỏi mục tiêu điều trị ban đầu. Theo Bộ Y tế Israel, số giấy phép sử dụng cần sa y tế đã tăng mạnh từ khoảng 33.000 lên gần 140.000 vào năm 2024. Tỷ lệ người sử dụng cần sa nồng độ cao trong dân số đã lên tới 27%, đạt mức cao nhất thế giới, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng phổ biến. Mức tiêu thụ có thể tăng nhanh trong những năm tới khi nhu cầu điều trị và rối loạn tâm lý được dự báo gia tăng do xung đột kéo dài. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đề xuất cải cách theo hướng kiểm soát chặt, trọng tâm là lộ trình chấm dứt sử dụng cần sa dưới dạng hút trong vòng 3 năm, đồng thời đưa toàn bộ quy trình kê đơn và theo dõi điều trị vào hệ thống bảo hiểm y tế. Mục tiêu là đưa cần sa trở lại đúng vai trò là một công cụ điều trị có kiểm soát.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen để tạo lợi thế tâm lý trước đối thủ Hàn Quốc và UAE. Dù Yemen từng dự World Cup 2002, hiện họ đang gặp khó khăn về lực lượng và vừa thua giao hữu 1-2 trước Uzbekistan. Báo chí Yemen đánh giá cao tốc độ kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam và coi đây là trận đấu bản lề. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Richandro Roland, U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp và thể lực tại Ả Rập Xê Út. Thuyền trưởng người Brazil khẳng định toàn đội đang đạt 100% phong độ, quyết tâm hiện thực hóa ước mơ World Cup. Một chiến thắng lúc này là nhiệm vụ bắt buộc để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5. Kết quả U17 châu Á hôm nay 6 tháng 5, U17 Indonesia gây sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc trong trận ra quân. U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2. U17 Myanmar nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước U17 Qatar.
1: Trước thềm bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor FC Malaysia, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định câu lạc bộ Nam Định đã sẵn sàng với tinh thần tự tin cao độ. Dù đánh giá cao hàng công đối phương, ông Việt tuyên bố sẽ trung thành với triết lý bóng đá tấn công để giành lợi thế sớm. Đội bóng Thành Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ và chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp nhằm cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt. Đồng quan điểm với huấn luyện viên trưởng, trung vệ Lucas thể hiện quyết tâm cùng đồng đội giành kết quả khả quan ngay trên sân khách trước khi trở về sân nhà Thiên Trường. Trận bán kết lượt đi giữa Selangor FC với Nam Định sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay, 6 tháng 5, trên sân MBPG tại Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Chiều ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chia tay huấn luyện viên Lê Quỳnh Đức sau chuỗi thành tích bết bát. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ nghiêm trọng để thua 4 trên 5 trận gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League. Dù khởi đầu mùa giải khá ổn định, sự thiếu gắn kết trong lối chơi và phong độ đi xuống của các trụ cột khiến nhà cầm quân giàu kinh nghiệm phải rời ghế nóng theo thỏa thuận êm đẹp giữa đôi bên. Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có khả năng sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải. Thử thách đầu tiên của người kế nhiệm là gặp trận Sông Lam Nghệ An vào ngày 10 tháng 5 tới, nơi đội bóng cần một kết quả tốt để lấy lại tinh thần.
1: Rạng sáng nay ngày 6 tháng 5, Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận bán kết lượt về trên sân Emirates. Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka ở phút 44 giúp pháo thủ vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Atletico và tình huống trọng tài từ chối phạt đền cho Trossard ở phút 35, Arsenal vẫn kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn thắng lợi. Sau đúng 2 thập kỷ chờ đợi, Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết, viết tiếp giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu.
0: Trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona vừa nhận một cú hích cực lớn khi thần đồng Lamine Yamal đã chính thức trở lại tập luyện trên sân cỏ sớm hơn dự kiến

0: Trước đó, ngôi sao trẻ này dính chấn thương nặng khiến người hâm mộ lo ngại anh sẽ phải bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự hồi phục thần tốc của Yamal không chỉ giúp Barca giải tỏa áp lực tại La Liga mà còn là tín hiệu tích cực cho hành trình chinh phục cúp vàng của Blazoja. Hiện tại, đội ngũ y tế vẫn đang theo dõi sát sao lộ trình trở lại để đảm bảo anh đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng bùng nổ cùng đội tuyển tại Bắc Mỹ vào mùa hè tới.
1: World Cup 2026 đang đối mặt rủi ro sụt giảm lượng khán giả toàn cầu do bế tắc trong đàm phán bản quyền truyền hình tại hai thị trường tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ. Việc chưa tìm được tiếng nói chung với các nhà đài tại đây khiến FIFA đứng trước nguy cơ mất đi tệp khách hàng khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương mại và sức hút của giải đấu lớn nhất hành tinh. Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình cũng không mấy khả quan khi mới chỉ có 6 trên 11 quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng.

đang đối mặt rủi ro sụt giảm lượng khán giả toàn cầu do bế tắc trong đàm phán bản quyền truyền hình tại hai thị trường tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ. Việc chưa tìm được tiếng nói chung với các nhà đài tại đây khiến FIFA đứng trước nguy cơ mất đi tệp khách hàng khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương mại và sức hút của giải đấu lớn nhất hành tinh. Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình cũng không mấy khả quan khi mới chỉ có 6 trên 11 quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng.

0: có những cái phương pháp đọc sách tốt thì nhà trường cũng tổ chức một số các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là thi tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo trang tên sách, hoặc có thể viết chia sẻ cảm nhận về sách trên trang thư viện điện tử của nhà trường.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đối với việc đọc sách nói riêng, văn hóa đọc nói chung đang có những thay đổi. Việc đọc và tiếp nhận tri thức không chỉ từ sách in mà còn cả các phương thức khác qua các ứng dụng công nghệ số như sách điện tử, sách audio. Bà Trần Thị Thúy Hòa, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình nói.
2: Tỉnh cũng có tổ chức cái cuộc thi liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách, các nhà trường cũng khai thác về các nhân vật lịch sử của địa phương, của cả nước, xây dựng cái kịch bản, có thể là diễn xuất hoặc giới thiệu cái cuốn sách. Các con trong toàn trường cũng nghe, hiểu biết được về cái nhân vật lịch sử.
1: Hoạt động đọc sách được đưa vào từng môn học, từng giờ học, thư viện được làm mới bằng không gian mở và công nghệ số. Qua đó, giúp việc học dần trở thành một phần tự nhiên trong quá trình học tập của học sinh, khơi dậy hứng thú và hình thành thói quen đọc lâu dài. Bằng nhiều hình thức sáng tạo, văn hóa đọc đang từng bước được nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ trong nhà trường, góp phần bồi đắp tâm hồn và thắp sáng niềm tự hào về truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
3: Trong đêm ngày 3 và rạng sáng ngày hôm nay 4 tháng 5, các đợt thiên tai cực đoan gồm dông lốc và mưa đá đã quét qua nhiều huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Theo thống kê mới nhất, thiệt hại là rất nặng nề với 750 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu mất trắng. Mái nhà của gia đình ông Lương Giang Thắng sau trận dông lốc kèm mưa đá chiều ngày 3 tháng 5, toàn bộ mái ngói đã hư hỏng nặng. Ngay trong đêm, gia đình ông phải chuyển ra ngủ ngoài sân có mái tôn. Ông Lương Giang Thắng, thôn Vĩnh Thành, xã Thành Bình Thọ cho biết.
4: Có lẽ là lịch sử là cơn mưa đá nên là từ khi nhỏ tôi năm nay 60 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp khi mưa. Bị hết hầu như là cả cái thôn này là bị hết toàn bộ luôn.
3: Bà Lữ Thị Lý, thôn Vĩnh Thành, xã Thành Bình Thọ, bộc bạch.
5: Lục vì là cơn mưa, có mưa đá nặng nề rồi thiệt hại nhà cửa, cây cối nặng nề. Rồi gia đình cũng nhờ bộ với là dân quân tự vệ là bên đến giúp gia đình, hỗ trợ cho gia đình, rất cảm ơn.
3: Xã Thanh Bình Thọ, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về nhà dông lốc, mưa đá lớn đã làm tốc mái hư hỏng 288 nhà dân, cầu cây Mít Bắc qua sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30 cm. Nhiều diện tích cây màu, lúa đang thời chín bị đổ sập ảnh hưởng đến năng suất. Tổng thiệt hại ước tính 37 tỷ đồng. Ngay trong sáng ngày 4 tháng 5, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Năng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thành Bình Thọ nói.
6: Ban Chỉ huy quân sự xã đã cơ động, điều động lực lượng của dân quân thường trực tiến hành giờ bà con trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã xác định được phương châm ở đâu có dân cần thì ở đó có lực lượng của dân quân. Ban chỉ huy quân sự xã chúng tôi cũng đã xác định cùng cố gắng khắc phục lực lượng vào tình trạng nhanh nhất cho bà con nhân dân có nơi ăn trốn ở trong khu vực.
3: Bà Ngô Thị Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình Thọ thông tin.
7: Về quan điểm thì trước hết là phải đảm bảo an toàn cho người dân và hỗ trợ cho những cái gia đình đặc biệt là bị ảnh hưởng nặng thì đảm bảo về cái chỗ ở và cái việc sinh hoạt hàng ngày.
3: Tại xã Nhân Hòa, sét đánh trúng bể chứa mật mía của một doanh nghiệp địa phương làm dở kết cấu, khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài môi trường. Hiện doanh nghiệp, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ, huy động máy móc, nhân lực khắc phục tránh nguy cơ ô nhiễm. Ông Nguyễn Lương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mía Đường Sông Lam nói.
8: Để đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường ấy, thì công ty tiến hành lại dùng cả cái bã mía của công ty để rải lên và để cho hút toàn bộ cái lượng mật còn đọng lại ở trên các cái tuyến đường trong nội bộ của công ty. Chúng tôi thu hồi cái bã mía này về để đốt lò cho phục vụ công tác sản xuất của công ty.
3: Thống kê, toàn tỉnh có 750 căn nhà bị hư hại, hơn 3.300 hecta lúa thiệt hại, gần 400 hecta ngô và dừng bị phá hủy, cùng nhiều diện tích

0: cây ăn quả. May mắn không có thiệt hại về người. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã kích hoạt phương châm 4 tại chỗ để ứng phó và khắc phục. Chính quyền các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Lúc này anh chị tìm mặt trời, khi nông cọp khán chua bắt trời chứa mùi nẹ bọc chân áo đồ bọc gần nẹ bọc tì phù rồi thật sắp hí, bọn tốt bí xa mây bà chùm lực tì mùi, rồi thật sắp hí ả đặt tì, đọc bà mùi. Nữ, môn đồ bí xe thấu châu, gần nẹ bọc tì phù rồi thật sắp hí khai đoàn giáng, ông cọp hiếp bọc chân áo lịch mùi, đọc nôm đòi lô nguyên tiền hái, xa ma chất gần nẹ cầm mà thị ca mà chùm bác. Lê Kha Bạc Khách, bà thiên kênh nạp bà tì phù rò thạ sạp phì khách bàn ảnh chơi tờ thoại bà ca, nâng ức thúc, rung lực bị diễn đặc khánh, vì đã giúp thịt chân biệt lì nờ tì sạc cà rạc bồ chì thấu châu. Ảnh chơi cho ruộng phong đáy nờ miền nẹ sầy Nguyễn Thị Minh Thúy, ảnh rộp bà thiên kênh nạp mà thị ca bà chì chân khách. Lộc phạm văn tháng, tâm làng rí, mê bình chì cà rốn, nây bình chì cà thán, dù thì khách, mấy bình chì cá đầy bình chì cá là thán con tốt cá bì bồm đàn khách. Tâm năng ri châu bình giáo, ni chì cá vị xì lây, ngô xí liên, rùm nâng thân nạc đặc nguồm mần tì, sạp bàn nâng thân nạc đặc nguồm tầm bòn bị xét thấu châu. Nhưng, bạc tì giá cá đò ảo là rực, cao cổ rộp, cân đẹp bò tì phù bàn đạc còm rộm cá nâng ôi thô bồm lực bị nhìn thật khán, lột bà thiên Hồ Chí Minh đò một hẹp mí. Mê đặc nôm chia tí xa lành này bà tế chết, hai co rộng lực đòi bị chiên đặc khánh vì đã dụt thị chân bẹt lý, kà mà phí bá nâng dụt thị chân cổ rút đàl trở bẹt lý chi vấn, không xong kìm kà phí ạ thập bà tay dập hiếp đòi bị xích này có sạp mọt nâng miết tập hùm. Sa mát chức cổ rút có xâm đài nơi kà sạo xa đài dạng chữ chữ trớ, trong phút bỏ chi chun slo trong chiêng pram rồi nẹ trở khmai cỏ hòm xâm lạp nơi lợi có thâu châu. Tâm bón bí xe thâu châu chi tâm bón đầy dụt tử xa nơi phía ni ra đây tì biệt tập húm miễn tì tăng dụt tử xa đo xâm khán ông bí kà bí chiết nâng xâm tử sục. Chlong cát kà bà chàng xong kìm đo khổ khớ. Còm rong rương đi ní tẹ tôn đo kà bà dụt đo ông ai khá hàn trọc bó kà mà bí bá dụt thị chun nơi tại đó chú áp khăn ông Aram rô bọc mà nụ châm nguồn cầu. Đôi chân này hỏi, rô sạc ca mà phía bùm lực bị chuyên đặc khánh nơi tỷ ní, mân trăm tai miên ạc thần này đăng cun nơi chia ổ cá đám bầy, đá tươn ông bị đâm lấy nơi xoắn tập hiếp nâng ai cơ rí ní sọc tháng ngày ní phong đài. Sạc ca mà phía ổ thu bùm lực bị chuyên đặc khánh lực ní có chia khlâm xa mùi đo xâm khăn nơi khăn ông ca mà bị thi bê sạc ca cam rô bọc. Cái nét bó tì phù rồi thả sạp phì khai đoàn giáng nơi tầm bọn bị xếch thâu châu. Tạm rồi dẹn ní, mân trăm tay đùm châm náy ọp rùm bó bí ní xin hà chiết. Bốn châm cái đầy môn tần nạp hiếp chiết bằng nổ tế, thaym tiang bùng rứng châm nóng mất thập hiếp đồ biến cái nét bó tì phù rồi thả sạp phì chiếc mũi bó chi chôn đời tầm bọn có sạp mất phong đài.
1: Lúc nãy ní năm bài dìm ịt chi tì mệt trầy. Tớp gần lòng tên ní kênh nẹ bó tập hú ra sập hiếc khát ăn giáng ông cặp hiếp lịch buôn, miên phế chua bà sái chù mùi nẹ bó chân áo nơi sẵn cạch bệnh đức. Bần tỏa bì xa mây bà chúm lệch tì mùi rọt sập hiếc nè tì cao tì đà bà mùi. Ấn chênh chú rùm ông sân nị bạt ở rù miên nẹ sầy trần thị thần hương ảnh nụ lịch khá kênh nẹ kà mà thị cạp bạc khát, nâng chia bà thiến kênh nẹ kà mà thị cao rò nạ xế mê tập hùng Việt Nam khát ăn giáng. Rùm chú mùi đầm nàng mọc bí mần tí kênh nẹp này nâng nẹ bó chân áo sẵn cạch bệnh đức chú rùm chân cổ cò. Cái nẹ bó tập hù ra sập hí ông cặp hí bó chân áo lịch bún chú bó sái chú mùi nẹ bó chân áo nơi sẵn cạch bệnh đức. Rù miến lô trường hồ hải xa mái chức cái nẹ bó tập hù rọt sập hí. Thơ xa cà mập hiếp chùm niến cái nẹ cà mạ thị ca chú bạp nâng dư tật thoa rô bó rọt sập hí. Nâng lô trần trung tính nì dụ rốn môn tí hì răng vật thổ khát ăn giang. Khnom ong sa nị bát lục trường hồ hải sa mạch chức kênh nẹp bó tập hù ra sập hía thơ xa cà mập hiếp chùm điên kênh nẹp cà mạ thị ca chú bạp nâng dư tật thoa rồi bó hồ ra sập hía. Bàn hà rì ca tờ cánh nẹp bó chân áo ẩm pí là tập hồ sa mạch bà chùm lực tì mùi hồ ra sập hía nơi tờ cánh tì đập bà mùi đà miên khlâm xa xâm khăn chỉ tràn. Sa mạch bà chùm ní bàn bình chóp đòi chụp chây chia bà tạ ca xâm khăn mũi đòi bàn bình chóp ca bông rứng mục đầm nánh thân nạ đặc nôm rốt cầm rạch khắp buộc chùm nuôn xàm xa bà buôn ạ nụ mặt chóp áp chùm nuôn bà buôn nâng xe kê đê xâm rách xâm khăn chùm nuôn prám đàl hà rùm chùm náy đòi ca thê nê bà tạ bật ca đòi bà rộng khí ní nâng miên bà sạ thập hiệp khăn âm ảnh thầm mây. Sa mạch bà chùm ní bàn đã cử rộ bọp rừng mõm bong cát cầm lắng cho là có thông mấy xâm rạp cả phí vọt bong hán bí xâm rạp đầy cho nên bà đất phiếp chết sát nâng bà chế chốn nâng cạp đất nhà chất đâm bấy xâm rạp bàn nơi cổ đầy ạ phí vọt xây tự kích sẵn cúng xâm rạp ảnh đất bí bọn một hay bà mùi bí bọn xam sập mùi đã bán chụp chây. nôm ông sân địa bát nẹt bọt chnát nơi sân cát bẩn đất bàn chlo bẩn trắng nâng lực lang bành hà chạy sang chỉ tràn đào tẹt tông đại phật toán từ nâng chi vật phi bồ nơi rồi bọt bồ chỉ chôn chi biệt xét nẹt bọt chnát lực lang thè bài bát ở thập bát nơi mình chưa một đốt bầm ra ở thập bát xa thì rồi nạ bạch bắn miên ca lục bạ trong nái bên vỉa lìa thưa chán nâng bọt bọt đo càng nghe nẹt bọt chnát sna sống ao bàn sa thả bắn miên sa mặt cây bàn to bị nứt nâng lơ cầm bút mà ở đây từ tuột khó trứ nâng a cặp a kia giá bầm ra svá rồi bọt con chúa cam a phi ba là chịu trực sấm đá bằng con lệ cana âm nay Paul xâm nhập Prochipolorot nơi bên Anuvat bài bật Rothbard tuần tâm nâng nút nẹt bọt chnát các bạn xâm đánh ca prui bàrâm âm phí sát thân ập hiếp bình nịp chữ bàn chùm ngữ đợi bắn thì nè rộp rõng sọc ập hiếp nơi ta mù lửa than sọc khắp bàn phong đài dùng ta mặt tệ dỗ bó ca bắt đol thân nắm đol nẹ chùm ngữ mình bắn thì nè cực cơ đôi mà nước chỉ chán tư tinh thân nắm nơi khẳng cáo bạn đàn áo ca chồng này càng lắng nâng bạc bóa đoàn phòng bởi dạc sạp cho bạp rụt bóa nẹ chú rùm thì nè rộp rộng sâu khắp hiếp. Nẹ bạc chân áo bàn sạch sống ở rạch sập hiếp nâng cửa xuông phần này bẹp bóa án vọt đầm nọ sài chì côl đầm bấy thì nè ca bạc cột phục công thân nằm cực cồn nâng toàn bên và lý bóng bình đầm rời ca thay tóm sâu khắp hiếp rụt bóa bởi chú bà lô rọt. Nẹ bạc chân áo bàn sạch áo trùi bị chỉ biết xét, nẹt đáy rộng bạc bóa đòi ca rịp trong rạch chân à xâm phốn ông ca làng vĩnh. Đáy bạc chọc bón mân tự tuổi bán ở thạp bạc chói bình linh. Thân ác đạch nôm sẵn cạch bẩn đức bán phát đoàn bảo miên hồ hà âm phí xã cầm ập hiệp xây tự kịch sẵn cúng, khăn ông trẻ mệt tìm mũi cho năm bí bón mập hay bảo mũi. Đáy lưu rung chậm náy đòi sở thê rộp hiệp xây tự kịch, ca phía chiệt. Nâng xanh địa sọc đa rừng mõm, nâng ca xâm rạch cột đa sân cúng đa chụp cháy. Tuân tâm nâng nú cột xâm quán nâng đọc sài bánh hà đa lực láng đa nẹ bọc chanao tệ tốn, nâng mù lực thán, chung nó xâm rạch cạch ở bậc luôn nơi khăn ông vị sai cực cồng xem xinh. Chlong tam rực dễ nú nâng miên ca cầm nai chạy xa đành, ông bí bánh hà chlọc bánh chăng rồi bọc nẹ bọc chanao. Tăng niêm cả nẹp bọt tập hồ rớt sập hiếc khát an giang lục trình trung tính, nì dự rộng môn tí hệ răng vật hộ khát an giang. Bạn tự tùl dốc nâng bần dột bần thaym ổng bí bánh hà mùi châm nuốn, châm nốt xa mặt tạc kịch rộ bọt rớt sập hiếc, hai ả ảnh thá lục nâng bốc sập rộp. Mặt tế nâng sạc đầy bọt thân à sập cho bác rộ bọt nẹp bọt chanout, hai đã chun rớt sập hiếc nê bê khẳng mục.
0: ថ្មីថ្មីនេះលោកលេវវង្សភឹករូបធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គាងបានធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដាប់របាយការណ៍អំពីការរក្សារៀបចំ

0: Lúc nãy đi nằm bài dùm ạch chỉ tì mì trầy khả nông cầm vị thiếp xa nì kết xa nâng vật thị dụ tử tù ăn giang nì bình nít chọc tạp bần nè. Xông thả lạm nọ cún châm bú ở lúc nãy đi nằm bài dùm ạch đợt bàn dụp chỉ tục đã tạm đán cầm vị thi rồi bỏ dừng khả nhông. Xông châm rịp lìa.
1: Tiết mục Điện và cuộc sống.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng sự thuận lợi trong sử dụng điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh điều chỉnh lộ trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 20 thông tư số 60/2025 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi quyết định số 14/2025 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành. Cơ cấu thời gian đã có sự thay đổi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. Khung giờ cao điểm chỉ còn tập trung từ 17:30 đến 22:30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chủ nhật hoàn toàn không có giờ cao điểm. Khung giờ bình thường của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ bao gồm hai khoảng thời gian là từ 6:00 đến 17:30 và từ 22:30 đến 24:00. Đối với Chủ nhật, khung giờ bình thường từ 6:00 đến 24:00. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0:00 đến 6:00 tất cả các ngày trong tuần. Việc loại bỏ giờ cao điểm buổi sáng mang lại cơ hội lớn để quý khách hàng chủ động sản xuất, kinh doanh mà không phải lo ngại về chi phí điện năng. Để thực hiện hiệu quả quy định này, quý khách hàng hãy triển khai các giải pháp sau. Đối với quý khách hàng sản xuất, chủ động rà soát, sắp xếp lại các ca kíp sản xuất phù hợp với khung giờ mới. Việc tập trung sản xuất vào khung giờ bình thường và giờ thấp điểm sẽ giúp tối ưu hóa giá thành sản phẩm một cách đáng kể. Đối với quý khách hàng kinh doanh, cần điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn tránh khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30. Đồng thời thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong khung giờ này để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Thưa quý vị, sự thay đổi theo quyết định số 963 là một bước tiến trong công tác quản lý năng lượng. Mỗi thiết bị điện được sử dụng đúng lúc, mỗi dây chuyền sản xuất được bố trí hợp lý chính là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, đồng thời trực tiếp góp phần xây dựng một hệ thống điện quốc gia ổn định và bền vững. Hãy kiến tạo một nền kinh tế năng động, bắt đầu từ những hành động sử dụng năng lượng thông minh ngày hôm nay. Sử dụng điện thông minh, hiệu quả, chung tay vì tương lai bền vững.
1: Tiết kiệm điện thành thói quen.

0: thông tin khoa học và kỹ thuật.
1: Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật. Tiết mục được phát trên sóng FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý thính giả, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị là về việc Bộ Công an đề xuất bổ sung tội hình sự các hành vi như thao túng dữ liệu mạng xã hội trục lợi, phát tán deepfake, lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm.
2: Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ Luật Hình sự 2026 sửa đổi, đề xuất bổ sung các tội danh và hành vi phạm tội mới

0: trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông. Đáng chú ý, trong báo cáo đánh giá tác động, Bộ Công an cho hay hiện một số hành vi chưa được mô tả đầy đủ trong cấu thành, không bao quát thực tiễn mới. Đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm tài chính chứng khoán, cấu thành tội phạm còn lạc hậu, thiếu mô tả các hành vi mới xuất hiện.
1: Cụ thể, hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch ảo, thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi, phát tán đáp vay, hành vi giả giọng nói hình ảnh để lừa đảo, rửa tiền bằng tiền điện tử chưa được đề cập cụ thể. Nhiều hành vi trong thực tế không đủ điều kiện áp vào các cấu thành hiện có, phải xử lý bằng các tội danh gián tiếp như Điều 174, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây tranh cãi và dễ bỏ lọt hành vi nguy hiểm. Từ đó, trong hồ sơ dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong Bộ Luật Hình sự để giải quyết các vấn đề vướng mắc bất cập trong thực tiễn. Trong đó có các hành vi như gián điệp mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng, xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, quay các bộ phận nhạy cảm, chat sex, hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo, thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật, hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện tội phạm, lừa đảo qua sàn giao dịch ảo, hành vi thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi, phát tán đáp vay, rửa tiền bằng tiền điện tử, xâm phạm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thiết lập hệ thống để cung cấp trái phép dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet.
0: Báo cáo chỉ rõ với hệ thống pháp luật, việc bổ sung này sẽ kịp thời khắc phục những khoảng trống, bất cập của pháp luật hình sự được phát hiện qua tổng kết thực tiễn thi hành, tăng tính bao quát, tính thực tiễn của Bộ Luật Hình sự, hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm, có phần phân hóa rõ hơn những hành vi vi phạm hành chính và hành vi phạm tội trong những lĩnh vực phát sinh phức tạp. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tránh giao thoa với tội danh hiện có, tránh hình sự hóa các tội danh không cần thiết, có thể kéo theo việc nghiên cứu, ban hành các văn bản để hướng dẫn áp dụng các quy định về hành vi mới. Với nhà nước, việc bổ sung này sẽ tăng hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong những lĩnh vực đang nổi lên phức tạp, hạn chế tình trạng cơ quan thực thi lúng túng, phải vận dụng tội danh khác hoặc xử lý chưa tương xứng, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thị trường, bảo vệ hoạt động tư pháp, bảo vệ an toàn công cộng. Người dân được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi gây thiệt hại trực tiếp đến thân thể, danh dự, chỗ ở, thông tin riêng tư, tài sản, quyền lợi tư pháp, môi trường sống. Tăng niềm tin vào khả năng của pháp luật trong việc xử lý kịp thời những hành vi xã hội bức xúc, hạn chế tình trạng nạn nhân không được bảo vệ đầy đủ do thiếu tội danh tương xứng. Đối với doanh nghiệp, việc này sẽ tăng cường bảo vệ doanh nghiệp chân chính trước các hành vi gian lận, xâm phạm bí mật, giả tạo, gian lận bảo hiểm, vi phạm trong định giá, kiểm toán, ngân hàng, dữ liệu. Từ đó góp phần làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thị trường tài chính, tín dụng, thương mại, tạo động lực cho doanh nghiệp củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị tuân thủ.
1: Trong bối cảnh hoạt động sản xuất ngày càng phức tạp, lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc dự báo gián đoạn, tối ưu quy trình sản xuất và khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực. FPT và Intel hợp tác triển khai mô hình trí tuệ khép kín cho nhà máy. Theo đó, dựa trên AI, công nghệ mô phỏng và các nền tảng số trong lĩnh vực sản xuất để giải quyết các điểm nghẽn, rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng cường khả năng phục hồi sau gián đoạn. Hai bên hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhà máy sang mô hình tự vận hành bằng AI. Hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh về công nghệ mô phỏng tốc độ cao và bản sao số của Intel, kết hợp với kinh nghiệm phát triển các nền tảng dữ liệu và triển khai dự án tích hợp hệ thống của FPT, bộ giải pháp Intel Automated Factory Supervision AFS mang đến cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện xuyên suốt về hoạt động của nhà máy. Trong khi đó, các nền tảng sản xuất số như MOM+, Quality Management System, Unity Data Platform hay hệ thống điều hành sản xuất MES sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu và vận hành thống nhất liền mạch trên toàn hệ thống. Các giải pháp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp thực hiện hàng ngàn kịch bản mô phỏng dựa trên AI để xác định phương án sản xuất tối ưu, phát hiện và

0: xử lý điểm nghẽn trước khi ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra, các giải pháp này còn hỗ trợ tối ưu lịch trình và luồng nguyên liệu trong các dây chuyền phức tạp, đồng thời trực quan quá và phân tích toàn bộ hoạt động nhà máy nhờ mô hình bảng sao số theo thời gian thực.
1: Nằm trong khuôn khổ triển lãm mạng phát thanh truyền hình Trung Quốc CCBN 2026 với chủ đề Chúng ta thích ứng như thế nào trong kỷ nguyên AI? Hội thảo AI của Đại hội Đồng hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương ABU đã thu hút khoảng 120 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Trung Quốc. Hội thảo quy tụ các diễn giả đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc, mang đến cái nhìn toàn diện về việc ứng dụng AI trong ngành truyền thông. Các tham luận tập trung vào đổi mới truyền thông công, sản xuất âm thanh, tòa soạn hội tụ có hỗ trợ AI. Quy trình sản xuất có ứng dụng AI, video tạo sinh, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông. Tại hội thảo, đại diện của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đã trình bày tham luận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, phân tích các thức ngành báo chí, truyền thông Việt Nam đang ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của AI, cũng như những tác động ban đầu của AI đối với sản xuất nội dung, phân phối, tương tác với khán giả và quản lý ngành. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng cho biết, AI đang trở thành công cụ ngày càng quan trọng đối với các cơ quan báo chí Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dịch vụ số và thích ứng với sự thay đổi hành vi của công chúng. Bà cho biết, các cơ quan báo chí Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu triển khai các ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, xử lý thông tin, phân phối thông minh, phân tích khán giả và phân phối sản phẩm, dịch vụ đến người dùng. Sau khi làm thay đổi cách con người tương tác với công nghệ, OpenAI được cho là chuẩn bị bước vào cuộc chơi mới, smartphone. Thiết bị này có thể loại bỏ hoàn toàn ứng dụng, thay bằng một AI trung tâm điều khiển mọi tác vụ. OpenAI đang xây dựng một hệ sinh thái phần cứng riêng, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nền tảng của Apple hay Google. Mục tiêu không đơn thuần là tạo ra một chiếc smartphone mới, mà là sở hữu một thiết bị đầu cuối nơi trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động sâu nhất, mạnh nhất và ít bị giới hạn nhất. Trong mô hình hiện tại, các hệ điều hành như iOS và Android kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của ứng dụng, khiến AI khó có thể can thiệp toàn diện vào mọi tác vụ của người dùng. Các nhà phân tích cho rằng, chỉ khi kiểm soát cả phần cứng lẫn hệ điều hành, OpenAI mới có thể triển khai một hệ thống tác nhân AI toàn diện. Smartphone là thiết bị duy nhất có thể nắm bắt trạng thái thời gian thực của người dùng, từ vị trí, thói quen, lịch trình cho đến hành vi sử dụng hàng ngày. Đây chính là nguồn dữ liệu quan trọng nhất để AI Agent hoạt động hiệu quả. Việc sở hữu điện thoại riêng cũng giúp OpenAI tiếp cận nguồn dữ liệu ngữ cảnh phong phú hơn rất nhiều so với một ứng dụng cài thêm trên thiết bị của hãng khác.
0: Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc điện thoại này là khả năng loại bỏ mô hình ứng dụng truyền thống. Thay vì mở từng ứng dụng riêng biệt để gọi xe, đặt đồ ăn, kiểm tra email hay quản lý công việc, người dùng chỉ cần tương tác với một tác nhân AI duy nhất. AI sẽ hiểu yêu cầu bối cảnh sử dụng và tự động thực hiện các tác vụ cần thiết. Ví dụ, thay vì mở ứng dụng đặt xe rồi nhập địa chỉ, người dùng chỉ cần nói đặt xe đến cuộc họp lúc 8 giờ sáng mai, AI sẽ tự xử lý toàn bộ quy trình. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn khác với smartphone hiện nay. Quý thính giả thân mến, tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng tại đây. Thân chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá. Tiết mục Khám phá cuộc sống.
1: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục Khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
0: Đến với Khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta từng ấn tượng với thị trấn La Rinconada ở Peru, nơi con người sinh sống ở độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, thì câu chuyện về Cerrito lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Không phải chinh phục đỉnh cao, Cerrito đại diện cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người ở những vùng trũng sâu nhất hành tinh. Đây chính là thành phố thấp nhất thế giới, nằm ở phía bắc biển chết, nơi bề mặt trái đất tụt xuống hàng trăm mét dưới mực nước biển.

0: quan trọng về sự hình thành của nền văn minh nhân loại. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài tuần lộc Bắc Cực.
1: Các bạn thân mến, Jerry Joe tọa lạc ở phía bắc biển chết, thuộc khu vực bờ Tây của thung lũng Jordan. Đây là một phần của hệ thống đứt gãy địa chất lớn kéo dài từ Đông Phi qua Trung Đông, được gọi là Rift Jordan, một trong những vùng trũng sâu nhất trên lục địa. Biển chết nổi tiếng là điểm thấp nhất trên bề mặt của trái đất, nằm ở độ cao khoảng 400 mét dưới mực nước biển. Jerry Joe tuy không thấp đến mức đó, nhưng vẫn nằm ở khoảng 250 đến 260 mét dưới mực nước biển, khiến nơi đây trở thành thành phố thấp nhất thế giới có người sinh sống. Địa hình khu vực này mang đặc điểm của một lòng chảo địa chất, một vùng đất bị sụp lún do chuyển động của các mảng kiến tạo. Điều này tạo ra một môi trường tự nhiên đặc biệt, nhiệt độ cao, không khí khô, nhưng lại có những ốc đảo xanh tươi nhờ nguồn nước ngầm phong phú. Một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố này tồn tại và phát triển suốt hàng thiên niên kỷ chính là vị trí của nó trong ốc đảo Wadi Quet, nơi cung cấp nguồn nước ổn định giữa môi trường bán sa mạc khắc nghiệt.
0: Trong kinh Cựu Ước, Jericho được mô tả là thành phố của các cây cọ giàu, một hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự trù phú và sức sống. Điều này không phải ngẫu nhiên. Nhờ nguồn nước dồi dào từ các mạch ngầm và suối tự nhiên, khu vực này có thể hỗ trợ nông nghiệp ngay cả trong điều kiện khí hậu khô nóng. Từ xa xưa, thành phố này đã nổi tiếng với các loại cây trồng như trà là, sung và các loại cây ăn quả khác. Đất đai màu mỡ cùng với khí hậu ấm áp quanh năm đã biến nơi đây thành một điểm định cư lý tưởng, điều hiếm thấy ở những vùng thấp và khô hạn như vậy. Chính sự kết hợp giữa địa lý đặc biệt và nguồn tài nguyên tự nhiên đã giúp Jericho trở thành một trong những nơi hiếm hoi mà con người có thể sinh sống liên tục suốt hơn 10.000 năm. Bên cạnh đó, điều khiến Jericho trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở chiều sâu lịch sử đáng kinh ngạc. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng khu vực này đã có người cư trú từ khoảng 9.000 năm trước công nguyên, tức là hơn 11.000 năm trước ngày nay.
1: Địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Jericho là Tell Anshutan, nơi chứa đựng tàn tích của hơn 20 lớp định cư chồng lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mỗi lớp là một chương của quá trình phát triển đô thị, từ những cộng đồng săn bắt đến hái lượm đến các xã hội nông nghiệp sơ khai. Những phát hiện tại đây đã làm thay đổi cách chúng ta hiểu về lịch sử nhân loại. Jericho không chỉ là một thành phố cổ, mà còn là một trong những nơi đầu tiên mà con người bắt đầu xây dựng cộng đồng định cư lâu dài. Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện của các công trình đầu tiên ở nơi đây, gần tương đương với Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm được xem là công trình tôn giáo cổ nhất thế giới. Điều này cho thấy sự phát triển song song của các nền văn minh sơ khai ở miền khu vực khác nhau. Một trong những phát hiện gây kinh ngạc nhất tại Jericho là hệ thống tường thành cổ. Chúng được cho là lâu đời nhất trên thế giới. Những bức tường này có niên đại khoảng 8.000 năm trước công nguyên, được xây dựng bằng đá và bao quanh khu định cư.
0: Không chỉ có tường thành, các nhà khảo cổ còn phát hiện một tháp đá lớn cao khoảng 8-9 mét, một trong những công trình kiến trúc dạng tháp cổ nhất từng được biết đến. Mục đích của tháp vẫn còn là chủ đề tranh luận, có thể là công trình phòng thủ, nghi lễ hoặc thậm chí là một dạng đài quan sát sơ khai. Những công trình này minh chứng rằng cư dân Jericho không chỉ biết trồng trọt mà còn tổ chức xã hội đủ phức tạp để xây dựng các cấu trúc quy mô lớn. Ngoài ra, tên gọi Jericho có nguồn gốc từ ngôn ngữ Kanatanit cổ đại. Trong tiếng cho thấy, từ này có thể mang nghĩa là thơm hoặc mặt trăng. So với các thành phố cổ khác như Damasus, Luxus hay Byblos thì thành phố Jericho có thể đứng sau một chút về niên đại, nhưng vẫn thuộc nhóm những nơi có lịch sử cư trú lâu đời nhất. Ngày nay, Jericho không chỉ là một địa điểm khảo cổ, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều di tích lịch sử và tôn giáo. Khi đến nơi đây, phải kể đến tu viện Trin, hay còn gọi là tu viện của sự cám dỗ, một trong những địa điểm nổi bật nhất. Tu viện này nằm trên sườn núi Cám Dỗ ở độ cao khoảng 350 mét trên mực nước biển, nhìn xuống toàn cảnh Jericho. Theo truyền thống Kitô giáo, đây là nơi Chúa Giêsu đã trải qua 40 ngày ăn chay và

từ chối ba sự cám dỗ của Satan. Địa điểm này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và thu hút nhiều khách hành hương mỗi năm. Chỉ cách trung tâm Zhijiazhou khoảng 3 km là cung điện Hishtam, một khu phức hợp kiến trúc ấn tượng từ thời Umayyad. Cung điện được xây dựng năm 724 cho đến 743 Công nguyên. Đây là một ví dụ tiêu biểu của kiến trúc Hồi giáo thời đầu, với những bức tranh khảm tinh xảo và hệ thống phòng ốc phức tạp. Cuối cùng, ngay tại trung tâm thành phố là cây sung cổ, được cho là giống cây mà Zhijiazhou đã từng leo lên để xem rõ hơn khi Chúa Giê-xu giảng đạo khoảng 2.000 năm trước. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc ông Luca và là một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng của Zhijiazhou. Nó phản ánh vai trò của thành phố trong các truyền thống tôn giáo lớn. Có thể nói, thành phố Zhijiazhou không chỉ là một địa điểm địa lý hay khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi của con người. Từ những cư dân đầu tiên sống bằng săn bắt và hái lượm đến các cộng đồng nông nghiệp và đô thị hóa, Zhijiazhou đã trải qua hàng ngàn năm biến đổi mà vẫn duy trì sự sống.

0: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về một loài vũ công dùng nhiệt đới, tuần lộc bắc cực.
1: Các bạn thân mến, tuần lộc bắc cực hay còn gọi là tuần lộc Babri, đây là phân loài nhỏ nhất trong họ tuần lộc Bắc Mỹ, sinh sống chủ yếu trên các đảo thuộc vùng Bắc Cực và lãnh thổ Tây Bắc Canada. Đối với người bản địa, chúng không chỉ là một loài động vật hoang dã, mà còn là biểu tượng của sự sống, nguồn thực phẩm, phương tiện di chuyển và là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống suốt hàng ngàn năm. Phân loài này được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Mỹ Robert Babri, người đã ghi nhận và mô tả chúng trong các chuyến thám hiểm Bắc Cực vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, trước khi khoa học phương Tây biết đến, người bản địa đã gọi chúng bằng cái tên thân thuộc Tuktu, một từ mang ý nghĩa sâu sắc gắn với đời sống sinh tồn nơi băng giá. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C, sự tồn tại của tuần lộc không chỉ là một kỳ tích sinh học, mà còn là nền tảng cho sự sống của con người. Người bản địa từ lâu đã dựa vào tuần lộc để lấy thịt, da, sữa, gạt, thậm chí dùng chúng làm phương tiện vận chuyển. Hoạt động săn bắn và chăn nuôi tuần lộc, cả hoang dã lẫn thuần hóa, trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế và văn hóa vùng cực.
0: So với các họ hàng cùng loài, tuần lộc Bắc Cực có kích thước khá khiêm tốn. Con cái trưởng thành chỉ nặng khoảng 60 kg, trong khi con đực đạt trung bình 110 kg. Chiều dài cơ thể dao động từ 1,4 m ở con cái đến 1,7 m ở con đực. Tuy nhỏ bé nhưng chúng lại sở hữu một cơ thể hoàn hảo cho việc sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Một điểm đặc biệt là cả con đực và con cái đều có gạt, điều hiếm thấy ở các loài hữu khác. Gạt của chúng mọc theo mùa, con đực bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, còn con cái đến từ tháng 6 đến tháng 9, và cả hai đều rụng vào tháng 10. Những chiếc gạt dài, phân nhánh phức tạp không chỉ phục vụ cho việc tranh giành bản tình mà còn hỗ trợ đào bới thức ăn dưới lớp tuyết dày. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tuần lộc Bắc Cực sống sót chính là bộ lông đặc biệt của chúng. Cơ thể chúng được bao phủ bởi hai lớp lông dày. Lớp ngoài là những sợi lông ống rỗng chứa đầy không khí, còn lớp trong là lớp lông nhung mềm mại và dày đặc. Không khí bị giữ lại giữa các lớp lông này tạo thành một lớp cách nhiệt tự nhiên, giúp cơ thể giữ ấm ngay cả trong điều kiện lạnh giá cực độ. Vào mùa đông, bộ lông chuyển sang màu trắng xám dày và dài hơn, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường tuyết trắng, đồng thời tăng khả năng giữ nhiệt. Khi mùa hè đến, lông thường trở nên ngắn hơn và sẫm màu, gần với màu đá phiến, giúp chúng thích nghi với nền đất trơ trụi. Ngoài ra, lớp mỡ dưới da dày cũng đóng vai trò như là một tấm chăn giữ nhiệt, bảo vệ cơ thể khỏi sự mất nhiệt nhanh chóng trong môi trường lạnh.
1: Không chỉ dừng lại ở lớp lông, hệ tuần hoàn của tuần lộc cũng được thiết kế để tối ưu hóa việc giữ nhiệt. Máu lạnh từ các chi được làm ấm nhờ trao đổi nhiệt với máu nóng từ cơ thể trước khi quay trở lại tim. Cơ chế này giúp hạn chế thất thoát nhiệt, một yếu tố sống còn trong môi trường Bắc Cực. Móng guốc của tuần lộc Bắc Cực được xem là một kiệt tác tiến hóa. Chúng có 4 ngón chân, mỗi ngón được bao bọc bởi lớp sừng cứng. Phần guốc giữa rộng và cong như lưỡi guốc, trong khi các ngón bên dài và có thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Cấu trúc này cho phép chúng di chuyển dễ dàng trên tuyết xốp như đi trên giày trượt, đào sâu xuống lớp tuyết dày tới 1 mét để tìm thức ăn và bám chắc trên địa hình bùn lầy hoặc băng trơn. Trong môi trường gần như không có thảm thực vật phong phú, tuần lộc Bắc Cực vẫn duy trì chế độ ăn đa dạng. Thức ăn chính của chúng bao gồm địa y, rêu, cỏ, lá liễu và nấm. Đặc biệt, địa y, loại thực vật có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Vào mùa hè, khi thực vật phát triển, chúng tận dụng tối đa để tích lũy năng lượng cho mùa đông dài. Một trong những phát hiện thú vị nhất về tuần lộc Bắc Cực là việc chúng gần như không sử dụng nhịp sinh học 24 giờ như các loài khác. Trong môi trường mà mùa hè có thể kéo dài nhiều tháng không có đêm, còn mùa đông thì ngược lại, việc dựa vào chu kỳ ngày đêm trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, hoạt động của chúng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và nhu cầu tiêu hóa. Chúng ăn khi có thể, nghỉ ngơi khi cần, không theo bất kỳ chu kỳ cố định nào. Điều này giúp tối ưu hóa năng lượng và tăng khả năng sống sót.
0: Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của tuần lộc Bắc Cực là khả năng thay đổi màu sắc của lớp tế bào phía sau võng mạc. Mùa hè thì lớp này có màu vàng, phản xạ ánh sáng mạnh, và mùa đông thì chuyển sang màu xanh đậm, giúp tăng độ nhạy trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự thay đổi này giúp chúng nhìn rõ hơn trong bóng tối kéo dài của mùa đông. Thậm chí các nhà khoa học tin rằng chúng có thể nhìn thấy tia cực tím, giúp phát hiện kẻ thù trên nền tuyết trắng. Tuần lộc Bắc Cực là loài di cư, dù phạm vi di chuyển của chúng thường không vượt quá 150 km. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, các đàn có thể lên tới 100.000 cá thể. Chúng có thể chạy nhanh hơn sói đồng Bắc Cực là kẻ thù chính của chúng. Chúng cũng là những tay bơi cừ. Tuần lộc Bắc Cực thường đi theo nhóm nhỏ không quá 12 trong mùa hè và 4 trong mùa đông. Loài tuần lộc Bắc Cực thường di cư từ Canada và Alaska để tới vùng đồng bằng bên bờ biển Bắc Cực. Mục tiêu của hành trình của những đàn tuần lộc là tìm kiếm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng phục vụ cho mùa sinh sản. Tháng 10 đến tháng 11 là mùa giao phối của tuần lộc trên đường đi trú đông. Con đực sau một trận kịch chiến giành thắng lợi, được giao phối với con cái. Sau đó con đực tụ hội thành một đàn mấy con tiếp tục đi về phương Nam. Còn những con cái mang thai và những con non thường dừng lại dọc đường. Mùa xuân năm sau, tuần lộc lại đi về phương Bắc đến tận bờ Bắc băng dương. Thông thường thì con mẹ dẫn đường, đến tháng 4 đến tháng 5, chúng đã trở lại nơi quen thuộc của vùng đất đóng băng yên tĩnh.
1: Hiện nay, mối đe dọa lớn nhất đối với tuần lộc Bắc Cực không phải là kẻ săn mồi, mà là biến đổi khí hậu. Sự tan chảy của băng biển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái cụ thể. Thực vật phát triển sớm hơn, không đồng bộ với mùa sinh sản. Tỷ lệ sống của con non giảm, nhiệt độ tăng làm thay đổi môi trường sống. Các nghiên cứu cho thấy số lượng tuần lộc con đang giảm đáng kể, đặc biệt ở Greenland. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của loài. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm theo dõi hành trình di cư, môi trường sống và tình trạng quần thể của tuần lộc Bắc Cực. Những chuyến bay trực thăng trên các vùng đất quang du cho thấy số lượng cá thể còn lại rất ít.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Hai bên ra tuyên bố chung nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, định hình không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu triển khai chiến dịch ngày đêm, hoàn thành rà soát, bổ sung, đối khớp và xác thực hơn 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 trước cuối tháng 6 tới. Tinh thần Điện Biên Phủ trở thành nguồn lực tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Trong phần tin quốc tế, Mỹ tuyên bố kết thúc giai đoạn quân sự và thúc đẩy đàm phán hạt nhân với Iran nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Tổ chức Y tế Thế giới WHO triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và điều tra nguy cơ lây từ người sang người trên tàu du lịch bùng phát virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ. Sáng nay, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Đúng 9 giờ khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng Phủ Tổng thống, đội cự binh ra đón và hộ tống đoàn xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào khu vực lễ đài. Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi ra tận cửa xe ô tô nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Ba nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài cùng chụp ảnh lưu niệm. Tổng thống Draupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ cùng 21 loạt đại bác chào mừng quốc tiểu hai nước Việt Nam Ấn Độ được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Tổng thống Drupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xu lực mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở New Delhi, thành kính dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác nguyện nỗ lực phấn đấu tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm, được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi xây dựng và vun đắp.
1: Sáng nay, sau lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Drupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Thủ tướng Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa 16 tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước. Thủ tướng Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu thắm tình hữu nghị của Tổng thống Drupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho cá nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách hành động hướng đông. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh sâu rộng trở thành trụ cột chiến lược, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Nhờ có gần 90 chuyến bay thẳng kết nối hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng an ninh. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa dầu cho để đa dạng hóa đầu ra cho sản xuất, đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của cơ quan tiêu chuẩn Ấn Độ BIS với hàng hóa Việt Nam, Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng, như là trong lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, hàng năm có nhiều người Việt Nam đến Ấn Độ hành hương và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch trong thời gian tới, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào ngành du lịch tại Ấn Độ. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
3: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng cao cái quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất, sẽ đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu trên một số những cái khía cạnh sau. Thứ nhất, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường cái tiếp xúc cấp cao và nâng cao cái hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có. Thứ hai, nâng tầm hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình và ổn định. Thứ ba, là tạo cái chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết cái chuỗi cung ứng, tháo gỡ những cái rào cản và mở rộng thị trường cho nhau. Thứ tư là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực mới cho hợp tác, mở ra những lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao. Thứ năm là tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, qua đó củng cố cái nền tảng xã hội bền vững cho cái quan hệ của hai nước.
2: Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi cũng cho rằng:
4: Ở arthik chunautiyon ke is daur mein apne talent, good governance.
5: Giờ đây, nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chúng ta sẽ có thể ủng hộ lẫn nhau để có thể cùng tăng trưởng nhanh. Tinh thần của giáo lý của Đức Phật là nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và chính trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung để trở thành các quốc gia phát triển. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tiến bộ cùng nhau và cùng nhau đạt được thành công.
2: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán. Nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam và Ấn Độ. Sau đây là nội dung chính của tuyên bố chung.
2: Hai bên nhấn mạnh, việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương sẽ mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp cho mục tiêu phát triển của mỗi nước. Với Ấn Độ là tầm nhìn Ấn Độ phát triển năm 2047 và mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao đến năm 2045. trên cơ sở tin cậy chính trị, hiểu biết và tầm nhìn chung. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký, trong đó có tuyên bố chung năm 2024 và tầm nhìn chung 2020, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên tăng cường hợp tác nghị viện, phối hợp tại các diễn đàn như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và Hội đồng Liên vị Nghị viện ASEAN IPA, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như tham vấn chính trị, đối thoại chiến lược, ủy ban hỗn hợp, hướng tới thiết lập cơ chế đối ngoại, ngoại giao, quốc phòng 2+2. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường liên kết hai nền kinh tế năng động, thúc đẩy phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Mở rộng tiếp cận thị trường, nhất trí tạo thuận lợi cho nông sản, hoan nghênh việc mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam và nho Ấn Độ, thúc đẩy tiếp cận thị trường đối với bưởi và lựu. Thúc đẩy chuỗi cung ứng đa dạng hóa nguồn cung, cải thiện môi trường thể chế cho doanh nghiệp, bao gồm tiêu chuẩn và chứng nhận, duy trì đối thoại để xử lý vướng mắc. Thúc đẩy hoàn tất ra soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ, tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp thông minh, xe điện, công nghệ thông tin, y tế, du lịch. Hợp tác dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế số, thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Về hợp tác y tế, hai bên tái khẳng định cam kết hợp tác y tế, nghiên cứu tạo điều kiện cho doanh nghiệp dược Ấn Độ tham gia đấu thầu thuốc tại Việt Nam từ năm 2027, tăng cường chuyển đổi số y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác y học cổ truyền, hoàn thiện các thỏa

0: thuận liên quan Ayurveda, tăng cường nghiên cứu và trao đổi chuyên môn. Về hợp tác quốc phòng an ninh, hai bên khẳng định đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, tiếp tục triển khai tầm nhìn hợp tác quốc phòng đến năm 2030. Hợp tác được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đối thoại, chính sách, diễn tập chung, công nghiệp quốc phòng, đào tạo chia sẻ thông tin, gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường mua sắm quốc phòng và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Đẩy mạnh hợp tác an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm công nghệ cao, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp, duy trì các cơ chế đối thoại an ninh. Về hợp tác hàng hải, hai bên coi hợp tác hàng hải là trụ cột quan trọng, tăng cường an ninh biển, chia sẻ thông tin, nghiên cứu khoa học biển, đào tạo và nâng cao năng lực. Việt Nam tham gia tích cực các sáng kiến như sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thúc đẩy kết nối với tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác trong năm hợp tác hàng hải ASEAN, Ấn Độ 2026. Về hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, hạ tầng số, 6G, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ, hạt nhân, sinh học, vật liệu mới. Đẩy mạnh kết nối thanh toán số, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm chung. Tăng cường hợp tác năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, thúc đẩy các sáng kiến như liên minh năng lượng mặt trời quốc tế và sứ mệnh lối sống vì môi trường. Mở rộng hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, thúc đẩy dự án trạm thu nhận dữ liệu vệ tinh, hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm. Về hợp tác phát triển, Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án tác động nhanh, chương trình học bổng hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ đã triển khai 66 dự án tại 32 tỉnh thành. Hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên, tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo. Về hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, hai bên tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển du lịch bền vững, mở rộng kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch tâm linh, đặc biệt tuyến con đường Phật giáo. Đẩy mạnh hợp tác bảo tồn di sản, giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, ủng hộ cải cách Hội đồng Bảo an. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, hiệu quả. Hai bên lên án mạnh mẽ, khủng bố, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phòng chống khủng bố toàn diện.
1: Vừa rồi là những nội dung chính của tuyên bố chung Việt Nam-Ấn Độ nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 tới. Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Và sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
2: Xin Thứ trưởng cho biết về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như là mục tiêu trọng tâm mà Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 hướng tới ạ.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 lần này và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào ngày 7, 8 tháng 5 năm 2026 tại Cebu, Philippines, với chủ đề là cùng chèo lái tương lai chung. Đây là một hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm chủ tịch của ASEAN năm 2006 của Philippines, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa hết sức đặc biệt cho ASEAN khi lần đầu ASEAN bắt đầu chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025 và bắt đầu bước vào một cái giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn cho đến 2045. Chính vì vậy, cho nên hội nghị lần này không chỉ mang ý nghĩa định hướng cho chặng đường phát triển mới của ASEAN, mà còn là dịp để ASEAN khẳng định bản lĩnh, năng lực thích ứng và quyết tâm cùng nhau xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển và bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hết sức biến động, hết sức phức tạp.
2: Đối với Việt Nam, thì lần tham dự hội nghị lần này của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa, mục tiêu và những cái ưu tiên gì ạ, thưa Thứ trưởng?
3: Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

0: đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 14, cũng như là khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể cái chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây là thông điệp rõ ràng nhất về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với tinh thần là chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ là cùng các nước ASEAN để củng cố cái môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao năng lực ứng phó trước cái môi trường và những là các thách thức tự hiện nay đang nổi lên ở khu vực cũng như là trên thế giới, đặc biệt là tình hình phức tạp hiện nay ở Trung Đông. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bền vững của khu vực và của từng quốc gia, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương của Việt Nam với các đối tác, các thành viên của ASEAN. Trên tinh thần đó thì chúng ta sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn như sau. Thứ nhất là phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2056 và tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2045 để hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, tăng cường liên kết nội khối và đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, để qua đó củng cố cái vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Thứ ba là chúng ta sẽ tham gia tích cực vào các nội dung ưu tiên của hội nghị, đặc biệt là các vấn đề cấp bách hiện nay liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ cho người dân của ASEAN. Việt Nam trong thời gian qua cũng đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các đề xuất, các cái sáng kiến hết sức cụ thể và thiết thực để nâng cao cái năng lực ứng phó chung của ASEAN trước các biến động và thách thức phức tạp ngày càng tăng ở bên ngoài.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 tới của Thủ tướng Lê Minh Hưng theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
5: Đoàn kiểm tra tập trung vào 4 nội dung trọng tâm gồm tổ chức hoạt động của các cơ quan đơn vị sau sắp xếp tinh gọn bộ máy, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Việc triển khai nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt trong đổi mới tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng và đột phá khoa học công nghệ, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát huy các động lực mới, nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và dự báo, đóng góp lớn hơn cho ngân sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và nhân lực công nghệ cao, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay tại trụ sở Bộ Tài chính diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Việc hoàn thiện và triển khai quy hoạch được xác định là nền tảng quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
5: Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức không gian phát triển hiệu quả, thống nhất, bền vững, phát huy vai trò các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng. Giai đoạn 2026-2030, GDP tăng bình quân từ 10% một năm trở lên, GDP

0: bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la, năng suất lao động tăng trên 8,5% một năm, đóng góp của TFP đạt trên 55%. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
1: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
0: Đại diện của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đồng Nai cũng chia sẻ định hướng phát triển về các ngành, lĩnh vực địa phương với các chủ đề về thúc đẩy đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các định hướng phát triển của địa phương đặt trong tổng thể quốc gia và vùng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhìn nhận.
2: Việc triển khai thực hiện các quy hoạch được công bố ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tôi đề nghị các cấp các ngành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch, trong đó chú ý khẩn trương tổ chức công bố công khai quy hoạch, tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất hoặc ban hành các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các nội dung của quy hoạch.
3: Cũng sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trước thời điểm triển khai chỉ thị 05 ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có 106 triệu thửa đất, trong đó số thửa đã có dữ liệu là 62,8 triệu thửa. Có 23,5 triệu thửa đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, 38,9 triệu thửa chưa đáp ứng tiêu chí, cần bổ sung đối khớp xác thực. Số thửa chưa được xây dựng dữ liệu là 43,2 triệu thửa. Sau khi thực hiện chỉ thị 05, 34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai khoảng 62,4 triệu thửa. Tuy nhiên, tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong tình hình mới. Về khó khăn vướng mắc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết.
5: Dữ liệu đất đai là rất lớn và phức tạp. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu từ mô hình 3 cấp, tỉnh huyện xã sang mô hình 2 cấp thì vẫn còn gặp lỗi trong quá trình chuyển đổi. Khối lượng công việc cần triển khai rất lớn. Về khối lượng dữ liệu cần cập nhật bổ sung khoảng 38,2 triệu thửa đất, trong đó khoảng 20 triệu thửa cần đối khớp xác thực lại chủ sử dụng đất. Về khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới là khu vực chưa có dữ liệu đấy, thì dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 7,8 đến 8 triệu hecta, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất. Tại một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi, nguồn kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu còn hạn chế.
4: Khẳng định đây là việc khó vì cơ sở dữ liệu đất đai liên tục biến động liên quan đến các cơ sở dữ liệu khác, nhưng đây là việc đặc biệt hệ trọng, đặc biệt cấp bách. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ ngành địa phương phải làm quyết liệt với tinh thần sáu rõ, xây dựng tiến độ chi tiết, trách nhiệm cuối năm phải hoàn thành công việc này. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
6: Quyết tâm chính trị của người đứng đầu là quan trọng nhất, muốn xác định rõ với các bộ ngành là chúng ta phải siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, làm về sự phát triển chung của đất nước. Xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng cấp bách từ nay đến cuối năm, tất cả các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân tỉnh là phải lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Địa phương nào chậm trễ, không bảo đảm tiến độ là phải chịu trách nhiệm. Liên quan đến nghị quyết của Trung ương, Bộ Nông nghiệp Môi trường, cơ quan đầu mối đó là phải tập cập nhật tiến độ. Với cái tinh thần từ đây đến cuối năm là không được là chậm cái tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
3: Chiều nay tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu xã An Châu. Phóng viên Phan Ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
7: Cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó
8: nổi bật là chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là chế độ cho cán bộ cấp xã, phường sau sáp nhập. Cùng với đó, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhà ở ven sông tại An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đề nghị tăng cường quản lý nhằm bảo đảm an toàn và quy hoạch lâu dài. Bên cạnh đó là các vấn đề về khai thác đá, chế độ trợ cấp bảo hiểm cho cán bộ hưu trí, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế và phòng khám khu vực. Cử tri cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, nhất là phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cán bộ trẻ và công nhân lao động. Bên cạnh đó, cử tri nêu vấn đề giá vật tư nông nghiệp tăng cao và tình trạng nông sản rớt giá và kiến nghị có giải pháp ổn định sản xuất và đầu ra cho nông dân. Với những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị chính quyền địa phương rà soát, giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, kiến nghị các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời đề nghị tỉnh An Giang quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
3: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành và địa phương, tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hai tuyến đường vành đai 2,5 và vành đai 3,5, những trục kết nối then chốt được kỳ vọng giảm áp lực ùn tắc và mở rộng không gian phát triển đô thị.
9: Dự án đường vành đai 2,5 gồm 13 đoạn, trong đó 6 đoạn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 7 đoạn còn lại đang triển khai. Trong đó tại các đoạn tuyến trọng điểm như Lĩnh Nam, Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Xuân Tảo, Nam Thăng Long, các phường đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Cụ thể, đoạn Lĩnh Nam, Vĩnh Hoàng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại phường Vĩnh Hưng, phần còn lại tại phường Hoàng Mai đang được chi trả cho 91 hộ dân, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Đối với dự án đường vành đai 3,5, hiện đã có 2 đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác, 2 đoạn đang lập dự án. Cùng với đó là các hạng mục cầu, nút giao và nhiều đoạn tuyến đang triển khai giải phóng mặt bằng. Nhấn mạnh hai tuyến vành đai 2,5 và vành đai 3,5 là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo các mốc đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026. Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, bảo đảm sự đồng thuận xã hội và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn yếu thế.
10: Chính sách giải phóng mặt bằng là chính sách an sinh xã hội. Do vậy đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm đến các cái đối tượng yếu thế, các cái người có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp đặc biệt để tham mưu cho ủy ban, tham mưu cho các cơ quan có những cái chính sách kịp thời, tránh cái trường hợp để những cái người dân mà có những người yếu thế trong xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn vì cái việc chính sách thu hồi đất này mà dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện thì đề nghị các đồng chí chúng ta hết sức quan tâm.
3: Theo tin của phóng viên Hà Nho, Cục Đường bộ Việt Nam đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm mùa hè năm nay.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 29 tháng 4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đưa vào khai thác một số đoạn tuyến như Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn và Quy Nhơn Chí Thạnh. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công tại các trạm dừng nghỉ vẫn chậm so với yêu cầu. Hiện mới có một số trạm đưa vào khai thác tạm các hạng mục thiết yếu như Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm. Nguyên nhân chủ yếu thuộc về phía nhà đầu tư, gồm chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa kịp thời tháo gỡ vướng mắc với nhà thầu. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
11: Và trong thời gian qua thì cũng do cái ảnh hưởng biến động của phần đầu vào, trong đó đặc biệt là phần nhiên liệu thì có ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ. Và hiện nay thì Cục Đường bộ đang phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là đôn đốc các nhà đầu tư để cố gắng khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.
0: Để đảm bảo tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo đúng hợp đồng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng. Trường hợp vi phạm, nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định. Đồng thời, các nhà đầu tư phải hoàn thành trong tháng 5 này các hạng mục

0: cấp thiết như đường ra vào, hệ thống biển báo, vạch sơn, hộ lan, hàng rào, điện chiếu sáng và các công trình dịch vụ thiết yếu để sớm đưa trạm vào khai thác tạm.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là từ ngày 15 tháng 6 tới, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways sẽ khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Vân Đồn, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy thu hút du lịch đầu tư.
0: Theo kế hoạch, tuyến bay có tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 30 phút, hạ cánh ở Vân Đồn lúc 17 giờ 30 phút, chiều ngược lại cất cánh lúc 18 giờ 10 phút và đến Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ 30 phút. Việc khai thác đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc trung chuyển, đồng thời tăng cường kết nối giao thương du lịch giữa hai vùng. Thông qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi bật như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Quan Lạn hay Cô Tô. Trong bối cảnh Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm và du lịch xanh, đường bay mới được kỳ vọng thu hút dòng khách nội địa có khả năng chi tiêu cao, đồng thời thúc đẩy kết nối đầu tư thương mại giữa trung tâm kinh tế phía Nam và khu vực Đông Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng năm về, Điện Biên lại trở thành điểm hẹn lịch sử đón dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về nơi từng ghi dấu chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong tâm thức của mỗi người, đó là hành trình tri ân, tưởng nhớ, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Không chỉ là chuyến đi du lịch, đây còn là cuộc trở về với lịch sử, nơi mà mỗi bước chân là một lần lắng lại để biết ơn và thấu hiểu cái giá của hòa bình hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Từ những quả đồi ở phía Đông Bắc, vâng, đang nằm ở trên dãy tre đấy ạ. Thứ nhất là đồi cháy.
3: Đồi A1, một trong những điểm cao ác liệt nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Những ngày đầu tháng năm này, từng đoàn du khách nối dài trong nắng sớm. Mỗi bước chân đều như lắng lại khi quá khứ như hiện hữu trong từng tấc đất, từng dấu tích còn in đậm thời gian. Đối với các cựu chiến binh, những người từng đi qua chiến tranh, chuyến trở lại Điện Biên không chỉ là hành trình ký ức mà còn là sự khẳng định giá trị của hòa bình đã được đánh đổi bằng máu xương. Ông Lê Văn Huỳnh, cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, xúc động nói:
4: tái hiện lại cái quá trình giải phóng Điện Biên Phủ, thật sự mà nói là rất là cảm động, rất là tự hào đối với lực lượng vũ trang và quân và dân Việt Nam chúng ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
3: Chị Phạm Diệu Linh, sinh viên khoa sư phạm Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ, lần đầu tiên đặt chân đến chiến trường xưa, cảm xúc của một người trẻ không giấu được sự xúc động và biết ơn trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đi trước.
5: Khi mà em đứng ở đây thì em cảm nhận được là cha ông ta ngày xưa cũng đã rất là vất vả, cố gắng để cho chúng em có được một ngày hòa bình như ngày hôm nay. Vì vậy mà bản thân em cũng chính là một sinh viên, em cũng sẽ hứa cố gắng học tập hết mình.
3: Với nhiều du khách, hành trình về Điện Biên không chỉ là chuyến đi mà còn là sự kết nối với lịch sử dân tộc. Ông Phan Quang Tuấn, du khách tỉnh Quảng Nam, và ông Nguyễn Xuân Thân đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ.
6: Bản thân tôi thì rất là tự hào về những gì mà ông cha ta đã làm được, giành chiến thắng Điện Biên Phủ, vẻ vang Nam Châu. Cái thứ hai thì qua những thước phim thì đi đến thực tế tại Điện Biên Phủ, thì tôi thấy là Điện Biên Phủ hiện nay là và phát triển rất là tươi đẹp. Ghi nhận, ghi nhớ những gì mà cái công lao của cái thế hệ đi trước đã giành lại, giành lại hòa bình cho cái thế hệ sau, chúng ta được có như ngày hôm nay.
7: Lần này lên thì tôi thấy là Điện Biên Phủ có thay đổi nhiều. Thành phố trông nó khang trang và nó có những cái đổi mới nhiều hơn theo cái hướng tiến bộ lên. Ngay cái địa điểm mà đồi A1 này, hoặc là gần đây là cái chỗ hầm The Catri tôi vừa thăm lại, thì thấy là nó cũng có những cái gọi là tôn tạo lịch sử về cái quan tâm của Đảng Nhà nước để mà đưa những cái du lịch nó có cái màu sắc và hấp dẫn hơn.
3: Theo thống kê, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, đã có hơn 75.000 lượt khách đến tham quan, du lịch tại Điện Biên, tăng hơn 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có khoảng 14.500 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng. Điều này càng khẳng định sức hấp dẫn, sự thu hút của du lịch lịch sử Điện Biên hiện nay. Từ một chiến trường khốc liệt, Điện Biên hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. 72 năm đã qua, nhưng âm vang của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường từ chiến thắng lịch sử ấy tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực nội sinh quan trọng để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Trên mảnh đất từng là chiến trường ác liệt, một Điện Biên mới đang từng ngày khởi sắc, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.
1: Vâng, thưa quý vị, 72 năm đã trôi qua, những âm vang của chiến thắng Điện Biên Phủ thì vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong từng nhịp sống hôm nay. Từ chiến trường khốc liệt năm xưa, Điện Biên đang vươn mình đổi thay, trở thành điểm hẹn của ký ức, niềm tự hào và khát vọng của phát triển. Hành trình về với Điện Biên không chỉ khép lại bằng những con số du lịch mà mở ra một điều sâu sắc hơn, đó là giữ gìn, tiếp nối và làm rạng danh những giá trị lịch sử đã được đánh đổi bằng máu xương của cả một dân tộc. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin về thời tiết.
8: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trên cả nước cả ngày nay khá điển hình của đầu mùa hè, với ban ngày nắng lên trên diện rộng, nhưng chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt. Cụ thể là tối và đêm nay, thời tiết nhìn chung dịu lại, tuy vậy Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi, kèm theo gió giật và sét. Dự báo sang ngày mai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, không khí nhìn chung dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tại miền Trung, nắng vẫn là hình thái chủ đạo, từ Thanh Hóa đến Huế, tiết trời tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến 31 đến 33 độ. Xa hơn về phía Nam, từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, trưa chiều mai trời nắng, với nền nhiệt độ cao 32 đến 34 độ. Tuy vậy, vào cuối ngày, một vài nơi ở duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào nhẹ do ảnh hưởng của mây đối lưu. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đặc trưng của thời kỳ chuyển mùa. Ban ngày trời nắng nhiệt độ cao 30 đến 35 độ nhưng mà không quá gay gắt. Đến chiều tối và đêm mưa dông phát triển trở lại trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Mỹ đang thúc đẩy một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép buộc Iran chấm dứt các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz. Động thái này đánh dấu bước chuyển hướng từ quân sự sang ngoại giao của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
9: Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu các cuộc thảo luận kín về dự thảo do Mỹ cùng các nước vùng vịnh gồm Bahrain, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Qatar xây dựng nhằm gây áp lực buộc Iran chấm dứt các hành động tấn công và giải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ đề xuất thành lập Liên minh Hàng hải Đa Quốc gia Maritime Freedom Construct cho thấy sự chuyển hướng từ quân sự sang ngoại giao. Đáng chú ý, dự thảo được xây dựng theo chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép Hội đồng Bảo an áp dụng các biện pháp mạnh như trừng phạt hoặc hành động quân sự nếu Iran không tuân thủ. Tuy nhiên, văn bản lần này đã tránh sử dụng ngôn ngữ trực tiếp cho phép sử dụng vũ lực nhằm giảm khả năng bị phủ quyết. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định.
10: Đây là một thử thách thực sự đối với Liên Hợp Quốc với tư cách là một tổ chức có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu. Mỹ không yêu cầu các nước điều động quân đội đến khu vực và giúp đánh bom các tàu của Iran. Tất cả điều Mỹ yêu cầu là lên án hành động của Iran, kêu gọi Iran ngừng đánh bom tàu thuyền, gỡ bỏ các quả ngư lôi và cho phép hàng viện trợ nhân đạo đi qua vì có hàng viện trợ nhân đạo đang bị mắc kẹt.
9: Theo các nhà quan sát, dự thảo nghị quyết mới là một phần của chiến lược của Mỹ nhằm gây áp lực ngoại giao lên Iran và lên kế hoạch cho tình hình hậu xung đột. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tạm dừng chiến dịch tự do khi các bên ghi nhận những tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng với Iran. Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hướng tới mục tiêu lưu hành bản dự thảo cuối cùng vào ngày 8 tháng 5 và tổ chức bỏ phiếu vào đầu tuần tới. Dự thảo mới nhất về Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được xem là nỗ lực ngoại giao quan trọng của Mỹ nhằm tăng áp lực ngoại giao lên Iran. Kết quả sắp tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc kiểm soát căng thẳng và ổn định tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.
1: Trong diễn biến mới nhất, thì Ngoại trưởng Iran hôm nay đã khẳng định nước này muốn đạt được một thỏa thuận công bằng và toàn diện với Mỹ về chấm dứt chiến tranh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ làm hết sức mình để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng khi đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, biện pháp cụ thể nhằm đi đến thỏa thuận hay kế hoạch đàm phán tiếp theo với Mỹ không được đề cập. Ngoại trưởng Iran cũng không nhắc đến tuyên bố mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi sáng nay về tạm dừng chiến dịch hộ tống hải quân giúp các tàu đi qua eo biển Hormuz. Về tình hình thực địa, hãng thông tấn sinh viên Iran đưa tin, một tiếng nổ lớn được ghi nhận tại đảo Kesh của Iran gần eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay khi hệ thống phòng không nước này tổ chức đánh chặn một số máy bay không người lái và máy bay trinh sát cỡ nhỏ xâm nhập khu vực. Thông tin chi tiết khác liên quan vụ việc chưa được công bố. Hiện tại vẫn còn khoảng 900 tàu bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư từ cuối tháng 2, dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực và thực thi được gần một tháng.
1: Liên quan đến ổ virus Hút Hanta trên tàu du lịch MV Oldest, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp, đánh giá rủi ro và điều tra khả năng xảy ra lây truyền từ người sang người giữa các trường hợp tiếp xúc gần đang được triển khai. Diễn biến bất thường của đợt bùng phát, đặc biệt là liên quan đến đường lây truyền, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
12: Ba hành khách đã thiệt mạng và ít nhất 4 người khác nghi nhiễm virus Hanta trên tàu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hành khách hiện đang tự cách ly trong khoang với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. Theo công ty Oceanwide Expedition, đơn vị vận hành tàu, hai máy bay chuyên dụng đang tới Cape Verde để sơ tán hai trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp cùng một người

0: Những người này dự kiến được đưa về Hà Lan, nhưng thời điểm cụ thể chưa được xác định. Sau khi hoàn tất sơ tán, con tàu dự kiến tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary. Giới chức y tế Tây Ban Nha cũng xác nhận đang theo dõi tình hình và sẽ quyết định cảng đến thích hợp. Trong khi đó, chính quyền Cape Verde đã thiết lập khu cách ly và đội ngũ y tế chuyên trách. Bà Angela Gomes, giám đốc y tế quốc gia tại Cape Verde cho biết.
1: Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn một khu vực có khả năng cách ly, nếu cần thiết, thể hiện khả năng huy động và ứng phó của chúng tôi. Một đội ngũ chuyên trách đã được thành lập, gồm các bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, y tá và kỹ thuật viên xét nghiệm, để hỗ trợ bệnh nhân trên tàu và nếu cần, cả trên đất liền.
0: Diễn biến dịch bệnh cho thấy quá trình lây nhiễm đã kéo dài nhiều tuần trước khi được xác nhận. Ca bệnh đầu tiên xuất hiện triệu chứng từ ngày 6 tháng 4 và tử vong ngày 11 tháng 4 trên biển. Nhưng phải đến cuối tháng 4, sau khi một bệnh nhân được chuyển tới Nam Phi và có kết quả xét nghiệm dương tính, virus Hanta mới được xác định là tác nhân nghi ngờ. Tổ chức Y tế Thế giới hiện coi đây là một ổ dịch tiềm tàng và đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, trong đó có giả thiết liên quan đến biến thể Aedes lưu hành tại Nam Mỹ. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên tàu. Quyền giám đốc về chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
1: Tình hình đang được theo dõi sát sao và để đề phòng, hành khách được yêu cầu ở lại trong cabin, trong khi việc khử trùng và các biện pháp y tế công cộng khác được thực hiện. Kế hoạch và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sơ tán y tế hai người này để đảm bảo họ nhận được sự chăm sóc cần thiết. Kế hoạch tiếp theo là con tàu sẽ tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary.
0: Đợt bùng phát dịch bệnh lần này được đánh giá là bất thường khi virus Hanta vốn lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm lại xuất hiện trên một phương tiện vận tải khép kín như du thuyền. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến khá hiếm gặp và cần được nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế lây truyền.
2: Với khả năng kết nối xuyên lục địa, robot phẫu thuật Trung Quốc đã thực hiện thành công ca mổ cho bệnh nhân tại Brazil từ khoảng cách 18.000 km. Bước tiến này cùng hàng loạt giải pháp trí tuệ nhân tạo AI vừa ra mắt tại hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 139 đang định nghĩa lại giới hạn của nền y tế số toàn cầu.
3: Tại hội chợ xuất khẩu Trung Quốc lần thứ 139 diễn ra vừa qua tại Quảng Châu, tâm điểm của sự chú ý là robot phẫu thuật nội soi đa cổng, sản phẩm nội địa đầu tiên tại châu Á trong lĩnh vực này đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của Liên minh châu Âu. Thiết bị hiện được ứng dụng rộng rãi tại các khoa tiết niệu, ngoại tổng quát, phẫu thuật lồng ngực với hơn 150 đơn vị lắp đặt trên toàn cầu và thực hiện thành công hơn 22.000 ca mổ. Đáng chú ý, cột mốc phẫu thuật từ xa 18.000 km giữa Thành Đô, Trung Quốc và Iguazu, Brazil đã chứng minh năng lực truyền dẫn và điều khiển chính xác tuyệt đối. Hệ thống này sử dụng màn hình hiển thị 3D sống động giúp bác sĩ quan sát rõ nét mà không cần kính chuyên dụng, đi kèm cơ chế mô phỏng sự xoay chuyển linh hoạt như cổ tay người. Song song với những tiến bộ trong phòng mổ, lĩnh vực chẩn đoán cũng ghi nhận bước tiến lớn với hệ thống nội soi viên nang thông minh cho phép kiểm tra dạ dày tại nhà chỉ trong 20 phút.
2: 6 đơn vị xuất bản lớn cùng nhà văn Scott Turow vừa chính thức khởi kiện tập đoàn Meta và cá nhân giám đốc điều hành hãng Mark Zuckerberg. Vụ kiện tập thể được đệ trình lên tòa án liên bang tại Manhattan của Mỹ vào ngày hôm qua, cáo buộc tập đoàn công nghệ khổng lồ này đã sử dụng trái phép hàng triệu tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo Llama. Vụ kiện này mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa cộng đồng sáng tạo và các nhà phát triển AI. Và đó cũng là những thông tin thời sự quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Còn thể thao trong nước và quốc tế ngày hôm nay có gì đáng chú ý? Ngay sau đây thì các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U17 Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo khẳng định đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn.
5: Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm.
4: Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo khẳng định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết.
5: Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật.
4: Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 0 giờ rạng sáng mai. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập

0: trung cao độ. U17 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 9 tháng 5 tại hai địa điểm là nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh và nhà thi đấu Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Giải năm nay sẽ có sự góp mặt của 8 đội bóng gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của giải đấu là sự trở lại của thủ môn Hồ Văn Ý trong màu áo Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh sau 9 tháng dài bị chấn thương. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, anh bày tỏ:
1: cảm giác em bây giờ thì rất là vui và hạnh phúc, và khi trở lại sau chấn thương gần 9 tháng em tập phục hồi, đó là cũng là một giai đoạn mà rất là khó khăn đối với em để chuẩn bị trong một năm vô địch quốc gia sắp tới. Về phong độ của em bây giờ thì em cảm nhận là em đang dần hoàn thiện lấy lại cái phong độ lúc ban đầu của mình. Đến bây giờ thì trở lại, em nghĩ là em được khoảng 80-90%.
0: Với quyết tâm cao độ, Hồ Văn Ý khẳng định mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng lấy lại phong độ xuất sắc nhất. Qua đó, anh muốn đóng góp công sức giúp câu lạc bộ chủ quản giành chức vô địch giải quốc nội, đồng thời sẵn sàng để phục vụ đội tuyển quốc gia. Hồ Văn Ý cho biết:
1: mục tiêu thì em sẽ cố gắng hoàn thiện những khả năng mình đang thiếu sót và cố gắng giữ phong độ và vô địch cùng câu lạc bộ tuyển quốc gia, thì cố gắng trở lại phong độ tốt và phục vụ cho đội tuyển.
0: Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã đề ra hạn chót là ngày 8 tháng 5 để Ủy ban Olympic các quốc gia trong khu vực đề xuất bổ sung môn thi đấu vào chương trình SEA Games 2027 diễn ra tại Malaysia. Phía Việt Nam đề xuất bổ sung các môn vật, vô vi nam, jiu-jitsu. Nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đề xuất bổ sung môn thi đấu. Khi tiếp nhận các ý kiến, Ban tổ chức SEA Games 2027 và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ xem xét cụ thể trước khi có quyết định chính thức. Trước thềm trận bán kết lượt về Champions League 2025-2026 vào sáng mai, cả Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều hứa hẹn sẽ cống hiến một trận cầu rực lửa tại Allianz Arena. Nối tiếp bữa tiệc 9 bàn thắng, PSG thắng với tỷ số 5-4 ở trận lượt đi. Dù gặp bất lợi, huấn luyện viên Vincent Kompany của Bayern Munich vẫn bày tỏ sự tự hào về tinh thần không bỏ cuộc của các học trò. Ông khẳng định Hùm Xám sẽ giữ vững bản sắc tấn công, quyết tâm dồn ép đối thủ, nhưng đồng thời yêu cầu hàng thủ phải thi đấu cẩn trọng hơn để hoàn tất mục tiêu lội ngược dòng trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Luis Enrique của Paris Saint-Germain gạt bỏ hoàn toàn tư tưởng co cụm phòng ngự.
2: Bayern Munich ghi bàn dễ dàng, nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đến Munich không phải để tử thủ, bảo toàn cách biệt một bàn. Chúng tôi muốn giành thêm một chiến thắng.
0: Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Arsenal trong trận chung kết. Sau khi đội bóng nước Anh vượt qua Atletico Madrid trong trận bán kết thứ nhất với tổng tỷ số 2-1.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
8: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
9: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
8: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
9: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
8: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
9: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
8: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
9: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
8: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
9: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV tiếp bước đến trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoàng Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm những bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng, em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy

0: đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
1: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
2: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắc chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày sương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
3: Cuộc đời của mình, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình, với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi, nhưng mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng. Là mình phải cố gắng.
2: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua, đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường nữa chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ vậy. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ, thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc, cho nên là từ đó em gắng học hơn.
2: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con. Bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1 trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
4: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
0: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
5: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học, thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
0: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dẫn bước tiến về phía trước.
2: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
6: Câu chuyện cuộc sống.
0: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
7: Câu chuyện của thầy. Thầy bước vào lớp, vẫn với nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm. Tiết học của thầy luôn khiến học sinh hứng thú bởi những câu chuyện thầy mang lại. Tiết học bắt đầu bằng câu hỏi của thầy.
8: Hôm nay các con có muốn nghe thầy kể chuyện không?
9: Dạ có ạ! Dạ có ạ! Dạ có ạ!
7: Cả lớp đồng thanh.
8: Nhưng trước tiên, thầy có vài câu hỏi muốn hỏi các con.
7: Sau đó, thầy lấy ra một quyển sách rất cũ. Bìa sách đã rách nát và được thầy bao lại bằng một tờ báo.
8: Các con hãy nói thầy nghe về quyển sách này bằng những cảm nhận đầu tiên khi nhìn nó.
7: Rất nhiều cánh tay giơ lên.
9: Thưa thầy, nó đã cũ và rất xấu xí ạ.
8: Còn ý kiến nào nữa không?
9: Thưa thầy, bìa sách đã ngả màu và bị quay ngố ạ.
7: Thầy mỉm cười.
8: Đúng, các con nhận xét rất đúng. Nhưng bây giờ thầy sẽ dở quyển sách này ra và kể chuyện cho các con nghe nhé.
7: Cả lớp ồ lên sung sướng nhưng chưa hiểu thầy đang nói đến điều gì. Những ánh mắt chăm chú về phía thầy. Thầy kể chuyện với một giọng chậm rãi.
8: Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên được mũi thuyền. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc tàu sắp chìm hét lên với chồng một câu.
7: Kể đến đây thầy ngưng lại và hỏi,
8: các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
7: Tất cả học sinh rất phẫn nộ và cho rằng người chồng thật tàn nhẫn, nên đa phần đều cho rằng đó sẽ là một lời nói của sự thù hận. Thầy lắc đầu và kể tiếp.
8: Người vợ nói rằng anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta.
7: Cả lớp hết sức kinh ngạc với câu trả lời của thầy. Nhưng đôi mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy lại hỏi,
10: các em đoán xem tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy?
7: Có hai cánh tay mạnh dạn trả lời.
9: Dạ thưa thầy, có thể là người vợ chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chồng.
7: Thầy gật gù.
8: Vậy ý kiến còn lại?
9: Thưa thầy, có thể là do người chồng cần cho đứa con hơn.
7: Thầy mỉm cười.
8: Các em đều có những câu trả lời hợp lý. Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối câu chuyện thầy kể. Người đàn ông được cứu sống trở về nhà và nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố và biết một sự thật. Lúc bố mẹ của cô gái ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, không thể chữa trị. Đây là chuyến du lịch cuối cùng theo mong muốn của bà. Trong giây phút quyết định, bố đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình và vì đứa con gái bé bỏng.
7: Thầy kết luận,
8: các em đừng nhìn một lần, đừng nghe một phía mà kết luận sự việc. Có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện. Giống như quyển sách này, dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết.
7: Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.

0: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Chuyên mục chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục chính quyền với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km² và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh. Với nhiều tiềm năng nổi bật như khu vực núi Sam, núi Cấm, rừng Tràm, Trà Sư cùng hệ thống chùa Khmer và Phật giáo, địa phương cần khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển. Trong thời gian tới, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển gắn với quy hoạch đồng bộ, theo các tiêu chí về vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, trong đó tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. đóng góp tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo phường tiếp thu, ghi nhận và đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư không chỉ góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, mà còn tạo

0: sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Long Xuyên trở thành đô thị hiện đại văn minh trong tương lai.
1: Từ cách lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc hàng ngày, cán bộ cơ sở đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Những hành động cụ thể thiết thực đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của người dân. Tại trụ sở ấp Ruộng Xã 2, xã Vĩnh Phong, ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ ấp, ngồi trò chuyện với một người lớn tuổi về việc xác nhận hồ sơ vay vốn. Người dân lúng túng vì thiếu một vài giấy tờ, chưa rõ phải bổ sung thế nào. Ông kiên nhẫn giải thích từng bước, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi xem người đối diện đã hiểu chưa. Ông Thống bộc bạch rằng, ở cơ sở, mỗi công việc đều gắn trực tiếp với quyền lợi và tâm tư của người dân, nên không thể làm qua loa hay hình thức. Ông luôn nhắc đảng viên trong chi bộ và các đoàn thể phải giữ thái độ đúng mực khi tiếp xúc với dân, lắng nghe kỹ và giải quyết công việc rõ ràng, tránh để bà con phải đi lại nhiều lần. Do sự gần gũi với bà con của người bí thư chi bộ, những vấn đề phát sinh đều được quan tâm giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Sơn, nhịp làm việc diễn ra đều đặn ngay từ đầu giờ. Ở các quầy tiếp nhận, mỗi cán bộ phụ trách một phần việc nhưng đều phối hợp nhịp nhàng. Người kiểm tra hồ sơ, người hướng dẫn bổ sung giấy tờ, người tiếp nhận và xử lý nội dung theo quy định. Không khí làm việc tuy bận rộn nhưng vẫn giữ được sự trật tự rõ ràng. Những thắc mắc của người dân được giải đáp ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn cho biết, mỗi khâu đều được phân công rõ ràng, cán bộ phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết ngay từ đầu. Bên cạnh đó, việc giữ thái độ đúng mực, lắng nghe và giải thích rõ ràng cho người dân cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm tạo sự thống nhất trong cách phục vụ. Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh cho biết, đối với chính quyền cơ sở, đạo đức công vụ được đo lường trực tiếp bằng thái độ phục vụ và hiệu quả công việc hàng ngày. Chúng tôi đặt mục tiêu và quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực giải quyết hồ sơ trước hạn cho người dân, kiên quyết loại bỏ sự phiền hà, nhũng nhiễu. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã An Minh thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động tại cơ sở để gần gũi thăm hỏi và lắng nghe đời sống, nguyện vọng của người dân. Có thể thấy rằng đạo đức công vụ không đến từ những điều lớn lao mà được đánh giá bằng mức độ hài lòng của người dân và trong sự thống nhất cách làm của cả hệ thống chính trị.
0: Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh vẫn muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Việt Kiều Ba Lan, số 32, phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
2: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di dời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
0: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của Luật Đất đai năm 2024, Hà Nội đã quy động tổng lực để thực hiện dự án này. tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần

0: 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã huy động tất cả các cán sự thuộc Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân Hà Nội nói.
1: Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ Thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền, không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên, và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà đây là nó phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân.
0: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Hà Nội cho biết.
2: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với đảng ủy, ủy ban dân phường, đến hội đồng giải phóng bằng.
0: Đến nay, toàn bộ phương án với các hộ dân đã được thông qua, phường đã tiến hành 3 đợt chi trả tiền để bù hỗ trợ tái định cư cho các hộ đồng thuận, tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi được gần 16.000 mét vuông đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Đặng Quang Linh, trưởng ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân Hà Nội thông tin.
3: Thì đây là cái dự án khẩn cấp, thì đối với chính quyền địa phương hai cấp là giải quyết trực tiếp, thẩm quyền được thành phố phân cấp nhiều hơn và có thẩm quyền là quyết định tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án. Thì tôi thấy là cái nội dung này thì cũng đã tháo gỡ và cũng giải quyết được rất nhiều các cái nút thắt để đẩy nhanh được tiến độ của dự án.
0: Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
4: Để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không qua các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
0: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả kịp tiến độ.
5: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
6: Chương trình Thời sự tổng hợp.
0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình Doanh nghiệp một người, One Person Company, OPC. Bộ Khoa học và Công nghệ xác định Doanh nghiệp một người là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyên nghiệp hóa khu vực kinh tế cá thể và thúc đẩy kinh tế số và đặt mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người đến năm 2030. Để hiện thực hóa mô hình này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp một người, trong đó trọng tâm là thiết kế hệ thống thuế và kế toán theo hướng tối giản nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho cá nhân khởi nghiệp. Cùng với đó, hạ tầng số sẽ được phát triển đồng bộ, giúp cá nhân có thể vận hành doanh nghiệp ngay trên môi trường số. Đáng chú ý, các hệ thống trợ lý ảo pháp lý sẽ được triển khai đến tận cấp xã, giúp người dân tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục một cách thuận tiện. Không dừng lại ở chính sách và công nghệ, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ được xác định là điều kiện then chốt. Các mô hình thí điểm sẽ được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trước khi nhân rộng trên toàn quốc.
1: Ngày 5 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá tra và đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Kết quả cho thấy thất thoát xảy ra ở hầu hết các khâu từ nuôi trồng, chế biến đến phân phối. Riêng giai đoạn sản xuất có thể lên tới 30-50%, thậm chí cá chết đến 80% do yếu tố môi trường và dịch bệnh. Thất thoát không chỉ làm giảm sản lượng mà còn gây lãng phí chi phí công lao động và cơ hội cạnh tranh. Ở khâu chế biến, phụ phẩm chưa được tận dụng hiệu quả, do đó hướng đi là đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng theo kinh tế tuần hoàn. Năm 2025, vùng đồng bằng sông Cửu Long nuôi khoảng 5.500 hectare cá tra, sản lượng 1,74 triệu tấn, xuất khẩu hơn 2,2 tỷ đô la.
0: Sáng ngày 5 tháng 5, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội và công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc. Theo đó, An Giang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, cụm nhà máy chế biến gắn với dùng nguyên liệu, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chất lượng cao, kinh tế biển, lấn biển, đảo nhân tạo, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển, hạ tầng dịch vụ kinh tế biển. An Giang sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chia sẻ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, đoàn công tác số 11 đã lên đường ra đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1/18 để kiểm tra thăm động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tại các đảo sông Tử Tây, đá lớn B sinh tồn tiên nữ núi Le, Trường Sa Đông, Trường Sa và nhà giàn DK1/18 Phúc Tần, đại diện các đoàn công tác đã trực tiếp trao tận tay cán bộ chiến sĩ và nhân dân những phần quà được chuẩn bị chu đáo từ đất liền. Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng và chu đáo. Và khi đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo thì cũng đã mang theo cái sự gửi gắm, cái tình cảm, yêu thương từ đất liền và những phần quà để chuyển đến với bộ đội và nhân dân, giảm bớt cái phần nào khó khăn vất vả của bà con cũng như là cán bộ chiến sĩ trên đảo.
1: Dẫu vật chất không lớn, song mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm sâu nặng của hậu phương, góp phần tiếp thêm niềm tin động lực để lực lượng nơi đảo xa vững vàng bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

0: quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tá Nguyễn Trang Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ thông tin.
1: Trong suốt những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cả về vật chất lẫn tinh thần, ngày càng được nâng lên, đời sống của bộ đội ngày càng tốt hơn.
0: Trung tá Phạm Văn Điệp, chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn B nói:
2: Các đoàn của dân chính đảng ra thăm thì chúng tôi đời sống của cán bộ chiến sĩ ngày càng tốt hơn, và cũng xin hứa với nhân dân cả nước, cán bộ chiến sĩ trên đảo quyết tâm một lòng đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chuyến thăm đã giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về biển đảo, trải nghiệm thực tiễn sống động, chia sẻ với những khó khăn gian khổ, sự cống hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ hải quân và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Nhân dịp này, quân chủng hải quân đã trao quy hiệu vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và quy hiệu chiến sĩ Trường Sa cho các đại biểu tham gia đoàn công tác.
3: Ngày 5 tháng 5 2026, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội và phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn chứng từ. Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất 240W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Chủ cơ sở cũng xác nhận việc kinh doanh tại địa chỉ trên, đồng thời sử dụng website tuấnlinhxedienhot.com để bán hàng. Đại diện đội quản lý thị trường số 1 cho biết, việc thay đổi kết cấu phương tiện đưa vào lưu thông các xe có công suất, tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Ngày 5 tháng 5, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam tổ chức lễ bàn giao Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trung tâm HVAC được Panasonic Việt Nam đầu tư đồng bộ về thiết bị và công nghệ, phục vụ đào tạo thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt, lạnh. Hệ thống trang bị tại đây bao gồm các giải pháp điều hòa không khí dùng cho sinh hoạt và thương mại, hệ thống thông gió thu hồi nhiệt, hệ thống điều hòa thương mại cục bộ, hệ thống cấp gió cho phòng quản lý không khí toàn diện. Em Lê Tiến Sĩ, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng cho biết, khi trung tâm đi vào hoạt động, bản thân em là một sinh viên đã tiếp cận được kỹ thuật máy móc hiện đại, từ đó giúp cho bản thân hiểu rõ nguyên lý hoạt động, các giải pháp kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề và mong muốn có được cơ hội việc làm sau khi ra trường. Việc đưa Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sự phát triển của ngành kỹ thuật nhiệt lạnh hiện nay.
3: Đến hơn 11 giờ ngày 5 tháng 5, nạn nhân bị ngã từ xà lan chở than xuống sông Trà Lý thuộc khu vực xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, vẫn chưa được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, nam nạn nhân sinh năm 1982, quê ở tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình làm việc trên xà lan bất ngờ gặp tai nạn đường thủy, ngã xuống sông Trà Lý từ khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5. Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi đó, một nhóm công nhân đang điều chỉnh xà lan cho đúng hướng dòng chảy sông Trà Lý, bất ngờ dây cáp đứt giăng trúng hai người đàn ông đứng gần đó, khiến một người ngã vào trong xà lan và một người thì bị hất giăng xuống sông. Ngay sau đó, khi những người ở trong xà lan chạy ra, quăng phao cứu sinh xuống chỗ người đàn ông bị ngã và tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân đâu. đội cứu hộ cứu nạn 116 đã tập hợp lực lượng 25 thành viên từ chi nhánh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình cùng các phương tiện tiến hành tìm kiếm suốt từ 14 giờ ngày 4 tháng 5. Đến thời điểm hiện tại, đội vẫn tích cực tìm kiếm thay ca nhau dưới sông. Đêm hôm qua trời lạnh, nay lại rất nắng, nhưng đội cố gắng tìm kiếm nạn nhân về với gia đình sớm nhất.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
3: Truyền thông Mỹ ngày 5 tháng 5 cho biết, Apple hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với Intel và Samsung Electronics nhằm sản xuất bộ vi xử lý trung tâm cho các thiết bị của hãng. Động thái này cho thấy Táo Khuyết đang tích cực tìm kiếm nguồn cung dự phòng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác sản xuất chip lâu năm là TSMC. Các lãnh đạo của Apple được cho là đã có những cuộc đàm phán bước đầu với Intel về việc sử dụng dịch vụ gia công chip, đồng thời thăm nhà máy sản xuất chip tiên tiến đang được Samsung xây dựng tại bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cả hai nhà cung cấp vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có bất kỳ đơn đặt hàng nào được ký kết. Cả Intel và Samsung hiện khó có thể đạt được quy mô và độ ổn định như TSMC, yếu tố đã giúp công ty của Đài Loan, Trung Quốc thống trị thị trường gia công chip. Hơn một thập kỷ qua, Apple luôn tự thiết kế hệ thống SoC và phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC để sản xuất dựa trên tiến trình tiên tiến nhất tại Đài Loan, Trung Quốc. Apple hiện vẫn e ngại về các công nghệ ngoài TSMC và có thể sẽ không tiến tới thỏa thuận cuối cùng với đối tác mới. Hiện đại diện của Apple, Intel, Samsung cũng như TSMC đều từ chối bình luận về thông tin nêu trên.
0: Mới đây, chính phủ Nga đã phê duyệt gói biện pháp nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với thanh niên, hướng tới xây dựng hệ thống bảo vệ thế hệ trẻ trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Thủ tướng Mikhail Mishustin công bố kế hoạch mới có hiệu lực trong 4 năm, tập trung xử lý các hiện tượng xã hội tiêu cực trong giới trẻ. Một nội dung đáng chú ý là việc thành lập và kích hoạt các đội đặc nhiệm an ninh mạng, đồng thời tăng cường ngăn chặn thông tin liên quan các vụ tấn công trường học. Gói chính sách gồm 41 biện pháp trong 6 lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào giám sát nội dung trực tuyến, tăng cường an ninh mạng và thúc đẩy các giá trị truyền thống. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi Internet nhằm phát hiện nội dung kích động hoặc lôi kéo trẻ vị thành niên tham gia hoạt động bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ triển khai phần mềm và cơ chế kiểm soát thông tin độc hại. Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng nỗ lực kiểm soát môi trường thông tin và phòng ngừa rủi ro đối với giới trẻ. Trước đó, nước này đã đề xuất xác minh danh tính bằng dữ liệu hộ chiếu khi truy cập nội dung dành cho người trưởng thành, đồng thời đưa nội dung phòng chống lừa đảo vào chương trình giáo dục.
3: Số liệu do chính phủ Anh công bố mới đây cho biết, hơn 800 người di cư đã vượt eo biển Manchay bằng thuyền nhỏ trong 3 ngày đầu tháng 5. Điều này cho thấy tình trạng vượt biên trái phép qua tuyến đường trên vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, theo Bộ Nội vụ Anh, 55 người đã được đưa tới cảng Dover trong ngày 1 tháng 5, 325 người trong ngày 2 tháng 5 và 422 người vào ngày 3 tháng 5. Như vậy, tổng số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ từ đầu năm đến nay đã đạt được 7.218 người. Trong cùng kỳ năm 2025, con số này là 11.516 người. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực kiểm soát biên giới tiếp tục được tăng cường. Mới đây, Anh đã ký một thỏa thuận mới với Pháp nhằm tăng cường kiểm soát tại các bãi biển và xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép. Giới chức Anh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ vượt eo biển Manchay, đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động buôn người và di cư trái phép.
0: Ngày 5 tháng 5, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bangabibat, chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang, khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Giới quan sát

0: nhận định phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran cho thấy khả năng tiếp tục gia tăng áp lực chiến lược tại Hormuz, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của Tehran nhằm tạo đòn bẩy trong các kênh đàm phán gián tiếp với Mỹ hiện nay.
1: Sau hơn một thập kỷ cho phép

0: từ khoảng 33.000 lên gần 140.000 vào năm 2024. Tỷ lệ người sử dụng cần sa nồng độ cao trong dân số đã lên tới 27%, đạt mức cao nhất thế giới, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng phổ biến. Mức tiêu thụ có thể tăng nhanh trong những năm tới khi nhu cầu điều trị và rối loạn tâm lý được dự báo gia tăng do xung đột kéo dài. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đề xuất cải cách theo hướng kiểm soát chặt, trọng tâm là lộ trình chấm dứt sử dụng cần sa dưới dạng hút trong vòng 3 năm, đồng thời đưa toàn bộ quy trình kê đơn và theo dõi điều trị vào hệ thống bảo hiểm y tế. Mục tiêu là đưa cần sa trở lại đúng vai trò là một công cụ điều trị có kiểm soát.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen để tạo lợi thế tâm lý trước đối thủ Hàn Quốc và UAE. Dù Yemen từng dự World Cup 2002, hiện họ đang gặp khó khăn về lực lượng và vừa thua giao hữu 1-2 trước Uzbekistan. Báo chí Yemen đánh giá cao tốc độ kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam và coi đây là trận đấu bản lề. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp và thể lực tại Ả Rập Xê Út. Thuyền trưởng người Brazil khẳng định toàn đội đang đạt 100% phong độ, quyết tâm hiện thực hóa ước mơ World Cup. Một chiến thắng lúc này là nhiệm vụ bắt buộc để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5. Kết quả U17 châu Á hôm nay 6 tháng 5, U17 Indonesia gây sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc trong trận ra quân. U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2. U17 Myanmar nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước U17 Qatar.
0: Trước thềm bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor FC Malaysia, huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt khẳng định câu lạc bộ Nam Định đã sẵn sàng với tinh thần tự tin cao độ. Dù đánh giá cao hàng công đối phương, ông Diệt tuyên bố sẽ trung thành với triết lý bóng đá tấn công để giành lợi thế sớm. Đội bóng Thành Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ và chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp nhằm cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt. Đồng quan điểm với huấn luyện viên trưởng, trung vệ Lucas thể hiện quyết tâm cùng đồng đội giành kết quả khả quan ngay trên sân khách trước khi trở về sân nhà Thiên Trường. Trận bán kết lượt đi giữa Selangor FC với Nam Định sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay, 6 tháng 5, trên sân MBPG tại Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Chiều ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chia tay huấn luyện viên Lê Quỳnh Đức sau chuỗi thành tích bết bát. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ nghiêm trọng để thua 4 trên 5 trận gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League. Dù khởi đầu mùa giải khá ổn định, sự thiếu gắn kết trong lối chơi và phong độ đi xuống của các trụ cột khiến nhà cầm quân giàu kinh nghiệm phải rời ghế nóng theo thỏa thuận êm đẹp giữa đôi bên. Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có khả năng sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải. Thử thách đầu tiên của người kế nhiệm là gặp trận Sông Lam Nghệ An vào ngày 10 tháng 5 tới, nơi đội bóng cần một kết quả tốt để lấy lại tinh thần.
0: Rạng sáng nay ngày 6 tháng 5, Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận bán kết lượt về trên sân Emirates. Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka ở phút 44 giúp pháo thủ vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Atlético và tình huống trọng tài từ chối phạt đền cho Trossard ở phút 35, Arsenal vẫn kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn thắng lợi. Sau đúng 2 thập kỷ chờ đợi, Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết, viết tiếp giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu.
1: Trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona vừa nhận một cú hích cực lớn khi thần đồng Lamine Yamal đã chính thức trở lại tập luyện trên sân cỏ sớm hơn dự kiến. Trước đó, ngôi sao trẻ này dính chấn thương nặng khiến người hâm mộ lo ngại anh sẽ phải bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự hồi phục thần tốc của Yamal không chỉ giúp Barca giải tỏa áp lực tại La Liga mà còn là tín hiệu tích cực cho hành trình chinh phục cúp vàng của Blazoja. Hiện tại, đội ngũ y tế

0: cũng đang theo dõi sát sao lộ trình trở lại để đảm bảo anh đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng bùng nổ cùng đội tuyển tại Bắc Mỹ vào mùa hè tới.
1: World Cup 2026 đang đối mặt rủi ro sụt giảm lượng khán giả toàn cầu do bế tắc trong đàm phán bản quyền truyền hình tại hai thị trường tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ. Việc chưa tìm được tiếng nói chung với các nhà đài tại đây khiến FIFA đứng trước nguy cơ mất đi tệp khách hàng khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương mại và sức hút của giải đấu lớn nhất hành tinh. Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình cũng không mấy khả quan khi mới chỉ có 6 trên 11 quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng. May mắn thay, người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm khi đài truyền hình Việt Nam VTV đã sớm đạt được thỏa thuận, đảm bảo phục vụ khán giả trong nước.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Trong nhịp sống hiện đại, khi các thiết bị công nghệ ngày càng phổ biến, việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho học sinh vẫn luôn được các nhà trường quan tâm. Với nhiều hoạt động sáng tạo nhằm khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc và lan tỏa tri thức, góp phần đưa việc đọc trở thành một phần của đời sống học đường. Tại trường tiểu học Quang Trung, phường Hà Nam, để khơi gợi niềm đam mê đọc sách trong học sinh, các giáo viên của trường đã phát triển văn hóa đọc bằng những câu chuyện qua hình thức sân khấu hóa. Trong giờ học ngoại khóa lớp 5C, tác phẩm Những anh hùng trẻ tuổi với hình tượng Phan Đình Giót đã được các em học sinh tái hiện đầy xúc động qua hình thức sân khấu hóa. Không còn là những trang sách khô cứng, câu chuyện lịch sử trở nên sống động qua từng lời thoại, ánh mắt, cử chỉ của các em nhỏ. Em Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, lớp 5C, trường tiểu học Quang Trung chia sẻ.
2: Tham gia ngày hội đọc sách ngày hôm nay, điều con thấy thú vị nhất là không khí ngày hội rất sôi nổi. Con được tham gia hoạt động đóng hoạt cảnh, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách và giao lưu với các bạn. Đọc sách mang lại cho con rất nhiều lợi ích. Sách giúp con mở rộng kiến thức, biết thêm về thế giới xung quanh, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
0: Cô Trần Ngọc Khánh Linh, giáo viên trường tiểu học Quang Trung cho biết.
3: Đọc sách sẽ giúp các con phát triển được rất nhiều các kỹ năng quan trọng. Trước hết, việc đọc sách sẽ giúp các con phát triển được khả năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng và sáng tạo. Ngoài ra thì học sinh cũng sẽ được rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề, biết cách ứng xử phù hợp hơn. Đặc biệt, sách còn giúp các con nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc và khơi dậy trong các em niềm yêu thương với mọi người.
0: Thực tế, tại nhiều trường học, các hoạt động như tiết đọc sách, giờ đọc thư viện, giờ đọc mở rộng được đưa vào kế hoạch giáo dục một cách linh hoạt. Nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc đang được triển khai rộng rãi trong các cơ sở giáo dục như thư viện xanh, không gian đọc mở, các cuộc thi giới thiệu sách, đại sứ văn hóa đọc, góp phần đưa việc đọc sách trở thành một phần của đời sống học đường. Chị Lê Thị Phượng, cán bộ thư viện trường trung học cơ sở Tân Hiệp, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình thông tin.
4: Tôi cảm thấy các em học sinh trong nhà trường rất là phấn khởi, hồ hởi, tham gia với tinh thần là chủ động và sáng tạo. Và để cho các em có những cái phương pháp đọc sách tốt thì nhà trường cũng tổ chức một số các hoạt động trải nghiệm. Ví dụ như là thi tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo trang tên sách hoặc có thể viết chia sẻ cảm nhận về sách trên trang thư viện điện tử của nhà trường.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đối với việc đọc sách nói riêng, văn hóa đọc nói chung đang có những thay đổi. Việc đọc và tiếp nhận tri thức không chỉ từ sách in mà còn cả các phương thức khác qua các ứng dụng công nghệ số như sách điện tử, sách audio. Bà Trần Thị Thúy Hòa, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình nói.
5: Tỉnh cũng có tổ chức cái cuộc thi liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách, các nhà trường cũng khai thác về các nhân vật lịch sử của địa phương và của cả nước, xây dựng cái kịch bản có thể là diễn xuất hoặc giới thiệu cái cuốn sách, các con trong toàn trường cũng nghe hiểu biết được về cái nhân vật lịch sử.
0: Hoạt động đọc sách được đưa vào từng môn học, từng giờ học, thư viện được làm mới bằng không gian mở và công nghệ số, qua đó giúp việc học dần trở thành một phần tự nhiên trong quá trình học tập của học sinh, khơi dậy hứng thú và hình thành thói quen đọc lâu dài bằng nhiều hình thức sáng tạo. Văn hóa đọc đang từng bước được nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ trong nhà trường, góp phần bồi đắp tâm hồn và thắp sáng niềm tự hào về truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
1: Trong đêm ngày 3 và rạng sáng ngày hôm nay 4 tháng 5, các đợt thiên tai cực đoan gồm dông lốc và mưa đá đã quét qua nhiều huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Theo thống kê mới nhất, thiệt hại là rất nặng nề với 750 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu mất trắng. Mái nhà của gia đình ông Lương Giang Thắng sau trận dông lốc kèm mưa đá chiều ngày 3 tháng 5, toàn bộ mái ngói đã hư hỏng nặng. Ngay trong đêm, gia đình ông phải chuyển ra ngủ ngoài sân có mái tôn. Ông Lương Giang Thắng, thôn Vĩnh Thành, xã Thành Bình Thọ cho biết.
6: Có lẽ là lịch sử là cơn mưa đá nên là từ khi nhỏ tôi năm nay 60 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp khi mưa. Bị hết hầu như là cả cái thôn này là bị hết toàn bộ luôn.
1: Bà Lữ Thị Lý, thôn Vĩnh Thành, xã Thành Bình Thọ, bộc bạch.
7: Lục vì là cơn mưa, có mưa đá nặng nề rồi thiệt hại nhà cửa, cây cối nặng nề. Rồi gia đình cũng nhờ bộ với là dân quân tự vệ là bên đến giúp gia đình, hỗ trợ cho gia đình, rất cảm ơn.
1: Xã Thành Bình Thọ, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về nhà dông lốc, mưa đá lớn đã làm tốc mái hư hỏng 288 nhà dân, cầu cây Mít Bắc qua sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30cm. Nhiều diện tích cây màu, lúa đang thời chín bị đổ sập ảnh hưởng đến năng suất. Tổng thiệt hại ước tính 37 tỷ đồng. Ngay trong sáng ngày 4 tháng 5, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Năng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thành Bình Thọ nói.
8: Ban Chỉ huy quân sự xã đã cơ động, điều động lực lượng của dân quân thường trực, tiến hành dỡ bà con trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng đã xác định được phương châm ở đâu có dân cần thì ở đó có lực lượng của dân quân. Ban Chỉ huy quân sự xã chúng tôi cũng đã xác định cùng cố gắng khắc phục lực lượng vào tình trạng nhanh nhất cho bà con nhân dân có nơi ăn chốn ở trong khu vực.
1: Bà Ngô Thị Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình Thọ thông tin.
9: Về quan điểm thì trước hết là phải đảm bảo an toàn cho người dân và hỗ trợ cho những cái gia đình đặc biệt là bị ảnh hưởng nặng thì đảm bảo về cái chỗ ở và cái việc sinh hoạt hàng ngày.
1: Tại xã Nhân Hòa, sét đánh trúng bể chứa mật mía của một doanh nghiệp địa phương làm dở kết cấu, khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài môi trường. Hiện doanh nghiệp, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ, huy động máy móc, nhân lực khắc phục tránh nguy cơ ô nhiễm. Ông Nguyễn Lương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mía Đường Sông Lam nói.
10: Để đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường ấy, thì công ty tiến hành lại dùng cả cái bã mía của công ty để rải lên và để cho hút toàn bộ cái lượng mật còn đọng lại ở trên các cái tuyến đường trong nội bộ của công ty. Chúng tôi thu hồi cái bã mía này về để đốt lò cho phục vụ công tác sản xuất của công ty.
1: Thống kê, toàn tỉnh có 750 căn nhà bị hư hại, hơn 3.300 hecta lúa thiệt hại, gần 400 hecta ngô và rừng bị phá hủy, cùng nhiều diện tích cây ăn quả. May mắn không có thiệt hại về người. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kích hoạt phương châm 4 tại chỗ để ứng phó và khắc phục. Chính quyền các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
11: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Việt Nam xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, nơi âm nhạc là cầu nối, là những người bạn tâm tình để chúng ta cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm đáng nhớ. Trong suốt thời lượng của chương trình thì chúng tôi sẽ cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất, từ những ca khúc hoài niệm đến những bản tình ca lãng mạn, và tất cả đều được thắp lên từ chính những lời nhắn chân thành, những lời yêu cầu ý nghĩa mà quý vị gửi về cho ban biên tập. Hãy để giọng hát của các nghệ sĩ cùng với những tin nhắn yêu thương của quý vị làm cho buổi thưởng âm nhạc của chương trình hôm nay trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Vậy để chính thức khởi động hành trình cảm xúc qua làn sóng hôm nay, chúng ta sẽ không thể bỏ qua tình yêu lớn nhất, tình yêu dành cho quê hương, cho miền đất phương Nam hào sảng và trù phú. Mở đầu chương trình là một lời nhắn vô cùng ý nghĩa được gửi về từ cô Ba Sương ở Mỹ Luân, Chợ Mới, gửi cho các con cháu đang làm ăn, học tập ở Sài Gòn, Bình Dương hay ở nước ngoài. Dù đi đâu làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ về cây lúa, con nước hiền hòa của quê nhà An Giang mình. Cô xin yêu cầu bài ca Đất Phương Nam như một lời nhắn nhủ thân thương nhất. Dân, một lời nhắn gửi đầy tình cảm, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nhau tự hào hướng về quê hương. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc bài ca Đất Phương Nam qua giọng ca ấm áp đậm chất miền Tây của nghệ sĩ Tô Thanh Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bài hát mà chỉ cần giai điệu vang lên là cả một bầu trời kỷ niệm của thập niên 90 lại ùa về. Ca khúc Cho Em Một Ngày không chỉ là một bản hit gắn liền với tên tuổi của diva Hồng Nhung, mà còn là lời tự sự của một trái tim luôn khao khát sự thấu hiểu trong tình yêu. Tin nhắn tiếp theo đến từ chị Ngọc Huyền ở Đồng Tháp. Mong ban biên tập chương trình sẽ phát tặng cho chị một bài hát, đó là Cho Em Một Ngày, gửi tặng cho cả ekip, đặc biệt là dành cho chị Bích Ngọc, chị Thu Hương và tất cả anh chị em trong đài luôn vui khỏe và thật nhiều năng lượng. Tặng cho em Văn Tính, Văn Thẩn, Chiêu Lan, Thanh Hoàng, Thanh Tùng, Thanh Nam, Khánh Nam, Hồng Dinh, Hải Đăng, em Ngọc Trang, Kim Cúc, Bé Xíu, chị Hương, anh Sáu Đèo, Trần Quỳnh, em Hiệp, Mỹ Linh và tất cả các bạn sẽ cùng nghe đài và sẽ có một buổi nghe nhạc thật là vui khỏe, bình an mà yêu chương trình. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thả hồn mình vào không gian dịu dàng này qua ca khúc Cho Em Một Ngày do diva Hồng Nhung thể hiện.

Thưa quý vị, có những ca khúc dường như được sinh ra để cất giữ những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng người. Và Lễ Đá là một tuyệt phẩm như thế, một bản tình ca vượt thời gian, nói về sự day dứt cô đơn nhưng cũng đầy kiên trinh trong tình yêu. Trước khi đến với ca khúc này thì chúng ta hãy nhìn một khoảnh khắc để nhắc đến những người đã tạo nên tuyệt phẩm. Ca khúc Lễ Đá là sự kết hợp độc đáo của hai tài năng lớn. Về phần giai điệu do nhạc sĩ Trần Trịnh sáng tác, ông là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, người đã thổi hồn vào những bản nhạc với phong cách lãng mạn, du dương và đầy chất tự sự. Về phần ca từ do nhà thơ Hà Huyền Chi đặt lời, điều đặc biệt là nhạc sĩ Trần Thịnh đã viết giai điệu trước, sau đó nhà thơ Hà Huyền Chi đã khéo léo hòa mình vào âm nhạc. Đặc biệt là nhạc sĩ Trần Trịnh đã sáng tác tạo ra những câu thơ đầy hình ảnh và triết lý như hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời. Chính sự hòa quyện tuyệt vời này đã biến Lễ Đá thành một trong những ca khúc bất hủ, một bức tượng đài của nỗi buồn và sự kiên trinh trong âm nhạc Việt Nam. Và để bắt đầu không gian lắng động này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời nhắn yêu thương từ một thính giả có tên là Mai Nguyễn. Gửi chương trình thân yêu, tôi xin yêu cầu ca khúc Lễ Đá để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả đang nghe đài và tất cả những người thân yêu đang thưởng thức chương trình cùng tôi. Chúc mọi người luôn giữ được sự mạnh mẽ, vượt qua những nỗi buồn và tìm thấy niềm an ủi trong âm nhạc. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lễ Đá qua giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những giọt lệ, điều cần làm là chấp nhận và nhẹ nhàng giữ lại những gì đã qua trong ký ức. Dấu tình sâu không phải là sự hận thù, mà là sự chấp nhận rằng nỗi buồn sẽ còn đó, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ca khúc này đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp, yêu cầu bài hát để gửi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui, cảm ơn chương trình rất nhiều. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng cảm nhận sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của ca khúc Dấu Tình Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên qua giọng ca truyền cảm của Hồ Lệ Thu.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những khoảnh khắc hoài niệm lãng mạn, rồi cả những giây phút lắng động cùng Lệ Đá, chúng ta hãy cùng khép lại chương trình bằng tinh thần lạc quan, khát vọng tiến bước. Con đường phía trước có thể còn nhiều mưa gió, nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin và bên cạnh người thân yêu, ta sẽ vượt qua. Lời nhắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đến từ nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ. Tụi em xin yêu cầu bài Đường Xa Ước Mưa để dành cho tất cả quý vị thính giả của chương trình, đặc biệt là các anh chị sắp ra trường và chuẩn bị bước vào cuộc sống. Chúc cho chúng ta sẽ luôn giữ được nhiệt quyết, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai. Hãy cứ tiến bước vì tình yêu và hy vọng luôn đi kèm. Chân và ca khúc Đường Xa Ước Mưa của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ là lời chúc, là lời cổ vũ của chương trình gửi đến tất cả quý vị.

0: Ca khúc Đường Xa Ước Mưa đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả qua làn sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Nhật Nam và ekip thực hiện chương trình xin chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn lần sau.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Phong tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn. Vĩnh Thông sôi nổi đêm văn nghệ giao lưu chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, vừa qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ xã đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các loại thuốc thiết yếu được cấp phát miễn phí theo đơn, góp phần hỗ trợ người dân trong phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp. Song song hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

0: Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 20 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Đoàn xã, Hội đồng đội xã Vĩnh Phong phối hợp với Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, kết hợp sân chơi và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình thu hút 150 em thiếu nhi tham gia, trong đó có nhiều em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi tập huấn, các em được trang bị kiến thức thiết thực và nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách kêu gọi hỗ trợ và thực hành sơ cứu ban đầu. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với thực hành, giúp các em tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh hoạt động tập huấn, ban tổ chức đã chuẩn bị 150 phần ăn sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em tham gia. Đồng thời, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 5 bình lọc nước cho trường tiểu học Vĩnh Phong 1, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sử dụng tại trường. Không khí chương trình thêm phần ấm áp với hoạt động tổ chức sinh nhật cho các em thiếu nhi có ngày sinh trong tháng. Những chiếc bánh kem, lời chúc cùng các phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui bất ngờ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo thế hệ mầm non của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi tự hào của cả nước, hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Vừa qua, phường đoàn Vĩnh Thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đến dự chương trình có đồng chí Tô Diệt Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đồng chí Trang Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu phố, trường học và đông đảo đoàn viên hội viên nhân dân. Chương trình thu hút sự tham gia của 7 câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lành mạnh và giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu như ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc truyền thống cách mạng cùng những tiết mục múa hiện đại, dân gian đương đại, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo và nhiệt quyết của đoàn viên hội viên thanh niên và nhân dân địa phương. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại khu di tích An Ninh, khu 9, đồng thời triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua. Tại khu di tích, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dân hương dân quà, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu được nghe thuyết minh tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của lực lượng an ninh khu 9 trong thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại chương trình, cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 với sự thống nhất cao giữa các đơn vị. Nội dung ký kết tập trung vào đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh.

0: Hành trình về địa chỉ đỏ kết hợp ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.
1: Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 51 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, cụm thi đua số 3 của đoàn xã An Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu và nghe cái chuyện truyền thống đầy ý nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Phường Vĩnh Thông đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Bí thư đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đồng chí Trương Hoài Khanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Thông cùng đại diện các khu phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại 5 khu phố. Tại mỗi nơi, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những câu chuyện xúc động, ký ức hào hùng được chia sẻ trong các buổi gặp gỡ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên địa phương. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
1: Vừa qua, đoàn xã Giang Thành phối hợp với đoàn phường Tô Châu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền giao lưu cũng được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Thông qua chủ hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, mà còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật đang dần được thiết lập lại trên khắp các địa phương. Không chỉ người lao động quay lại công việc, mà học sinh sinh viên cũng tất bật trở về trường lớp, chuẩn bị cho những bài học và kỳ thi phía trước. Một bức tranh chung của sự tái khởi động hiện rõ trong từng góc phố, bến xe, giảng đường. Từ sáng sớm tại các tuyến đường, tại các bến xe, bến tàu, trên địa bàn tỉnh An Giang, lượng người đổ về tăng mạnh. Những chuyến xe nối dài, những dòng người tay xách nách mang, dồi dã trở lại thành phố. Trong đó có không ít sinh viên, người lao động trẻ rời quê sau kỳ nghỉ, mang theo hành lý và cả những dư âm ấm áp của gia đình. Chị Cẩm Thoại, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, chia sẻ.

0: Sau kỳ nghỉ lễ, điều quan trọng nhất là làm sao để toàn bộ nhân sự quay lại trạng thái làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Bộ phận mà mình làm thường tổ chức họp đầu tuần để rà soát công việc, phân chia lại nhiệm vụ của gang. Những ngày đầu có thể là hơi áp lực vì khối lượng công việc lớn, nhưng nếu mà có kế hoạch cụ thể thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
1: Không chỉ khối văn phòng, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngành nghề có tính chất công việc nhanh và liên tục cũng nhanh chóng trở lại guồng quay. Anh Phạm Huỳnh Anh, 26 tuổi, nhân viên truyền thông cho biết.
2: Sau cái kỳ nghỉ lễ thì tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Mặc dù là còn khá là nhiều việc tồn động như là email nè, báo cáo cho đến các cái kế hoạch còn chưa hoàn thành. Mặc dù là những ngày đầu thì có hơi áp lực phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc. Tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thứ tự công việc để làm từng bước làm được một thời gian thì tôi cảm thấy là dần lấy lại được nhịp và thấy mọi thứ là cũng như là ổn định hơn.
1: Cùng với người lao động, sinh viên, nhiều học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại nề nếp học tập. Sau những ngày vui chơi, việc trở lại với sách vở đôi khi không tránh khỏi cảm giác uể oải. Em Bảo Nghi, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
3: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình. Ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập.
1: Ở một góc khác của đời sống, các tiểu thương, người lao động tự do cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mưu sinh. Hàng quán mở cửa, chợ nhộn nhịp trở lại, dù chưa đạt mức cao điểm nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau kỳ nghỉ. Theo các chuyên gia, hội chứng sau kỳ nghỉ là trạng thái phổ biến ở cả người đi làm lẫn học sinh sinh viên. Để thích nghi nhanh, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần lấy lại trạng thái cân bằng. Kỳ nghỉ lễ khép lại mang theo những phút giây thư giãn quý giá, nhưng chính sự trở lại với công việc và học tập mới là điều duy trì nhịp sống ổn định. Từ công sở đến giảng đường, từ nhà máy đến lớp học, tất cả đang dần vận hành trở lại, tạo nên dòng chảy liên tục của đời sống xã hội. Một hành trình mới là bắt đầu, nơi mà mỗi người, dù là người lao động hay học sinh sinh viên, đều tiếp tục vai trò của mình với những mục tiêu và trách nhiệm phía trước.
4: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Tiết mục Khám phá cuộc sống.
6: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục Khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
4: Đến với Khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta từng ấn tượng với thị trấn La Rinconada ở Peru, nơi con người sinh sống ở độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, thì câu chuyện về Cerrito lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Không phải chinh phục đỉnh cao, Cerrito đại diện cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người ở những vùng trũng sâu nhất hành tinh. Đây chính là thành phố thấp nhất thế giới, nằm ở phía bắc biển chết, nơi bề mặt trái đất tụt xuống hàng trăm mét dưới mực nước biển. Vậy thành phố Cerrito có gì thú vị? Và phần mở đầu chương trình hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng các bạn đi sâu vào lịch sử địa lý, khảo cổ học và văn hóa của Cerrito, một trong những thành phố cổ nhất có người cư trú liên tục. Và đây cũng là nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng về sự hình thành của nền văn minh nhân loại. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài tuần lộc Bắc Cực.
6: Các bạn thân mến, Jerry Joe tọa lạc ở phía bắc biển chết, thuộc khu vực bờ Tây của thung lũng Jordan. Đây là một phần của hệ thống đứt gãy địa chất lớn kéo dài từ Đông Phi qua Trung Đông, được gọi là Rift Jordan, một trong những vùng trũng sâu nhất trên lục địa. Biển chết nổi tiếng là điểm thấp nhất trên bề mặt của trái đất, nằm ở độ cao khoảng 400 mét dưới mực nước biển. Jerry Joe tuy không thấp

0: đặc điểm của một lòng chảo địa chất, một vùng đất bị sụp lún do chuyển động của các mảng kiến tạo. Điều này tạo ra một môi trường tự nhiên đặc biệt, nhiệt độ cao, không khí khô, nhưng lại có những ốc đảo xanh tươi nhờ nguồn nước ngầm phong phú. Một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố này tồn tại và phát triển suốt hàng thiên niên kỷ chính là vị trí của nó trong ốc đảo Wadi Quét, nơi cung cấp nguồn nước ổn định giữa môi trường bán sa mạc khắc nghiệt.
1: Trong kinh Cựu Ước, Jericho được mô tả là thành phố của các cây cọ giàu, một hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự trù phú và sức sống. Điều này không phải ngẫu nhiên. Nhờ nguồn nước dồi dào từ các mạch ngầm và suối tự nhiên, khu vực này có thể hỗ trợ nông nghiệp ngay cả trong điều kiện khí hậu khô nóng. Từ xa xưa, thành phố này đã nổi tiếng với các loại cây trồng như trà là, sung và các loại cây ăn quả khác. Đất đai màu mỡ cùng với khí hậu ấm áp quanh năm đã biến nơi đây thành một điểm định cư lý tưởng, điều hiếm thấy ở những vùng thấp và khô hạn như vậy. Chính sự kết hợp giữa địa lý đặc biệt và nguồn tài nguyên tự nhiên đã giúp Jericho trở thành một trong những nơi hiếm hoi mà con người có thể sinh sống liên tục suốt hơn 10.000 năm. Bên cạnh đó, điều khiến Jericho trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở chiều sâu lịch sử đáng kinh ngạc. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng khu vực này đã có người cư trú từ khoảng 9.000 năm trước công nguyên, tức là hơn 11.000 năm trước ngày nay.
0: Địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Jericho là Tell Anshutan, nơi chứa đựng tàn tích của hơn 20 lớp định cư chồng lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mỗi lớp là một chương của quá trình phát triển đô thị, từ những cộng đồng săn bắt đến hái lượm đến các xã hội nông nghiệp sơ khai. Những phát hiện tại đây đã làm thay đổi cách chúng ta hiểu về lịch sử nhân loại. Jericho không chỉ là một thành phố cổ, mà còn là một trong những nơi đầu tiên mà con người bắt đầu xây dựng cộng đồng định cư lâu dài. Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện của các công trình đầu tiên ở nơi đây gần tương đương với Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm được xem là công trình tôn giáo cổ nhất thế giới. Điều này cho thấy sự phát triển song song của các nền văn minh sơ khai ở miền khu vực khác nhau. Một trong những phát hiện gây kinh ngạc nhất tại Jericho là hệ thống tường thành cổ. Chúng được cho là lâu đời nhất trên thế giới. Những bức tường này có niên đại khoảng 8.000 năm trước công nguyên, được xây dựng bằng đá và bao quanh khu định cư.
1: Không chỉ có tường thành, các nhà khảo cổ còn phát hiện một tháp đá lớn cao khoảng 8-9 mét, một trong những công trình kiến trúc dạng tháp cổ nhất từng được biết đến. Mục đích của tháp vẫn còn là chủ đề tranh luận, có thể là công trình phòng thủ, nghi lễ hoặc thậm chí là một dạng đài quan sát sơ khai. Những công trình này minh chứng rằng cư dân Jericho không chỉ biết trồng trọt mà còn tổ chức xã hội đủ phức tạp để xây dựng các cấu trúc quy mô lớn. Ngoài ra, tên gọi Jericho có nguồn gốc từ ngôn ngữ Kanatanit cổ đại. Trong tiếng cho thấy, từ này có thể mang nghĩa là thơm hoặc mặt trăng. So với các thành phố cổ khác như Damascus, Luxus hay Byblos thì thành phố Jericho có thể đứng sau một chút về niên đại, nhưng vẫn thuộc nhóm những nơi có lịch sử cư trú lâu đời nhất. Ngày nay, Jericho không chỉ là một địa điểm khảo cổ, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều di tích lịch sử và tôn giáo. Khi đến nơi đây, phải kể đến tu viện Trin, hay còn gọi là tu viện của sự cám dỗ, một trong những địa điểm nổi bật nhất. Tu viện này nằm trên sườn núi Cám Dỗ ở độ cao khoảng 350m trên mực nước biển, nhìn xuống toàn cảnh Jericho. Theo truyền thống Kitô giáo, đây là nơi Chúa Giêsu đã trải qua 40 ngày ăn chay và từ chối ba sự cám dỗ của Satan. Địa điểm này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và thu hút nhiều khách hành hương mỗi năm. Chỉ cách trung tâm Jericho khoảng 3km là cung điện Hiram, một khu phức hợp kiến trúc ấn tượng từ thời Umayyad. Cung điện được xây dựng năm 724 cho đến 743 công nguyên. Đây là một ví dụ tiêu biểu của kiến trúc Hồi giáo thời đầu, với những bức tranh khảm tinh xảo và hệ thống phòng ốc phức tạp. Cuối cùng, ngay tại trung tâm thành phố là cây sung cổ, được cho là giống cây mà Zacchaeus đã từng leo lên để xem rõ hơn khi Chúa Giêsu giảng đạo khoảng 2.000 năm trước. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc Âm Luca và là một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng của Jericho. Nó phản ánh vai trò của thành phố trong các truyền thống tôn giáo lớn. có thể nói

thành phố Jericho không chỉ là một địa điểm địa lý hay khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi của con người. Từ những cư dân đầu tiên sống bằng săn bắt và hái lượm đến các cộng đồng nông nghiệp và đô thị hóa, Jericho đã trải qua hàng ngàn năm biến đổi mà vẫn duy trì sự sống.

0: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về một loài vũ công dùng nhiệt đới, tuần lộc bắc cực.
1: Các bạn thân mến, tuần lộc bắc cực hay còn gọi là tuần lộc Papri, đây là phân loài nhỏ nhất trong họ tuần lộc Bắc Mỹ, sinh sống chủ yếu trên các đảo thuộc vùng Bắc Cực và lãnh thổ Tây Bắc Canada. Đối với người bản địa, chúng không chỉ là một loài động vật hoang dã, mà còn là biểu tượng của sự sống, nguồn thực phẩm, phương tiện di chuyển và là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống suốt hàng ngàn năm. Phân loài này được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Mỹ Robert Papri, người đã ghi nhận và mô tả chúng trong các chuyến thám hiểm Bắc Cực vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, trước khi khoa học phương Tây biết đến, người bản địa đã gọi chúng bằng cái tên thân thuộc Tuktu, một từ mang ý nghĩa sâu sắc gắn với đời sống sinh tồn nơi băng giá. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C, sự tồn tại của tuần lộc không chỉ là một kỳ tích sinh học, mà còn là nền tảng cho sự sống của con người. Người bản địa từ lâu đã dựa vào tuần lộc để lấy thịt, da, sữa, gạt, thậm chí dùng chúng làm phương tiện vận chuyển. Hoạt động săn bắn và chăn nuôi tuần lộc, cả hoang dã lẫn thuần hóa, trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế và văn hóa vùng cực.
0: So với các họ hàng cùng loài, tuần lộc Bắc Cực có kích thước khá khiêm tốn. Con cái trưởng thành chỉ nặng khoảng 60kg, trong khi con đực đạt trung bình 110kg. Chiều dài cơ thể dao động từ 1,4m ở con cái đến 1,7m ở con đực. Tuy nhỏ bé nhưng chúng lại sở hữu một cơ thể hoàn hảo cho việc sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Một điểm đặc biệt là cả con đực và con cái đều có gạt, điều hiếm thấy ở các loài hữu khác. Gạt của chúng mọc theo mùa, con đực bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, còn con cái đến từ tháng 6 đến tháng 9, và cả hai đều rụng vào tháng 10. Những chiếc gạt dài, phân nhánh phức tạp không chỉ phục vụ cho việc tranh giành bản tình mà còn hỗ trợ đào bới thức ăn dưới lớp tuyết dày. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tuần lộc Bắc Cực sống sót chính là bộ lông đặc biệt của chúng. Cơ thể chúng được bao phủ bởi hai lớp lông dày. Lớp ngoài là những sợi lông ống rỗng chứa đầy không khí, còn lớp trong là lớp lông nhung mềm mại và dày đặc. Không khí bị giữ lại giữa các lớp lông này tạo thành một lớp cách nhiệt tự nhiên, giúp cơ thể giữ ấm ngay cả trong điều kiện lạnh giá cực độ. Vào mùa đông, bộ lông chuyển sang màu trắng xám dày và dài hơn, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường tuyết trắng, đồng thời tăng khả năng giữ nhiệt. Khi mùa hè đến, lông thường trở nên ngắn hơn và sẫm màu, gần với màu đá phiến, giúp chúng thích nghi với nền đất trơ trụi. Ngoài ra, lớp mỡ dưới da dày cũng đóng vai trò như là một tấm chăn giữ nhiệt, bảo vệ cơ thể khỏi sự mất nhiệt nhanh chóng trong môi trường lạnh.
1: Không chỉ dừng lại ở lớp lông, hệ tuần hoàn của tuần lộc cũng được thiết kế để tối ưu hóa việc giữ nhiệt. Máu lạnh từ các chi được làm ấm nhờ trao đổi nhiệt với máu nóng từ cơ thể trước khi quay trở lại tim. Cơ chế này giúp hạn chế thất thoát nhiệt, một yếu tố sống còn trong môi trường Bắc Cực. Móng guốc của tuần lộc Bắc Cực được xem là một kiệt tác tiến hóa. Chúng có 4 ngón chân, mỗi ngón được bao bọc bởi lớp sừng cứng. Phần guốc giữa rộng và cong như lưỡi cuốc, trong khi các ngón bên dài và có thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Cấu trúc này cho phép chúng di chuyển dễ dàng trên tuyết xốp như đi trên dày trượt, đào sâu xuống lớp tuyết dày tới 1 mét để tìm thức ăn và bám chắc trên địa hình bùn lầy hoặc băng trơn. Trong môi trường gần như không có thảm thực vật phong phú, tuần lộc Bắc Cực vẫn duy trì chế độ ăn đa dạng. Thức ăn chính của chúng bao gồm địa y, rêu, cỏ, lá liễu và nấm. Đặc biệt, địa y, loại thực vật có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Vào mùa hè, khi thực vật phát triển, chúng tận dụng tối đa để tích lũy năng lượng cho mùa đông dài. Một trong những phát hiện thú vị nhất về tuần lộc Bắc Cực là việc chúng gần như không sử dụng nhịp sinh học 24 giờ như các loài khác. Trong môi trường mà mùa hè có thể kéo dài nhiều tháng không có đêm, còn mùa đông thì ngược lại, việc dựa vào chu kỳ ngày đêm trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, hoạt động của chúng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và nhu cầu tiêu hóa. Chúng ăn khi có thể, nghỉ ngơi khi cần, không theo bất kỳ chu kỳ cố định nào. Điều này giúp tối ưu hóa năng lượng và tăng khả năng sống sót.
0: Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của tuần lộc Bắc Cực là khả năng thay đổi màu sắc của lớp tế bào phía sau võng mạc. Mùa hè thì lớp này có màu vàng, phản xạ ánh sáng mạnh, và mùa đông thì chuyển sang màu xanh đậm, giúp tăng độ nhạy trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự thay đổi này giúp chúng nhìn rõ hơn trong bóng tối kéo dài của mùa đông. Thậm chí các nhà khoa học tin rằng chúng có thể nhìn thấy tia cực tím, giúp phát hiện kẻ thù trên nền tuyết trắng. Tuần lộc Bắc Cực là loài di cư, dù phạm vi di chuyển của chúng thường không vượt quá 150 km. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, các đàn có thể lên tới 100.000 cá thể. Chúng có thể chạy nhanh hơn sói đồng Bắc Cực là kẻ thù chính của chúng. Chúng cũng là những tay bơi cừ. Tuần lộc Bắc Cực thường đi theo nhóm nhỏ không quá 12 trong mùa hè và 4 trong mùa đông. Loài tuần lộc Bắc Cực thường di cư từ Canada và Alaska để tới vùng đồng bằng bên bờ biển Bắc Cực. Mục tiêu của hành trình của những đàn tuần lộc là tìm kiếm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng phục vụ cho mùa sinh sản. Tháng 10 đến tháng 11 là mùa giao phối của tuần lộc trên đường đi trú đông. Con đực sau một trận kịch chiến giành thắng lợi, được giao phối với con cái. Sau đó con đực tụ hội thành một đàn mấy con tiếp tục đi về phương Nam. Còn những con cái mang thai và những con non thường dừng lại dọc đường. Mùa xuân năm sau, tuần lộc lại đi về phương Bắc đến tận bờ Bắc Băng Dương. Thông thường thì con mẹ dẫn đường, đến tháng 4 đến tháng 5, chúng đã trở lại nơi quen thuộc của vùng đất đóng băng yên tĩnh.
1: Hiện nay, mối đe dọa lớn nhất đối với tuần lộc Bắc Cực không phải là kẻ săn mồi, mà là biến đổi khí hậu. Sự tan chảy của băng biển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái cụ thể. Thực vật phát triển sớm hơn, không đồng bộ với mùa sinh sản. Tỷ lệ sống của con non giảm, nhiệt độ tăng làm thay đổi môi trường sống. Các nghiên cứu cho thấy số lượng tuần lộc con đang giảm đáng kể, đặc biệt ở Greenland. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của loài. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm theo dõi hành trình di cư, môi trường sống và tình trạng quần thể của tuần lộc Bắc Cực. Những chuyến bay trực thăng trên các vùng đất quang du cho thấy số lượng cá thể còn lại rất ít.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ Giao Duyên, Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Trương Hoàng Đông và Mỹ Nhung.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Dần Trăng Lỡ, biên soạn của tác giả Phạm Phúc Toại. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đơn ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ, Tình Đẹp Quê Hương, sáng tác nhạc Khánh Băng, soạn lời giọng cổ Đặng Thanh Huyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền song ca.
2: Anh Khởi! Anh Khởi ơi!
3: Ủa? Quyền! Em mới về đó hả? Chờ anh chút xíu nghe.
2: Anh Khởi!
3: Quyền! Trời ơi! Em đi lâu vậy đó, anh nhớ em muốn chết vậy hả? Sao bây giờ mới chịu về?
2: Ủa? Sao anh về mà anh buồn quá vậy?
3: Thì em đi lâu vậy đó, không biết là em còn nhớ hay là em quên hết trơn rồi.
2: Em còn nhớ chứ bộ.
3: Nhớ gì?
2: Em nhớ quê hương.

với một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, soạn lời giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ, Yêu Cô Gái Bạc Liêu, sáng tác nhạc Thanh Sơn, lời giọng cổ Hoàng Song Diệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Diễm Kiều song ca.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Tân Cổ Trả Lại Em, sáng tác nhạc Lê Dinh, lời giọng cổ Việt ngữ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Nhường đơn ca.
1: THT Media.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và Nguyễn Trần Khởi sẽ gửi đến chúng ta bài Tân Cổ, Hình Bóng Quê Nhà, sáng tác Nhạc Thanh Sơn, soạn lời giọng cổ Đặng Thanh Huyền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ khép lại chương trình với bài hát Phạm Lãi Biệt Tây Thi, biên soạn của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 10. Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng. Quá đỏ đèn một chút thì xuồng chúng tôi về đến nhà. Má nuôi tôi nghe dầm khua dưới bến, cầm đèn bước ra. Con luốc chưa kịp phóng lên bờ, tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi. Mật nhiều lắm má ơi, ra đây mà khiêng. Má nuôi tôi ừ một tiếng, soi đèn ngó xuống xuồng. Chúng tôi ì ạch khiêng hai gùi mật và thùng sáp ong lên nhà rồi, mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiêu nghỉu ngồi xuống chõng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật lý thú ngày hôm nay cũng tan biến đi đâu mất cả. Má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi rằng: chú Võ Tòng có đến tìm ông đấy, chú không chờ được đã về từ chập tối, có chuyện gì vậy ông? Nào có gặp chú đâu mà biết. Ắt có chuyện gì quan trọng, cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. Tôi gạn hỏi mấy lần, chú cứ ậm à ậm ừ. Chà chả, chú nhặt được ở đâu một cái quần tây, ống ngắn ngủn, mặc chỉ tới nửa ống chân, lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ. Tía nuôi tôi cười kha kha gật gù. Hôm nọ tưởng chú nói đùa, hóa ra thật. Bà thấy chú có mang súng ống gì không? Có, chú dặn tôi hãy ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. Ắt có việc gì đấy. Khổ quá, cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi có chuyện gì hệ lắm không, thì chú lại bảo chẳng có việc gì. Vậy có thể là... việc gì thế ông? Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem đã. Thôi mặc các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la, nói hết với mọi người. Mà vợ con trong nhà hỏi đến thì cứ ậm à ậm ừ. Má nuôi tôi bấy giờ mới quay sang hỏi thằng cò về vết ong đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhai nuốt và trùm mền lại cho nó ra mồ hôi. May mà không gặp ông lỗ. Thằng An nhớ coi chừng dưới chân dưới cẳng đó nha. Con biết rồi, tôi đáp. Đạp nhầm tổ ông lỗ, nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày cười ư, nó đốt trâu còn phải rống, chạy cong đuôi đấy con à. Tía nuôi tôi bảo má nuôi tôi: bà liệu thổi nắm cơm bây giờ đi, nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm tôi đi đấy. Chà, mật còn nhiều lắm, đi sớm một chút, ghé qua nhà chú Võ Tòng xem có chuyện gì. Thằng cò đã trùm mền kín mít còn hé thò đầu ra nói lắp bắp: để sáng mai hẳn đi tía à. Sốt rồi phải không? Tía nuôi tôi hỏi. Con ở nhà thôi, ngày mai chưa đi được đâu, để thằng An đi với tía thôi. Khuya đêm đó, hai tía con tôi bơi xuồng ra đi, thằng cò phải ở nhà, nó bèn kiếm cớ gỡ. Nó cứ rịch con luốc lại không cho theo tôi, nó bảo không cho nó đi thì phải để con luốc ở nhà chơi với nó cho có bạn. Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi: không đi lối cũ sao tía? Lên nhà Võ Tòng đã, rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịt trong rừng, đi lối nào chẳng được. Chúng tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu, tới đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tía nuôi tôi nghe tôi ngáp, bảo tôi cứ đi ngủ đi, để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt dầm lên xuồng chưa kịp chui vào nó thì đôi mắt đã díp lại rồi. Chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải. Khi tôi mở mắt ra, thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm. Không biết tía nuôi tôi đi đâu, nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm bên bờ. À, thế là đến nhà chú Võ Tòng rồi. Tôi ngồi dậy dụi mắt trông lên, ánh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến. Tôi bước ra khỏi xuồng, lần theo bậc gỗ mò lên. Bỗng nghe con dượng bạc má kêu chét chét trong lều và tiếng chú Võ Tòng nói: thằng bé của anh nó lên đấy. Tía nuôi tôi gọi: vào đây An. Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại trước cửa. Con dượng bạc má ngồi vắt dẻo trên một thanh xà ngang, nhe răng dọa tôi.
Tí nuôi tôi và chú Võ Tòng ngồi trên hai gốc cây. Trước mặt hai người, chỗ giữa lều, có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy liu riu. Trên cà ràng bắt một chiếc nồi đất đầy dung kính mít. Chai rượu đã dơi và một đĩa thịt khô nướng còn bày trên nền đất, ngay dưới chân chủ và khách. Bên cạnh hai chiếc nỏ vắt chéo lên nhau. Chú Võ Tòng đứng dậy, lôi một gọc cây trong tối đặt lên bếp lửa. Ngồi xuống đây chú em. Chú cởi trần, mặc chiếc quần kaki còn mới, nhưng đã coi bộ đã lâu không giặt. Chiếc quần lính Pháp có những sáu túi. Bên hông chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt, đúng như lời má nuôi tôi đã tả. Lại còn thắt cái xanh tươi rong nữa chứ. Tôi không sợ chú Võ Tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn có đôi chút cảm tình xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào ấy. Tí nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra. Ngủ đẩy giấc rồi à? Tía thấy con ngủ say tía không gọi. Thôi, đã dậy rồi thì ngồi đây chơi. Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng. Chú Võ Tòng nhặt trong lửa ra một thỏi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi. Con dượng bạc má lại kêu chét chét ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ nó, vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai, vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lều. Trên vách lều đóng đầy mồ hóng đen xì, một chùm xương sọ khỉ ước chừng vài mươi cái treo lủng lẳng cạnh những đầu con nhỏ nồi khô. Những chân tay khỉ tay chân dọc sâu từng đôi một gác trên đoạn sào nhỏ. Mùi lông khét xông khói lâu ngày từ trong mớ lổn nhổn ấy tỏa ra, cùng với một làn khói dì mùi hăng hắc, màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đầy kính dung sôi ùng ục. Trên bếp cà ràng khiến tôi có một thứ cảm giác rờn rợn không tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây đang sống lùi lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó làm bạn cũng không có. Hồi ấy rừng này còn nhiều hổ lắm, một mình gã đã giết hơn 20 con hổ. Một buổi trưa, gã đang ngủ trong lều, có con hổ chúa mò vào. Từ ngoài sân phóng một cái phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, vớ luôn cái mát thông bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa. Cứ nằm ngửa thế mà xốc mũi mát lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa. Hai chân gã đá thốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hổ chúa lộn vòng rơi xuống đất, lưỡi mát đâm từ hàm dưới thấu đến tận ốc, làm nó không há họng được. Nhưng vẫn còn cố vớt cái tát cuối cùng, để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ. Không biết có phải do đấy mà gã mang tên Võ Tòng hay không? Chứ theo như một vài ông lão đa sự, thì ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành, ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai. Giờ gã là một người đàn bà trông cũng xinh mắt. Chị ấy lúc chữa đứa con đầu lòng cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành quý vợ hết mực, bèn liều xách dao đến bụi tre đình làng, sắn một mục măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ, tên này bắt gã bỏ mục măng xuống và du cho gã lấy trộm măng tre của hắn. Gã một mực cãi lại, nhưng tên đại địa chủ quyền thế nhất xã ấy cứ dùng bà tòn đánh lên đầu gã. Đánh đâu thì còn nhịn được, chứ đánh lên đầu là nơi thờ phụng ông bà thì số mày tới rồi. Lưỡi dao trên tay gã không cho phép tên địa chủ ngang ngược kia giơ tay đánh bà tòn lên đầu gã đến cái thứ hai. Nhắc dao chém trả vào mặt gã, dí tên bốc lột và hống hách này nằm gục xuống vũng máu. Nhưng gã không trốn chạy, đường hoàng xách dao đến ném trước nhà việc bó tay chịu tội. Sau 10 năm tù đầy, gã trở về làng cũ, nghe tin vợ gã đã làm vợ lẽ tên địa chủ kia. Và đứa con trai độc nhất mà gã chưa biết mặt thì đã chết từ khi gã còn ngồi trong khám lạnh. Người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách,
khấp khởi chờ xem cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai. Nhưng họ đã thất vọng, gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt, bỏ làng ra đi. Những người đa sự quả quyết rằng chính gã đã mang tên Võ Tòng từ lúc sách dao đến nhà Việt chịu tội. Còn như những chữ bùa xanh lè nằm rằng ri trên người gã và gã trở thành một người giỏi võ từ lúc nào, thì có kẻ nói đó là dấu vết trong những năm gã ở tù. Lại có người bảo đó là mới có từ lúc gã đi giang hồ. Hơn 10 năm sống trơ trọi giữa rừng, mặc dù cũng có nhiều người đánh tiếng mối mai cho gã, nhưng tuyệt nhiên Võ Tòng không để mắt tới một người đàn bà nào nữa. Ở trong rừng lâu năm chày tháng, gã ngày càng trở nên kỳ hình dị tướng. Nhưng ai cũng mến gã ở cái tính tình chất phác thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình hay không. Điều đó má nuôi tôi quả quyết nói một cách chắc chắn như vậy. Chú Võ Tòng vẫn ngồi đó, đối diện với tía nuôi tôi, bên bếp lửa. Tía nuôi tôi tay cầm một chiếc nỏ lên ngắm nghía, bật thử sợi dây nỏ trên đầu ngón tay nghe tưng tưng rồi lại đặt xuống. Chú Võ Tòng rót rượu ra bát uống một ngụm, trao bát sang cho tía nuôi tôi và nói: "Còn dao găm của anh hai cùng với cánh nỏ này thừa làm nên chuyện, mình thì cần gì tới súng. Mấy thằng nhát gan mới cần súng, vì súng ở xa cũng bắn được mà. Phải không anh hai? Tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ, tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đấy. Tách một tiếng, chết ngay thằng giặc Pháp râu sờm, mà cái thằng đứng cách 5-6 thước không hay biết gì cả. Tới chừng tôi mò ra tháo cây tiểu liên nghe động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát súng mút nhưng trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó quảng lên, hò hét chạy lung tung mới buồn cười chứ. Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra. May sao cái thay thằng râu sờm còn nằm thẳng cẳng để đợi tôi đến lột hộ bộ quần áo kaki. Khi lọt lòng mẹ, nó chui ra như thế nào thì chết như thế ấy, cho được thủy chung như nhất. Tôi chỉ lấy cái quần để che chỗ xấu xa của con người thôi anh hai à. Còn cái áo và khẩu tiểu liên tôi biếu cho anh em lính đằng mình. Trong giọng nói bẩn cợt của Võ Tòng có pha đượm một câu nói buồn chua chát, khiến tôi vừa ngồi nghe, vừa nhìn bếp lửa cháy liu riu mà không khỏi bùi ngùi. Chú Võ Tòng đổi giọng, vui vẻ bảo tôi: "Chú em cầm hộ, lọ muối chỗ vách kia, đưa giùm qua chút." Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đã ngồi xổm xuống cạnh bếp, tay mở nắp dung trên nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì đang sôi cuồn cuộn, đen nhánh và dẻo quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một làn khói mỏng xanh xanh, mùi hăng hắc. Võ Tòng không quay lại, chỉ với tay nhón lấy mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen nhánh đang sôi. Hạt muối nổ tách một tiếng, bắn ngay ra khỏi nồi. "Được rồi đấy." Chú Võ Tòng nói xong, bỏ nốt những hạt muối còn lại vào nồi, rồi xoa tay đứng dậy. Tiếng nổ lách tách, bắn xa giòn tan chung quanh nồi thuốc. Bây giờ chú mới đến bên vách rút ra một bó tên tre đã vót sẵn. Cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn vào nồi thuốc, vừa xoay lăn, cho thuốc quấn nhiều lớp vào đầu mũi tên. Xong một chiếc, chú xếp ra trên cái non, và chú tiếp tục cầm một chiếc tên khác, đưa lên nheo mắt ngắm, nắn nắn lại cho thật ngay trước khi nhúng vào nồi thuốc để làm lại như lần trước. Tôi đứng xem người thợ săn áo thuốc tẩm thuốc độc vào đầu tên một cách say sưa, đến nỗi không dám thở mạnh. Vào khoảng cuối canh năm thì ngót 50 mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp áo ngoài đầu tiên cũng vừa khô mặt. Nắng thấy không còn dính tay, chú Võ Tòng chọn ra 20 chiếc dắt vào một bao tên làm bằng ống nước khô. "Chỉ xầy da một tí, đủ chết ngay anh hai à. Nhưng thuốc này có thể uống được, đau bụng quằn quại, nuốt vào một tí là khỏi ngay lập tức đấy. Đau mấy cũng khỏi." Tôi nghe mà phát lạnh xương sống, tôi không thể nín được buộc miệng nói. Lỡ trong mồm, trong dạ dày hay trong ruột bị lở loét gì,
mà nuốt vào thì bỏ mạng chú à. Võ Tòng chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi còn lớn. Chú em nói ngẫm cũng đúng, nhưng mà những người nghèo, những người không ăn bậy ít khi đau mồm và đau dạ dày lắm. Bên ngoài trời rạng dần, đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây chung quanh lều. Chú Võ Tòng trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi. Cứ tình hình này thì chúng nó sẽ mò tới đây thôi. Tôi quý anh hai là bậc can trường nên mới dám chọn mặt gửi vàng. Chứ những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát thì nó sẽ gây nhiều tác hại đấy. Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là còn e bà chị ngại điều nguy hiểm. Biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta. Tía nuôi tôi vội đỡ lời. Chú phòng xa như vậy cũng phải. Đàn bà nhà tôi còn mê tín dị đoan. Tin có trời có Phật. Nhưng về cái gan dạ thì chú cứ tin lời tôi, bà không thua anh em ta một bước nào đâu. Vậy thì tôi có lỗi với chị hai quá trời, để bữa nào ta làm một bữa rượu, để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được. Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng, mà con Dượng Bạc Má còn chạy theo ra cửa, nhè răng nháy nhó dọa tôi. Tía nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú Võ Tòng. Xin đa tạ chú. Đa tạ chú. Có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. Tía nuôi tôi lưng đeo nỏ, hông buộc ống tên bước xuống xuồng. Tôi cầm dầm bơi, nhưng còn ngoái lên, nói với theo. Chào chú ạ, à. Hôm nào chú sang chơi nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng bé bé chú nhé. Thế nào cũng có chứ. Chú nuôi đầy rừng, muốn con cỡ nào chú bắt.

cho đúng con cỡ ấy. Chú Võ Tòng vẫy vẫy tay, cười lớn một thôi dài. Chương 11. Rừng cháy. Tí con chúng tôi bơi đi ước độ 2.000 thước thì bị cạn không bơi được nữa, phải dùng sào chống xuồng lướt trên mặt bùn sắp nước. Năm nay mùa khô sớm đấy, mỗi năm dạo này nước còn ngập ngang bụng. Tí nuôi tôi vừa nói, vừa nhướng người thọc mạnh chân sào xuống tận lớp đất sét cái. Hai tay nắm chặt đầu sào, đẩy xuồng trường tới. Chống đi một lúc nữa, gặp cái lung còn nhiều nước. Tí nuôi tôi bảo lúc vác đồ để lên bờ, rồi ông nhận xuồng chìm xuống nước và vớt lục bình, vớt trong phủ lên để xuồng khỏi bị nẻ nắng. Quanh co trong rừng chẳng biết đâu là đâu. Thế mà chỉ chừng một giờ sau, tí nuôi tôi đã dắt tôi ra đúng chỗ bụi cây, chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạc ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá bị tràm hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng gió vù vù bất tận của hàng ngàn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội vàng tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngọt ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa, khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngã lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lờ mờ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ. Tôi đã ngủ một giấc dài như vậy, sau khi tí con chúng tôi đã lấy mật đầy vào hai thùng sắt tay. Cái gùi bé của tôi cũng vừa chất dung ngọn những bánh sáp trắng muốt mà tôi đã tỉ mẩn dắt thành những cục tròn tròn như trứng ngỗng. Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây lá rậm xùm xòa, lờ mờ nhìn những tàn tơ nhện mỏng tan rung rung trong ánh nắng. Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế chiều, mọi thứ tiếng động chung quanh tôi đều nghe như không rõ rệt, đều bị ngân dài, đùng đục, không một chút âm vang, một thứ vắng lặng mơ hồ rất khó tả. Tôi còn đang chăm chú nghe tiếng quạt cánh của một con ong vàng mà không thấy nó đâu, thì bỗng nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Ba chiếc tàu bay của giặc Pháp bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Chúng bay rất thấp, là là trên ngọn cây. Khi tôi vừa kịp nghe thì chúng đã tới rồi. Ba con còng cọc đen xì ấy vọng ra bờ sông, lượn trở lại, đảo mấy bận như vậy, rồi bỗng nhiên nối nhau bay đi mất. Một hồi lâu lại nghe tiếng động cơ, và từ trên những chùm mây thật cao, chúng thình lình xuất hiện ra, đâm bổ xuống. Lửa chớp chớp, súng liên thanh nhả đạn xuống rừng nghe in tai chát óc. Rồi hàng loạt bơm nổ ầm ầm chuyển động cả một vùng rừng ban nãy, còn lặng phắt như tờ. Đất dưới chân tôi rung rinh như chực sụp xuống. Ý ý! Ba chiếc tàu bay phóng pháo to tướng sơn màu trắng, bay chậm rì rì, thành một dọc dài, trông rõ hơn cả hiệu cờ ba sắc dưới cánh, lừ lừ tiến đến. An ơi, nằm xuống mau, nó thả cái gì đen đen xuống kìa. Tí nuôi tôi chưa nói dứt câu, vội đẩy tôi nằm dì xuống cỏ. Tôi đã có kinh nghiệm lúc còn chạy tản cư, hai khuỷu tay tôi chống xuống đất đỡ bộ ngực lên, đầu cúi gầm gầm xuống trước. Tôi dán sát thân mình vào đất như con thằng lằn. Nếu có bơm nổ gần, cũng khỏi bị dội tức ngực vì sức chấn động. Phực! Tiếng gì vậy? Sao không nghe tiếng nổ? Chắc là bơm lép. Đừng ngóc đầu dậy nghe con. Tí nuôi tôi vừa bảo tôi như vậy. Trong lúc tôi chưa kịp ngóc đầu lên, thì bỗng nghe tí nuôi tôi thét một tiếng gọi. An ơi!
Chưa bao giờ tôi nghe ông kêu to như vậy. Một thứ tiếng kêu rụng rời, đầy khủng khiếp kinh hoàng. Giặc đốt rừng con ơi! Tía nuôi tôi tay vớ chiếc nỏ, tay tôi nhổm dậy. Một màn khói đen cuồn cuộn dựng lên trên dãy rừng chạy dài theo sông. Mùi dầu bay tới chỗ chúng tôi khét lẹt. Lửa đỏ đã bốc lên, vượt khỏi những cây tràm cao nhất ngoài phía bờ sông. Tiếng động cơ vẫn gào rú khủng khiếp trên đầu chúng tôi. Chúng không bắn nữa, chỉ nghe tiếng phục phục, lửa cháy khắp bốn phía rồi. Tiếng sậy nổ lép bép nghe gần lắm, gió quạt hơi nóng hừng hực, rừng rực đến chỗ chúng tôi. Tôi tiếc của kêu lên, làm sao khiêng hai thùng mật đây tí ơi? Chạy thoát thân đã. Tí nuôi tôi vứt cái nón đang đội trên đầu xuống, tay chỉ cầm chiếc nỏ, lôi tôi chạy ngược hướng gió, nơi ngọn lửa bắt đầu tràn đến chúng tôi. Lửa đầy ở đó, đừng về phía đó tí ơi. Thoát ra mau, cố lên, may ra thì còn kịp. Tí nuôi tôi thở hổn hển, vừa chạy vừa lôi tôi theo. Khói xông vào mắt cay xè, không mở ra được. Tôi cứ nhắm mắt chạy theo tí nuôi tôi. Tay tôi nắm bàn tay ông chặt cứng, không dám lơi ra. Thốt nhiên tôi nghe có nhiều tiếng chân chạy dồn dập trên đất, như tiếng giày khua. Tí ơi, tay đuổi phía sau lưng nhiều quá. Tay đâu mà tay, cứ chạy đi. Mặc cho tía tối quát, tôi vẫn cứ quay đầu trông lại. Trời ơi, không phải tay. Trong khói mù nhô ra, một con heo đầu đàn cao gần bằng con bò, lông gáy dựng ngược. Mũi ngước lên thở phì phì, làm cho hai cái nanh dài chỗ khóe mép dương ra như hai lưỡi dao găm. Rồi dung dúc tràn đến một bầy heo rừng, con lớn con bé tranh nhau chạy. Sống lưng nhấp nhô tràn tới như một đàn heo mục. Nai co giò phóng bay qua những lùm cây thấp, hươu, chồn, bông lao, cáo mèo, tất cả những con thú bốn chân trong rừng đều nhắm mắt nhắm mũi tranh nhau chạy. Thỉnh thoảng một vài con gì không biết cứ chạy đâm bổ vào người chúng tôi. Chân tôi đạp lên một khúc lưng con vật gì trơn trơn, lảo đảo chúi tới trước. Một con trăng gió uốn lưng trườn tới, đầu cất cao hơn ngọn sậy, ngoằn ngoèo lướt hút vào bụi cây trầm tùm. Lâu lâu lại gặp một con rắn to phóng ngược hướng gió, chắn ngang đường chúng tôi. Tí con tôi phải chạy tránh chúng, có những lúc cứ mặc kệ, nhảy bừa qua, bất chấp cả những đầu phòng mang dẹt đét đang lắc lư phun nọc phì phì. Khỉ dượng, nhỏ nồi cuốn quýt kêu thúc thét trên cây. Một con dượng bạc má bồng con nhảy xuống đất, cố chạy theo vết chúng tôi. An ơi, gắn chạy nghe con. Tía nuôi tôi không ngớt động viên tôi, nhưng hai chân tôi cứ khuỵu xuống. Tía nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa, lội qua hai cái lạch nước khá rộng. Thì hai tay tôi đã nghe bùng bùng, mắt loa lên, trời đất quay cuồng chung quanh. Tôi cảm thấy man mác rằng, lúc tôi gục xuống một bờ cỏ, tía nuôi tôi đã giật tôi cõng lên lưng. Cả người tôi bị xốc lên xốc xuống dữ tợn. Rồi tôi không còn biết gì nữa.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Máy ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ nối nhịp trái tim với những ca khúc về Điện Biên đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức chùm ca khúc hát về Điện Biên Phủ của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV, 12 giờ ca nhạc cải lương hào khí Điện Biên, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội có phóng sự Bếp chai không đồng thiện tâm chia sẻ yêu thương đến mọi người, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân đã lỡ yêu em nhiều, 14 giờ trang địa phương, 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng, 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 15 giờ nối nhịp trái tim với những ca khúc về Điện Biên đi cùng năm tháng, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang, 16 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục máy ấm ATV, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện bài học của thầy dạy toán. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc bến xưa tìm về trên mảnh đất tình người, 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng, 20 giờ 45 phút trang địa phương, 21 giờ ca nhạc cải lương hào khí Điện Biên, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục Máy ấm ATV. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi. 7 giờ nối nhịp trái tim với những ca khúc về Điện Biên đi cùng năm tháng. 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 8 giờ 15 phút tiết mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức chùm ca khúc hát về Điện Biên Phủ của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương, hào khí Điện Biên. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội có phóng sự. Bếp chai không đồng thiện tâm, chia sẻ yêu thương đến mọi người. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, đã lỡ yêu em nhiều. 14 giờ trang địa phương. 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với những ca khúc về Điện Biên đi cùng năm tháng. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục máy ấm ATV. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện bài học của thầy dạy toán. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc bến xưa tìm về trên mảnh đất tình người. 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương, hào khí Điện Biên. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang tích cực chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh. An Giang tổng thu từ du lịch hơn 27.888 tỷ đồng. An Giang khẩn trương rà soát mở lại 5 mỏ đá phục vụ các công trình trọng điểm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 7, có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Minh. Phần cuối chương trình là ghi nhận của phóng viên về lễ hội Vía Bà Châu Đốc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ chủ trì họp báo. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Với tinh thần xây dựng góp ý, báo chí không chỉ kịp thời cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mà còn là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh lắng nghe các ý kiến phản hồi, tâm tư của nhân dân và những vụ việc phức tạp để kịp thời chỉ đạo điều hành. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,71% trong năm 2026, tỉnh đề ra các chỉ tiêu giải pháp cụ thể cho từng khu vực. Trên cơ sở kết quả thực hiện quý 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý 2 và những tháng còn lại của năm 2026. Về điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030,

0: 2025, tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế tầm thấp, tập trung vào dịch vụ và nông nghiệp. Quy hoạch tỉnh gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia về du lịch, công nghiệp chế biến, giao thông. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm thực hiện đạt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 24 đề án chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất ban hành các kế hoạch quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 cho các sở ban ngành địa phương theo phương châm sáu rõ. Kiện toàn các tổ chức công tác chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thành lập 4 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Quý 1 năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang đạt 7,8%, đứng nhất đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 25 trên 34 tỉnh thành. Hoạt động tại các cửa khẩu được quản lý chặt chẽ, giao thương ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đạt khoảng 107 triệu đô la, tăng 20%. Trong đó xuất khẩu 62 triệu đô la tăng 9%, nhập khẩu 45 triệu đô la tăng 40%. Các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu có 66 dự án còn hiệu lực, gồm 10 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký khoảng 13.420 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê 218 ha, tạo việc làm cho khoảng 37.026 lao động. Công tác quy hoạch phát triển đô thị được triển khai tích cực, đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025. Du lịch tăng trưởng mạnh đón 10,81 triệu lượt khách, tăng 14,1%, trong đó khách quốc tế 1,02 triệu lượt, tăng 58,8%. Tổng thu đạt 27.888 tỷ đồng, tăng 46,4%. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 5, tại hội trường Sunetro Gabri Phú Quốc, khu vực địa Trung Hải An Thới Phú Quốc. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình An Giang ATV, khoảng 400 cho đến 500 đại biểu tham dự trực tiếp. Chương trình hội nghị dự kiến gồm có các nội dung chính, văn nghệ chào mừng, trình chiếu video clip công bố quy hoạch tỉnh kết hợp quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc hội nghị, phát biểu tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư, ra mắt ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước, phát biểu đáp từ và kết thúc hội nghị. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực khẩn trương chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để hội nghị được tổ chức chu đáo, hiệu quả theo yêu cầu kế hoạch đề ra.
1: Theo Sở Du lịch An Giang, trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh ước đón hơn 10,8 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch, tăng 14,1% so với cùng kỳ, đạt 43,3% kế hoạch năm. Trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 58,8%. Tổng thu từ du lịch ước hơn 27.888 tỷ đồng, tăng 46,4%. Vượt qua những kỳ vọng ban đầu, du lịch An Giang trong những tháng đầu năm 2026 tăng trưởng bứt phá trên bản đồ du lịch vùng đất chính rồng. Theo đó, các sự kiện lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước như Tết Dương lịch 2026, Tết cổ truyền của dân tộc Bính Ngọ 2026, Tao Đàn Chiêu Anh Cát, Hà Tiên. Các điểm đến như khu du lịch quốc gia Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, rừng Tràm Trà Sư, các đảo Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du, Tiên Hải, địa danh Rạch Giá, Hà Tiên thu hút nhiều du khách tham quan du lịch. Sức hấp dẫn của du lịch An Giang là sự giao thoa giữa cảnh quan thiên nhiên và những lễ hội văn hóa đặc sắc cùng với sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng và an toàn. Toàn tỉnh hiện có 1.144 cơ sở lưu trú với hơn 39.150 phòng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng từ cao cấp đến bình dân. Đặc biệt là đặc khu Phú Quốc, nổi bật với bãi biển nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú, cùng hàng loạt khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiện đại. Đây là điểm đến hội tụ cả thiên nhiên quang sơ lẫn dịch vụ cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách du lịch. Cạnh đó, nhà tù

0: Phú Quốc là một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi tái hiện địa ngục Trần Gian trong chiến tranh, giúp du khách hiểu rõ hơn về sự hy sinh và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam. Lang Chai, Hàm Ninh, Rạch Dẹm giúp khách du lịch trải nghiệm đời sống người dân, thưởng thức hải sản tươi ngon. Chùa Hộ Quốc, Dinh Cậu, điểm đến tâm linh nổi bật, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Tiếp đến, An Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của du khách. Tỉnh đưa vào vận hành hệ thống website tích hợp không gian thực tế ảo, hệ thống mua vé trực tuyến và ứng dụng di động, mobile app để quảng bá hình ảnh du lịch. Đặc biệt, việc triển khai camera AI kiểm soát vào, ra tại các khu du lịch là một bước tiến mới trong việc quản lý và đảm bảo an ninh hiện đại.
1: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang rà soát 5 mỏ đá trên địa bàn nhằm xem xét mở lại để phục vụ các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Trước đó, ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã ký báo cáo về kết quả kiểm tra hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý tình trạng chồng lấn giữa quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh liên quan đến 5 mỏ đá. Cụ thể, 5 mỏ đá là Cô Tô, Bà Đội, Núi Dài, Sơn Trà và Núi Quỳnh. Trong đó, diện tích chồng lấn với quy mô lâm nghiệp là rừng tự nhiên khoảng 20,78 ha, với trữ lượng ước tính khoảng 10,7 triệu mét khối. Bên cạnh đó, có 346,24 ha trồng lấn với các loại rừng khác như rừng trồng, đất trống có cây tái sinh với trữ lượng hơn 32 triệu mét khối. Phần diện tích không trồng lấn quy hoạch lâm nghiệp là 90,66 ha, trữ lượng khoảng 7,68 triệu mét khối. Tuy nhiên, phần lớn đã được khai thác hết theo cao trình được cấp phép. Hiện chỉ có mỏ Núi Dài do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Antraco khai thác với công suất lên khoảng 3,6 triệu mét khối đá thành phẩm. Các mỏ còn lại phải tạm dừng hoạt động do vướng chồng lấn với đất rừng. Tổng sản lượng khai thác tiềm năng từ 5 mỏ đá nêu trên ước đạt khoảng 7,42 triệu mét khối một năm nếu được tháo gỡ chướng mắc và đưa vào khai thác trở lại trong năm 2026. Đáng chú ý, đối với các khu vực có nguồn gốc là rừng nhưng nằm ngoài ranh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia với diện tích 90,66 ha và trữ lượng khoảng 7,68 triệu mét khối, cơ quan chức năng cần đề xuất xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã yêu cầu các ngành xem xét gia hạn cấp phép đối với các mỏ nằm ngoài quy hoạch nhưng còn trữ lượng nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án công trình trọng điểm.
0: Chiều ngày 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 7 gồm các đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên đại biểu Quốc hội động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Nguyễn Việt Thắng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Quỳnh Kim Minh Tâm, trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại xã An Minh. Tại đây, Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và cử tri xã An Minh đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống, đồng thời kiến nghị các cấp, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ như cử tri Thái Hoàng Thọ cho biết giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi nuôi tôm phát sinh dịch bệnh do nắng nóng, giá bán lại giảm mạnh, khiến người nuôi thua lỗ. Đây được xem là một năm rất khó khăn đối với nông dân. Cử tri Thọ kiến nghị nhà nước cần quan tâm ban hành các chính sách hỗ trợ để nông dân sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu theo phương hướng bền vững, giảm thiểu rủi ro. Cử tri Nguyễn Thị Hạnh bày tỏ lo ngại về rác thải pin đã qua sử dụng, gồm pin tiểu và pin năng lượng mặt trời. Các loại pin này có thể mất từ vài chục đến hàng trăm năm mới phân hủy. Thậm chí pin năng lượng mặt trời có thể tồn tại đến 300 đến 500 năm, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường lâu dài. Cử tri đề nghị có chính sách thu gom xử lý phù hợp. Cử tri Nguyễn Văn Yên kiến nghị cần có chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ phù hợp cho lực lượng an ninh cơ sở, nhất là về độ tuổi, trình độ chuyên môn, chế độ trực lễ Tết và trang bị phương tiện làm nhiệm vụ nhằm giúp lực lượng an tâm công tác. Cử tri Ngô Văn Thừa kiến nghị nâng mức hỗ trợ đối với chức danh không chuyên trách ở ấp hiện khoảng 1,8 triệu đồng trên tháng để tương xứng với khối lượng công việc, đồng thời xem xét bố trí quỹ đất xây dựng nơi lưu trú cho bệnh nhân nghèo, người cao tuổi nhằm giảm bớt chi phí điều trị. Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri đại diện lãnh đạo xã An Minh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đại biểu Quốc hội giải trình làm rõ các ý kiến thuộc thẩm quyền bên cạnh đó, cũng đã ghi nhận những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tập hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền xử lý, theo từng địa phương đến trung ương. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 7 tặng 5 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã An Minh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270 về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thực hiện theo tinh thần công văn này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt danh sách toàn tỉnh có tổng số đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có nhu cầu hỗ trợ nhà ở là 130 căn, trong đó cất mới 77 căn và sửa chữa 53 căn. Tính đến nay, 43 xã phường đặc khu đã khảo sát đối tượng thụ hưởng để báo cáo danh sách, nắm chặt điều kiện hoàn cảnh của từng hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, 18 xã phường đã thực hiện vận động và có 11 xã vận động được 547 triệu đồng, 7 xã phường không vận động được kinh phí. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là chương trình rất có ý nghĩa, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lãnh đạo xã phường đặc khu phải so sát trong rà soát đối tượng, tiến độ thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành báo cáo tóm tắt về tiến độ, nguồn kinh phí, định mức gắn với khó khăn, đề xuất kiến nghị đến thời điểm hiện tại. Qua rà soát đối tượng theo công văn số 270, ngoài 43 xã phường đặc khu trong danh sách, các địa phương còn lại trong tỉnh rà soát đến ngày 10 tháng 5 năm 2026. Báo cáo bổ sung đối tượng trên tinh thần công văn số 270. Những trường hợp thuộc đối tượng như trên nhưng không có đất, các địa phương báo cáo cụ thể về Ủy ban Nhân dân và đề xuất hướng xử lý trước ngày 20 tháng 5 năm 2026 tới. Song song với chế độ chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tích cực vận động xã hội hóa và báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2026 về nguồn vận động ngày công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tính toán phương án tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện và cùng với các sở ngành thực hiện nghiêm tiến độ báo cáo hai lần một tuần về tiến độ cũng như khó khăn vướng mắc để tỉnh kịp thời xử lý.
0: Sáng ngày 6 tháng 5 2026, đồng chí Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ô Lâm đã dẫn đầu đoàn công tác của xã Ô Lâm tiến hành kiểm tra thực tế tuyến đường nông thôn bị sạt lở, rạn nứt tại khu vực ấp An Lương và khảo sát tình hình bồi lắng tại kênh Bến Đò thuộc ấp An Thành. Tuyến giao thông cặp kênh 8000 thuộc ấp An Ninh xuất hiện một điểm rạn nứt mặt đường khoảng 18 mét theo chiều dài đường và một đoạn bị sụt lún chiều dài khoảng 70 mét, chỗ lún sâu nhất khoảng trên 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tế, đồng chí Mai Thị The chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp với Ban Nhân dân ấp khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ, đồng thời xây dựng phương án khắc phục phù hợp. Trước mắt, vận động xã hội hóa nguồn lực, huy động sự chung tay của người dân và các mạnh thường quân để gia cố, khắc phục các đoạn đường bị sạt lở, rạn nứt, đảm bảo an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đối với các tuyến kênh mương trên địa bàn xã, do thời tiết nắng nóng, hạn hán, quá trình sử dụng lâu năm chưa nạo vét, tình trạng bồi lắng diễn ra khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước, phục vụ sản xuất, nông nghiệp của người dân địa phương, nhất là ba tuyến kênh Bến Bò, kênh Đòn Dông và Xà Lôn với tổng chiều dài 6 km, diện tích phục vụ sản xuất 1.582 ha. Trong này, kênh Bến Bò phục vụ sản xuất cho 14 hộ. Ban ấp đã tiến hành họp dân triển khai kế hoạch nạo vét, tuy nhiên còn vài hộ chưa đồng thuận. Qua khảo sát, lãnh đạo xã Ô Lâm yêu cầu tiếp tục tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động sự đồng thuận của người dân về chủ trương và tham gia đóng góp hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng trong mùa khô. Việc này đảm bảo hệ thống thủy lợi hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Chuyến kiểm tra thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo xã Ô Lâm trong việc chủ động ứng phó với các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển hạ tầng giao thông thủy lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 âm lịch, từng đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về Châu Đốc rảy hội chía bà chúa xứ núi Sam. Lễ hội từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân Nam Bộ, là câu chuyện về niềm tin, về văn hóa, về sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng qua hàng trăm năm. Chía bà đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của An Giang, mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Việt. Ngày 25 tháng 4 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày chía bà, nét văn hóa dần kết tinh thành một lễ hội quy mô. Qua thời gian, lễ hội chía bà chúa xứ núi Sam ngày càng lớn mạnh. Năm 2001, lễ hội lần đầu được tổ chức quy mô cấp quốc gia. Năm 2014, được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 4 tháng 12 năm 2024, tại thủ đô Assos, Paraguay, khi UNESCO chính thức công bố ghi danh, đoàn công tác của Việt Nam xúc động trong khoảnh khắc lịch sử. Niềm vui ấy nhanh chóng lan về quê nhà, nơi người dân Châu Đốc nói riêng, tỉnh nhà nói chung, hồi hộp chờ đợi từng ngày. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam, là di sản văn hóa phi vật thể thứ 2 của khu vực Nam Bộ, cùng với nghệ thuật đờn ca tài tử, được UNESCO ghi danh. Trên hết, đây là lễ hội truyền thống đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long, được đón nhận danh dự này, góp phần khẳng định sự đa dạng giá trị, bản sắc của văn hóa Việt Nam trong bức tranh văn hóa chung của nhân loại. Chị Đỗ Ngọc Quyền, du khách đến từ thành phố Cần Thơ nói.
2: Điều đến đây là nhắn nhủ về mong cầu sức khỏe cho gia đình bình an là mọi điều là tốt nhất rồi ạ.
1: Với Châu Đốc, lễ hội là nguồn lực tích cực đưa du lịch phát triển theo hướng văn hóa bền vững. Với Việt Nam, với bà góp phần làm phong phú bản đồ di sản của quốc gia, nâng vị thế văn hóa Việt trên trường quốc tế. Danh hiệu nhân loại khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn, giữ gìn tính nguyên bản của nghi lễ, tránh thương mại hóa, tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy cho lớp trẻ, ứng dụng công nghệ số trong tư liệu hóa và quảng bá, đảm bảo môi trường văn minh xanh sạch an toàn cho du khách. Điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ cho chía bà là lễ hội của cộng đồng, của những người dân chân chất nơi đầu nguồn sông Hậu. Năm 2025-2026, An Giang bắt đầu bước vào giai đoạn mới của hành trình bảo tồn di sản. Danh hiệu UNESCO đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác quản lý, truyền dạy và phát huy giá trị lễ hội. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 7 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của ý chí kiên cường và trí tuệ Việt Nam. Gắn liền với chiến thắng ấy là tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh Tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quân sự thế giới. Quyển sách Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2024 là tác phẩm giàu giá trị tư liệu giúp hiểu rõ hơn về tài năng, bản lĩnh và những quyết định mang tính lịch sử của vị tướng huyền thoại. Sách chia thành 3 phần cung cấp nhiều tư liệu lịch sử phong phú. Phần 1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ với nhiều góc nhìn sâu sắc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những điều giải mã. Điện Biên Phủ, những điều ít biết. Những chữ điếu ở Điện Biên Phủ. Đặc biệt, phần này làm nổi bật quyết định chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, được chính Đại tướng xem là quyết định khó khăn nhất trong đời chỉ huy quân sự của mình. Tác phẩm cũng nêu rõ nghệ thuật nắm bắt thời cơ khi thay đổi ngày đổ súng từ 25 tháng 1 sang ngày 13 tháng 3 năm 1954, thể hiện tư duy chiến lược linh hoạt và khoa học của vị Tổng Tư lệnh. Phần 2, chuyện những người làm nên lịch sử, tập trung khắc họa hình ảnh những con người đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, từ cán bộ, chiến sĩ đến lực lượng dân công và các văn nghệ sĩ đồng hành cùng với chiến dịch. Qua những trang viết giàu cảm xúc, hình ảnh những đoàn dân công phục vụ chiến dịch được tái hiện sinh động qua câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Qua đó, tác phẩm nhấn mạnh rằng chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là kết quả của tài thao lược quân sự mà còn là thành quả của tinh thần đoàn kết, giải trí bền bỉ của toàn dân tộc. Phần 3, Điện Biên Phủ hôm nay mang đến cái nhìn về sự đổi thay của vùng đất lịch sử sau chiến tranh, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về giá trị của hòa bình và ý nghĩa của việc gìn giữ truyền thống cách mạng. Đặc biệt, các bài viết như Một giờ bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Một lần hầu chuyện phu nhân Đại tướng mang đến những câu chuyện chân thật, gần gũi, giúp hình ảnh Đại tướng hiện lên không chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất mà còn là một con người giản dị, giàu tình cảm. Quyển sách Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về tài năng và nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trân trọng các giá trị lịch sử. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc để cảm nhận rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, qua đó thêm trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc ta. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tiết mục Điện và cuộc sống.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng sự thuận lợi trong sử dụng điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh điều chỉnh lộ trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 20 thông tư số 60/2025 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực

0: hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi quyết định số 14/2025 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành. Cơ cấu thời gian đã có sự thay đổi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. Khung giờ cao điểm chỉ còn tập trung từ 17:30 đến 22:30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chủ nhật hoàn toàn không có giờ cao điểm. Khung giờ bình thường của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ bao gồm hai khoảng thời gian là từ 6:00 đến 17:30 và từ 22:30 đến 24:00. Đối với Chủ nhật, khung giờ bình thường từ 6:00 đến 24:00. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0:00 đến 6:00 tất cả các ngày trong tuần. Việc loại bỏ giờ cao điểm buổi sáng mang lại cơ hội lớn để quý khách hàng chủ động sản xuất, kinh doanh mà không phải lo ngại về chi phí điện năng. Để thực hiện hiệu quả quy định này, quý khách hàng hãy triển khai các giải pháp sau. Đối với quý khách hàng sản xuất, chủ động rà soát, sắp xếp lại các ca kíp sản xuất phù hợp với khung giờ mới. Việc tập trung sản xuất vào khung giờ bình thường và giờ thấp điểm sẽ giúp tối ưu hóa giá thành sản phẩm một cách đáng kể. Đối với quý khách hàng kinh doanh, cần điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn tránh khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30. Đồng thời thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong khung giờ này để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Thưa quý vị, sự thay đổi theo quyết định số 963 là một bước tiến trong công tác quản lý năng lượng. Mỗi thiết bị điện được sử dụng đúng lúc, mỗi dây chuyền sản xuất được bố trí hợp lý, chính là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, đồng thời trực tiếp góp phần xây dựng một hệ thống điện quốc gia ổn định và bền vững. Hãy kiến tạo một nền kinh tế năng động, bắt đầu từ những hành động sử dụng năng lượng thông minh ngày hôm nay. Sử dụng điện thông minh, hiệu quả, chung tay vì tương lai bền vững.
1: Tiết kiệm điện thành thói quen. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Thưa quý vị, giai điệu quen thuộc khơi dậy niềm tự hào sâu lắng về thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và quân sự thế giới. Gần 3/4 thế kỷ đã trôi qua, âm vang ấy vẫn còn nguyên giá trị. Trong ngày đặc biệt này, quý vị sẽ được gặp lại những người lính năm xưa, lắng nghe họ kể về đồng đội đã ngã xuống để thêm thấm thía ý nghĩa của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thêm tri ân và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập ngày nay. Chương trình còn có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Sri Lanka, sự kiện mở ra bước phát triển đột phá trong quan hệ hai nước. Ngay trong tháng 5 này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân một lần một năm theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khắc phục vụ việc hàng trăm container sầu riêng xuất khẩu bị ách tắc vì chờ kiểm định. Trong phần tin quốc tế, Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân, tín hiệu tích cực mở ra cơ hội hòa bình giữa nước này và Mỹ. Trung Quốc cảnh báo Liên minh châu Âu có thể thiệt hại hơn 400 tỷ đô la Mỹ nếu loại bỏ công nghệ của nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ tại phủ tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Draupadi Murmu, phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ New Delhi.
1: Khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên quan hệ với Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng và các lĩnh vực mới như AI, 6G đất hiếm. Tổng thống Draupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi, hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, đồng thời khẳng định ủng hộ thúc đẩy hợp tác thực chất mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông và sáng kiến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp tới các diễn đàn đa phương, đồng thời duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Draupadi Murmu thăm Việt Nam. Tổng thống vui vẻ nhận lời. Sau hội kiến, Tổng thống Ấn Độ chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi.
0: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp lãnh đạo Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Ấn Độ và vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết tin cậy giữa hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam cùng các đại biểu bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam và đề xuất đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận các kiến nghị, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Ấn Độ và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân dân ngày càng sâu rộng. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Kumara Dhanayake. Chuyến công tác hướng tới mục tiêu đưa nền tảng hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển thành mối quan hệ hợp tác năng động và thực chất hơn trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1970. Chính phủ Sri Lanka hiện tại rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là nước cùng chung chí hướng, hình mẫu để Sri Lanka học tập phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Đến nay, Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Hai nước được nhận định có tiềm năng và tính bổ trợ kinh tế cao khi kim ngạch thương mại song phương trung bình khoảng 200 triệu đô la Mỹ một năm. Sri Lanka có 33 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 43 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Tính riêng trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2024. Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, tôn giáo, giao lưu nhân dân không ngừng phát triển. Chia sẻ về ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết:
3: đây là một chuyến thăm lịch sử vì nó là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng nhà nước ta tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt thì Sri Lanka là cái đất nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng thì đã 3 lần đặt chân đến Sri Lanka. Thì chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một cơ hội rất quan trọng để lãnh đạo hai nước bàn bạc thống nhất những nhận thức, quan điểm để mà thúc đẩy quan hệ của Việt Nam Sri Lanka lên một cái tầm cao mới.
2: Trên cơ sở nền tảng chính trị tin cậy và những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, nhất là khi hai nước đạt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ, chuyến thăm của nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố nền tảng chính trị vốn rất bền chặt giữa hai nước mà còn nâng tầm quan hệ hợp tác nhiều mặt lên một giai đoạn sâu sắc và chiến lược hơn.
0: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.
1: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là cơ hội để ASEAN củng cố đoàn kết nội khối, khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt thông qua các giải pháp hợp tác hiệu quả, phát huy vai trò của một trong những hình mẫu hợp tác khu vực thành công nhất hiện nay. Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu là minh chứng đậm nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chuyến công tác không chỉ khẳng định vị trí ưu tiên chiến lược hàng đầu của ASEAN trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam mà còn thể hiện rõ nét tâm thế của một quốc gia thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm, sẵn sàng tham gia và đóng góp thực chất vào tiến trình phát triển chung của cộng đồng ASEAN.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và quân sự thế giới. Hào khí chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu vẫn mãi âm vang đến hôm nay và mai sau. Với những người từng góp phần làm nên chiến thắng ấy, thì đó không chỉ là lòng tự hào mà còn là sự nhắc nhớ về những người đồng chí đồng đội đã hy sinh để họ có được cơ hội được sống và chứng kiến sự đổi thay của Điện Biên, của đất nước hôm nay. Còn với những người từng đi qua cuộc chiến, những thế hệ người Việt Nam và Pháp nhìn lại bài học lịch sử, cùng bước qua quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Điện Biên Phủ, từ nơi đối đầu ác liệt trong chiến tranh, giờ trở thành điểm hẹn của hòa bình, hợp tác và phát triển. Phóng sự của phóng viên Thu Hòa.
6: Bảy mươi hai năm đã qua, nhưng khi nhớ về những ngày tháng khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, đầu nung lửa sắt, gan không núng, trí không mòn, những chiến sĩ Điện Biên từng vào sinh ra tử ở mặt trận Điện Biên Phủ như cựu phó thủ Phạm Đức Cư, tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị trung đoàn 209, đại đoàn 312, vẫn không thể kìm nổi những giọt nước mắt khi nghĩ về đồng đội, những người đã không thể chứng kiến ngày chiến thắng.
7: Anh em chúng tôi hy sinh nhiều. Cái đơn vị 827 của tiểu đoàn tôi là bị xóa sổ ở chỗ bàn mịn bây giờ ấy.
8: Khi mà đánh 807 thì riêng Trần Can trung đội trưởng được cử lên chỉ huy cái đại đội tiếp tục đột phá. Thế nhưng mà Trần Can bị đạn bắn thẳng ở ngay cái cửa khẩu ở chỗ 57, tôi cứ thương bãi.
6: Cho tới bây giờ, câu hỏi vì sao Việt Nam chiến thắng, vì sao Pháp thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn được rất nhiều người cũng như nhiều nhà nghiên cứu lịch sử lý giải. Nhưng với những người từng đi qua chiến dịch Điện Biên Phủ thì câu trả lời vô cùng đơn giản.
7: Trong chiến đấu ở Điện Biên này là cái sự hy sinh ấy, là sự hy sinh để đổi lại cái chiến trường, đổi lại đất Điện Biên này, đổi lại cái độc lập tự do cho nhân dân, cho tổ quốc.
9: Nhưng anh em đảng viên ấy thì quyết tâm thương được, quyết phải thắng bằng được.
8: Thời nhà Trần thì có cái khắc tên vào là sát thắng. thì ở đây thì không cần khắc tên, nhưng mà anh em thì cứ tự nhiên viết cái chữ quyết chiến quyết thắng trên ba lô rồi ở trên mũ.
6: Và cũng để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao Việt Nam thắng và Pháp thua tại mặt trận Điện Biên Phủ, nhà sử học người Pháp Pierre Jognou đã có cuộc nói chuyện với cựu chiến binh Đỗ Ca Sơn, người chiến sĩ Điện Biên từng chiến đấu tại nơi ác liệt nhất chiến dịch Điện Biên Phủ, đồi A1.
10: Bản thân tôi thì không nghĩ rằng là cái thất bại của nước Pháp là tất yếu và không thể đảo ngược. Rõ ràng là cái thời điểm đó có rất nhiều những cái sự nghi ngại, rất nhiều những cái sự chần chừ.
11: Người lính nào cũng phải trả lời được câu hỏi này là anh chiến đấu vì ai và vì cái gì? Thì người lính Pháp dù là có thiện chiến đến mấy cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Còn trong khi chúng ta thì đều trả lời rất rõ ràng và rất dứt khoát rằng chúng ta chiến đấu vì ai, vì cái gì mà chiến đấu, và cái điều đó cực kỳ quan trọng.
6: Những gì diễn ra trong các năm tiếp theo đã là một phần của lịch sử thế giới hiện đại. Cuốn từ điển La Rousseau nổi tiếng của Pháp từ năm 1963 có thêm mục từ tiếng Pháp mới Điện Biên Phủ, vừa là danh từ chỉ địa danh Điện Biên Phủ, vừa là động từ với ý nghĩa đánh một đòn quyết định. Và chính câu trả lời của tướng De Castri trước Ủy ban điều tra của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp lý giải chính xác về sự thất bại của người Pháp tại Điện Biên Phủ. Câu trả lời ấy là: người ta có thể đánh bại một quân đội chứ không thể

0: Chương trình Thời sự sáng tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất một lần một năm, hôm qua Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch chi tiết và xác định các mốc thời gian trọng tâm.
1: Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong tháng 5 này phải hoàn thành xây dựng hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Trước ngày 30 tháng 5, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc. Lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân tại địa phương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID liên thông với các hệ thống dữ liệu y tế và bảo hiểm. Việc tổ chức khám thực hiện tại trạm y tế cơ sở khám chữa bệnh hoặc lưu động bảo đảm thuận tiện cho người dân tránh quá tải. Kế hoạch nhằm bảo đảm mỗi người dân được khám miễn phí ít nhất một lần một năm, phát hiện sớm bệnh, giảm chi phí điều trị và xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia.
0: 4 tháng đầu năm, cả nước có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 69% tổng kim ngạch cả nước.
1: Dẫn đầu là nhóm điện tử máy tính và linh kiện với hơn 43 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, khẳng định vai trò trụ cột của ngành công nghệ cao trong cơ cấu xuất khẩu. Tiếp theo là điện thoại và linh kiện đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ. Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác đạt 20,6 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là các mặt hàng dệt may, giày dép, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ. Kết quả này cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đa dạng với động lực tăng trưởng đến từ cả lĩnh vực công nghiệp chế biến và sản xuất truyền thống.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần một năm triển khai, đến nay thành phố đã cơ bản tháo gỡ hoặc có phương án xử lý đối với 838 dự án công trình khu đất tồn đọng vướng mắc với tổng vốn hơn 206.000 tỷ đồng.
1: Kết quả này đã tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả đạt được là tích cực, góp phần khơi thông nguồn lực và được Trung ương ghi nhận. Đồng thời yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch mới để xử lý các dự án tồn đọng còn lại trong năm nay.
0: Liên quan vụ việc chờ kiểm định sầu riêng xuất khẩu hàng trăm container đậu kín đường quanh bến xe Dầu Dây, Chủ tịch Thành phố Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành địa phương nhanh chóng khắc phục.
1: Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm ùn ứ. Sở Công Thương rà soát hoạt động kiểm định lưu thông hàng hóa. Công an Thành phố Đồng Nai tổ chức phân luồng bảo đảm an toàn giao thông. Trước đó, nhiều xe container chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu đã đậu kín khu vực bến xe và các tuyến đường lân cận, gây ách tắc thiệt hại cho doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Còn tại Đắk Lắk, ở các xã phía đông của tỉnh, hàng nghìn hecta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể tiêu thụ do các nhà máy đường chậm thu mua. Tình trạng này khiến hàng trăm hộ nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tái sản xuất cho niên vụ sau. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Ông Trần Văn Muôn, thôn 1, xã Sơn Hòa, đã gắn bó với nghề trồng mía gần 20 năm. Gia đình ông hiện có 5 hecta mía liên kết bao tiêu với công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Việt Nam KCP. Hàng năm, việc thu hoạch thường hoàn tất trước ngày 30 tháng 4, nhưng năm nay đến đầu tháng 5, doanh nghiệp mới thu mua được khoảng 50% diện tích. Hơn 2,5 hectare còn lại vẫn chưa có kế hoạch thu mua cụ thể.
3: Thời tiết là bắt đầu chuyển mùa, sắp tới là có mưa dông. Khi mà có nước vào thì cây mía đang thiếu nước thì nó sẽ ra rễ. Nó ra rễ và nó lẩy mầm, ảnh hưởng đến chất lượng của trữ đường, ảnh hưởng đến kinh tế. Nông dân là đang cần thu hoạch càng nhanh càng tốt.
2: Cũng trồng mía và có hợp đồng tiêu thụ từ công ty KCP, vụ này gia đình ông Hà Huy Dương, thôn Nguyên Trang, xã Sơn Hòa, có diện tích lớn chưa thể thu hoạch, khiến ông không khỏi lo lắng.
3: Còn 2 hectare là chưa chặt, gần giờ là khô coi như 20 tấn, năm sao đóng ấy.
2: Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía đông tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 hectare. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 hectare, tương đương 50% diện tích.
4: Công tác thu mua so với các cái niên vụ thì chậm. Trước cái tình hình đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng chủ động làm việc với cái đơn vị thu mua mía trên địa bàn của xã để làm sao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ công tác thu mua mía theo cái hợp đồng.
2: Việc các nhà máy mía đường chậm thu mua mía nguyên liệu đang đẩy hàng nghìn hộ dân ở vùng trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk vào thế đứng ngồi không yên.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Pakistan cho biết Iran đã tái khẳng định với nhà trung gian Pakistan rằng quốc gia Hồi giáo hoàn toàn không có tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Thông tin được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran sắp ký kết bản ghi nhớ mới về chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán hạt nhân. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Thông tin này được đánh giá là đáng tin cậy, bởi từ trước đến nay, Iran nhiều lần tuyên bố hoàn toàn không có ý định sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Chương trình phát triển hạt nhân của Tehran chỉ nhằm mục đích hòa bình và dân sự, không phục vụ mục tiêu quân sự. Thông tin được công bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran chuẩn bị ký bản ghi nhớ về chấm dứt chiến tranh và triển khai đàm phán về mở lại eo biển Hormuz cũng như giải quyết vấn đề hạt nhân. Theo nhiều nguồn tin khu vực, trong vấn đề hạt nhân, các nội dung đàm phán gồm có xử lý số urani đang làm giàu ở cấp độ cao và đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran.
0: Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột có thể sớm kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà Washington đưa ra. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong lúc Washington đã tạm ngừng dự án tự do nhằm đưa các tàu thương mại ra khỏi eo biển Hormuz, đồng thời đang chờ phản hồi cuối cùng từ phía Tehran về đề xuất chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần qua. Theo bên trung gian Pakistan cho biết, Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một bản ghi nhớ nhằm kết thúc xung đột. Nhà Trắng cũng tin rằng đây là thời điểm tiến rất gần tới một thỏa thuận kể từ khi chiến sự bùng phát. Một số nguồn tin cho biết Washington đang chờ phía Tehran phản hồi về những điều khoản cuối cùng trong vòng 48 giờ tới.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 với nhiều tuyến đường quanh Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ bị phong tỏa.
1: Lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm, cùng với các phương tiện chuyên dụng được bố trí tại nhiều điểm nhằm bảo đảm an ninh. Trước đó, Nga đã tiến hành buổi diễn tập bay đầu tiên phục vụ lễ duyệt binh năm nay với sự tham gia của các máy bay quân sự như Su-25, MiG-29 và Su-30SM. Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng là sự kiện thường niên quan trọng của Nga nhằm tưởng niệm chiến thắng trước phát xít Đức trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến khi Liên Xô thiệt hại khoảng 27 triệu người.
0: Các chính trị gia trên khắp Vương quốc Anh bước vào ngày vận động cuối cùng trước cuộc bầu cử trong bối cảnh cục diện chính trị được dự báo nhiều biến động. Đảng Lao động cầm quyền chịu áp lực khi mức tín nhiệm của Thủ tướng Keir Starmer sụt giảm sau một năm nắm quyền. Chủ tịch đảng Anna Tulley cho biết đảng đang nỗ lực giữ từng ghế hội đồng địa phương, song thừa nhận thách thức lớn từng kỳ vọng thay đổi nhanh của cử tri. Kết quả bầu cử được dự báo sẽ định hình lại đáng kể bức tranh chính trị Vương quốc Anh trong thời gian tới. Phòng Thương mại Trung Quốc tại Liên minh châu Âu EU cho biết EU sẽ đối mặt với nguy cơ thiệt hại hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới nếu triển khai kế hoạch siết chặt an ninh mạng và loại bỏ dần thiết bị từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
1: Theo dự thảo các quy định an ninh mạng lưới, EU dự kiến loại bỏ linh kiện và thiết bị của những nhà cung cấp bị xem là rủi ro cao trong các lĩnh vực trọng yếu. Một nghiên cứu của Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU do hãng kiểm toán KPMG thực hiện cho thấy, việc buộc thay thế các nhà cung cấp Trung Quốc trong 18 lĩnh vực trọng yếu sẽ khiến cho EU thiệt hại khoảng 433 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm chi phí thêm mới hạ tầng và thiệt hại từ hiệu quả vận hành bị giảm, cũng như tiến trình số hóa bị kéo dài. Hai lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là năng lượng và viễn thông. Về quốc gia, Đức là nước chịu thiệt hại lớn nhất, có thể lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ.
0: Đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện nay là vẫn ở mức thấp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Phát biểu tại Nam Phi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới Sena El-Halabi cho biết, đánh giá hiện nay vẫn cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu ở mức thấp. Đồng thời kêu gọi những người có nguy cơ tiếp xúc cần đặc biệt cảnh giác và theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Công chúng cần phải cảnh giác, đặc biệt là những người được xác định có khả năng tiếp xúc, cần bảo đảm được theo dõi, ngay cả với những người tiếp xúc gần, cần giám sát sát sao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kết quả giải trình tự gen cho thấy virus liên quan là hantavirus Andes, song chưa có bằng chứng cho thấy chủng này biến đổi theo hướng dễ lây lan hơn. Đợt bùng phát được xác định có liên quan đến tàu du lịch MV Hondius với gần 150 người trên tàu. Đến nay ghi nhận 8 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 3 ca tử vong.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Dạng sáng nay, U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại bảng C vòng chung kết giải châu Á. Vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5 tới, U17 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách khó khăn mang tên U17 Hàn Quốc. Còn với đội tuyển nữ U17 Việt Nam, theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30.

0: 10 phút hôm nay theo giờ Việt Nam trên sân Trung tâm Thể thao bóng đá Thái Hồ, thành phố Tô Châu của Trung Quốc. Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang tạm xếp thứ 3 bảng A với 1 điểm. Theo thể thức giải đấu, 6 đội đứng đầu các bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết. Trước trận đấu quan trọng này, ban huấn luyện đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu duy trì thể trạng và bảo đảm nền tảng thể lực tốt nhất cho các cầu thủ. Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain hòa Bayern Munich với tỷ số 1 đều tại sân Allianz Arena, qua đó giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận. Đây là lần thứ 3 Paris Saint-Germain góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá này. Trong lịch sử bóng đá Pháp, không câu lạc bộ nào có thể làm được điều tương tự.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng nắng, chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ gần sáng mai chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Đây là chuyến thăm lịch sử khi lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta thăm Sri Lanka, mở ra bước phát triển đột phá trong quan hệ hai nước. Ngay trong tháng 5 này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân một lần một năm theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Iran tái khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Thông tin được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran sắp ký biên bản ghi nhớ mới về chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán. Đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng và toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.
1: Mến chào các em đến với chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Các em thân mến, hôm nay là kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam. Đây được coi là cột mốc son chói lọi, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đó các em. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe bài hát Em là chiến sĩ Điện Biên của nhạc sĩ Hoàng Vân do Tấp Ca trình bày.

Sau đây mời các em cùng nghe bài hát Em yêu cờ tổ quốc của nhạc sĩ Thu Hường do bé Thiên Kim trình bày.

Các em đang nghe chương trình Văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp nối chương trình, mời các em cùng nghe bài hát Tuổi thơ tiếp bước anh hùng của nhạc sĩ Trương Quang Lục, tấp ca trình bày.

liên khúc Em đi trong tươi xanh và Hát vang kỷ nguyên mới của hai nhạc sĩ Vũ Thanh và Xuân Trí. Tốp ca trình bày sẽ nối tiếp chương trình ngay sau đây.

một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục mang tên Hoa Xuân Đất Nước, Đội Ta Tiếp Bước sẽ được Top Ca thể hiện. Ngay sau đây mời các em cùng nghe.

0: Các em ơi, chương trình hôm nay sẽ liên tục bằng chuyện kể Anh hùng Tô Vĩnh Diện. Chuyện kể về tấm gương của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Mời các em cùng nghe.
1: Anh hùng Tô Vĩnh Diện, sinh năm 1928, quê quán xã Nông Trường, huyện Nông Cống, nay là huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Lên 8 tuổi đã phải đi ở cho địa chủ, phải chịu bao cảnh áp bức bất công. Năm 1946, anh tham gia dân quân ở địa phương. Năm 1949, anh xung phong vào bộ đội. Tháng 5 năm 1953, quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn. Tô Vĩnh Diện được điều về làm tiểu đội trưởng pháo cao xạ thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367. Trong quá trình hành quân cơ động trên chặng đường hơn 1.000 km tới vị trí tập kết để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, anh luôn luôn gương mẫu đảm nhiệm những công việc khó khăn nặng nề nhất. Khi bộ đội ta kéo pháo qua những chặng đường khó khăn nguy hiểm, anh xung phong giữ càng lái để bảo đảm an toàn cho khẩu pháo. Kéo pháo vào đã gian khổ hy sinh, kéo pháo ra càng gây go ác liệt. Tô Vĩnh Diện luôn luôn nhắc đồng đội chuẩn bị chu đáo và tự mình đi kiểm tra tỉ mỉ đường dây kéo pháo, xem xét từng đoạn đường, từng cái dốc, rồi phổ biến cho anh em để tránh những nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Qua năm đêm kéo pháo ra đến dốc chuối, đường hẹp và cong rất nguy hiểm, Tô Vĩnh Diện cùng pháo thủ ti xung phong lái pháo. Nửa chừng, dây tời bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc. Anh vẫn bình tĩnh giữ càng, lái cho pháo thẳng đường. Nhưng một trong bốn dây kéo pháo lại bị đứt, pháo càng lao nhanh. Đồng chí ti bị hất xuống suối. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Tô Vĩnh Diện hô đồng đội: thà hy sinh, quyết bảo vệ pháo. Và anh buông tay lái, xông lên phía trước, lấy thân mình chèn vào bánh pháo. Nhờ đó mà đơn vị kịp ghìm giữ pháo dừng lại. Ngày 1 tháng 2 năm 1954, anh Tô Vĩnh Diện đã hy sinh tại rừng Bá Có, sườn phía tây Pha Sung, thuộc xã Nào Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tấm gương hy sinh vô cùng anh dũng của đồng chí Tô Vĩnh Diện đã cổ vũ mạnh mẽ toàn đơn vị vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 7 tháng 5 năm 1955,

0: Tô Vĩnh Diện được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao tặng huân chương quân công hạng nhì, huân chương chiến công hạng nhất và được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh đã trở thành anh hùng pháo cao xạ đầu tiên của quân đội ta ngã xuống trên mặt trận Điện Biên Phủ. Sự hy sinh của anh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại quên mình cứu pháo.
1: Chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết rồi. Mến chào tạm biệt các em.
2: Chương trình nối nhịp trái tim.
3: Chương trình nối nhịp trái tim.

0: Khánh Bình và Nhật Nam mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Nối nhịp trái tim phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 72 năm, vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, khép lại 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, chiến đấu dũng cảm mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta. Chiến thắng ấy đã đập tan đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương mà thực dân Pháp dày công xây dựng như một pháo đài bất khả xâm phạm.
0: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là bản anh hùng ca bất diệt của chiến tranh nhân dân, mà còn được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20, đồng thời vang danh thế giới như một chiến công chói lọi, có phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
1: Và cho đến hôm nay, âm hưởng của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu vẫn còn vang vọng trong lòng dân tộc, được thể hiện đầy cảm xúc thông qua những giai điệu hào hùng. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những ca khúc bất hủ về Điện Biên để thêm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và vững tin vào một tương lai tươi sáng của đất nước.